0: Thời sự toàn cảnh.
1: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Sự kiện ngoại giao đáng chú ý này có thể giải quyết những bất đồng mang tính cấu trúc giữa Mỹ và Trung Quốc hay không? Vấn đề quốc tế sẽ phân tích nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua theo giờ địa phương tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Thưa các quý vị, thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro, bất định. Xu hướng sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, chạy đua vũ trang, đặc biệt là hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và phát triển các loại vũ khí công nghệ mới đang làm gia tăng nguy cơ đối đầu, tính toán sai lầm và xung đột, thậm chí là chiến tranh diện rộng. Trong khi đó, kinh tế thế giới ngày càng có xu hướng phân mảnh với sự gia tăng của các rào cản thương mại, đầu tư và công nghệ. Gián đoạn chuỗi cung ứng và bất ổn kinh tế đang thu hẹp cơ hội phát triển của nhiều quốc gia. Biến đổi khí hậu, thiên tai, bệnh dịch và những rủi ro mới từ công nghệ tiếp tục đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, sinh kế người dân và sự phát triển ổn định của nhiều quốc gia. Chuyển dịch tương quan sức mạnh và bất bình đẳng trong phát triển đang gia tăng sức ép lên quan hệ quốc tế, bất ổn càng nghiêm trọng khi cạnh tranh thiếu kiểm chế, cam kết không được thực hiện và luật pháp quốc tế bị áp dụng chọn lọc, thiếu hụt lòng tin, càng cản trở nỗ lực hợp tác. Điều đáng quan tâm là không chỉ trật tự quốc tế đang thay đổi ra sao mà sự thay đổi ấy sẽ đưa thế giới về đâu. Thay đổi là không thể tránh khỏi, bởi đó là sự vận động khách quan của lịch sử, nhưng xung đột và đối đầu không phải là tất yếu. Từ lịch sử của mình, Việt Nam hiểu sâu sắc cái giá của chiến tranh, giá trị của độc lập và sức mạnh của hòa giải, hợp tác. Chính vì vậy, tôi cho rằng chủ đề của khóa học lần này về khôi phục lòng tin, quản trị chuyển đổi và xây dựng một Liên Hiệp Quốc mang lại lợi ích cho tất cả, phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết của thời đại. Thưa các quý vị, từ những mất mát trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhân loại đã xây dựng Liên Hiệp Quốc với khát vọng ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hòa bình, thúc đẩy hợp tác và đặt quan hệ giữa các quốc gia trên nền tảng những nguyên tắc chung. 8 thập kỷ qua, dù còn nhiều hạn chế, Liên Hợp Quốc đã góp phần duy trì đối thoại, thúc đẩy phi thực dân hóa, bảo vệ quyền tự quyết của các dân tộc và hỗ trợ phát triển. Những thành quả đó cần được giữ gìn và phát huy, các thể chế cần được đổi mới để theo kịp thời đại. Những nguyên tắc nền tảng của Hiến chương Liên Hợp Quốc phải được tôn trọng và củng cố. Điều chúng ta hướng tới là một trật tự quốc tế công bằng, dân chủ và bao trùm hơn, trong đó mọi quốc gia đều có tiếng nói và mọi dân tộc đều có cơ hội phát triển. Sứ mệnh của thế hệ chúng ta là cùng định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới. Trên tinh thần đó, tôi muốn chia sẻ 4 định hướng lớn. Thứ nhất, khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không chọn lọc. Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương của Liên Hợp Quốc. Khôi phục lòng tin không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa, cạnh tranh phải được kiểm soát, đối thoại phải được duy trì, cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng pháp luật quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên Hiệp Quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó. Trong mọi cuộc xung đột, dân thường phải được bảo vệ, luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng và tiếp cận cứu trợ phải được bảo đảm. Việt Nam ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước với nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh nhà nước Israel phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Tại châu Á Thái Bình Dương, gần 60 năm phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cho thấy các quốc gia có thể biến nghi kỵ thành lòng tin, biến đối đầu thành đối thoại, biến chia rẽ thành hợp tác, biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể. Trên tinh thần đó, Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp, trong đó có Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình. Biển và đại dương phải là không gian của hòa bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững. Cũng trên tinh thần vì hòa bình và quyền phát triển của các dân tộc, Việt Nam luôn đoàn kết với nhà nước của nhân dân Cuba, kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương và phong tỏa năng lượng đối với Cuba, đồng thời đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Cuba vượt qua. Thứ hai, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững. Cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân. Chính vì vậy, văn kiện vì tương lai và chương trình nghị sự 2030, lời hứa của chúng ta với các thế hệ hôm nay và mai sau cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Các cam kết về tài chính cho phát triển, trong đó có cam kết Sevilla, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí phù hợp, hỗ trợ các nước chịu gánh nặng nợ và tăng tiếng nói của các nước đang

tiến bộ toàn cầu về đảm bảo tinh thần nhân văn trong ứng xử giữa các quốc gia, đảm bảo lợi ích chính đáng và tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển của các quốc gia. Thứ ba, chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ để phục vụ cho con người và phát triển chung. Khoa học công nghệ và chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. Tương lai công nghệ không mặc nhiên, bảo đảm công bằng, tiến bộ công nghệ phải góp phần thu hẹp khoảng cách, mở rộng cơ hội phát triển và không tạo ra những hình thức phụ thuộc hay những cái nguồn xung đột mới. Chúng ta cần xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển. Các nước đang phát triển phải được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng lại luật lệ, được hỗ trợ về hạ tầng, năng lực số và tiếp cận công bằng với những cái thành quả của tiến bộ khoa học và công nghệ. Việc tổ chức lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025 thể hiện mong muốn của Việt Nam đóng góp thiết thực vào hợp tác số toàn cầu. Việt Nam sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mạng để người dân được sống an toàn và hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ. Việt Nam cũng sẵn sàng ủng hộ các sáng kiến quốc tế về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và xây dựng các khuôn khổ quản trị hiệu quả để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực cho phát triển chung. Thứ tư, củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm không thể thay thế của Liên Hợp Quốc. Sức mạnh của Liên Hợp Quốc không phải ở chỗ có thể làm thay trách nhiệm của các quốc gia, mà ở uy tín và khả năng xây dựng đồng thuận, xây dựng chuẩn mực và phát triển luật lệ, huy động nỗ lực toàn cầu để cùng ứng phó với những thách thức chung. Để Liên Hợp Quốc thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban Thư ký theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ, cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, đảm bảo lợi ích của các nước đang phát triển. Thưa các quý vị, những điều tôi vừa chia sẻ cũng được rút ra từ kinh nghiệm của chính dân tộc Việt Nam. Hành trình gần nửa thế kỷ Việt Nam đồng hành cùng Liên Hợp Quốc phản ánh sự chuyển đổi của chính đất nước chúng tôi, từ chủ yếu tiếp nhận sự hỗ trợ quý báu trong những năm tháng tái thiết và đổi mới, Việt Nam hôm nay ngày càng chủ động đóng góp vào công việc chung, đưa quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc phát triển sâu rộng và thực chất. Những cán bộ chiến sĩ quân đội và công an Việt Nam hôm nay đã và đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, mang khát vọng hòa bình của dân tộc đến với những nơi hòa bình còn mỏng manh trên thế giới. Truyền thống độc lập tự cường là nền tảng để Việt Nam củng cố tự chủ chiến lược và chủ động hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam đang xác lập mô hình phát triển mới dựa vào năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, gắn tăng trưởng với phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Tự chủ cũng có nghĩa là chủ động thích ứng và hợp tác bình đẳng với thế giới. Do đó, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ kiên trì bảo vệ hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết các cái tranh chấp, tham gia sâu hơn, rộng hơn vào các cái hoạt động gìn giữ hòa bình. Việt Nam đang chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, tích cực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC năm 2027 và đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trên cương vị là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác để thúc đẩy bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả của phát triển. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung. Thưa các quý vị, thế giới đang tiếp tục thay đổi, hướng đi và sự thay đổi phụ thuộc vào lựa chọn và trách nhiệm của chúng ta hôm nay. Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển, kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên Hợp Quốc

0: vọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành những lợi ích thiết thực cho mọi người dân. Việt Nam tin tưởng rằng với một Liên Hiệp Quốc vững mạnh, chúng ta sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Trên hành trình đó, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và là quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với những thông điệp quan trọng về sự tham gia của Việt Nam trong Liên Hợp Quốc cũng như những định hướng lớn góp phần vào hòa bình và phát triển bền vững của thế giới. Thưa quý vị, phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 sẽ diễn ra trong một tuần với nhiều nội dung quan trọng. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Trung Hòa Acid, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề Nhận diện những mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nhận diện sự thật.
7: Nhận diện sự thật.
8: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Giám sát tối cao là một trong ba chức năng cơ bản của Quốc hội, thể hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Thế nhưng từ một vài vụ việc cụ thể, một số trang mạng và kênh truyền thông ở nước ngoài đã đánh đồng hoạt động giám sát với hoạt động quản lý, điều hành để phủ nhận vai trò của Quốc hội.
9: Quốc hội chỉ giám sát trên giấy, nghị trường nói nhiều nhưng không giải quyết được vấn đề.
10: Giám sát Quốc hội không có thực quyền, chủ yếu là ngày báo cáo.
9: Quốc hội không thể kiểm soát được chính phủ nên giám sát chỉ mang tính hình thức.
10: Các đoàn giám sát đi địa phương chủ yếu là để khảo sát, kiểm tra cho nó có.
9: Nếu giám sát thực chất thì đã không còn tham nhũng, lãng phí, sai phạm.
10: Quốc hội giám sát nhưng mà cuối cùng vẫn phải giao cho chính phủ hoặc là các cơ quan khác xử lý.
9: Giám sát của Quốc hội chỉ mang tính chính trị, không có cơ sở pháp lý cụ thể.
8: Đâu là phản biện chính đáng và đâu là sự đánh cháo khái niệm? Hiệu quả giám sát phải được nhìn nhận và kiểm chứng như thế nào? Chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa luật, Học viện Hành chính và Quản trị công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sẽ cùng nhận diện các luận điệu dưới danh nghĩa phản biện để phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh đã tham gia chuyên mục Nhận diện sự thật của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Xin chào MC và xin chào quý vị khán thính giả của đài.
7: Nhận diện sự thật.
8: Vâng, thưa quý vị, trước khi cùng nhận diện những luận điệu phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam, chúng tôi xin mời quý vị và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trở lại với một hoạt động giám sát tiêu biểu của Quốc hội, đó là không khí làm việc của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào tháng 6 năm 2025.
12: Kính mời đại biểu ổn định để chúng ta tiếp tục làm việc. Đã có là tổng số 5 câu hỏi và một cái câu tranh luận.
13: Không né tránh, không vòng vo, không nói dài. Đó là những gì có thể cảm nhận rõ qua không khí phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Từ những vấn đề lớn của nền kinh tế, tài chính, ngân sách đến những câu chuyện rất gần với đời sống người dân như là giáo dục, dạy thêm, học thêm, bạo lực học đường, an toàn trường học. Các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi trực diện, cụ thể, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm. Nhưng đằng sau mỗi câu hỏi không chỉ là yêu cầu cần được cung cấp thông tin, đó còn là quyền giám sát của Quốc hội đối với hoạt động của bộ máy nhà nước, là yêu cầu các thành viên chính phủ phải giải trình trước Quốc hội trước cử tri về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của mình.
14: Trong thời gian vừa qua, tỷ lệ giải ngân đầu tư công vẫn rất thấp. Tôi muốn Bộ trưởng cho biết các giải pháp khả thi
13: một
14: hơn.
13: Một câu hỏi đúng trọng tâm có thể làm rõ một vấn đề. Một câu hỏi tiếp theo có thể chỉ ra điều còn chưa được trả lời. Và một lượt tranh luận có thể buộc vấn đề phải được nhìn thẳng hơn, sâu hơn. Đó chính là giá trị của giám sát trực tiếp tại nghị trường. Điểm đáng chú ý đó là chất vấn không dừng ở việc hỏi đáp. Khi câu trả lời chưa đủ rõ, đại biểu tiếp tục tranh luận, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời gian thực hiện.
15: Bộ trưởng làm rõ thêm trong 260 ngày này sẽ nắm được thủ tục gì? Bởi vì đây nó là cái nghị quyết 198 của Quốc hội.
13: Sau một ngày rưỡi tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có 97 lượt đại biểu phát biểu, 17 lượt đại biểu tranh luận. Những con số ấy không chỉ cho thấy cường độ của một phiên chất vấn và trả lời chất vấn, mà quan trọng hơn cho thấy giám sát của Quốc hội đang được thực hiện bằng những câu hỏi cụ thể, những yêu cầu giải trình cụ thể và những cam kết có thể theo dõi sau chất vấn.
16: Thủ tướng giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ cơ quan địa phương để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc và xác định kết quả giải ngân là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại.
13: Khi câu trả lời được đưa ra ngay tại nghị trường trước Quốc hội và cử tri cả nước, trách nhiệm ấy cũng trở nên cụ thể hơn. Đó là điểm khác biệt của chất vấn. Một cuộc đối thoại công khai, trong đó quyền giám sát được thực hiện trực tiếp, còn trách nhiệm giải trình được đặt trước sự theo dõi của nhân dân.
8: Chúng ta vừa đến với không khí của một phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, kỳ họp vừa diễn ra vào tháng 6 năm ngoái. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, cá nhân bà có cách nhìn thế nào về hoạt động chất vấn của Quốc hội trong những kỳ họp gần đây? Ấn tượng của bà về một chính sách nào được thúc đẩy hiệu quả qua hoạt động chất vấn giám sát của nghị trường?
11: Theo tôi thì điều đáng ghi nhận nhất trong cái hoạt động chất vấn của Quốc hội trong cái thời gian gần đây đó là chất vấn ngày càng đi vào thực chất, bởi vì chất vấn thì không đơn giản chỉ là đại biểu hỏi hay là bộ trưởng trả lời, mà quan trọng nhất đó là câu hỏi đó phải xác định được vấn đề đó nằm ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai và các giải pháp nào được lựa chọn và khi nào thì phải thực hiện. Chẳng hạn như tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, vấn đề công bằng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt đối với trẻ em vùng biên giới, vùng khó khăn đã được đặt ra trực tiếp tại phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ nghị trường yêu cầu cho giáo dục vùng biên giới đã được đặt công khai trước Quốc hội và cử tri. Thì sau đó Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 81 về cái chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới, và Chính phủ cũng đã tổ chức triển khai rất quyết liệt. Đến đầu năm học mới năm 2026-2027 thì hơn 100 cái điểm trường trong cái giai đoạn đầu đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Như vậy, cần nhìn nhận một cách khách quan, chất vấn không phải là nguyên nhân duy nhất tạo nên một chính sách, nhưng chất vấn có một cái vai trò rất là quan trọng trong việc là đưa vấn đề để vào được trong thực tiễn, vào nghị trường, làm rõ trách nhiệm, thúc đẩy cam kết và tạo ra một cái cơ chế để xã hội sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện cái cam kết đó. Và tôi nghĩ rằng đó chính là cái giá trị của giám sát, vấn đề của người dân đến trách nhiệm trên nghị trường, đến chính sách và cuối cùng phải được thể hiện kết quả trên thực tế.
8: Vâng, cái quan sát của chúng ta đối với hoạt động chất vấn của Quốc hội là như vậy. Nhưng mà một số lập luận trên không gian mạng thì lại đang đặt vấn đề về hiệu quả giám sát. Một số lập luận đi xa hơn, họ phủ nhận thực quyền và vai trò của Quốc hội. Và chúng ta cùng nghe một số luận điệu.
9: Quốc hội chỉ giám sát trên giấy, nghị trường nói nhiều nhưng không giải quyết được vấn đề.
17: Giám sát Quốc hội không có thực quyền, chủ yếu là ngày báo cáo.
8: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, bà nhận diện như thế nào về cách thức lập luận và cái mục đích của cái việc hạ thấp vai trò giám sát của cơ quan dân cử ở Việt Nam ạ?
11: Theo tôi thì ở đây cần phải nhận diện rất là rõ ràng, bởi vì không phải mọi ý kiến phê bình đều là xuyên tạc cả, mà phản biện có căn cứ là rất cần thiết, thậm chí thì sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng hoạt động của Quốc hội lên rất là nhiều. Nhưng một số những cái lập luận mà như chúng ta cũng đã vừa nghe thì tôi nghĩ rằng đây đang lại sử dụng cái phương pháp khác mà tôi gọi đó là đánh tráo khái niệm và tuyệt đối hóa kết quả. Ví dụ họ nói rằng là Quốc hội giám sát nhưng vẫn giao cho Chính phủ xử lý nên Quốc hội không có thực quyền. Lập luận luận này thì đã đánh đồng giám sát với cả quản lý và điều hành mất rồi. Trong một nhà nước được tổ chức theo cái phân công quyền lực thì cơ quan giám sát thì không thể làm thay và cũng không được phép làm thay đối với cả cơ quan hành pháp, hoặc là từ việc vẫn chỉ có một số các sai phạm và người ta kết luận rằng giám sát không hiệu quả, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cách đặt ra tiêu chuẩn không hợp lý. Điều đáng chú ý hơn là từ một cái hạn chế cụ thể nhưng lập luận này đã đẩy cái sự việc lên đến gần như phủ nhận cả một cái cơ chế giám sát, rồi sau đó lại phủ nhận vai trò của Quốc hội thì nó không chính xác. Và theo tôi đây chính là một cái điểm mà chúng ta cần phân biệt, đó là phản biện chân chính thì sẽ hướng tới là làm cho cái chất lượng hoạt động của Quốc hội tốt hơn, làm cho thể chế vận hành được tốt hơn. Còn việc là để lấy một cái hiện tượng riêng lẻ thôi để phủ định một cái thiết chế hiến định hoạt động nó không tốt thì không còn là một cái cách đánh giá khách quan và khoa học được nữa. Nên chính vì vậy, theo tôi một cách thuyết phục nhất để bác bỏ tất cả những cái luận điểm chúng ta cho rằng là không phù hợp hay là xuyên tạc, không chỉ phải bằng lời nói mà cần phải thể hiện bằng sự công khai trách nhiệm giải trình và những cái kết quả cụ thể thông qua các hoạt động giám sát.
8: Vâng ạ, tôi có để ý một cái luận điểm mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh vừa nêu, đấy chính là cái yêu cầu tuyệt đối hóa hiệu quả của giám sát. Thì cái điều đấy là cái điều không thể, và tôi nghĩ là không những ở Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới thì cái hoạt động giám sát của Quốc hội nó cũng không thể nào đặt cái vấn đề tuyệt đối hóa kết quả.
11: Bởi vì thực ra đây cũng chỉ là một cái kênh để kiểm soát quyền lực thôi.
8: Vâng.
11: Và trong rất nhiều các kênh từ giám sát, thanh tra, kiểm toán.
8: Vâng. Thưa quý vị, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 mà chúng tôi vừa nhắc đến trong cái phần đầu của chuyên mục này, trong ấn tượng của nhiều cử tri đó là một phiên làm việc rất là sôi nổi, thẳng thắn, ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm. Qua đó thì Quốc hội không chỉ lắng nghe những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống mà còn thực hiện quyền giám sát, buộc những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý phải được đặt lên bàn nghị sự, được giải trình công khai và được cam kết giải quyết. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với kết quả của hoạt động giám sát thông qua chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tại 19 tỉnh thành phố trong cả nước nhân ngày khai giảng năm học mới mùng 5 tháng 9 vừa qua. Xin mời quý vị cùng nghe.
12: Sau đây, xin mời Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục trả lời chất vấn.
6: Một câu hỏi đặt ra tại nghị trường, nhưng phía sau câu hỏi ấy là một vấn đề lớn của hàng triệu hộ gia đình. Làm thế nào để mọi trẻ em, dù sinh sống ở đâu, cũng có cơ hội tiếp cận một nền giáo dục công bằng? Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, phiên chất vấn về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu đặt vấn đề với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về giải pháp đảm bảo công bằng trong giáo dục trên phạm vi toàn quốc.
18: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng một cái đề án xây dựng một hệ thống các trường nội trú trên cả nước, và đặc biệt ưu tiên trước xây dựng hệ thống trường liên cấp nội trú cho tất cả các xã vùng khu vực biên giới.
6: Điểm đáng chú ý ở đây là từ câu hỏi về công bằng giáo dục, một giải pháp cụ thể đã được đặt lên bàn. Xây dựng hệ thống trường nội trú tại những địa bàn khó khăn, nơi trẻ em khó đến lớp, ưu tiên các trường liên cấp nội trú tại các xã khu vực biên giới, miền núi, hải đảo. Đây cũng chính là cách hoạt động chất vấn của Quốc hội thể hiện vai trò giám sát, không dừng lại ở việc chỉ ra vấn đề mà yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước làm rõ giải pháp, chính sách và hướng tổ chức thực hiện. Và hôm nay, những câu hỏi trên nghị trường đã và đang được nối dài bằng những công trình cụ thể. Tại nhiều xã biên giới, các trường phổ thông nội trú liên cấp đã đồng loạt được khánh thành, đón học sinh bước vào năm học mới. Tại Mường Khương của tỉnh Lào Cai, ngôi trường nội trú được đầu tư đồng bộ, quy mô 980 học sinh. Tại Iapoc, tỉnh Gia Lai, ngôi trường mới đã giúp xóa đi nỗi lo học sinh phải vượt quãng đường 15 cây số để đến lớp.
19: Con cảm thấy rất vui và tự hào về ngôi trường này ạ. Con thấy trường rất là đẹp và khang trang, rộng rãi, hiện đại ạ.
20: Rất là vui và cảm thấy rất là phấn khởi khi mà bản thân đã được vào trong cái ngôi trường mới được đầu tư khang trang.
6: Từ một câu hỏi chất vấn đến một chính sách được thúc đẩy, từ nghị trường đến những lớp học nơi vùng khó, đó chính là một vòng kết nối của hoạt động giám sát. Bởi công bằng trong giáo dục không chỉ được đo bằng những mục tiêu trên giấy mà phải được nhìn thấy trong từng ngôi trường, từng lớp học và trong cơ hội đến trường của mỗi em nhỏ. Và khi những bãi trường nội trú tiếp tục được xây dựng ở nhiều xã biên giới, điều mở ra không chỉ là một nơi học tập mà còn là cơ hội để những học sinh ở vùng khó khăn có thể học tập, trưởng thành và viết tiếp tương lai của mình.

0: Vâng, thưa quý vị, và như vậy là những luận điệu cho rằng Quốc hội chỉ giám sát trên giấy, nghị trường nói nhiều nhưng không giải quyết được vấn đề đã trở thành ý kiến chủ quan, duy ý chí, cố tình chống phá, phủ nhận vai trò giám sát hiệu quả của Quốc hội. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, từ góc độ nghiên cứu về tổ chức quyền lực nhà nước thì bà có thể giúp quý vị thính giả hiểu rõ bản chất quyền giám sát của Quốc hội là gì, Quốc hội giám sát những nội dung nào và quyền giám sát được thực hiện trong cái giới hạn nào?
1: Như vậy là MC đặt cho tôi với 3 vấn đề. Tôi xin trả lời vấn đề thứ nhất, đó là cái bản chất của quyền giám sát của Quốc hội. Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, là cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan thực hiện cái quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Và hiến pháp thì cũng xác định Quốc hội sẽ giám sát việc tuân theo hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội. Như vậy, về bản chất, Quốc hội là một cái hình thức đại diện của nhân dân và mang tính chất là thực hiện quyền lực nhân dân một cách cao nhất, và thông qua cái phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước và thông qua cái cơ chế đại diện của nhân dân. Và thứ hai là Quốc hội sẽ giám sát những nội dung gì, thì Quốc hội sẽ xem xét hoạt động của chính phủ và các cơ quan thuộc đối tượng giám sát và xem xét báo cáo thông qua các cuộc chất vấn như các quý vị khán thính giả sẽ xem một cách trực tiếp. Và một cái điểm rất là quan trọng, cái thứ ba, đó là quyền giám sát có giới hạn gì. Thì Quốc hội sẽ giám sát chính phủ, nhưng Quốc hội thì sẽ không làm thay chính phủ, và giám sát bộ trưởng nhưng không trực tiếp điều hành một bộ, phát hiện những cái bất cập nhưng sẽ không làm thay cơ quan có thẩm quyền thực hiện từng quyết định hành chính cụ thể. Sau giám sát thì Quốc hội có thể xác định trách nhiệm, kiến nghị, yêu cầu khắc phục và đặt ra thời hạn và tiếp tục kiểm tra việc thực hiện. Vì vậy, theo tôi, một Quốc hội mà mạnh thì không phải là Quốc hội làm thay công việc của các cơ quan khác, mà Quốc hội là có khả năng và thông qua cái cơ chế đại diện quyền lực cao nhất của nhân dân là sẽ buộc quyền lực được thực hiện đúng pháp luật, đúng trách nhiệm và phải giải trình trước nhân dân. Thì tôi nghĩ là đó mới chính là bản chất của giám sát trong nhà nước pháp quyền.
0: Vâng, như vậy về nguyên tắc chúng ta cần phải phân biệt rõ là giám sát không đồng nghĩa với quản lý điều hành ạ. Cơ quan giám sát không làm thay chức năng của cơ quan chịu sự giám sát. Và hiện nay thì một số lập luận trên không gian mạng đang cố tình đánh cháo các khái niệm này.
2: Quốc hội không thể kiểm soát được chính phủ nên giám sát chỉ mang tính hình thức.
3: Các đoàn giám sát đi địa phương chủ yếu là để khảo sát, kiểm tra cho nó có.
2: Nếu giám sát thực chất thì đã không còn tham nhũng, lãng phí, sai phạm.
3: Quốc hội giám sát nhưng mà cuối cùng vẫn phải giao cho chính phủ hoặc là các cơ quan khác xử lý.
2: Giám sát của Quốc hội chỉ mang tính chính trị, không có cơ sở pháp lý cụ thể.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, những luận điệu như vậy thường bắt đầu từ một câu hỏi tưởng như là rất hợp lý, rằng thì là nếu Quốc hội giám sát thực chất, tại sao sai phạm vẫn xảy ra? Vậy theo bà đâu là ranh giới giữa phản biện chính đáng với việc lợi dụng một số hạn chế, một số những cái vụ việc sai phạm để phủ nhận cái vai trò giám sát của Quốc hội ạ?
1: Theo tôi thì chúng ta cũng rất là phải tỉnh táo khi nhận diện những cái vấn đề này, đó là cái ranh giới giữa cái phản biện chính đáng và khi lợi dụng một cái hạn chế, một cái vụ việc sai phạm để phủ nhận cả một thiết chế, cả một cái phương thức như là giám sát của Quốc hội. Trước hết, phản biện chính đáng thì sẽ phải dựa trên sự thật và những cái chứng cứ thì có thể kiểm chứng được. Thứ hai là phải đánh giá được đúng cái thẩm quyền của chủ thể. Không thể yêu cầu Quốc hội mà trực tiếp thực hiện công việc thuộc thẩm quyền quản lý điều hành của chính phủ. Một ý kiến có thể rất thẳng thắn nhưng vẫn hoàn toàn chính đáng nếu có chứng cứ và nhằm thúc đẩy cải cách và hướng tới cái sự xây dựng và phát triển, nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội và hướng tới cái sự hoàn thiện hay phát triển thể chế. Đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Làm thế nào để chúng ta cải hướng đến chất lượng? Bởi vì giám sát cuối cùng hướng đến cái gì? Hướng đến là cái bộ máy của chúng ta vận hành có tốt không? Để nó có đạt được cái giá trị công không? Có nâng cao được cái chất lượng của người dân hay không? Đáp ứng được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp hay không? Và đấy là mục tiêu mà chúng ta cũng đang hướng tới. Còn cái sự xuyên tạc ấy, thì thường lấy một khiếm khuyết để đi đến cái kết luận rằng cả cái thiết chế này không có giá trị và cuối cùng là không hướng đến cái mục đích xây dựng chung. Và vì vậy chúng ta vừa phải bảo vệ cái quyền phát hiện, vừa phải bảo vệ sự thật và cái tính khách quan trong phản biện đó. Thì cái này tôi nghĩ rằng là cái phản biện chính đáng thì luôn luôn chúng ta cũng đều mong muốn được phát huy, bởi vì luôn luôn có phản biện thì cũng sẽ nâng cao hơn nữa được cái chất lượng của mỗi hoạt động.
0: Hiện nay thì trên mạng xã hội có không ít những cái quan điểm cho rằng là các đoàn giám sát đi địa phương chủ yếu là để khảo sát, kiểm tra cho có thôi. Có vẻ như là họ đang muốn cử tri mất niềm tin vào các đại biểu Quốc hội, vào vai trò giám sát của Quốc hội. Trong khi lúc nãy vị khách mời của chúng ta, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh có đề cập đến một cái cảm nhận của xã hội, đấy nữa là người dân và xã hội họ có cảm nhận được cái sự thay đổi sau giám sát hay không. Thì trong chương trình hôm nay chúng tôi rất muốn được mời Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh cùng đến với một phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về những cái chuyển biến sau giám sát nó như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Mười năm nằm im, 65 tỷ đồng mắc lại giữa cỏ dại, nước đọng và những lời hẹn. Cầu vượt đường sắt Phong Điền, thành phố Huế từng là điển hình của một dự án giang dở. Cử tri kiến nghị, đoàn đại biểu Quốc hội khảo sát tại hiện trường, gặp gỡ chính quyền địa phương, nhà thầu, chủ đầu tư để cùng tìm nguyên nhân. Sau giám sát, công trình được khởi động lại. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế chia sẻ, cây cầu hôm nay là đích đến trọn vẹn của hoạt động giám sát.
5: Chúng tôi đã cập nhật hồ sơ, tài liệu, rà soát tất cả các cái thông tin liên quan và thực địa những cái nội dung chúng tôi đều có cái kiến nghị rất cụ thể thì sau một thời gian ngắn khởi động ngay. Và chiếc cầu đã hình thành thuận lợi cho việc là phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế.
4: Nếu như hoạt động giám sát tại Phong Điền giúp chuyển động một công trình, thì cuộc giám sát tại xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên lại giúp đưa một danh phận trở về sau 43 năm chờ đợi. Gia đình liệt sĩ Trần Đình Thi đã gõ nhiều cánh cửa, có lúc tưởng rằng hồ sơ sẽ chìm trong im lặng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, đồng hành, chuyển kiến nghị đúng địa chỉ và đeo bám vụ việc đến cùng. Bằng Tổ quốc ghi công cuối cùng đã được trao cho gia đình. Và đằng sau tấm bằng ấy là quyền lợi của một gia đình được xác nhận, cũng là một món nợ chính sách được trả. Ông Nguyễn Văn Niên, em vợ liệt sĩ Trần Đình Thi chia sẻ.
6: Hành trình đi là 43 năm thì cực kỳ gian nan. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đồng hành cùng gia đình đưa những cái công văn đến cho các cơ quan chức năng phải xem xét, tìm ra cái đúng cái sai để trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định truy tặng bằng Tổ quốc công.
4: Từ một cây cầu, một hồ sơ người có công, đến những điểm nghẽn lớn của nền kinh tế, giá trị của giám sát đều được đo bằng những chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cho thấy giá trị của giám sát không chỉ nằm ở việc phát hiện vấn đề, mà quan trọng hơn là tác động đến chính sách, xác định trách nhiệm và thúc đẩy việc khắc phục những bất cập trong thực tiễn. Trở lại với những luận điệu được nêu ở đầu chương trình. Từ một vụ việc, họ chuyển sang nghi ngờ hiệu quả giám sát. Từ nghi ngờ hiệu quả giám sát lại chuyển sang phủ nhận thực quyền của Quốc hội. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh thì đích đến sâu xa của chuỗi lập luận này là gì? Vì sao cái việc hạ thấp vai trò của Quốc hội và các cơ quan dân cử lại được sử dụng để tác động vào nhận thức và niềm tin của công chúng?
1: Theo tôi thì cần nhìn nhận chuỗi lập luận này dưới góc độ tác động đến nhận thức và niềm tin của thể chế. Cái này rất là quan trọng. Trong một cái bối cảnh khi chúng ta hiện nay đang có cái sự chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta tinh gọn bộ máy, chúng ta sát nhập các đơn vị hành chính, rất nhiều các vấn đề mới chúng ta cũng đã đặt ra và chúng ta cũng đang thấy cái sự biến chuyển hàng ngày, cái đời sống hàng ngày của cả xã hội và người dân trong đó, và có cả sự cảm nhận của tôi và của chị MC đúng không ạ, và của các quý vị khán thính giả. Mà một cái vấn đề đặt ra ở đây đó là làm thế nào để tạo ra được một cái sự đồng thuận trong xã hội. Trong cái quá trình khi chúng ta chuyển đổi từ tư duy quản lý sang quản trị, chúng ta cải cách, chúng ta thực hiện để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số, để chúng ta biến đến đấy là cái hạnh phúc của người dân và xã hội, và chúng ta hướng đến cái sự phát triển của kỷ nguyên mới. Và tôi nghĩ rằng cái chuỗi lập luận hướng đến tác động đến cái nhận thức và niềm tin của thể chế, nó cũng sẽ làm dao động tâm lý của người dân ở trong xã hội. Và thông thường ấy thì nó không chỉ bắt đầu bằng một việc phủ nhận trực tiếp vai trò của Quốc hội, mà nó sẽ bắt đầu bằng một vụ việc có thật, một hạn chế có thật, hoặc một vấn đề mà người dân đang quan tâm. Sau đó thì từ trường hợp cụ thể ấy sẽ mở rộng thành nghi ngờ về hiệu quả giám sát. Và từ nghi ngờ hiệu quả sẽ chuyển ra rằng là Quốc hội của chúng ta hoạt động không có thực quyền, và cuối cùng có thể đi đến phủ nhận vai trò của cơ quan đại diện của nhân dân. Điều cần cảnh giác đó là sự chuyển đổi từ phê bình một hoạt động sang phủ định cả một thể chế. Và bởi Quốc hội không chỉ là một cơ quan làm luật hay quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, mà đây còn là một cái thiết chế đại diện và nơi quyền lực nhà nước được đặt dưới sự giám sát và trách nhiệm giải trình công khai. Thì cái phản ứng mà tốt nhất trước những thông tin như vậy thì không phải chỉ là khẳng định rằng là những cái vấn đề này là sai hoặc là những cái luận điệu này là sai, mà chúng ta sẽ phải công khai bằng cái dữ liệu, bằng minh bạch, bằng cái quá trình giám sát và chứng minh bằng cái kết quả thực tế của các cơ quan nhà nước.
0: Tôi hy vọng rằng là với những cái phân tích vừa rồi của vị khách mời thì thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam phần nào có thể định hình và có thể phân biệt được những ý kiến như thế nào là phản biện chính sách có cơ sở với những cái luận điệu lợi dụng phản biện để mà xuyên tạc chống phá chế độ. Tuy vậy thì trong cái bối cảnh mà thông tin thật giả đan xen trên không gian mạng, chúng ta dựa vào những cái căn cứ nào để có thể phân biệt?
1: Theo tôi thì người dân chúng ta có thể dựa vào một số các tiêu chí, tôi nghĩ là rất là đơn giản thôi. Thứ nhất đó là nguồn thông tin. Thông tin đó có dẫn đến văn bản, nghị quyết, phiên chất vấn, kết luận giám sát hay dữ liệu cụ thể để tất cả chúng ta có thể kiểm chứng được, hay là chỉ là những cái nhận định mà không có nguồn gốc nào đó. Thứ hai đó là thẩm quyền. Phải đặt câu hỏi vấn đề này có thuộc thẩm quyền của Quốc hội không, của chính phủ, của cơ quan tư pháp hay là của chính quyền địa phương. Nếu không xác định được đúng thẩm quyền thì rất dễ đánh đồng giám sát với quản lý điều hành như lúc nãy chúng ta cũng đã bình luận. Thứ ba đó là cách lập luận. Một ý kiến phản biện có cơ sở thường phân tích một vấn đề rất là cụ thể và đưa ra chứng cứ. Và nếu ngược lại thì rất là cần phải cẩn trọng với cách lập luận từ một trường hợp riêng lẻ rồi kết luận về toàn bộ hệ thống. Và thứ tư, đó là cái kết quả sau giám sát. Không nên chỉ đọc một thông tin về cái thời điểm phát hiện ra sai phạm, mà chúng ta lại phải tiếp tục hỏi là Quốc hội hoặc cơ quan của Quốc hội đã kiến nghị gì, cơ quan có trách nhiệm đã xử lý ra sao và chính sách có thay đổi hay không. Như lúc nãy chúng ta đã bàn luận rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và đặc biệt là trong xã hội số thì cái năng lực quan trọng nhất chính là năng lực mà chúng ta kiểm chứng được thông tin và tư duy phản biện.
0: Một Quốc hội mạnh không chỉ thể hiện ở những câu hỏi thẳng thắn trên nghị trường mà còn ở trách nhiệm hành động sau mỗi câu trả lời, những cam kết được kiểm chứng sau mỗi phiên chất vấn và những chuyển biến thực tế sau mỗi cuộc giám sát. Đó cũng là cách để chúng ta nhận diện sự thật đằng sau những luận điệu cố tình đánh tráo khái niệm, hạ thấp vai trò giám sát của Quốc hội. Đến đây thì chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay với chủ đề nhận diện những mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội xin được dừng tại đây. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh đã tham gia chuyên mục ạ.
1: Xin cảm ơn MC và xin chào quý vị khán thính giả của đài ạ.
0: Thực hiện chuyên mục này là các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Nhận diện sự thật.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ hôm nay đến ngày 25 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ trao đổi sâu rộng về những vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương cũng như hòa bình và phát triển của thế giới.
1: Và điều đáng chú ý là cuộc gặp lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đã có những bước hạ nhiệt nhất định. Nhưng những khác biệt giữa hai nước vẫn rất sâu sắc, từ thương mại, thuế quan, đất hiếm đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và an ninh khu vực. Chính vì vậy mà câu hỏi đặt ra là liệu cuộc gặp tại Washington lần này có thể tạo ra bước tiến mới trong việc xử lý những bất đồng mang tính cấu trúc giữa hai cường quốc hay không? Và cuộc trao đổi của biên tập viên Thúy Ngọc với tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng, chuyên gia của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ngay sau đây sẽ phân tích vấn đề này.
2: Xin chào tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng ạ.
3: Vâng, xin chào chị Thúy Ngọc, xin kính chào quý vị thính giả của Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, dư luận có đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ lần này có ý nghĩa rất là quan trọng với cả hai nước. Vậy thì cái tầm quan trọng đó có thể được nhìn nhận dưới những góc độ nào ạ?
3: Theo tôi, chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần này có ý nghĩa quan trọng ở trên 3 phương diện. Thứ nhất là về quan hệ song phương. Chuyến thăm diễn ra trong cái bối cảnh Trung Quốc và Mỹ vừa có nhu cầu hợp tác, vừa phải xử lý những cái bất đồng sâu sắc về thương mại, công nghệ và an ninh. Đối với Mỹ thì chuyến thăm này tạo cơ hội thúc đẩy những lợi ích kinh tế cụ thể, ví dụ như thương mại, đầu tư, tiếp cận thị trường, bảo đảm những nguồn cung khoáng sản chiến lược. Còn đối với Trung Quốc thì đây là dịp để thúc đẩy một môi trường quan hệ ổn định hơn với Mỹ, giảm bớt những cái bất định đối với nền kinh tế, thương mại và phát triển công nghệ của mình. Cái ý nghĩa chiến lược thứ hai mà chúng ta cần phải chú ý đó là về cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Ý nghĩa của cái chuyến thăm này không chỉ ở những cái thỏa thuận cụ thể mà còn ở cái cách mà hai nước xác lập những cái cách thức để ứng xử một cách ổn định hơn trong quan hệ với nhau. Thứ ba là về phương diện quan hệ quốc tế thì quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh tế, chính trị và an ninh toàn cầu. Những quyết định của hai nước không chỉ là những vấn đề có tác động đến doanh nghiệp Mỹ hay Trung Quốc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cái hoạt động sản xuất, đầu tư, thương mại của nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, theo tôi, cái ý nghĩa quan trọng của cái chuyến thăm này không chỉ nằm ở việc hai nhà lãnh đạo đạt được bao nhiêu thỏa thuận, mà còn nằm ở cái việc là cuộc gặp có giúp tạo ra một cái khuôn khổ quan hệ ổn định hơn hay không, giảm bớt cái tính bất định cũng như là hạn chế nguy cơ cạnh tranh vượt ra ngoài tầm kiểm soát hay không.
2: Nếu chúng ta nhìn vào chương trình nghị sự dự kiến từ thương mại này đến AI, công nghệ chiến lược cho đến an ninh khu vực, thì đâu là những cái dấu hiệu cần chú ý nhất để mà đánh giá liệu cuộc gặp có thực sự mở ra một cái cách thức ổn định trong quan hệ Mỹ-Trung ạ, thưa ông?
3: Theo tôi, để đánh giá kết quả của cuộc gặp này thì chúng ta cần nhìn xa hơn những cái tuyên bố ngoại giao hoặc là những cái thỏa thuận kinh tế mà được hai bên ký kết và công bố. Và tôi cho rằng có 4 cái nhóm dấu hiệu cần phải đặc biệt quan tâm. Trước hết, cần nhìn vào những kết quả trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Đây là lĩnh vực có nhiều lợi ích trực tiếp, nhưng cũng là nơi những bất đồng giữa hai nước có thể nhanh chóng chuyển thành những biện pháp trả đũa lẫn nhau. Vấn đề cần theo dõi là khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mà hai bên đã đạt được tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2025 và dự kiến là sẽ hết hạn vào tháng 11 năm 2026. Bên cạnh đó là tiến triển trong việc triển khai các thỏa thuận thương mại đã được ký kết trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 5 năm 2026. Nhóm tiêu chí thứ hai chúng ta cần theo dõi đó là những tiến triển trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, đặc biệt là trong trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và khoáng sản chiến lược. Đây là những cái lĩnh vực cạnh tranh mà giữa Mỹ và Trung Quốc họ gắn trực tiếp với cái năng lực phát triển kinh tế và lợi ích về an ninh quốc gia. Vì vậy, rất khó có thể kỳ vọng rằng hai nước sẽ nhanh chóng loại bỏ được những biện pháp kiểm soát công nghệ hoặc là kiểm soát xuất khẩu nhắm vào nhau, bởi vì đó là cái vũ khí để họ duy trì cái lợi thế cạnh tranh của mình. Tuy nhiên, một tín hiệu có thể đáng chú ý là cả hai bên có khả năng thiết lập hoặc là cụ thể hóa các cơ chế đối thoại về AI, trí tuệ nhân tạo hoặc là thông báo những sự cố về công nghệ có nguy cơ gây ra khủng hoảng, cũng như là xây dựng những quy tắc rõ ràng hơn trong việc kiểm soát xuất khẩu. Nhóm tiêu chí thứ ba mà chúng ta có thể quan sát đấy chính là cái khả năng kiểm soát những bất đồng về an ninh, đặc biệt là vấn đề liên quan đến eo biển Đài Loan. Đây là cái lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm bởi những cái bất đồng liên quan trực tiếp đến lợi ích an ninh và những cái cam kết chính trị của mỗi bên. Nhóm dấu hiệu thứ tư mà chúng tôi nghĩ rằng cần phải theo dõi đó là khả năng thể chế hóa những cái kết quả đạt được tại cuộc gặp. Chúng ta cần theo dõi xem là hai nước có thiết lập những cơ chế đối thoại thường xuyên hay không, xác định được rõ đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện những cái thỏa thuận hoặc là xây dựng những cái phương thức xử lý bất đồng khi phát sinh hay không. Bởi lẽ một cái thỏa thuận chỉ có ý nghĩa thực chất khi mà nó được triển khai trong thực tế.
2: Giới phân tích cho rằng đang có nhiều bất đồng mang tính cấu trúc đang chi phối quan hệ Mỹ-Trung ở thời điểm hiện nay. Vậy thì theo ông, cái cuộc gặp giữa lãnh đạo của hai nước có ý nghĩa như thế nào trong việc quản lý các bất đồng này ạ?
3: Theo tôi, trước hết cần nhìn nhận rằng những cái bất đồng mang tính cấu trúc giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ xuất phát từ một vài những cái tranh chấp thương mại hay là những cái chính sách riêng lẻ, chúng gắn với cái sự thay đổi tương quan sức mạnh giữa hai cường quốc này. Đó là cái sự cạnh tranh về vị thế quốc tế, về công nghệ, về an ninh và những khác biệt trong cái cách nhìn nhận của họ về trật tự khu vực cũng như trật tự toàn cầu. Chính vì thế một cái cuộc gặp cấp cao dù có những kết quả tích cực đi chăng nữa thì cũng khó có thể giải quyết được căn bản những cái bất đồng mang tính cấu trúc này. Tuy nhiên thì ngoại giao cấp cao, ngoại giao thượng đỉnh vẫn có cái vai trò rất quan trọng trong việc quản lý cạnh tranh, đặc biệt là trên ba phương diện. Thứ nhất là cái cuộc gặp này nó đã tạo điều kiện cho hai nhà lãnh đạo trực tiếp làm rõ những ưu tiên chiến lược và những cái giới hạn trong chính sách của mỗi bên. Đối thoại trực tiếp ở cái cấp cao nhất sẽ giúp hai bên hiểu rõ nhau hơn về những cái mối quan tâm, về những lợi ích cốt lõi, nhận diện những vấn đề có khả năng thỏa hiệp hay là những vấn đề có khả năng phải nhượng bộ. Qua đó thì hai bên sẽ có thêm cái cơ sở để điều chỉnh cái chính sách cũng như cái cách thức ứng xử và hạn chế những cái tính toán sai lầm dẫn đến căng thẳng leo thang. Thứ hai là cái cuộc gặp có thể tạo ra những cái định hướng chính trị cho việc quản lý những cái bất đồng cụ thể. Không phải mọi vấn đề trong quan hệ Mỹ-Trung đều có cái mức độ đối đầu hoặc là đối kháng hay là cạnh tranh như nhau. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những bất đồng trong một cái lĩnh vực nó không tự động làm đình trệ hợp tác trên tất cả những lĩnh vực khác. Và thứ ba là cái cuộc gặp có thể góp phần xác lập thêm những cái giới hạn và nguyên tắc trong ứng xử giữa hai quốc gia này. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng. Trong cái điều kiện cạnh tranh chiến lược tiếp tục diễn ra thì sự ổn định của quan hệ Mỹ-Trung không thể chỉ dựa vào thiện chí chính trị ở một thời điểm nhất định. Hai nước cần có những cái cơ chế giúp nhận diện nguy cơ, rồi trao đổi thông tin, xử lý khủng hoảng trước khi mà tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi mà quan hệ Mỹ-Trung Quốc không chỉ tác động tới lợi ích của hai nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường phát triển và an ninh của nhiều quốc gia khác.
2: Cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Tấn Hùng với những phân tích vừa rồi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông Trùng Hạ Thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược.

0: và bộ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau.
1: Yêu cầu thị trường ngày càng cao, sản phẩm OCOP cần chuyển từ tăng số lượng sang nâng chất lượng.
0: Sau gần 3 tháng triển khai vùng phát thải thấp tại Vành Đai 1, thành phố Hà Nội, xe buýt điện đang trở thành một trong những lựa chọn giao thông xanh được người dân quan tâm.
1: Brazil tái chế dầu cọ thải từ món ăn đường phố thành nhiên liệu sinh học sạch.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Trong khuôn khổ chuyến công tác sự kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều qua theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Timor-Leste, Tổng thống Thụy Sĩ và Tổng thống Phần Lan. Tại cuộc gặp Tổng thống Timor-Leste, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, tạo thêm động lực cho hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Tại cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sĩ, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về việc hai bên cần triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ đối tác toàn diện với các dự án hợp tác cụ thể, phát huy dư địa trong hợp tác kinh tế, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 2 tỷ đô la trong năm 2030. Tại cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, chuyển đổi số, công nghệ vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh, đẩy mạnh hợp tác giáo dục theo mô hình gắn kết nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng kim ngạch 200 triệu đô la hiện nay giữa hai nước là chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên, cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Bày tỏ vui mừng được gặp lại quyền Bộ trưởng Hùng Cao tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn mong muốn phát triển hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhắc lại ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó hợp tác về quốc phòng tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực. Quyền Bộ trưởng Hùng Cao khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng góp vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực. Trao đổi về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân của cả Hoa Kỳ và Việt Nam trong chiến tranh. Đại tướng Phan Văn Giang cũng mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam mở rộng phạm vi dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun giải chất độc da cam, hiện thực hóa cam kết bổ sung cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa nhằm hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.
1: Tối qua, Tết Trung Thu được tổ chức tại nhiều địa phương với các hoạt động vui chơi, rước đèn, phá cỗ và trao quà, trao học bổng cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa và biên giới hải đảo. Tại tỉnh Hưng Yên, thì chương trình Lồng Đèn Thắp Sáng Ước Mơ đã trao 46 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tại Bắc Ninh, ban tổ chức trao 100 suất học bổng nâng bước em đến trường. Thành đoàn và hội đồng đội thành phố đã trao 5.000 suất quà trị giá 2 tỷ đồng. Những hoạt động này góp phần mang đến một mùa Trung Thu vui tươi, ấm áp, đồng thời động viên khích lệ trẻ em, nhất là các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.
0: Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ quyết định tấn công Iran, cho rằng đó là điều cần thiết để ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này. Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng sẽ có một thỏa thuận giữa hai nước sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11 tới. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Trong bài phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ là cần thiết để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và bảo vệ lực lượng Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cũng đưa ra lựa chọn cứng rắn đối với Tehran. Theo ông Trump, Iran có thể đạt được thỏa thuận để tái thiết và phát triển đất nước hoặc phải đối mặt với các hành động quân sự nghiêm trọng hơn từ Washington. Tổng thống Mỹ nhận định giới lãnh đạo Iran đang chờ kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3 tháng 11 tới trước khi quyết định có nối lại đàm phán hay không. Ông dự đoán một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh có thể đạt được ngay sau cuộc bầu cử, song không công bố điều kiện cụ thể.
1: Cựu phó chủ tịch phụ trách an toàn của Google cảnh báo những nguy cơ nghiêm trọng mà trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra cho trẻ em, đồng thời kêu gọi các tập đoàn công nghệ chậm lại trong phát triển AI. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Tom Seeger, người từng sáng lập đội ngũ an toàn và tiến nhiệm tại Google cho rằng ngành công nghệ đang lặp lại những sai lầm từ thời kỳ mạng xã hội. Ông kêu gọi các tập đoàn công nghệ tăng cường các biện pháp bảo vệ, trong đó có siết chặt xác minh độ tuổi và cho phép tắt các tính năng AI trên công cụ tìm kiếm.
0: Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết bão Polo đã mạnh lên cấp 5 khi di chuyển ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico với sức gió duy trì tối đa khoảng 260 km mỗi giờ. Tuy nhiên, dự báo bão vẫn ở ngoài khơi và chưa đổ bộ vào đất liền. Cơ quan khí tượng Mexico đã phát cảnh báo tại một số bang ven Thái Bình Dương, trong đó có bang Guerrero, nơi có thành phố nghỉ dưỡng Acapulco, đồng thời khuyến cáo người dân và du khách chủ động phòng ngừa nguy cơ lũ quét và lở đất. Còn tại Nhật Bản, ít nhất 7 người thiệt mạng và 5 người mất tích sau khi bão Dorian gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở tại Tokyo cùng các khu vực lân cận. Riêng tỉnh Chiba, mưa lớn đã làm ngập nhiều nhà dân và khiến khoảng 58.000 hộ mất điện tạm thời. Và bây giờ trở lại với những thông tin về thời tiết trong nước với biên tập viên Nguyễn Kiên.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo, diễn biến mưa lũ ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ còn phức tạp. Trong ngày và đêm hôm nay, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 30 đến 70mm, có nơi trên 120mm. Từ đêm 24 tháng 9, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển dần lên khu vực Bắc Trung Bộ, tập trung từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Khu vực phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đề phòng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ngập úng ở các khu vực trũng thấp, khu vực đô thị. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ dao động từ 28 đến 31 độ. Còn ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ cao nhất là 34 độ.

0: Thưa quý vị, năng lượng PP Sơn La tăng vốn đầu tư làm dự án điện mặt trời nổi. Những con số ấn tượng của đấu thầu qua trong nửa đầu năm nay. VN Index hồi phục với thanh khoản thấp trong phiên giao dịch hôm qua là những nội dung sẽ có trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay. Và bây giờ thì biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La có công suất 800 MW, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận công ty cổ phần năng lượng BP Sơn La là nhà đầu tư dự án vào ngày 17 tháng 4 năm 2026. Theo kế hoạch, dự án sẽ dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2027.

0: đổi thứ cấp có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Vietcombank nêu thực tế.
1: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững, thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng mã DIG vừa thông báo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ. Cụ thể, sau khi hoàn tất đợt phát hành, số lượng lưu hành của DIG tăng từ hơn 796 triệu cổ phiếu lên hơn 844 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ được nâng từ hơn 7.964 tỷ đồng lên gần 8.442 tỷ đồng. Phiên gần đây, cổ phiếu DIG đang giao dịch quanh mức 10.000 đồng một cổ phiếu.
0: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, đáng chú ý là thanh khoản thấp và thiếu vắng các nhóm ngành cổ phiếu đủ sức hấp dẫn lôi kéo dòng tiền. Bảng điện tử dù tích cực nhưng sức mua lại chỉ dừng lại ở mức thăm dò, khiến động lực tâm lý nhà đầu tư yếu đi trông thấy với khối lượng và giá trị giao dịch sụt giảm mạnh. Chỉ số chỉ nhận được lực đẩy chủ yếu từ VIC, khi mã này nới thêm đôi chút đà tăng cũng đã đủ giúp VN Index bật tăng mạnh, có lúc tăng 25 điểm trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối ngày. Chốt phiên chiều qua, VN Index tăng 17,26 điểm lên 1.816,93 điểm, HNX Index tăng 2,55 điểm lên 276,93 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1 m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
9: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
6: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
11: Bị sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
10: Ôi, gớm tưởng gì.
11: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à,
11: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
12: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
13: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
15: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. không biết là có đi nổi không nữa.

0: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1-800-0055.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, sau hơn 7 năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, phát huy lợi thế bản địa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sức bật trong xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu của thị trường ngày càng cao và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thì việc nâng chất lượng sản phẩm, tránh chạy theo thành tích số lượng đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
6: Những năm qua, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo cú hích giúp các địa phương chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Nhiều sản phẩm địa phương đã vươn ra hệ thống siêu thị lớn, sàn thương mại điện tử, thậm chí xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Từ đó, sản phẩm tiêu thụ ổn định, mang lại thu nhập cao hơn cho người dân nông thôn và tạo lực đẩy quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.
7: Riêng cái sản phẩm OCOP, doanh thu của chúng tôi thì đạt 200% luôn. Người ta rất là thích những cái sản phẩm vùng cao của trên mình nhà mình. Của mình là hoàn toàn bằng hữu cơ này, không dùng thuốc trừ sâu.
8: Thì chứng nhận OCOP là một cái bước đi cơ bản và một bước đi nền tảng. Nếu đạt được chứng nhận OCOP thì chúng tôi có một cái bước đệm để phát triển lên một cái sản phẩm với chất lượng cao hơn. Đó là sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu sang các thị trường khó tính.
9: Những cái doanh nghiệp đã có được cái tiêu chuẩn OCOP, có được cơ hội để đưa ra thị trường.
6: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay cả nước có hơn 20.000 sản phẩm OCOP được đánh giá và xếp hạng từ 3 sao trở lên do hơn 10.600 chủ thể tham gia phát triển, chủ yếu là các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và hộ sản xuất. Điều đáng chú ý là nhiều sản phẩm OCOP đã góp phần nâng giá trị nông sản lên gấp nhiều lần so với trước đây. Nhiều hợp tác xã OCOP đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục đến hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình OCOP còn góp phần khơi dậy nghề truyền thống, bảo tồn văn hóa bản địa và tạo sinh kế bền vững. Tuy nhiên, một thực tế dễ nhận thấy là số lượng sản phẩm OCOP tăng nhanh nhưng chất lượng chưa đồng đều. Có nơi còn chạy theo thành tích, tập trung vào số lượng sản phẩm được công nhận mà chưa chú trọng chiều sâu chất lượng và sức cạnh tranh của thị trường. Chính vì vậy, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 26 về Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP được xem là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng chương trình trong giai đoạn mới. Điều này đặt ra yêu cầu các địa phương phải thay đổi tư duy, chuyển từ tăng số lượng sang nâng chất lượng. Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
10: đặt ra được các cái bộ tiêu chuẩn để mà đánh giá đâu là 3 sao, đâu là 4 sao, đâu là 5 sao, và hơn thế nữa thì ngoài cái câu chuyện là tạo ra các cái sản phẩm đó thì phải làm sao cho các sản phẩm tiếp cận được với thị trường, bao gồm kể cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.
6: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, OCOP còn là cơ hội để các sản phẩm nông thôn Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Nhiều sản phẩm OCOP đã tham gia hội chợ quốc tế, kết nối xuất khẩu và từng bước xây dựng hình ảnh nông sản Việt Nam chất lượng cao. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.
11: Thì đối với nhóm sản phẩm OCOP, bằng cái lợi thế riêng, bằng cái hương vị riêng, bằng những câu chuyện sản phẩm riêng, bằng cái hồn cốt riêng, thì cái vai trò hợp tác xã và các tổ chức liên kết nhỏ thì phát huy được lợi thế và chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường. Sản phẩm OCOP là cái sân chơi tạo điều kiện để cho các hộ chủ thể liên kết với nhau hình thành các tổ chức sản xuất.
6: OCOP đã chứng minh sức sống mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông thôn thời gian qua. Nhưng để chương trình đi xa hơn, cần phải chuyển mạnh sang chiều sâu, nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
12: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác của thời sự toàn cảnh. Thưa quý vị và các bạn, tại COP26 thì Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu này thì chuyển đổi xanh đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực, trong đó giao thông vận tải là một trong những lĩnh vực phải từng bước giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chuyển sang sử dụng điện và năng lượng sạch. Với thủ đô Hà Nội thì quá trình này đang được cụ thể hóa từ những tuyến đường, những phương tiện và lựa chọn đi lại hàng ngày. Và sau gần 3 tháng triển khai vùng phát thải thấp tại Vành Đai 1, xe buýt điện đang trở thành một trong những lựa chọn giao thông xanh được người dân quan tâm, đồng thời mở ra những thay đổi bước đầu trong thói quen đi lại của người dân thủ đô.
13: Giữa giờ cao điểm buổi sáng, tại điểm dừng xe buýt trước ga Cát Linh, hành khách liên tục lên xuống. Trên tuyến E02 Hào Nam khu đô thị Ocean Park, những chiếc xe buýt điện nối nhau đón khách. Không còn tiếng động cơ diesel đặc trưng, thay vào đó là những chiếc xe vận hành khá êm, đưa hành khách qua các tuyến phố đông đúc của thủ đô. Với những người thường xuyên đi làm bằng phương tiện công cộng như anh Bùi Văn Quý, sự thay đổi này được cảm nhận trước hết từ chính mỗi chuyến đi.
14: Tôi thấy xe buýt điện rất chi là thoải mái, tiện lợi, dịch vụ cũng rất chi là ổn. Tôi hy vọng sẽ nhân rộng hơn để cho đỡ ô nhiễm môi trường.
13: Không chỉ yếu tố môi trường, chất lượng chuyến đi đang trở thành một trong những lý do khiến xe buýt điện được hành khách lựa chọn. Khi phương tiện vận hành êm, không có khí thải trực tiếp và việc tiếp cận các điểm dừng thuận tiện, anh Đoàn Văn Thắng, một hành khách thường xuyên đi làm bằng xe buýt điện, chia sẻ.
15: Tiện vừa nhanh vừa tiện hơn, cải thiện không cần cải thiện gì đâu, như vậy được. Đi riết trong chẳng hạn đoạn đường riết mình dừng lại mình xuống xe nó có dễ dàng hơn. Xe buýt điện thì nói chung là đi nó đỡ có hại cái môi trường.
13: Ở phía sau mỗi hành trình là những người trực tiếp vận hành phương tiện. Với các lái xe, sự khác biệt của xe buýt điện không chỉ nằm ở khả năng giảm phát thải mà còn ở môi trường làm việc. Sau 15 năm gắn bó với nghề lái xe buýt, anh Dương Trọng Hiếu, tài xế tuyến 21B cho biết.
16: Vì xe điện này thì được cái là nó chạy, được cái là nó cũng thoải mái. Cũng mong làm sao tất cả sau này là xe buýt điện nó sẽ hoạt động ở trên thành phố Hà Nội này, tất cả đều là xe buýt điện, thay tất cả các xe dầu đi để cho nó đỡ, để coi như là thuận lợi cho đưa đón người dân và các học sinh được đi được êm ái hơn.
13: Theo kế hoạch 149 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng dầu diesel sang xe buýt điện và các phương tiện sử dụng năng lượng xanh. Mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ có khoảng 1.200 xe buýt sử dụng năng lượng xanh, chiếm hơn 60% tổng số phương tiện trên toàn mạng lưới. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hành khách Công cộng thành phố Hà Nội cho rằng.
17: Đầu tiên có thể thấy rằng là nó giảm được rất nhiều cái ô nhiễm về môi trường, ô nhiễm về tiếng ồn. Và qua cái trải nghiệm một số cái xe buýt chúng tôi đã chuyển đổi đó thì hành khách được sử dụng một cái dịch vụ tốt hơn, thuận tiện và thuận lợi hơn rất nhiều. Nên nó mang lại cho thành phố, cho giao thông thành phố một cái bộ mặt mới, một cái chuyển đổi hết sức căn bản về chất lượng dịch vụ.
13: Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh hơn. Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng xe buýt điện xuất hiện nhiều hơn trên đường phố, mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Đó cũng chính là nền tảng để Hà Nội từng bước thực hiện hóa mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông xanh, văn minh và thân thiện với môi trường.
5: Vâng, thưa quý vị, chuyển đổi xanh các phương tiện đi lại đang từng bước đi vào những lựa chọn rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng để giảm phát thải trong giao thông thì thế giới cũng đang tìm kiếm nhiều giải pháp khác, trong đó có việc tận dụng những nguồn nguyên liệu tưởng như bỏ đi để có thể tạo ra nhiên liệu sạch. Và đó cũng là nội dung có trong Hành tinh chuyển động ngay sau đây.
18: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Salvador của Brazil đang triển khai chương trình thu gom dầu cọ đã qua sử dụng từ các quầy bán món ăn đường phố truyền thống. Sáng kiến này nhằm hạn chế ô nhiễm hệ thống thoát nước và bãi biển, đồng thời biến dầu thải thành nguồn nhiên liệu sinh học. Chương trình có sự tham gia của chính quyền thành phố, tập đoàn dầu khí quốc doanh Petrobras cùng các hợp tác xã địa phương.
19: Dầu cọ là loại dầu truyền thống để chiên akarache, một loại bánh có nguồn gốc từ châu Phi, nhân tôm, làm từ đậu mắt đen đã bóc vỏ và hành tây, thường được ăn kèm với nước sốt. Loại dầu này cũng được sử dụng trong nhiều món ăn đường phố đặc trưng khác của bang Bahia, Brazil như món cá hầm moqueca và món nước sốt vatapa dùng cùng bánh mì. Trước đây, dầu thải thường bị đổ bỏ ngay sau khi được dùng để chế biến thực phẩm. Do đặc tính kết tủa và màu sắc đặc trưng, chúng gây tắc cống ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước đô thị và tràn ra ngoài, làm nhuộm màu đỏ cam các bãi biển du lịch, đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái biển, chim chóc và rùa biển. Tại Salvador, thủ phủ bang Bahia, một sáng kiến tái chế mới với sự tham gia của chính quyền địa phương, tập đoàn dầu khí nhà nước Petrobras và hàng nghìn người bán món đặc sản địa phương đang hướng tới việc thay đổi thực trạng này. Hơn 3.500 phụ nữ bán món ăn đường phố tại các quầy hàng khắp Salvador giữ vai trò quan trọng trong chuỗi thu gom. Mỗi lít dầu cọ đã qua sử dụng được đổi lấy 3 rin Brazil, tương đương khoảng 60 xu Mỹ. Chính quyền thành phố còn đưa ra các ưu đãi và giấy phép nhằm giúp công việc kinh doanh của họ diễn ra theo hướng thân thiện với môi trường hơn. Thậm chí hợp tác xã còn tặng họ xà phòng được sản xuất từ chính loại dầu cọ tái chế này. Bà Marine dos Santos Oliveira, người bán món ăn acarache truyền thống ở Salvador, Brazil, chia sẻ.
20: Trước đây, tôi thường đổ dầu cọ sau khi dùng để chế biến thực phẩm vào chai và vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Tôi hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào cho đúng. Nhưng nay, mọi người, hay ít nhất là những người bán món bánh acarache như chúng tôi, đều hiểu rằng không thể cứ thế vứt bỏ dầu đi như vậy, gây hại cho môi trường. Chúng tôi đã thay đổi nhận thức và hiện những thành viên của Hiệp hội bán bánh acarache đều tham gia thu gom để tái chế dầu cọ làm nhiên liệu sạch.
19: Toàn bộ lượng dầu thu gom được xử lý lọc tạp chất và chuyển giao cho nhà máy năng lượng để chế biến thành biodiesel, phục vụ cho các phương tiện giao thông công cộng và hệ thống điện lưới. Bà Elenides Duarte, thành viên hợp tác xã thu gom dầu cọ tái chế ở Salvador, Brazil, cho biết.
21: Các hợp tác xã thực hiện việc thu gom dầu cọ và vận chuyển đến các nhà máy xử lý thành nhiên liệu sinh học. Và với sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố, chúng tôi có thể giải thích cho mọi người hiểu rằng không chỉ hợp tác xã thu gom tái chế được hưởng lợi từ dự án này, mà cả cộng đồng cũng đều nhận được lợi ích.
19: Dự án đặt mục tiêu chuyển đổi tới 6 triệu lít dầu thải mỗi năm thành nhiên liệu sinh học. Chiến dịch tái chế dầu cọ thải từ chế biến thực phẩm thành nhiên liệu sinh học không chỉ giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm nguồn nước tại các thành phố du lịch biển của Brazil, mà còn tạo thêm thu nhập bền vững cho cộng đồng yếu thế và gìn giữ nét văn hóa ẩm thực lâu đời một cách văn minh.
5: Thưa quý vị, những thông tin trong Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
12: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
18: Bản tin văn hóa xã hội.
22: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin văn hóa xã hội sáng nay, ngày 23 tháng 9. Trước khi đi vào những nội dung chi tiết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật. Hà Nội siết chặt công tác thoát nước và xử lý nghiêm nạn trộm cắp hố ga trước mùa mưa lớn. Lần đầu tiên Việt Nam cấy ghép thành công thiết bị hỗ trợ tuần hoàn Cohort 6. Rộn ràng không khí ngày hội Trung thu trên khắp cả nước. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, thành phố Hà Nội đang gấp rút tăng cường quản lý bảo trì hệ thống thoát nước nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng. Các đơn vị chức năng đã được yêu cầu tăng cường nạo vét khơi thông dòng chảy, rà soát lại toàn bộ hệ thống hố ga nắp cống. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, tiêu thụ nắp hố ga. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm vì khi mưa lớn gây ngập, những miệng cống mất nắp sẽ biến thành những bẫy ngầm đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người đi đường. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý về an toàn thực phẩm tại các trường học. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho thế hệ tương lai, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn 6317 về việc siết chặt an toàn và chất lượng bữa ăn bán trú. Theo đó, công tác kiểm tra giám sát sẽ được tăng cường tại các đơn vị chế biến, cung cấp suất ăn theo quy mô lớn cho nhà trường. Ngành y tế cũng sẽ đồng hành để xây dựng thực đơn khoa học hợp lý, giúp theo dõi và nâng cao thể trạng dinh dưỡng cho các em học sinh ngay từ những bữa ăn hàng ngày.
0: liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đề xuất thay đổi cách thức tính điểm IELTS trong xét tuyển đại học đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của xã hội.
22: Nhiều chuyên gia nhận định, quy định này sẽ trả lại sự công bằng cho các thí sinh, giúp các em tập trung vào năng lực thực chất thay vì chạy đua theo điểm thưởng. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý, việc thay đổi quy chế cần có lộ trình rõ ràng để tránh làm xáo trộn kế hoạch học tập của các em. Chia sẻ về góc nhìn này, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TP.HCM cho biết.
1: Các quy chế nên có để dự phòng trước, có thời gian để cho thí sinh biết được. Mà nếu mà có thể được thì quy định trước cái thời điểm là khoảng chừng 3 năm trở lên thì nó sẽ đỡ gây ra cái bức xúc cho phụ huynh và nó đỡ gây ra cái sự tốn kém cho các học sinh khi đã quyết định là học cái chứng chỉ đó rồi.
22: Một tin vui từ ngành y tế. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca cấy ghép thiết bị hỗ trợ tuần hoàn Cohort 6 đầu tiên tại Việt Nam. Đây được xem là hy vọng mới cho những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đang trong thời gian chờ ghép tim. Trường hợp may mắn này là một nam bệnh nhân 63 tuổi tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng suy tim rất nặng, không thể tự sinh hoạt. Chỉ một tuần sau ca phẫu thuật, ông đã có thể đi lại, tự thực hiện các hoạt động cá nhân, phục hồi sức khỏe tốt trước khi xuất viện.
2: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
22: Tiếp nối bản tin là những tin tức văn hóa và du lịch đáng chú ý. Thưa quý vị, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu du lịch phía Bắc khi ước tính đón 18,8 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm nay, thu về hơn 56.400 tỷ đồng. Đón trăng rằm tháng 8 và vui Tết đoàn viên, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp mọi miền Tổ quốc. Tối nay và tối mai, lễ hội Trung thu 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng dành tặng chương trình Vui hội trăng rằm cho 3.000 em nhỏ là con em công nhân người lao động. Tại Lâm Đồng, tối mai, không khí đêm rằm sẽ bùng nổ với chủ đề Sắc màu Lâm Đồng chung một vầng trăng, đồng loạt tại 3 khu vực Đà Lạt, Đông Lâm Đồng và Tây Lâm Đồng, quy tụ gần 2.200 lồng đèn lớn nhỏ diễu hành trên phố. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội Trung thu 2026 đã trao tặng tổng cộng 1,6 tỷ đồng học bổng cho 1.400 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho các em một mùa trăng thật ấm áp và trọn vẹn. Tin tức cuối cùng trong bản tin hôm nay sẽ đưa quý vị đến với Bản Hòn, Sơn La với nỗ lực khôi phục bảo tồn ít nhất một di sản văn hóa dân tộc Lự mỗi năm. Đây là một trong những giải pháp vừa được tỉnh Sơn La đưa ra nhằm gìn giữ bản sắc, đồng thời gắn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng. Xã Bản Hòn là nơi đồng bào dân tộc Lự sinh sống tập trung với hơn 2.600 người tại 7 trong tổng số 8 bản. Trước nguy cơ một số nét văn hóa như dân ca, dân vũ, nhạc cụ, lễ hội và nghề thủ công dần mai một, địa phương đặt mục tiêu hàng năm bảo tồn ít nhất một di sản từ lễ hội, chữ viết đến ẩm thực. Cùng với đó, Bản Hòn sẽ tiếp tục khảo sát, sưu tầm các giá trị văn hóa dân gian, phục dựng, truyền dạy lễ hội tiêu biểu, duy trì các đội văn nghệ và khôi phục nghề dệt của đồng bào Lự để phục vụ du khách. Địa phương cũng định hướng lựa chọn những không gian văn hóa tiêu biểu tại các bản để bảo lưu nhà ở, đạo cụ và nghề truyền thống. Qua đó hình thành các sản phẩm phục vụ du lịch cộng đồng. Người dân được xác định giữ vai trò chủ thể trong bảo tồn và khai thác di sản, để văn hóa Lự vừa được trao truyền cho thế hệ trẻ, vừa tạo thêm sản phẩm du lịch và sinh kế cho cộng đồng. Thông tin về văn hóa dân tộc Lự tại Sơn La đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
23: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
24: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
25: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
24: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
26: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sân bay Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm lai châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm lai châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông tăng tiết testosterone, và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm lai châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
24: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm lai châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm lai châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
26: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó cái acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali, và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
25: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
24: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm lai châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
25: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
24: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
25: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, cuộc tranh luận đang làm nóng nhiều diễn đàn công nghệ, đó là trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, và con người có còn kiểm soát được chính công nghệ mà mình tạo ra hay không? Nhiều nhà khoa học, giới công nghệ và các chính phủ thì đang phải tính đến những kịch bản mà trước đây vốn chỉ xuất hiện trong các cuộc tranh luận về tương lai, như là AI tự thực hiện nhiệm vụ hay là tự tìm cách vượt qua những giới hạn mà con người đặt ra. Vậy thì các nước đang chuẩn bị những chiếc phanh nào cho AI và đâu là giới hạn mà thế giới cần đặt ra trước khi năng lực của công nghệ vượt quá khả năng kiểm soát của con người? Chúng ta cùng tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cùng các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc và châu Âu.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị, những cảnh báo về nguy cơ AI phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát đang ngày càng gia tăng. Và sau đây là một số ý kiến đáng chú ý của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volkertak và nhà nghiên cứu về an toàn AI William Mark Eskin.
3: Tôi tin rằng chúng ta phải hành động khẩn cấp, bởi lẽ một trí tuệ nhân tạo không được kiểm soát, thiếu minh bạch và cứ lao về phía trước mà không ai ngăn cản, thì đó không phải là một cuộc đua, mà là một trận dẫm đạp thảm hại.
4: Tôi chia sẻ những lo ngại của các chuyên gia trong ngành rằng AI tiên tiến có thể gây ra rủi ro hiện hữu đối với nhân loại. Tôi kêu gọi một nỗ lực toàn diện để thiết lập những bảo đảm chắc chắn về an toàn và an ninh của AI trước khi quá muộn. Thế giới cần thức tỉnh trước quy mô của những rủi ro đang được đặt ra. Việc những người trong các công ty này nghỉ việc và công khai nói ra những điều mà nhiều người bên trong vẫn tin tưởng, hy vọng sẽ giúp công chúng nhận ra mức độ nghiêm trọng của những vấn đề mà chỉ vài năm trước có thể giống như khoa học viễn tưởng.
1: Thưa quý vị, dường như những lời kêu gọi về việc kiểm soát AI ngày càng cấp thiết. Thậm chí, nhiều ý kiến kêu gọi cần có một cơ chế để hãm lại sự phát triển quá nóng của AI. Thế nhưng, phản ứng của các chính phủ là khác nhau. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phản đối những lời kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI. Và ông cũng tuyên bố là sẽ thành lập một lực lượng AI để có thể theo dõi những hành vi sử dụng công nghệ này gây hiệu quả tiêu cực. Còn tại Trung Quốc và châu Âu thì sao? Trước hết, chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp. Thưa anh, từ năm 2024 thì Liên minh châu Âu EU đã ban hành đạo luật trí tuệ nhân tạo của khối, hay còn được biết đến là AI Act, là khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới nhằm kiểm soát và quản lý công nghệ AI dựa trên mức độ rủi ro. Đến thời điểm này, nghĩa là sau 2 năm, khi mà ngày càng nhiều lo ngại AI có thể phát triển một cách mất kiểm soát, thì AI Act đang phát huy giá trị như thế nào và liệu cái khung pháp lý này có đủ sức đáp ứng những cái rủi ro mới mà sự phát triển của AI đặt ra hay không ạ?
5: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Giá trị lớn nhất mà đạo luật này mang lại là thiết lập trật tự và ranh giới rõ ràng. EU đã cấm thẳng tay các ứng dụng xếp vào diện rủi ro không thể chấp nhận như chấm điểm công dân, thao túng hành vi hay nhận diện khuôn mặt sinh trắc học diện rộng tại nơi công cộng. Đồng thời thì cơ chế giám sát thực thi đối với các mô hình nền tảng đa mục đích cùng các chế tài xử phạt nghiêm khắc lên tới hàng chục triệu euro đã buộc các tập đoàn công nghệ toàn cầu phải tuân thủ tính minh bạch, bản quyền dữ liệu và đánh giá rủi ro hệ thống nếu muốn tiếp cận thị trường châu Âu. Tuy nhiên thì trước câu hỏi liệu AI Act còn có đủ sức đáp ứng những rủi ro mới hay không thì câu trả lời từ giới quan sát và công nghệ tại châu Âu là khung pháp lý này đang chịu áp lực rất lớn và bộc lộ những độ trễ rõ rệt trước tốc độ phát triển thực tế của công nghệ. Thách thức lớn nhất hiện nay là sự bùng nổ của các mô hình AI tự chủ, tức là AI tác nhân có khả năng tự lập kế hoạch, tự kết nối các công cụ và thi hành nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Khi AI Act được soạn thảo, triết lý nền tảng chủ yếu là quản lý AI như một công cụ hỗ trợ con người, nên khi một hệ thống tự đưa ra chuỗi hành động và gây rủi ro, thì việc quy kết trách nhiệm pháp lý theo các tầng bậc rủi ro tĩnh trở nên vô cùng phức tạp. Bên cạnh đó, thì châu Âu cũng đang vấp phải nghịch lý giữa bài toán an toàn và năng lực cạnh tranh. Làn sóng phân biệt từ các doanh nghiệp công nghệ nội khối và các nước đầu tàu như Pháp hay Đức ngày càng gia tăng, do lo ngại các thủ tục kiểm định quá khắt khe sẽ kìm hãm đổi mới sáng tạo trước các đối thủ lớn như Mỹ hay Trung Quốc. Ở châu Âu thì hiện vừa phải vận hành bộ luật này vừa gấp rút bổ sung các quy tắc thực hành linh hoạt nhằm lấp đầy những khoảng trống mà văn bản luật ban đầu chưa kịp dự liệu.
1: Vâng, vậy các nhà lãnh đạo cũng như là giới công nghệ châu Âu thì đang đề xuất những giải pháp gì để vừa kiểm soát các rủi ro, vừa không làm chậm quá trình đổi mới và phát triển AI thưa anh?
5: Giải pháp nổi bật đầu tiên là đẩy mạnh mô hình khung thử nghiệm pháp lý, hay còn gọi là Regulatory Sandbox. Đây là những không gian an toàn được các chính phủ bảo trợ, cho phép các công ty khởi nghiệp và viện nghiên cứu thử nghiệm các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến trong đời thực dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan quản lý, như được miễn trừ một số thủ tục cũng như nới lỏng một số quy định khắt khe trong giai đoạn đầu. Cách làm này thì vừa giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm nhanh hơn, vừa giúp các nhà làm luật hiểu rõ rủi ro công nghệ ngay từ thực tế vận hành. Bên cạnh đó thì châu Âu cũng đang chuyển hướng mạnh mẽ sang quản trị dựa trên các bộ quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn kỹ thuật tự nguyện do chính các hiệp hội công nghệ cùng cơ quan quản lý xây dựng. Thay vì sửa đổi luật qua các quy trình nghị viện kéo dài hàng năm, các hướng dẫn kỹ thuật này thì có thể cập nhật linh hoạt theo từng quý, giúp doanh nghiệp kịp thời thích ứng với các tiến bộ như AI tự chủ hay các mô hình siêu lớn mà không lo vướng vào vòng lao lý. Về mặt đầu tư và hạ tầng, thì các quốc gia đầu tàu như Pháp và Đức thì liên tục thúc đẩy sáng kiến nhà máy AI châu Âu, mở cửa mạng lưới siêu máy tính công cộng cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với chi phí thấp. Cuối cùng thì châu Âu đang tích cực mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các liên minh an toàn trí tuệ nhân tạo toàn cầu và diễn đàn G7. Mục tiêu của khối 27 là biến các tiêu chuẩn an toàn của châu Âu thành mẫu số chung quốc tế nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng, ngăn chặn tình trạng các doanh nghiệp chuyển dịch đầu tư sang những quốc gia lỏng lẻo hơn về mặt pháp lý trong tương lai.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Anh Tuấn. Với Trung Quốc, một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển các mô hình AI ngày càng tiên tiến, thì việc phòng ngừa những rủi ro từ công nghệ này cũng đang được đặc biệt quan tâm. Thưa anh Trung Kiên, Trung Quốc đang nhìn nhận nguy cơ AI phát triển vượt quá khả năng kiểm soát của con người như thế nào? Trung Quốc có đặt ra những cái lo ngại về rủi ro dài hạn, thậm chí là nguy cơ đối với cái sự tồn vong của nhân loại hay không?
6: Xin chào chị Thanh Huyền. Trước hết, cần phải khẳng định Trung Quốc đã nhận thức hết sức rõ ràng về các nguy cơ AI phát triển vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Ngay từ tháng 9 năm 2024, nước này đã lần đầu tiên đưa kịch bản AI vượt tầm kiểm soát trong tương lai vào một khung quản trị an toàn AI, trong đó nêu rõ khả năng AI có thể tự động thu thập tài nguyên từ bên ngoài, tự sao chép, phát triển ý thức và tìm kiếm quyền lực từ bên ngoài, từ đó tạo ra nguy cơ cạnh tranh quyền kiểm soát với con người. Tuy nhiên, nếu nhìn vào chính sách thực tế, điều Trung Quốc lo ngại trước mắt không hẳn là kịch bản một siêu trí tuệ AI sẽ thay thế con người. Mối quan tâm lớn hơn của nước này hiện nay là AI có thể bị dùng để tạo tin giả, giả mạo hình ảnh và giọng nói, thao túng dư luận, tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu hoặc gây bất ổn xã hội. Vì vậy, khái niệm AI mất kiểm soát ở Trung Quốc thường được hiểu theo nghĩa rất cụ thể. Đó là hệ thống được trao quá nhiều quyền, hoạt động vượt ngoài phạm vi cho phép hoặc gây hậu quả nhưng không ai kịp can thiệp. Giáo sư Tiết Lan của Đại học Thanh Hoa cho rằng, khi AI chuyển từ chỗ chỉ trả lời câu hỏi sang có thể tự lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ, quản trị không thể kiểm tra xem AI nói gì mà phải kiểm soát xem nó đang làm gì. Theo ông, cần lấy con người làm trung tâm, quy định rõ AI được làm đến đâu, ai giám sát và ai chịu trách nhiệm nếu hệ thống gây thiệt hại. Như vậy, Trung Quốc đã đặt ra những quan ngại về rủi ro dài hạn khi AI ngày càng tự chủ và khó kiểm soát. Nhưng ưu tiên hiện nay của nước này vẫn là ngăn chặn AI gây tổn hại trong đời sống thực tế, từ tin giả, lừa đảo, an ninh mạng đến rủi ro đối với ổn định xã hội.
1: Vâng, vậy thì Trung Quốc đã xây dựng những cái tiêu chuẩn và cơ chế nào để AI có thể phát triển mà không tạo ra những rủi ro vượt quá khả năng xử lý của con người? Thưa anh Trung Kiên.
6: Vâng, thưa quý vị thính giả, Trung Quốc đang dựng nhiều lớp hàng rào an toàn. Trước hết, Trung Quốc đã xây dựng khung quản trị an toàn AI và liên tục cập nhật. Phiên bản 3.0 công bố vào tháng 9 vừa qua đặc biệt chú ý đến AI tác tử, loại AI không chỉ trả lời mà còn có thể tự thực hiện nhiệm vụ. Khung này nhận diện các hành vi nguy hiểm như AI tự ý tìm thêm nguồn lực, vượt hàng rào an toàn, đánh lừa quá trình kiểm tra hoặc phá vỡ các giới hạn đã được thiết lập. Tiếp theo là quản lý theo mức độ rủi ro. Hệ thống càng có khả năng gây hậu quả lớn thì càng phải trải qua đánh giá an toàn, thử nghiệm và giám sát chặt hơn. Trung Quốc cũng yêu cầu nhiều dịch vụ AI, nhất là những dịch vụ có thể ảnh hưởng tới dư luận hoặc huy động xã hội, phải trải qua đánh giá an toàn và đăng ký thuật toán trước khi cung cấp cho công chúng. Mục tiêu là khi AI tạo ra nội dung độc hại, bị lợi dụng hoặc có hành vi bất thường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thể phát hiện, xác định trách nhiệm và can thiệp kịp thời.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Trung Kiên và anh Tuấn với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, luật pháp, tiêu chuẩn an toàn, kiểm định, giám sát hay là những lằn ranh đỏ đang được xem như những chiếc phanh cần thiết để kìm hãm sự phát triển quá nóng của AI. Nhưng khi mà một cuộc đua vẫn không ngừng tăng lên và công nghệ có thể tiến nhanh hơn khả năng xây dựng quy định, thì một mối lo ngại khác đó là liệu con người có kịp thiết lập những giới hạn trước khi AI trở nên quá phức tạp để kiểm soát hay không? Và đây có lẽ sẽ là bài toán cần sự phối hợp của các chính phủ và giới công nghệ toàn cầu. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
3: Thành ơi, cẩn thận giúp tôi nhé. Mẻ nấm này khách đặt từ tuần trước rồi đấy. Để dập là họ bắt đền đấy.
4: Ôi sợ ông yên tâm đi. Mà này, sáng nay giao bao nhiêu cân rồi?
3: Hơn 1 tạ. Chiều còn phải giao thêm cho 2 cửa hàng thực phẩm sạch ở xã bên nữa.
4: Ghê thật đấy nhở. Có ai ngờ thằng Khải ngày nào giờ lại thành ông chủ chạy nấm thế này đâu hả?
3: Thôi ông đừng trêu tôi. Nghe chữ ông chủ cứ thấy ngượng thế nào. Ơ kìa, ai như chị Liên tới.
5: Chào hai cậu.
4: Chào chị Liên. Úi sời sời, cán bộ xã tới thăm dân cơ đấy. May quá, nay em qua giúp ông bạn một tay. Được gặp chị luôn ạ.
3: Chào bà chị nhé.
5: Ai chà chà, có vẻ làm ăn tốt đấy nhờ.
3: Dạ.
5: Chúc mừng cậu Khải nhá.
3: Vâng, nói thật với chị, nhiều lúc em vẫn thấy khó tin. Mới hơn 1 năm trước thôi, em còn nghĩ đời mình chẳng còn đường nào đi nữa.
5: Tôi vẫn nhớ như in cái buổi đầu tiên gặp cậu, khi cậu từ thành phố về quê ấy.
3: Dạ vâng, em cũng không quên được chị ạ. Vì cuộc gặp đó đã thay đổi cuộc đời của em.
5: Khải này.
3: Dạ.
5: Tôi biết cậu đang buồn.
3: Không buồn sao được hả chị? Hơn 10 năm ở thành phố, giờ về quê chẳng có việc làm. Tiền tiết kiệm thì cứ vơi dần từng ngày.
5: Khải.
3: Dạ.
5: Tôi đến gặp cậu là có ý cả đấy. Hiện nay xã đang triển khai chương trình hỗ trợ lao động hồi hương. Người tham gia được tư vấn về nghề nghiệp, học nghề miễn phí, thậm chí còn được hỗ trợ vốn nếu như có ý tưởng sản xuất phù hợp.
3: Thật thế hả chị?
5: Ừ, tôi thấy có vẻ mô hình trồng nấm rơm sẽ phù hợp với cậu đấy.
3: Nhưng em chưa từng trồng nổi một luống rau, bảo em đi trồng nấm thì khác gì đánh đố ạ.
5: Không ai sinh ra đã biết làm cả. Quan trọng là có chịu học hay không thôi. Đấy, đang định nhắc đến cậu Thành thì cậu ấy tới rồi. Thiềng thế không biết. Thành ơi, vào đây đi em.
4: Ồ, chị Liên à?
5: Ừ.
4: Em định qua rủ ông bạn đi làm vài chén giải sầu ấy mà.
5: Ôi giời ơi, rượu chè ấy có làm mình giàu lên được không hả?
4: Dạ.
5: Tôi đang bàn với cậu ấy tham gia chương trình hỗ trợ lao động hồi hương. Cậu nói thêm với bạn cậu vài câu giúp tôi đi.
4: Khải này, mấy năm trước ấy, tôi cũng chật vật đủ nghề. Sau đó được hỗ trợ học kỹ thuật nuôi lươn trong bể xi măng. Ban đầu thì cũng chẳng biết gì, vừa làm vừa học. Đến giờ thì cuộc sống cũng ổn định hơn hẳn rồi.
3: Gì chứ chuyện nhà cậu thì tôi còn lạ gì nữa. Cậu quá giỏi.
4: Nói thật cho cậu biết nhé, không phải là tôi giỏi, chỉ là tôi dám bắt đầu lại. Thấy chưa? Miệt mài trên phố, người ta vẫn chê mình nghèo, chứ làm giỏi ở quê vẫn sống đàng hoàng. Bây giờ nhá, ông thử nghĩ mà xem. Về quê đâu phải là thất bại hả? Thất bại là khi mình không dám làm cái gì cả. Thấy chưa?
5: Đúng rồi. Tôi thấy cậu Thành nói đúng đấy.
3: Dạ, được rồi ạ. Tôi sẽ đăng ký học thử. Nếu không thử thì chắc chẳng bao giờ biết mình có làm được hay không, có phải không ạ?
5: Khải, ngày ấy cậu nói đúng. Nếu không thử thì chắc cũng chẳng bao giờ biết mình có làm được hay không, đúng không?
3: Vâng ạ. Rất may là em đã làm được. Nhờ có sự hỗ trợ của xã, của chị và của Thành bạn em đây.
4: Này này này, cậu làm ăn được ấy là tớ mừng rồi nhé. Giàu vì bạn, sang vì vợ mà, phải không?
2: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề về quê làm giàu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
6: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo. Theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn đối với công trình trạm điện thuộc phạm vi quản lý. Người sử dụng đất, chủ sở hữu cây trồng không để nhà ở, công trình, cây cối vi phạm hành lang bảo vệ an toàn trạm điện. Trong hành lang an toàn trạm điện không được tập trung đông người, dựng lều quán, buôn bán, để xe hoặc buộc gia súc, trừ trường hợp phục vụ công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa. Các công trình xây dựng gần trạm điện không được xâm phạm đường ra vào, hệ thống cấp thoát nước, thông gió, không để nước thải gây hư hỏng công trình điện. Đường vào các trạm điện từ 110 kV trở lên phải bảo đảm cho phương tiện cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy hoạt động.
7: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Thí điểm xe ba bánh chạy điện phục vụ thu gom rác thải. Liên minh châu Âu EU gia hạn trừng phạt Nga vào phút chót. Bây giờ là tin chi tiết.
11: Ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định điều chúng ta hướng tới là một trật tự quốc tế công bằng, dân chủ và bao trùm hơn, trong đó mọi quốc gia đều có tiếng nói và mọi dân tộc đều có cơ hội phát triển. Sứ mệnh của thế hệ chúng ta là cùng định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 4 định hướng lớn: khôi phục lòng tin, không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm, khủng hoảng phải được ngăn ngừa, cạnh tranh phải được kiểm soát, đối thoại phải được duy trì, cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ.
12: Cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân. Chính vì vậy, văn kiện vì tương lai và chương trình nghị sự 2030, lời hứa của chúng ta với các thế hệ hôm nay và mai sau cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Các cam kết về tài chính cho phát triển, trong đó có cam kết Sevilla, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí phù hợp, hỗ trợ các nước chịu gánh nặng nợ và tăng tiếng nói của các nước đang phát triển trong các thể chế tài chính, tiền tệ quốc tế. Hệ thống thương mại đa phương cần được củng cố theo hướng cởi mở, công bằng và minh bạch, bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi quốc gia.
10: Trước thông tin chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu thí điểm xe ba bánh chạy điện phục vụ thu gom rác thải, các đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường tại Hải Phòng kỳ vọng phương tiện này sớm được nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng. Tại nhiều khu dân cư, nhất là các ngõ nhỏ, công nhân vẫn sử dụng xe ba bánh tự chế, thậm chí móc nối với xe máy để kéo, vừa giảm sức lao động nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Riêng Hợp tác xã Môi trường và Dịch vụ Thương mại Thành Vinh hiện có gần 500 phương tiện dạng này. Các đơn vị môi trường cho rằng phương tiện chuyên dụng phù hợp với đường phố và ngõ nhỏ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển rác và từng bước thay thế phương tiện tự chế.
11: Tối qua, Tết Trung Thu được tổ chức tại nhiều địa phương với các hoạt động vui chơi, rước đèn, phá cỗ và trao quà, trao học bổng cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tại Cần Thơ, Sở Y tế thành phố phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ và xã Hòa An tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa An. Tin của phóng viên Tuấn Phong.
8: Tại chương trình, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 với lời chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, đón Tết Trung thu thật vui tươi, an toàn bổ ích. Dịp này, ban tổ chức đã trao 550 phần quà cho trẻ em nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm bánh Trung thu, lồng đèn và tiền mặt với tổng trị giá hơn 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia trò chơi, thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính các bạn nhỏ thể hiện, tiếng trống lăn rộn ràng, những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc cùng nụ cười háo hức của hơn 500 thiếu nhi đã làm nên một đêm hội trăng rằm ấm áp tại xã Hòa An. Em Ngô Thanh Sang, học sinh lớp 6A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh xúc động bày tỏ.
13: Hoàn cảnh của con là mồ côi và khó khăn đó. Hôm nay con được nhận quà Trung thu và con được xem Múa Lăng và chị Hằng. Đây là lần đầu tiên con đến trường mẫu giáo để được dự Trung thu, trong lòng con cảm thấy rất vui.
10: Phóng viên Lê Hạnh ghi nhận không khí đón Tết Trung thu tại các khu vực vùng cao biên giới tỉnh Sơn La.
14: Vị ngọt thơm của bánh dẻo, bánh nướng, ánh đèn lấp lánh từ những chiếc đèn Trung thu cùng không khí sôi động của những màn múa lân sư rồng cũng đem Trung thu đến với thiếu nhi bản Hủy Le, xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La. Ngoài 300 suất quà cho các em học sinh, đồn biên phòng Mường Lạn và các đơn vị đồng hành còn dành 80 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà giản dị giúp mùa trăng năm nay thêm tròn đầy, ấm áp. Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết.
15: Chương trình Trung thu biên cương đêm hội trăng rằm, ngoài tổ chức các hoạt động trò chơi, vui chơi thì có các phần quà hết sức ý nghĩa cho các em ở điểm trường trung tâm cũng như các điểm trường xa, cách điểm trường trung tâm có những điểm trường từ 15 đến 20 cây số, nhưng chúng tôi đều chỉ đạo tổ chức chăm lo đến các em để em nào cũng có một Tết Trung thu đầm ấm vui vẻ và có một khí thế để học tập có kết quả tốt hơn.
11: Hà Nội đang tăng cường kỷ cương trong quản lý sử dụng đất đai tại khu vực nông thôn, tập trung ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai quy hoạch. Thành phố yêu cầu các xã phường rà soát toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất công ích, đất rừng và những khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm, đồng thời lập danh sách xác định rõ trách nhiệm và xử lý dứt điểm từng trường hợp. Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp nhận phản ánh của người dân được tăng cường nhằm phát hiện vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Tại xã Kim Anh, 5 trong tổng số 6 vụ việc vi phạm đất rừng phòng hộ quanh hồ Đồng Đò đã được xử lý. Một vụ việc còn lại đang được Tòa án thành phố Hà Nội thụ lý. Trước đó, chính quyền địa phương đã cưỡng chế phá dỡ nhiều công trình, yêu cầu khôi phục hiện trạng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị quản lý không để tái lấn chiếm. Tại phường Thanh Liệt, địa phương đặt mục tiêu cho năm 2026 xử lý 572 công trình trên đất nông nghiệp, gồm nhà dân, nhà xưởng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và ổn định an ninh trật tự. Đáng chú ý, Nghị định 281 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8, bổ sung nhiều biện pháp khắc phục, trong đó có buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất. Cùng với xử lý nghiêm, Hà Nội chú trọng tuyên truyền, vận động công khai quy hoạch và hướng dẫn người dân thực hiện đúng pháp luật, góp phần hạn chế vi phạm từ cơ sở. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố Đồng Nai ghi nhận hơn 10.500 ca tay chân miệng, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái và đã có một trường hợp tử vong. Hơn 90% số ca mắc là trẻ dưới 5 tuổi, trong khi số trẻ điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tăng hơn gấp đôi trong những tuần gần đây. Đáng chú ý, bệnh đã xuất hiện các ca chuyển nặng độ 2B và độ 3. Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khuyến cáo.
16: Và nếu mà phát hiện muộn thì thậm chí có những trẻ độ 3, độ 4 nhập viện thì nó rất là nặng rồi. Thì những trẻ này thì phải điều trị bằng cái thuốc tốn kém hơn và điều trị thời gian điều trị sẽ lâu hơn và thậm chí có những trẻ có di chứng. Cho nên bắt buộc mình phải chú ý, phải nhận biết sớm những dấu hiệu của bệnh để mình phát hiện, mình đi khám sớm và không chủ quan, không tự điều trị ở nhà, nhất là trường hợp mà từ độ 2A trở lên.
11: Phát hiện nhiều vết nứt dài sâu và cây cối gãy đổ trên núi Plai, đồn biên phòng Gari, xã Hồng Sơn, thành phố Đà Nẵng đã huy động 25 cán bộ chiến sĩ khẩn cấp di rời 40 hộ với 133 nhân khẩu dưới chân núi đến nơi an toàn. Chiều qua, lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền và lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di rời, đồng thời cấp 200 kg gạo, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tình trạng sụt lún tại núi Plai và 17 khu vực có nguy cơ sạt lở khác trên địa bàn.
10: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Bren do sạt lở đất đá đe dọa an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu duy trì cảnh báo, hạn chế tốc độ, tổ chức trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở và phân luồng giao thông. Sở Xây dựng khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ, nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Trước đó, chiều ngày 19 tháng 9, tại km 225-250, đất đá từ ta luy dương sạt xuống mặt đường, gây mất an toàn cho người và phương tiện.
11: Tại Đắk Lắk, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hàng nghìn hecta lúa hè thu ở phía đông của tỉnh bị đổ ngã, ngập úng. Các địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ nông dân thu hoạch chạy lũ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.

0: À, cách nó cũng hơi khó khăn, nó cũng sẽ bị thất thoát lúa. À, anh em cũng cố gắng hết sức để giúp cho bà con thu lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
1: Hiện nay trên vùng lúa phía đông tỉnh Đắk Lắk, lúa trên các sư đồng của xã Hòa Thịnh và một số diện tích sạ sớm ở các xã Sơn Thành, Tây Hòa đã thu hoạch xong. Hiện các hợp tác xã nông nghiệp huy động toàn bộ máy gặt ra đồng thu hoạch những diện tích có khả năng gặt được, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con nông dân.
2: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu Âu đã cứu vãn gói lệnh trừng phạt nhằm vào Nga chỉ vài giờ trước khi hết hiệu lực. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận giữa 27 nước thành viên, khối này đã buộc phải chấp nhận yêu cầu từ Pháp và Luxembourg về việc đưa hai nhà tài phiệt Nga ra khỏi danh sách đen. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
4: Theo thỏa thuận, Liên minh châu Âu tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với gần 3.000 cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Hai người duy nhất được gỡ bỏ lệnh trừng phạt gồm ông Alisher Usmanov, tỷ phú gốc Uzbekistan, làm giàu từ ngành luyện kim và công nghệ, từng là cổ đông lớn của câu lạc bộ bóng đá Arsenal, và ông Mikhail Fridman, cổ đông lớn của Alpha Group, tập đoàn sở hữu Alpha Bank, một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga. Động thái thỏa hiệp này vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là hành động tự hủy hoại và phản tác dụng, trong khi Ngoại trưởng Andriy Sybiga chỉ trích quyết định là đáng hổ thẹn và không thể biện minh. Nhiều nước Liên minh châu Âu cũng lo ngại việc nhượng bộ sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Latvia, quốc gia từng phản đối quyết liệt, chỉ chấp nhận bỏ phiếu trắng sau khi Pháp đồng ý đàm phán về việc mở rộng ô zone hạt nhân và tăng cường hiện diện không quân tại quốc gia Baltic này. Nhằm chấm dứt nguy cơ bế tắc lập lại sau mỗi chu kỳ 6 tháng, 27 nước thành viên Liên minh châu Âu cũng đã thống nhất kéo dài thời hạn hiệu lực cho mỗi lần gia hạn trừng phạt lên 36 tháng.
2: Truyền thông Iran tối qua xác nhận hai quốc gia trong khu vực đã thực hiện lệnh cấm bay với các hãng hàng không Iran. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
5: Theo các nguồn chính thức của Iran, giới chức Iraq và Oman đã thông báo không tiếp nhận các chuyến bay của Iran đến hai sân bay quốc tế Baghdad và Muscat từ hôm nay 23 tháng 9. Tuy nhiên, các đường bay quốc tế khác, trong đó có điểm đến Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn diễn ra bình thường. Hiện tại, giới chức Iran đang thảo luận với giới chức Iraq về việc chuyển đường bay từ Baghdad đến thành phố Najaf, một trong những điểm đến chính của người hành hương Iran. Tương tự, các cuộc thảo luận với giới chức Oman cũng đang được tiến hành. Về vấn đề eo biển Hormuz, điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran thời gian qua, viết trên mạng xã hội tối qua, Ngoại trưởng Italia Tajani cho rằng Mỹ và Iran vẫn có thể triển khai bản ghi nhớ Islamabad đạt được hồi tháng 6 về mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột. Ông Tajani khẳng định Italia sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực phục vụ hướng đi này.
3: Trung tâm báo quốc gia Mỹ cho biết bão Polo đã mạnh lên thành cơn bão cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm khi di chuyển ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Theo Trung tâm báo quốc gia Mỹ, bão Polo bắt đầu mạnh lên thành bão nhiệt đới vào ngày 21 tháng 9. Đến ngày 22 tháng 9, sức gió duy trì tối đa của bão đã lên tới khoảng 260 km/h. Trước đó, tâm bão được xác định cách thành phố cảng Manzanillo khoảng hơn 430 km về phía đông, đông nam với sức gió duy trì tối đa 128 km/h. Cơ quan khí tượng dự báo bão Polo sẽ tiếp tục tăng cường độ trong các ngày 22 và 23 tháng 9, đồng thời di chuyển chậm sát đường bờ biển phía tây nam Mexico trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng Mexico đã phát đi cảnh báo tại hàng loạt bang ven bờ Thái Bình Dương, bao gồm Guerrero, nơi có thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Acapulco. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22 tháng 9, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kêu gọi người dân vùng duyên hải Thái Bình Dương nâng cao cảnh giác. Theo thông tin hiện có, bão sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền mà đi dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, ảnh hưởng đặc biệt tới các bang Jalisco, Colima và Michoacán. Xin đề nghị toàn thể người dân khu vực ven biển Thái Bình Dương hết sức chú ý theo dõi. Trước mắt, theo dự báo, sẽ có mưa rất lớn.

0: Chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Biên tập viên Bảo Ngọc và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Phát huy lợi thế của thị trường nội địa đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc. AI từ công cụ hỗ trợ đến năng lực vận hành doanh nghiệp. Thưa quý vị, với quy mô hơn 100 triệu người dân, nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng cùng hệ thống phân phối, bán lẻ không ngừng mở rộng. Thị trường trong nước đang mở ra dư địa đáng kể cho sản xuất, thương mại và dịch vụ. Nhưng để lợi thế ấy thực sự chuyển hóa thành động lực tăng trưởng, vấn đề không chỉ là khơi thông sức mua mà còn phải tạo được sự lan tỏa từ tiêu dùng sang sản xuất, kinh doanh, qua đó mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp và giữ lại nhiều hơn giá trị trong nền kinh tế. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này qua bài Phát huy lợi thế của thị trường nội địa, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Thị trường nội địa đang duy trì những tín hiệu tích cực. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 8 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này không chỉ phản ánh sức mua đang được cải thiện, mà còn cho thấy những chuyển động khá rõ của thị trường. Các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu được triển khai rộng hơn, thương mại điện tử tiếp tục mở rộng, chính sách tài khóa, thuế góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bà Lê Thị Hồng, chuyên viên cao cấp Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng
4: Sở Công Thương các địa phương triển khai rất là tích cực và liên tục các cái chương trình xúc tiến thương mại, các chương trình kết nối cung cầu và các cái hoạt động kết hợp giữa du lịch và phát triển tiêu thụ các cái sản phẩm hàng hóa đặc sản tại các cái địa phương. Các cái sàn thương mại điện tử cũng đang phát huy rất là hiệu quả trong cái việc hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho các sản phẩm trong nước. Và thứ ba nữa là tôi cho rằng là cái chính sách tài khóa của chính phủ theo hướng mở rộng có kiểm soát thì cũng đang phát huy tác dụng. Theo đó là các cái hoạt động như đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đã hỗ trợ tăng cầu cho thị trường đối với cả một số nhóm hàng và tăng thu nhập cho người lao động để hỗ trợ tăng sức mua cho thị trường.
3: Những tín hiệu phục hồi của thị trường nội địa đang tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp sản xuất củng cố niềm tin, xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư mở rộng hệ thống phân phối. Với Tổng công ty May 10, thị trường trong nước không chỉ là nơi tiêu thụ sản phẩm mà còn là một trụ cột phát triển được doanh nghiệp kiên trì đầu tư trong nhiều năm. Theo ông Hoàng Thế Nhu, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, cùng với sự phát triển của kinh tế, hành vi mua sắm của người tiêu dùng cũng thay đổi nhanh chóng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục nắm bắt nhu cầu thị trường, từ đó điều chỉnh sản phẩm, phương thức bán hàng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người tiêu dùng.
5: Cái giá trị cốt lõi của chúng tôi luôn xác định là lấy uy tín chất lượng để xây dựng cái thương hiệu và gìn giữ cái nét văn hóa doanh nghiệp. Và nét văn hóa doanh nghiệp này chúng tôi được hình thành trong gian khó từ thời thành lập công ty, trải qua các cái thời kỳ đổi mới, mở rộng, thì đấy là cái nét đẹp mà chúng tôi vun đắp thêm theo thời gian.
3: Khi doanh nghiệp hiểu thị trường hơn, giữ được khách hàng và mở rộng được sức tiêu thụ, thị trường nội địa sẽ tạo thêm dư địa cho sản xuất và tăng trưởng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trịnh Thị Thanh Thủy, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương cho rằng, cùng với việc củng cố sức mua, cần tháo gỡ những điểm nghẽn trong lưu thông và phân phối, để hàng hóa từ khu vực sản xuất có thể đến với người tiêu dùng thuận lợi hơn, nhất là đối với hàng Việt đã có năng lực cạnh tranh nhưng vẫn gặp khó trong việc tiếp cận các kênh phân phối hiện đại.
6: Cái quan trọng nhất là cái kết nối giữa các cái nhà sản xuất và cái kênh phân phối. Ở đây nó rất là còn đang nhiều khó khăn. Từ câu chuyện mùa vụ, câu chuyện chất lượng với câu chuyện là chiết khấu có đủ để các cái điều kiện để vào các cái kênh phân phối và nhất là các kênh hiện đại có vào được hay không, có kết nối được hay không. Từ những cái sản xuất của Việt Nam hay là cái sản xuất mình vẫn bị theo cái tập quán sản xuất trước đây là sản xuất xong thì mới tính đến câu chuyện thị trường, chứ không phải là lấy cái tín hiệu của thị trường, lấy cái nhu cầu của người mua trong nước để mà sản xuất theo cái nhu cầu đó.
3: Với quy mô hơn 100 triệu người dân và thu nhập bình quân đầu người theo số liệu thống kê đã đạt hơn 5.000 đô la Mỹ một năm, thị trường nội địa được đánh giá có tiềm năng lớn. Vì vậy, dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở việc kích thích người dân mua sắm nhiều hơn, mà còn ở việc đưa nhiều hơn những sản phẩm có chất lượng, thương hiệu vào hệ thống phân phối trong nước. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn khi mua sắm, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và thân thiện với môi trường, đồng thời kết hợp linh hoạt giữa mua sắm trực tiếp và thương mại điện tử. Sự thay đổi đó cũng đặt hệ thống bán lẻ vào một vai trò mới, không chỉ đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, mà các nhà bán lẻ còn là cầu nối giúp doanh nghiệp sản xuất nắm bắt nhanh hơn nhu cầu và xu hướng của thị trường.
7: Các cái nhà bán lẻ phải trở thành những cái nhà kết nối cung cầu và trở thành cái người dẫn dắt thị trường để thúc đẩy sản xuất. Cái thứ hai, các nhà bán lẻ phải xây dựng cho mình một cái hệ thống phân phối đủ mạnh và lan tỏa ra khắp các cái thị trường trong nước và dần dần tiến tới thì vươn xa ra thị trường thế giới. Cái thứ ba nữa là các cái nhà bán lẻ thì chúng tôi nhận thấy rằng là khi mà chúng ta đã ứng dụng cái công nghệ số, ứng dụng AI thì chúng ta phải chia sẻ những cái nguồn dữ liệu đó và từ cái nắm bắt cái xu thế của người tiêu dùng, cái xu hướng của người tiêu dùng thì có thể bật nó trở lại thành cái tín hiệu cho nhà sản xuất để giúp cho cái sản xuất trong nước phát triển. Thứ tư nữa là chúng ta phải chủ động đưa ra một cái chương trình kích cầu đủ mạnh và đặc biệt là quan tâm đến cái kích cầu để tiêu thụ những cái sản phẩm hàng Việt, quan tâm đến cái xây dựng cái thương hiệu hàng Việt, quan tâm đến cái việc truyền thông để tạo ra cho người tiêu dùng có một cái niềm tin tuyệt đối với hàng Việt để sẵn sàng là kích cầu tiêu dùng cho cái sản phẩm hàng Việt của chúng ta và các cái đặc sản vùng miền của các địa phương.
3: Thị trường trong nước có nhiều tiềm năng và lợi thế lớn, nhưng lợi thế ấy chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi sức mua được khơi thông, hàng hóa lưu chuyển thuận lợi và doanh nghiệp nắm bắt tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Phát huy sức mạnh thị trường nội địa vì thế không chỉ là làm cho người dân mua sắm nhiều hơn, mà là tạo sự kết nối đồng bộ từ sản xuất, phân phối, logistics, thương mại điện tử đến tiêu dùng.
2: Nghe thông tin kinh tế. Giá trị mới, thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với phát huy sức mạnh của thị trường nội địa, mở rộng không gian tăng trưởng cũng cần được đặt trong mối liên kết với thị trường khu vực và quốc tế. Chuyển đổi số và thương mại xanh đang mở ra hướng tiếp cận mới cho hoạt động giao thương biên giới. Với việc ứng dụng công nghệ, phát triển phương thức thương mại hiện đại và nâng cao năng lực logistics, các địa phương biên giới có thêm điều kiện mở rộng thị trường, nâng giá trị hàng hóa và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển. Phóng viên Xuân Lan đề cập nội dung xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc.
8: Khu vực miền Bắc có vị trí địa kinh tế quan trọng, là đầu mối giao thông cửa ngõ giao thương của Việt Nam với Trung Quốc, Lào và các thị trường trong khu vực. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực phía Bắc đạt trên 380 tỷ đô la, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Khu vực này có nhiều tiềm năng phát triển sản xuất, công nghiệp, chế biến, năng lượng, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, ông Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, một số tiềm năng, lợi thế, nhất là tại các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, vẫn chưa được khai thác tương xứng. Hạ tầng kinh tế, giao thông kết nối còn khó khăn. Việc ứng dụng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh trong phát triển kinh tế cần tiếp tục được đẩy mạnh. Do đó, việc tăng cường kết nối giao thương giữa miền Bắc, Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào và các tỉnh của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng, vừa khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của các địa phương, vừa góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Ông Lò Văn Cương cho biết.
9: Tỉnh Điện Biên xác định phát triển thương mại, biên giới và xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực quan trọng với ba định hướng lớn. Một là tập trung nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu và hạ tầng thương mại logistics, từng bước chuyển từ giao thương biên giới theo phương thức truyền thống sang hình thức không gian kinh tế, cửa khẩu, tích hợp thương mại logistics, dịch vụ, chế biến. Hai là thu hút đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa tập trung gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Ba là tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với tinh thần chính quyền đồng hành cùng với doanh nghiệp.
8: Thương mại quốc tế đang trải qua quá trình chuyển đổi sâu sắc, sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng cùng những yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng, phát triển bền vững, giảm phát thải và kinh tế tuần hoàn đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Đối với hoạt động giao thương biên mậu, việc hiện đại hóa logistics cửa khẩu, phát triển cửa khẩu thông minh, áp dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng.
10: Thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại biên giới và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương doanh nghiệp khu vực miền Bắc là cái nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi cũng mong muốn các địa phương là lựa chọn lĩnh vực, sản phẩm, thị trường có lợi thế để xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể để mỗi doanh nghiệp chủ động tìm kiếm đối tác, đổi mới phương thức kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng nhau xây dựng một cái phương thức giao thương mới, đó là cửa khẩu thông minh hơn, logistics hiệu quả hơn, hàng hóa chất lượng hơn, thương mại số mạnh hơn, sản xuất xanh hơn và liên kết vùng thì chặt chẽ hơn.
2: Thưa quý vị, nếu phát huy thế mạnh của từng địa phương, đồng thời tăng cường liên kết vùng, có thể hình thành những chuỗi giá trị và mạng lưới giao thương hiệu quả hơn. Theo đó, hàng hóa từ các tỉnh miền núi, trung du, đồng bằng và các trung tâm công nghiệp được kết nối thuận lợi với cửa khẩu, trung tâm logistics, cảng biển, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, Lào và các thị trường khác.
11: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống.
2: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh. AI không chỉ được sử dụng để tự động hóa một số tác vụ mà còn được tích hợp vào dữ liệu, quy trình, hệ thống quản trị và quá trình ra quyết định. Đây cũng là một trong những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo quốc tế Sandbox 2026 về đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, kế toán và tài chính giữa bối cảnh bất định do Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hôm qua tại Hà Nội.
3: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những biến động ngày càng phức tạp, từ bất ổn thị trường, áp lực cạnh tranh, chuyển dịch công nghệ đến sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng, củng cố năng lực cạnh tranh và kiến tạo giá trị bền vững. Đặc biệt, AI không còn chỉ được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ tự động hóa các tác vụ mà ngày càng được tích hợp sâu vào dữ liệu, hệ thống quản trị, quy trình vận hành và quá trình ra quyết định. Ông Nguyễn Đức Thái, giám đốc điều hành Start Edu nhìn nhận.
12: Bây giờ tất cả các doanh nghiệp thì đều muốn là sử dụng AI để có thể đưa vào trong các cái quy trình kinh doanh. Thì từ đấy thì nó có thể tạo ra được nhiều lợi nhuận hơn hoặc là tạo ra được nhiều doanh thu hơn. Thế thì khi mà lãnh đạo đã đưa nó vào chiến lược và muốn nó đo lường dưới góc độ tác động lên doanh thu và lợi nhuận thì toàn bộ các cái quy trình kinh doanh đều bị tác động. Từ đó thì khiến cho doanh nghiệp sẽ phải đầu tư cho các cái AI platform hoặc là cho các cái nhà cung cấp mà chuyên cung cấp các con AI agent. Và nó cũng yêu cầu toàn bộ tổ chức sẽ phải thay đổi cả văn hóa sử dụng AI này, đào tạo nhân sự để có thể sử dụng được AI để tạo ra cái tác động tốt nhất cho tổ chức.
3: Khi AI tham gia ngày càng sâu vào công việc, người lao động không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có khả năng làm việc cùng công nghệ, khai thác thông tin và kiểm soát kết quả do AI tạo ra. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo. Bên cạnh nền tảng chuyên môn, người học cần phát triển năng lực AI và dữ liệu, tư duy phản biện, phán đoán nghề nghiệp, trách nhiệm, đạo đức, giao tiếp và khả năng giải quyết các vấn đề thực tế. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, trưởng khoa kế toán kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
13: Chúng tôi sẽ phải đổi mới cái chương trình đào tạo. Chúng tôi cũng đưa tích hợp công nghệ nhưng cái mà chúng tôi muốn đó là sinh viên của chúng tôi phải làm chủ được công nghệ thông qua việc là cập nhật kiến thức, thay đổi lại cái chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo gắn với chuyển đổi số. Thứ hai là chúng tôi cũng phải thay đổi chính cái phương pháp giảng dạy. Thay vì trước kia là chúng tôi chỉ lên lớp và làm những cái buổi giảng, thuyết giảng thôi, thì bây giờ các hình thức giảng dạy mà có cái sự tích hợp của công nghệ thông minh thì nó cũng đã thay đổi rất nhiều. Cái thứ ba nữa là tất cả các cái công đoạn của giảng dạy cũng sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Và ngay cả sinh viên thì cái khả năng mà cập nhật và tiếp nhận thông tin nó cũng cần phải có sự đổi mới.
2: Quý vị vừa nghe phản ánh, AI từ công cụ hỗ trợ đến năng lực vận hành doanh nghiệp. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin pháp luật.
14: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau. Bộ Y tế đề xuất cấm live stream bán thuốc. Đà Nẵng tiêu hủy hơn 35.000 cuốn sách giả trong vụ án Nguyễn Trung Luật và đồng phạm. Hà Tĩnh tăng cường quản lý hàng hóa dịp Tết Trung Thu.
15: Sau đây là tin chi tiết. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật trong lĩnh vực y tế. Trong đó đề xuất bổ sung các quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử. Đáng chú ý, hình thức live stream bán thuốc có thể được đưa vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi khoản 19, điều 6 luật dược, quy định về những hành vi không được phép trong kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử. Những quy định này được xây dựng trong bối cảnh nhu cầu mua bán hàng hóa qua Internet ngày càng phổ biến, trong khi thuốc là mặt hàng đặc thù liên quan trực tiếp đến sức khỏe và đòi hỏi điều kiện chặt chẽ về bảo quản, nguồn gốc, người bán cũng như việc sử dụng.
16: Dịp Tết Trung Thu, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm tăng cao. Để chủ động kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra từ cấp tỉnh đến cơ sở, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý các trường hợp vi phạm. Ông Võ Viết Linh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường Hà Tĩnh lưu ý.
17: Trong dịp Tết Trung Thu thì hàng hóa nói chung và mặt hàng thực phẩm là tương đối đa dạng và phong phú. Chúng tôi cũng khuyến cáo là người tiêu dùng là nên chọn mua những cái sản phẩm hàng hóa ở tại các cửa hàng, các điểm bán hàng có uy tín. Trong quá trình lựa chọn hàng hóa phải xem kỹ nhãn hàng hóa về ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và các cái thông tin ở trên nhãn hàng hóa.
15: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Bùi Quý Dậu, sinh năm 1993, trú tại xã Vĩnh Hưng, là nhân viên phát triển thị trường, giao hàng của Bưu cục Vĩnh Tường thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng Nhanh về tội tham mô tài sản. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho biết, ngày 28 tháng 1 năm 2022, Bùi Quý Dậu được thủ kho bàn giao 36 đơn hàng để vận chuyển, giao cho khách hàng trên địa bàn Vĩnh Tường. Trong ngày, Dậu đã giao thành công toàn bộ 36 đơn hàng và thu hơn 31 triệu đồng tiền thu hộ, hay còn gọi là COD, của khách hàng. Khi phát hiện Dậu không trả lại hàng hóa và số tiền COD đã thu, công ty đã khóa tài khoản của Dậu trên hệ thống, đồng thời liên hệ yêu cầu hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, Dậu không thực hiện và tìm cách trốn tránh. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
16: Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Bảo, trú tại đường Đồng Lôi, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, và Lê Văn Kiên, trú tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua công tác rà soát trên không gian mạng đầu tháng 8 vừa qua, các lực lượng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cửa hàng sim số đẹp Ngân Thơ tại xã Gia Lộc do Nguyễn Văn Thơ làm chủ. Truy xét dòng dịch chuyển của sim rác, cơ quan công an xác định Trần Quốc Bảo là đối tượng đầu mối thu mua số lượng lớn sim từ cửa hàng này. Phối hợp với công an phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà 41/4 đường Đồng Lôi, bắt quả tang Bảo đang vận hành hệ thống GSM box chứa 32 thẻ sim rác. Hệ thống này được kết nối với máy tính phần mềm quản trị Internet và hệ tầng SIP View OIP để cho các đối tượng lừa đảo thuê phát cuộc gọi. Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm một máy chủ, 8 thiết bị điện thoại GSM Gateway, 2 điện thoại thông minh cùng hàng loạt sim điện thoại liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 3 năm 2026, Bảo và Kiên bàn bạc góp vốn mua máy tính, thiết bị GSM Gateway, thuê lập trình, website, quản trị và thu mua sim rác đã kích hoạt. Kiên chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê hệ thống, còn Bảo quản lý kỹ thuật.
15: Ngày 22 tháng 9, thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thụ lý thi hành bản án hình sự sơ thẩm số 76 ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Tòa án Nhân dân thành phố. Bản án hình sự phúc thẩm số 15 ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng trong vụ Nguyễn Trung Luật và đồng phạm. Quyết định bản án tuyên đối với việc tiêu hủy sách giáo khoa và tịch thu xung công 2 ô tô vi phạm. Số tăng vật vật chứng, tài liệu thu giữ bị tiêu hủy là hơn 35.000 tăng vật vi phạm trong vụ án Nguyễn Trung Luật và đồng phạm. Trước đó từ năm 2022, Nguyễn Trung Luật, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn in bao bì Huy Trường Phát cùng một số đồng phạm tổ chức in lậu và tiêu hủy hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa thành phẩm cùng hơn 347.000 bản in bản thành phẩm chưa hoàn thiện. Số sách này giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu tính theo giá bìa, tổng giá trị lô sách giả lên tới hơn 51 tỷ đồng. Đường dây này bị Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, bóc gỡ vào năm 2024. Khi vụ án được đưa ra xét xử, với vai trò là người cầm đầu đường dây, Nguyễn Trung Luật bị tuyên 12 năm tù. Các đối tượng còn lại bị tuyên từ 3 đến 8 năm tù.
16: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra thông cáo về việc kêu gọi đầu thú đối với bị can Hứa Sương trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín. Bị can Hứa Sương sinh ngày 3 tháng 8 năm 1952 tại Đồng Tháp, nơi thường trú số 6 Công Lý, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, nay là phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đăng ký tạm trú số 79 Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bị can bỏ trốn và đang bị truy nã theo quyết định truy nã số 03 ngày 10 tháng 1 năm 2018 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Hiện chưa bắt được bị can.
15: Quý vị vừa nghe bản tin pháp luật, bản tin hôm nay do biên tập viên Văn Hiếu biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
11: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
18: Kính chào quý vị và các bạn, có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
19: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
20: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
21: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
19: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
21: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả, tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng, thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin, có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là Metrosis, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO, mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
18: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
19: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
18: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
19: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào Leydig ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
18: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
19: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
0: Quốc hội với cử tri.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một chính sách có thể được chuẩn bị công phu, một đạo luật có thể được xây dựng chặt chẽ, một quy định có thể được thông qua với sự đồng thuận cao. Nhưng nếu khi văn bản có hiệu lực, bộ máy thực hiện chưa sẵn sàng, nguồn lực chưa được bố trí, quy trình chưa được thiết kế, dữ liệu chưa được kết nối, trách nhiệm chưa được phân định và người dân doanh nghiệp chưa biết phải thực hiện như thế nào, thì khoảng cách giữa pháp luật trên giấy và pháp luật trong cuộc sống vẫn là thực tế khó thu hẹp. Bởi vậy, vấn đề năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể, được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bài phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp.
16: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy một văn bản pháp luật khi được ban hành thường chỉ tập trung trả lời câu hỏi quy định đó đã đúng chủ trương hay không, có thống nhất với hệ thống pháp luật hay không, có khắc phục được những bất cập hiện hành không, mà ít được chú ý làm rõ câu trả lời về tính khả thi khi đi vào cuộc sống, quy định đó được thực hiện như thế nào, tạo kết quả ra sao. Bởi vậy, dù số lượng lớn văn bản được ban hành nhưng chưa thực sự phát huy được giá trị thực tiễn.
4: Chỉ 6,6% doanh nghiệp nắm được thay đổi pháp luật, 91% gặp khó khăn khi dự báo được triển khai thực tiễn và tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh khó khăn do biến động chính sách cũng tăng lên. Đó là con số khảo sát mới nhất được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện, được ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, nêu tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia, những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức mới đây.
22: VSAI tiến hành rà soát 258 nghị định năm 2025 thì cho thấy rằng là gần 44% nghị định là có hiệu lực ngay ngày ban hành và thời gian chuẩn bị bình quân chỉ có 15,3 ngày thôi. Mặc dù luật ban hành chúng ta yêu cầu là 60 ngày. Rất nhiều văn bản được ban hành theo quy trình rút gọn. Mà rút gọn thì không bắt buộc phải lấy ý kiến tham vấn và có hiệu lực ngay. Có một thực tế là kết quả cắt giảm trên văn bản chưa chuyển hóa thành trải nghiệm thực thi trên thực tiễn. Phương án cắt giảm trên thực tế thường tập trung vào những cái lĩnh vực tần suất thực hiện ít, trong khi đấy nhiều thủ tục mà tác động lớn, tần suất thực hiện nhiều thì lại dường như là chưa được ưu tiên cắt giảm.
4: Đó cũng là lý do cộng đồng doanh nghiệp vẫn tiếp tục kiến nghị về hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời tăng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Ông Trần Khánh Minh, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến.
23: Cái khó lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là chúng tôi muốn làm du lịch xanh, làm bài bản nhưng không biết thế nào là chuẩn. Do thiếu một thước đo pháp lý rõ ràng, các cơ quan quản lý tại địa phương cũng có phần lúng túng trong việc cấp phép quản lý đất đai hay xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông lâm nghiệp kết hợp với làm du lịch.
4: Còn đối với các địa phương, thời gian qua, câu chuyện tăng cường phân cấp phân quyền được đưa vào các quy định pháp luật nhưng năng lực thực thi vẫn là băn khoăn. Nhận định luật phát triển đô thị trao cho nhiều địa phương thẩm quyền, trong đó có 240 nội dung được giao thẩm quyền hướng dẫn cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm theo một nguyên tắc có giá trị là ưu tiên áp dụng luật này khi có xung đột về pháp luật. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng
5: đây là một cơ hội thực sự lớn đối với thành phố, nhưng không phải là một cái kết quả mà chúng ta có quyền thụ hưởng. Hạ tầng là đường băng, nguồn vốn là nguyên liệu, thể chế quyết định thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có thể cất cánh, nhưng điều quan trọng nhất là ai sẽ là người điều khiển. Và khoảng cách giữa cơ hội để nó thành kết quả chỉ trông cậy vào một điều duy nhất, đó là năng lực thực thi.
4: Tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc ngày 21 tháng 9, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP nhìn nhận.
6: Mọi chính sách triển khai luật phát triển đô thị được Hội đồng Nhân dân TP quyết định phải trả lời được câu hỏi. Chính sách có giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang và sẽ đặt ra, có đủ tính vượt trội để tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động và phát triển tối đa các nguồn lực, có tạo thêm dư địa, động lực và sức bật mới cho sự phát triển không ngừng của thành phố, nhất là có tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế xã hội để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn có thể cảm nhận được.
4: Không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng giao thông liên kết vùng đang từng bước hoàn thiện, nhiều dự án quy mô lớn được xúc tiến đầu tư, cơ chế đặc thù trong phân cấp giao thẩm quyền cũng đã được ban hành. Điều quan trọng là năng lực thực thi của các địa phương để nắm lấy các cơ hội này như thế nào, đó cũng chính là thước đo khả thi và chất lượng của các văn bản luật.
7: Từ nghị trường đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, những nhiệm kỳ gần đây, số lượng luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành nhiều để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Nhưng đích đến giá trị của pháp luật vẫn là phát huy tác dụng trong cuộc sống. Nếu không, khoảng cách giữa nghị trường và thực tiễn vẫn xa. Đất nước mất đi những cơ hội phát triển, doanh nghiệp và người dân mất thời gian chờ đợi và niềm tin. Vì thế, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách là đòi hỏi mạnh mẽ.
9: Một trong những bước chuyển biến chiến lược của Trung ương đó là vấn đề đổi mới tư duy quản trị về nguồn lực và không gian phát triển. Để những bước chuyển đó được thể chế hóa trong luật và tạo thành kết quả thực sự trong cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tư duy lập pháp tiếp tục đổi mới.
24: Với quyết tâm đạt được mục tiêu tạo 4 bước chuyển chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 đã xác định, tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp.
9: Việc xây dựng luật không chỉ trả lời câu hỏi quy định như thế nào mà phải trả lời đồng thời câu hỏi quan trọng hơn: thực hiện bằng cách nào, bao lâu thì thực hiện được, nguồn lực ở đâu. Mỗi chính sách cần xác định rõ địa chỉ trách nhiệm, ai quyết định, ai tổ chức thực hiện, ai phối hợp, ai kiểm tra, ai giám sát và ai chịu trách nhiệm khi kết quả không đạt yêu cầu. Nói cách khác, năng lực thực thi phải trở thành một phần của chính sách ngay từ giai đoạn đầu xây dựng. Tư duy xây dựng luật phải là tư duy quản trị theo kết quả. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp bày tỏ quan điểm.
25: Đến lúc mà chúng ta cũng phải có những cách thức làm luật một cách khoa học hơn, dựa trên dữ liệu, dựa trên bằng chứng, dựa trên các cái lập luận. Trong cái tư duy thì chúng ta cũng nên có những cái thay đổi nhất định, cũng nên bỏ những cái quy định mang tính tuyên ngôn trong các dự án luật để chúng ta tập trung quy định những cái nội dung rất là cụ thể. Ý thứ hai là trong quá trình đó thì chúng ta cũng phải có cái đánh giá tác động không chỉ về mặt kinh tế xã hội như trước đây nữa, mà chúng ta cũng phải có cái đánh giá về cái năng lực thực thi, cần phải có cái cách thức chúng ta quản lý rủi ro. Và cuối cùng thì tôi nghĩ quan trọng nhất là ngay từ khi mà chúng ta thiết kế chính sách ấy, thì chúng ta cần phải có cái cơ chế đo lường, xem thử là khi mà chính sách đấy được ban hành thì có những tiêu chí cụ thể như nào để đánh giá. Và sau khoảng 2 đến 3 năm khi mà đạo luật đã được triển khai rồi thì chúng ta cần phải đánh giá xem thử cái mục tiêu của chúng ta có đạt được hay không.
9: Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 kết luận tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, thì năng lực thực thi của chính quyền cơ sở là yếu tố quan trọng, để đưa luật sớm đi vào cuộc sống.
2: Chúng ta đã thực hiện sơ kết một năm mô hình chính quyền địa phương hai cấp để làm sao mà bộ máy chính quyền đó được đi vào trơn tru, vận hành hiệu quả. Thì cái việc mà các cơ chế chính sách, luật pháp để đồng hành giúp cho các cái cấp chính quyền này hoạt động hiệu quả thì nó phải được đồng bộ. Những cái vướng mắc, có những cái bất cập, có những cái chồng chéo thì cần được rà soát để điều chỉnh dần cho phù hợp. Cái việc rà soát để giảm bớt các cái thủ tục hành chính cũng như là giảm bớt những cái điều kiện cho hoạt động của các cấp chính quyền quy định từ luật cho đến các nghị quyết và thông tư của chính phủ sẽ giúp cho các cái địa phương và các cái cấp chính quyền hai cấp sẽ thực hiện có hiệu quả hơn.
9: Đây cũng là ý kiến của đại biểu Thạch Phước Bình, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long.
3: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
9: Pháp luật dễ hiểu hơn, dễ tiếp cận hơn, dễ thực hiện đúng hơn và tạo kết quả nhanh hơn. Một đạo luật tốt được thiết kế với năng lực thực thi đủ mạnh để tạo ra kết quả ngay khi đi vào cuộc sống, đồng thời đủ linh hoạt để dự báo và thích ứng các vấn đề mới phát sinh. Đó cũng là lúc lập pháp thực sự chuyển từ tư duy xây dựng, quy định sang tư duy kiến tạo kết quả, từ phản ứng trước vấn đề sang chủ động tạo năng lực thích ứng, từ ban hành cho kịp sang ban hành để thực hiện. Pháp luật thực sự có giá trị kiến tạo phát triển, biến quyết tâm chính trị thành những chuyển biến thực chất mà người dân và doanh nghiệp có thể cảm nhận, tuân thủ và thụ hưởng. Thưa quý vị và các bạn, số lượng lớn luật được ban hành nhưng thước đo chất lượng của luật cần được khẳng định ở giá trị thực thi. Làm thế nào để năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách? Đây là nội dung trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với luật sư Nguyễn Tiến Lập, văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa luật sư Nguyễn Tiến Lập ạ, cái yêu cầu mà luật phải giải mã được bài toán quản trị, kết quả và tác động thì cũng đang trở nên rất là quan trọng trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật hiện nay. Ở góc nhìn của mình ạ, ông đánh giá về vấn đề này như thế nào ạ?
10: Từ tác động từ chính sách này đến luật này, thì sau đó là các cái tác động này rồi tạo ra hiệu quả đó. Thế đấy là cả một cái chuỗi các cái khâu khác nhau và đấy mới là mục tiêu của chính sách. Chính sách thì đương nhiên là phải nhanh nhạy và linh hoạt, ứng phó với tình huống. Đấy là cái quy luật của vận hành chính sách. Nhưng mà pháp luật thì đi ra một quy luật khác. Pháp luật mà không ổn định á, không bền vững á, không trở thành thói quen, tập quán, văn hóa, ứng xử á, thì nó không bao giờ nó dẫn đến hiệu quả, mà nó chỉ dẫn đến lãng phí. Không chỉ là chi phí tuân thủ đâu, mà nó không đạt được cái hiệu quả mong muốn, không đạt được sự phát triển bền vững đâu. Chúng ta phải phân biệt giữa luật và chính sách. Luật là những cái vấn đề cơ sở hạ tầng, cái đó phải ổn định. Thế còn những cái luật mang tính chính sách á, để đi vào thực thi thì cái đó phải linh hoạt. Và cái linh hoạt thì khả năng thực thi nó cũng nhanh hơn và có thể sửa đổi nhanh được để nó có khả năng thực thi cao được. Hiện nay ở đây trong vấn đề lập pháp ấy, nó có một cái vấn đề về kỹ thuật là thế này này. Chúng ta vẫn hay tham làm những cái bộ luật lớn theo lĩnh vực thì khi đưa vào thực thi là rất là vướng và khi sửa rất phức tạp. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng phải đổi mới cả cái tư duy về vấn đề là kỹ thuật lập pháp như thế nào.
8: Quốc hội thì ban hành luật chỉ quy định những vấn đề khung, nguyên tắc, ổn định, và chính phủ thì chịu trách nhiệm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và chủ động ban hành các cái văn bản dưới luật để mà điều hành. Vậy thì theo ông, cái điều này có tạo thuận lợi hơn để mà đảm bảo năng lực thực thi được thiết kế ngay trong từng chính sách?
10: Tôi nghĩ là có, bởi vì thứ nhất nó đẩy nhanh cái quá trình để hoàn thiện cái hệ thống pháp luật. Thế và cuối cùng thì thực thi vẫn là các cơ quan hành pháp. Thì bộ máy hành pháp có thể là ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi. Thì tuy nhiên á, thì nó có một cái vấn đề là thế này, là tính tuân thủ đó, tức là tính hợp pháp hợp hiến á. Các cái văn bản hướng dẫn thi hành ở đây bao gồm cả nghị định và thông tư có đúng luật hay không. Thì quan trọng nữa là phải có cái cơ chế bảo đảm bằng cái con đường tư pháp.
8: Vâng, muốn thiết kế năng lực thực thi ngay trong chính sách thì chúng ta có cần thay đổi cách đánh giá tác động chính sách từ đánh giá tác động của quy định sang đánh giá cả năng lực hấp thụ và thực thi của hệ thống. Quan điểm của ông như thế nào thưa luật sư Nguyễn Tiến Lập?
10: Tôi nghĩ là cái đó là hoàn toàn đúng. Không phải là ngay khi thiết kế thì chúng ta đã ra các yêu cầu, các cái mệnh lệnh là các cơ quan phải thực thi được ngay. Đấy là một cái tư duy đi một chiều. Nhưng ở chiều ngược lại, tức là cái năng thực thi mà chúng ta chưa chắc chắn, bao gồm cả vấn đề thực thi của bộ máy lẫn cái vấn đề tác động vào các cái đời sống thực tế của người dân và doanh nghiệp ấy, thì chính sách đấy chưa vội ban hành. Ở đây bộ máy nhà nước là một chỉnh thể thống nhất, chứ không phải cơ quan này lập chính sách, đưa ra ý kiến rồi sau đó là tôi xong trách nhiệm. Thế nên là ngay khâu thiết kế, tức là khâu ý tưởng chính sách, thì anh phải thiết kế cả ý tưởng thực thi, năng lực thực thi ngay từ đầu, còn không thì anh đừng trình. Nhưng vấn đề thứ hai là ngay cả khi các cái khâu đó làm rồi đó, đối với những vấn đề nhạy cảm, kể cả đánh giá tác động, vẫn là chủ quan, nên thực hiện thí điểm cho một thời gian, sau đó chắc chắn rồi thì chúng ta bắt đầu mới tìm cách đại trà.
8: Chúng ta cũng thấy là trong bối cảnh chuyển đổi số, rồi AI, kinh tế số, mô hình kinh doanh mới, những biến động khó dự báo, thì một chính sách muốn đi vào cuộc sống thì ngay từ đầu rõ ràng là sẽ phải cài đặt những cái điều kiện, những cái năng lực rất là khác. Và đổi mới lập pháp thì không chỉ là rút ngắn thời gian xây dựng và thông qua luật, vậy thì làm thế nào để tốc độ ban hành chính sách đồng thời trở thành tốc độ chính sách đi vào cuộc sống và tạo ra kết quả? Chúng tôi muốn nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Tiến Lập.
10: Tận dụng các cái ưu thế về công nghệ, cái đó hoàn toàn đúng. Và cái đấy là ai cũng kỳ vọng, và thực tế thì rất nhiều nước là làm được cái chuyện đó. Thế nhưng mà chúng đừng lạc quan quá với cái việc công nghệ. Công nghệ nó mang đến cả rủi ro, chúng ta phải lường trước được. Ngay cả chúng ta làm tất cả mọi thứ tuyệt vời về vấn đề ứng dụng công nghệ rồi, thì là con người mới là quan trọng. Bởi vì con người không thể theo kịp công nghệ được, phải có một cái giải pháp là thế này. Hãy lựa chọn ưu tiên, cái gì rủi ro nhiều, cái rủi ro ít, cái gì lợi ích trước mắt, cái gì có tính khả thi trước mắt, tức là phải chấp nhận chứ không cầu toàn được, kể cả về mặt chính sách lẫn lập pháp trong một cái thời kỳ nhiều biến động như thế này.
8: Xin cảm ơn luật sư.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
12: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không? Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, thì khác với sâm Hàn Quốc, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
13: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
12: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
14: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu. Người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng gấp từ 8 đến 10 lần. So với hồng sâm của Hàn Quốc thì hồng sâm của chúng ta cái lượng saponin nó cao hơn gấp đôi. Nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại, với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
13: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
12: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
15: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi. Tôi dùng được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình này tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi, không phải phụ như cái giai đoạn ốm của rồi nữa. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ, và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé, chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
13: Vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm đã được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
12: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi.
13: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Số lượng lát vừa phải, giá bán rất dễ tiếp cận. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
12: Một tin rất vui đúng không ạ? Và Việt Anh có biết không? Với sâm Việt Nam, trước đây muốn sử dụng thì sẽ phải trả đến hàng chục triệu đồng cho một cân. Thủy Nguyên rất là bất ngờ khi mà có thể sử dụng với một mức chi phí tốt như hiện tại đây.
13: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ Sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, Olivia vừa đóng thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình khi mà album You Seem Really Sad for a Girl in Love liên tục đạt được những thành tích đáng chú ý, cho thấy sức hút bền bỉ của cô nàng trên thị trường âm nhạc quốc tế. Trong chương trình Cocktail Show ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với album giữ vị trí số 1 lâu nhất trên bảng xếp hạng toàn cầu. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Is a Smile tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ khi mà thiết lập thêm một thành tích đáng chú ý trên Spotify. Ca khúc hợp tác giữa Lady Gaga và Bruno Mars đã chính thức vượt 4 tỷ lượt phát, qua đó ghi tên mình vào một trong những cột mốc đáng chú ý của nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới. Theo ghi nhận, Die With A Smile chạm mốc 4 tỷ lượt phát. Thành tích này giúp ca khúc trở thành bài hát đạt 4 tỷ lượt stream nhanh nhất trong lịch sử Spotify. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Alice World của Harry Styles. Tuy nhiên, với tốc độ tích lũy lượt nghe ấn tượng, Die With A Smile đã vượt qua thành tích của ca khúc đình đám này để thiết lập kỷ lục mới. Điều đáng chú ý là Die With A Smile không phải là một sản phẩm được xây dựng theo công thức của một ca khúc dance pop sôi động. Bài hát mang màu sắc pop ballad, tập trung vào giọng hát và cảm xúc, với nội dung xoay quanh tình yêu, sự trân trọng những khoảnh khắc bên người mình yêu và mong muốn được ở bên nhau đến cuối cùng. Sự kết hợp giữa Lady Gaga và Bruno Mars cũng từng tạo ra nhiều kỳ vọng ngay từ thời điểm ca khúc được công bố. Đây là hai nghệ sĩ sở hữu những màu sắc âm nhạc riêng biệt, nhưng đều có khả năng tạo ra những bản hit có sức lan tỏa rộng. Die With A Smile vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế. Sau khi phát hành, ca khúc duy trì sức hút trong thời gian dài thay vì chỉ tạo hiệu ứng nhất thời. Việc tiếp tục gia tăng hàng tỷ lượt nghe trên Spotify sau hơn 2 năm cho thấy sức bền đáng kể của bài hát trong thói quen nghe nhạc của khán giả. Mốc 4 tỷ lượt phát vì thế không chỉ là một con số. Với Die With A Smile, đây còn là dấu mốc cho thấy một bản song ca có thể duy trì sức hút lâu dài trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng chứng kiến tốc độ phát hành sản phẩm mới nhanh chóng. Đặc biệt, việc đạt kỷ lục chỉ sau 765 ngày càng khiến thành tích của Lady Gaga và Bruno Mars được chú ý. Die With A Smile đã vượt qua một trong những ca khúc nổi bật của Harry Styles để trở thành bài hát đạt 4 tỷ lượt phát nhanh nhất Spotify. Từ một màn kết hợp được kỳ vọng, Die With A Smile đang tiếp tục chứng minh sức sống của mình bằng những biểu tượng số.

Các bạn thân mến, bất ngờ lớn của Yusin Bradyshev for Girls Don't Love là hầu như không sử dụng những âm thanh của nhạc alt rock thập niên 90 và phong trào nhạc punk rock nữ quyền bùng nổ vào đầu những năm 90 tại Mỹ. Những phong cách âm nhạc đã giúp Olivia tạo dựng tên tuổi từ hai album đầu tiên. Thay vào đó, nữ ca sĩ và nhà sản xuất đã quay ngược thời gian thêm một thập kỷ. Âm nhạc thập niên 80 của họ rất đa dạng và phong phú, với những đoạn bassline khiến khán giả say mê và yêu thích.

Theo thành tích mới được ghi nhận, như Sim Bradley for Gaston Love Olivia đã có 11 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Global Spotify Quickly Top Album. Với con số này, album của Olivia hiện ngang bằng với SOS của SZA, cùng nằm trong nhóm những album giữ vị trí số 1 lâu nhất trên bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify. Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi dấu ấn mà Olivia đạt được kể từ khi phát hành album vào tháng 6. Không chỉ duy trì sức nghe ổn định trên nền tảng streaming, nữ ca sĩ còn cho thấy khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường nhạc pop quốc tế ngày càng khốc liệt.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, người hâm mộ Olivia nhanh chóng bày tỏ sự phấn khích. Nhiều khán giả cho rằng thành tích mới là bằng chứng cho thấy sức hút của album và thậm chí gọi đây là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu album của năm. Rất nhiều bình luận khán giả dành lời khen cho Olivia, gọi cô là nữ hoàng pop rock và đồng thời đánh giá cao chất lượng của album. Một số người hâm mộ thậm chí dùng những lời mạnh mẽ hơn để thể hiện sự ngưỡng mộ, gọi Olivia là nghệ sĩ với album huyền thoại. Với 11 tuần liên tiếp dẫn đầu Global Spotify Quickly Top Album, như Simbrella Set For Girls On Love đang cho thấy khả năng duy trì sức nóng đáng kể sau thời điểm phát hành. Đáng chú ý, việc album đạt thành tích tương đương SOS càng giúp cột mốc mới của Olivia nhận được sự chú ý từ cộng đồng người nghe quốc tế.

So I guess.

Ở thời điểm hiện tại, Olivia tiếp tục củng cố vị thế của một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ pop trẻ. Thành tích của Spotify cũng cho thấy sức sống của Yasin Bradisa Ferguson Love không chỉ nằm ở hiệu ứng ban đầu, mà còn được duy trì qua nhiều tuần sau khi phát hành.

Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến những nhà thơ trưởng thành từ phong trào thơ mới, Yến Lang là một cái tên để lại dấu ấn riêng trong lòng bạn đọc. Ông được biết đến nhiều qua bài thơ Bến Mi Lăng. Gần 60 năm gắn bó với văn chương, ông đã sáng tác thơ, kịch thơ và nhiều thể loại khác đi qua những chặng đường nhiều biến động của đất nước. Trong hành trình ấy, Bình Định cũ luôn là nơi trở về trong tâm hồn ông, là nguồn cảm hứng theo ông suốt cuộc đời và trở thành một phần không thể thiếu trong thơ Yến Lang. Yến Lang, tên thật là Lâm Thanh Lang, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1916 tại Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Tuổi thơ ông gắn bó với vùng đất An Nhơn, nơi có thành Đồ Bàn và những dấu tích văn hóa Chăm. Đây cũng là nơi ông gặp gỡ và kết bạn với Hàn Mặc Tử, Quách Tấn và Chế Lan Viên. Tình bạn của bốn người sau này được nhắc đến với cái tên Bàn Thành Tứ Hữu, một dấu ấn đẹp của đời sống văn chương Bình Định cũ trước cách mạng tháng 8. Yến Lang làm thơ từ khá sớm. Trong thơ ông, hình ảnh quê nhà hiện lên qua những dòng sông, bến nước, thành quách và ánh trăng. Nhưng nhắc đến Yến Lang, người đọc vẫn nhớ nhất Bến Mi Lăng. Bài thơ được Hoài Thanh tuyển vào Thi Nhân Việt Nam năm 1942. Sau đó in trong tập Những Ngọn Đèn, góp phần đưa tên tuổi Yến Lang đến gần hơn với bạn đọc. Bến Mi Lăng được gợi lên từ hình ảnh một bến đò thân thuộc ở quê nhà, bến đò Trường Thi bên sông Côn. Qua cảm nhận của Yến Lang, bến đò quen thuộc ấy hiện diện trong một không gian vắng lặng với dòng sông, người lái đò, con thuyền và ánh trăng. Cảnh vật dường như đứng yên, nhưng phía sau sự tĩnh lặng ấy lại là một nỗi chờ đợi và buồn vắng khó gọi thành tên. Từ câu thơ của Yến Lang, cái tên Bến Mi Lăng cũng trở nên quen thuộc với nhiều người yêu thơ gắn với hình ảnh bến đò quê nhà trong ký ức của họ. Trăng cũng là hình ảnh trở đi trở lại trong thơ Yến Lang. Từ bệnh trăng, trăng khuyết, để lạc trăng đến trăng lối cũ, mỗi phần trăng dường như lại mang theo một tâm trạng, một kỷ niệm. Cùng với trăng là những dòng sông, cảnh quê và con người Bình Định, những hình ảnh đã theo ông trong suốt hành trình sáng tác. Sau cách mạng tháng 8, Yến Lang tham gia công tác văn hóa văn nghệ ở Bình Định cũ và Nam Trung Bộ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc. Đến năm 1957, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và công tác tại Nhà xuất bản Văn học. Những năm tháng ấy, ông vẫn tiếp tục sáng tác, trong đó có kịch thơ Bóng Gia Nhân viết cùng Nguyễn Bính. Sau năm 1975, ông trở về Bình Định và gắn bó với công tác văn nghệ tại quê nhà cho đến cuối đời. Không chỉ có thơ, Yến Lang còn thử sức ở nhiều thể loại khác, đặc biệt thơ tứ tuyệt là một phần được nhắc đến nhiều trong sự nghiệp của ông. Những bài thơ ngắn nhưng cô đọng được chăm chút trong từng câu chữ cho thấy sự kỹ lưỡng của một người làm thơ đã dành gần cả đời cho văn chương. Yến Lang qua đời ngày 5 tháng 10 năm 1998 tại quê nhà. Ông để lại một sự nghiệp văn chương kéo dài qua nhiều giai đoạn của đất nước, trong đó có những tác phẩm vẫn được nhắc đến hôm nay. Và khi nhớ về Yến Lang, người đọc vẫn thường nhớ đến những hình ảnh đã trở nên quen thuộc trong thơ ông. Một bến sông, một con thuyền, một miền quê và một phần trăng. Có lẽ cũng bởi vậy, mỗi mùa trăng trở về, những câu thơ của Yến Lang lại gợi lên một khoảng lặng rất riêng. Một đời người đã khép lại, nhưng những gì ông gửi vào thơ vẫn còn ở đó, như ánh trăng trên một bến sông quê, lặng lẽ mà khó quên. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Bến Mi Lăng của nhà thơ Yến Lang qua giọng ngâm của nghệ sĩ Bạch Lang.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong các chương trình lần sau.

0: được kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, từ nhiều năm nay, cảng cá Tam Quang là điểm tựa của đội tàu khai thác xa bờ, đồng thời giữ vai trò đầu mối cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá quan trọng của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều tàu thuyền về neo đậu, cảng cá đang gặp những áp lực lớn về luồng lạch, khu neo đậu và hạ tầng dịch vụ. Bên cạnh đó, yêu cầu quản lý chặt chẽ đội tàu, kiểm soát nguồn gốc thủy sản và chống khai thác IUU cũng đặt ra đòi hỏi phải đổi mới phương thức vận hành. Trước thực tế này, cảng cá Tam Quang được định hướng xây dựng thành cảng cá thông minh hiện đại và trung tâm logistics thủy sản, qua đó nâng cao giá trị khai thác và tạo động lực mới cho kinh tế biển Gia Lai phát triển bền vững. Phóng sự sau đây của phóng viên Thế Vương sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Sau hơn một tháng lênh đênh trên biển, ngư dân Đỗ Ngọc Tuấn, chủ tàu PD960051 ở phường Hòa Nhân Đông cùng các thuyền viên đưa tàu trở về cảng cá Tam Quang. Khác với trước đây, ông Tuấn phải trực tiếp thực hiện các thủ tục kê khai thông tin bằng hồ sơ giấy và chờ các cơ quan chức năng kiểm tra xác nhận. Hiện nay, tất cả thông tin trên hành trình, sản lượng cũng như khu vực khai thác đều được khai báo trên môi trường điện tử. Nhờ đó, thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế việc phải đưa tàu đến nhiều địa điểm để hoàn thiện hồ sơ. Ngư dân Đỗ Ngọc Tuấn chia sẻ.
2: Quy định của nhà nước đưa ra mà ngư dân mà thực hiện theo cái ý của nhà nước là rất là thuận tiện cho dân. Trước kia là mẫu lòng mà xuất cảng, xuất bến là phải đem tèo chạy tới chỗ cảng đó rồi người ta chụp hình. Đó, rồi một trường hợp đây là bây giờ là hết rồi, mình chỉ có điện thoại thôi. Là cảng nó đã xác nhận là trước đó là đã khai báo rồi, chứ không có chạy tới cảng nhiều hôm nữa, hồi xưa nữa. Nó tiện cho dân là vậy.
1: Sự thuận tiện đối với ngư dân mới chỉ là một mặt của quá trình chuyển đổi. Quan trọng hơn, khai báo điện tử đang từng bước hình thành dòng dữ liệu xuyên suốt từ khi tàu xuất bến, hoạt động trên biển đến lúc cập cảng và đưa sản phẩm vào lưu thông. Đây là nền tảng quan trọng để cảng cá Tam Quang nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Thực tế hiện nay cho thấy, để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề cá hiện đại, bên cạnh việc ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục, thì cảng cá Tam Quang phải đầu tư đồng bộ hạ tầng dịch vụ. Bởi lẽ, hiện khu neo đậu cảng cá chỉ được thiết kế với công suất khoảng 1.200 tàu, nhưng số phương tiện thường xuyên neo đậu hiện lên đến khoảng 2.300 chiếc, gần gấp đôi khả năng đáp ứng. Tình trạng quá tải không chỉ gây áp lực lên cầu cảng và hệ thống dịch vụ hậu cần, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Cùng với đó, luồng lạch vào cảng thường xuyên bị bồi lấp, khiến nhiều tàu công suất lớn gặp khó khăn khi ra vào. Việc nạo vét được triển khai nhưng mới đáp ứng yêu cầu trước mắt. Để cảng cá Tam Quang đủ khả năng tiếp nhận đội tàu ngày càng lớn và từng bước vận hành theo mô hình cảng cá thông minh, điểm nghẽn về luồng lạch, khu neo đậu và hạ tầng dịch vụ cần được xử lý căn cơ, đồng bộ. Nói về điều này, ông Đặng Văn Dẫn, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quang thông tin.
3: Đối với cái khu neo đậu hiện trạng của mình là có 75 hecta thì theo thiết kế chỉ đậu được có 1.200 tàu. Nhưng mà để giải quyết cái vấn đề trước mắt mà với cái hiện tại cái lượng tàu hiện trạng là lên tới gần 2.300 tàu ấy thì là Ủy ban tỉnh cũng đã thống nhất cho chủ trương để nạo vét toàn bộ cái hiện trạng đây để sắp xếp cái đội ngũ tàu hiện trạng. Còn về lâu dài thì tỉnh cũng đã điều chỉnh cái quy hoạch phân khu tỷ lệ phần 2.000 để tăng cái diện tích neo đậu từ 75 hecta lên 263,9 hecta để rồi nạo vét các cái giai đoạn tiếp theo để rồi phục vụ đáp ứng cho nhu cầu khoảng 3.600 tàu để di dời ở các Quy Nhơn hoặc Đề Di về Tam Quang.
1: Theo định hướng đến năm 2030, cảng cá Tam Quang sẽ được đầu tư xây dựng thành cảng cá chuyên dụng cấp vùng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và giữ vai trò trung tâm logistics thủy sản của tỉnh. Đây không đơn thuần là việc mở rộng cầu cảng hay tăng sức chứa khu neo đậu, mà là quá trình đổi mới toàn diện từ hạ tầng, phương thức quản lý đến tổ chức dịch vụ, sản xuất và thương mại nghề cá. Trong đó, yếu tố cốt lõi là xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, kết nối thông tin về tàu cá, thuyền viên, hành trình ra vào cảng, ngư trường, sản lượng khai thác và nguồn gốc nguyên liệu. Cùng với quản lý bằng dữ liệu, cảng cá Tam Quang được định hướng tích hợp trung tâm đấu giá, sàn giao dịch cá ngừ, hệ thống kho lạnh, cơ sở bảo quản sau khai thác và các dịch vụ hậu cần nghề cá. Khi thông tin về sản lượng, chất lượng và giá cả được công khai minh bạch, người dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận người mua và giảm phụ thuộc vào một số đầu mối thu mua. Doanh nghiệp cũng chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ. Còn sản phẩm thủy sản được kiểm soát chất lượng ngay từ khi cập bến. Đối với phường Hòa Nhân Bắc, cảng cá Tam Quan không chỉ là công trình hạ tầng nghề cá mà còn là hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khi cảng được mở rộng, hiện đại hóa, địa phương sẽ có thêm điều kiện thu hút đầu tư vào chế biến thủy sản, kho lạnh, vận tải, cung ứng nhiên liệu và các dịch vụ hậu cần. Đây cũng là cơ sở để hình thành hệ sinh thái kinh tế biển với nhiều ngành nghề hỗ trợ tạo thêm việc làm và mở rộng nguồn thu cho người dân. Đón đầu cơ hội này, phường Hòa Nhân Bắc đang tích cực kêu gọi đầu tư gắn phát triển cảng cá với xây dựng các cơ sở chế biến sâu, nhất là chế biến cá ngừ. Mục tiêu đặt ra không chỉ là nâng cao năng lực tiếp nhận tàu thuyền mà còn khắc phục tình trạng thủy sản chủ yếu được sơ chế hoặc bán dưới dạng nguyên liệu. Ông Trần Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc thông tin.
4: Trong thời gian đến sẽ xây dựng cảng cá thông minh thì chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng các nhà máy chế biến sâu, nhất là chế biến cá ngừ. Thì đến nay thì chúng tôi đã kêu gọi hai nhà máy, một là nhà máy Khang Trinh đang triển khai xây dựng và sẽ hoàn thành trong cái quý 3 của năm 2016, cũng như là đang kêu gọi giải phóng mặt bằng đối với dự án NDF. Thì chúng tôi cũng đang thực hiện các cái phương án để giải phóng mặt bằng để xây dựng trong quý 3 này khởi công.
1: Hành trình chuyển đổi từ cảng cá truyền thống sang cảng cá thông minh không chỉ được thể hiện ở nguồn vốn đầu tư hay những thiết bị hiện đại. Điều quan trọng hơn là phải nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, minh bạch nguồn gốc thủy sản và mang lại thu nhập ổn định hơn cho ngư dân. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, dữ liệu được kết nối xuyên suốt, dịch vụ logistics gắn chặt với bảo quản và chế biến sâu, cảng cá Tam Quan sẽ không còn chỉ là nơi tàu thuyền ra vào bốc dỡ sản phẩm, mà sẽ trở thành trung tâm kết nối chuỗi giá trị thủy sản, góp phần đưa kinh tế biển Gia Lai phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Bà con và các bạn vừa nghe bài Từ cảng cá truyền thống đến cảng cá thông minh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, bài toán chuyển đổi cơ cấu vật nuôi và tìm kiếm mô hình kinh tế mang tính bền vững luôn là nỗi băn khoăn lớn của nhiều hộ gia đình. Tình trạng chăn nuôi tự phát, chạy theo phong trào hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào biến động thị trường thường khiến người nông dân rơi vào cảnh được mùa mất giá. Tuy nhiên, nhờ mạnh dạn thay đổi tư duy, chuyển hướng sang các đối tượng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, dễ chăm sóc, nhiều nông dân đã làm chủ sinh kế, tạo đà phát triển kinh tế hộ một cách chắc chắn. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Ngay tại phường Hoài Nhân Nam, con dê đang trở thành vật nuôi sinh kế quan trọng, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên phát triển kinh tế ổn định. Tận dụng lợi thế đất đai rộng rãi và nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có, bà con nông dân địa phương đã mạnh dạn chọn nuôi dê thay cho các loại gia súc lớn. Đổi thay rõ nét nhất phải kể đến gia đình anh Nguyễn Văn Tân ở khu phố An Dưỡng. Chọn con dê để phát triển kinh tế hộ, anh Tân nhận thấy loài vật này có ưu thế vượt trội hơn hẳn so với nuôi bò, nhờ vốn đầu tư ban đầu thấp hơn, thời gian sinh sản ngắn và khả năng nhân đàn nhanh chóng. Khởi điểm chỉ với vài chục con dê giống, nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, chỉ sau chưa đầy một năm, đàn dê của gia đình anh đã phát triển đạt quy mô gần 200 con. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, việc xuất bán dê thịt và dê giống mang lại cho gia đình nguồn thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, theo anh Tân, để đàn dê sinh trưởng tốt và phòng ngừa rủi ro dịch bệnh, người nuôi phải đặc biệt chú trọng công tác thú y, tiêm vaccine đầy đủ và giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Hiện tại, nhu cầu mở rộng chuồng trại của gia đình là rất lớn, nhưng rào cản lớn nhất vẫn là nguồn vốn đầu tư. Chia sẻ về những trăn trở của mình, anh Nguyễn Văn Tân cho biết.
5: Nói chung thì con dê nó giống ít hơn bò, nó nhanh đĩa hơn. Nói vậy sinh cái thời gian sinh sản nó ngắn hơn, nó phát triển đàn nhanh hơn. Ý thì nói chung vaccine thuốc men, thứ hai nữa thì vệ sinh chuồng trại, rồi toàn dê nó ở sạch, nó dụ như phân nhiều quá nó hôi thì mình phải dọn sạch, đỡ hôi đỡ bệnh. Cũng đang phát triển, đang những mở rộng nối dài chuồng trại đấy, nhưng mà mình cũng rất mong muốn được chính quyền địa phương hỗ trợ.
0: Bên cạnh mô hình nuôi dê sinh kế tại Hoài Nhân Nam, Một hướng đi mới đầy triển vọng khác cũng đang giúp bà con nông dân chủ động gạt bỏ nỗi lo được mùa mất giá. Đó là mô hình nuôi hươu sao lấy nhung tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai. Trăn trở tìm giống vật nuôi phù hợp. Anh Nguyễn Văn Trí thu mua giống hươu sao từ Nghệ An đưa về nuôi thử nghiệm. Khác với các loại nông sản thông thường dễ bị ép giá khi thu hoạch, nhung hươu có ưu thế đặc biệt. Nếu thời điểm khai thác mà bán chưa thuận lợi, người nuôi hoàn toàn có thể chủ động chế biến bằng phương pháp ủ hoặc dầm để bảo quản, chờ thị trường khởi sắc mới bán ra. Thời gian mới bắt đầu nuôi, anh Trí lo lắng hươu sao không thích nghi khí hậu tại địa phương, song thực tế đàn hươu đã thích nghi rất tốt và sinh trưởng khỏe mạnh. Anh Nguyễn Văn Trí cho biết.
6: Đầu tiên là cũng xem trong cái những chương trình của mô hình các nơi ở xa, thì cái mô hình nuôi hươu hiện tại là mua ở Nghệ An, nhưng mà lý do cái là cũng những cái thị trường ở mình đây thì chăn nuôi những con vật khác thì được mùa mất giá, được giá mất mùa. Hiện tại là mới tìm hiểu về khảo sát về con hươu ấy. Thứ nhất là nó không được mùa thì mình có thể mình để mình sẽ ủ lại, là mình dầm trở lại để thời gian sâu vẫn được. Thành thử là mới khảo sát về, mới tìm cái giống đó về. Đầu tiên cũng sợ là không sợ cái khí hậu ở mình hay nén nóng, nhưng mà cũng mạnh dạn cái đầu tư về thử, tìm hiểu thử. Nhưng mà thật chung là vui cái là về khí hậu ở mình là nó lại chan hòa với, nó hợp với con hươu.
0: Nghệ nuôi hươu sao được đánh giá là khá nhàn, do hươu có sức đề kháng tự nhiên cao, ít dịch bệnh, thức ăn chủ yếu là cỏ, bắp, chứ không tốn chi phí cám công nghiệp. Mỗi ngày, người nuôi chỉ cần dành khoảng 1 tiếng đồng hồ dọn vệ sinh và cho ăn. Về hiệu quả kinh tế, một con hươu được giống có chi phí khoảng 30 triệu đồng, hươu cái khoảng 20 triệu đồng. Sau khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm chăm sóc, người nuôi đã thu hồi toàn bộ vốn đầu tư. Với giá nhung ổn định khoảng 16 triệu đồng 1 kg, trung bình mỗi con hươu được cho thu hoạch ít nhất 2 lần một năm, mang lại nguồn thu gần chục triệu đồng cho mỗi đợt cắt. Từ thành công của anh Trí, mô hình đã lan tỏa sang nhiều hộ khác trong xã. Đánh giá hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi hươu sao lấy nhung tại địa phương, ông Phạm Minh Hiếu, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Phù Mỹ Bắc chia sẻ.
7: Nhìn chung là thông qua hai cái mô hình qua theo dõi trên địa bàn xã, thì hai cái mô hình nuôi hươu sao này thì rất có triển vọng. Thì thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã sẽ phối hợp với mặt trận và các hội đoàn thể, đặc biệt là hội nông dân, sẽ tiếp tục vận động người dân đến tham quan học hỏi cái mô hình và nhân rộng thêm cái mô hình này để ổn định thu nhập cho người dân địa phương.
0: Thưa bà con nông dân và các bạn, từ mô hình nuôi dê sinh kế đến mô hình nuôi hươu sao lấy nhung, chúng ta thấy một điều, người nông dân đã không còn thụ động hay chịu rủi ro với cách làm cũ, mà đã biết chủ động chọn lọc vật nuôi phù hợp, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và hướng đến các sản phẩm an toàn có giá trị kinh tế cao. Song để các mô hình kinh tế hộ này thực sự trở thành trụ cột sinh kế vững chắc, thì việc kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học và kết nối thị trường tiêu thụ của chính quyền địa phương chính là đòn bẩy quan trọng giúp bà con an tâm sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thế Vương, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh Bê, kỹ thuật viên Tôn Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
8: Mời quý vị và các

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn thính giả theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Góp sức quảng bá, lan tỏa du lịch Gia Lai trên không gian số.

0: Thưa quý vị và các bạn, để góp phần tổ chức thành công năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, công tác truyền thông quảng bá được tỉnh triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp, kết hợp hiệu quả giữa báo chí truyền thống và nền tảng số. Nhờ đó góp phần đưa Gia Lai trở thành một trong những điểm đến được quan tâm nhất trong thời gian qua. Bài viết góp sức quảng bá lan tỏa du lịch Gia Lai trên không gian số là nội dung bài viết được phóng viên Thiên Thanh chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tháng 8 năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Toàn tỉnh ước đón 1,86 triệu lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 8 tháng qua, toàn tỉnh ước đón 12,41 triệu lượt khách với tổng thu từ du lịch ước đạt 26.810 tỷ đồng. Theo đó, tổng lượng khách và tổng thu tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Để có được những con số ấn tượng trên, bên cạnh tổ chức hàng trăm sự kiện văn hóa thể thao và du lịch hấp dẫn để thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm khám phá tại Gia Lai, công tác quảng bá xúc tiến du lịch cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, hình ảnh một Gia Lai hội tụ giá trị đại ngàn, biển xanh, di sản, văn hóa, con người được giới thiệu rộng rãi, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến mới của Việt Nam. Để công tác quảng bá truyền thông về du lịch mang tính chiến lược lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng du khách trong nước và quốc tế, tỉnh đã xây dựng kế hoạch truyền thông giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị và các cơ quan báo chí, tập trung thực hiện các chiến dịch có trọng tâm, đa dạng hóa nội dung trên các kênh truyền thông của tỉnh, nhất là báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, đồng thời mở rộng ra các cơ quan báo chí quốc gia và quốc tế. Thực hiện công tác truyền thông quảng bá trên môi trường số, tỉnh đã phối hợp với Đất Việt VAC, duy trì nội dung trang Chạm Gia Lai, kênh truyền thông năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 trên các nền tảng mạng xã hội do Đất Việt quản lý như YouTube, Facebook, TikTok, Threads, Instagram. Các tin bài, hình ảnh, video clip thu hút hàng chục triệu lượt người theo dõi, xem và tương tác. Bên cạnh đó, tỉnh hợp tác truyền thông với kênh truyền hình quốc gia VTV, kênh chuyên đề văn hóa du lịch giải trí VTV8, các báo lớn có độ lan tỏa mạnh và tập trung theo chủ đề. Song song với đó, tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông đối ngoại, thống nhất chủ trương hợp tác với CNN International, tăng cường quảng bá tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và các nước ASEAN. Bên cạnh đó, thời gian qua, những người có tầm ảnh hưởng trên không gian mạng, hay còn gọi là KOL, và các quản trị viên trong câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai đã và đang tích cực quảng bá lan tỏa những thông tin hình ảnh ấn tượng về vùng đất và con người Gia Lai đến với cộng đồng trong và ngoài nước. Có thể nói, mỗi KOL có thế mạnh riêng, phong cách riêng và cách sáng tạo nội dung trên môi trường số khác nhau. Nhưng ở họ có một điểm chung, đó là niềm tự hào của những người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Gia Lai. Với họ, được chung tay lan tỏa những hình ảnh đẹp, ấn tượng về quê hương mình chính là một trong những việc làm ý nghĩa để bày tỏ tình yêu khi được chung tay cống hiến, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chị Bùi Thị Mỹ Dân, một KOL được biết đến với tên gọi Dân Bùi Xứ Nẩu, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, hồ hởi bày tỏ.
2: Và mọi người biết đến em là Dân Bùi Xứ Nẩu, một người con ở Gia Lai, bằng qua cái giọng nói và qua những cái câu chuyện của em chia sẻ cảnh đẹp, quê hương, món ăn, ẩm thực. Thì em nghĩ rằng là thông qua những cái kênh của em thì em cũng muốn chia sẻ nhiều hơn đến với quý ông bà con cả nước biết được cái nơi ở của mình có món gì ngon, rậu, con người hiền lành, chất phác, nghĩa khí, giống như là trời vanh đất vỡ, muôn đời văn danh như thế nào. Và cũng có thể là thông qua những cái việc mà em chia sẻ thì có thể từ từ có những cô chú ở nơi xa, người ta nẫu lại muốn về quê hương của mình để người ta du lịch, để người ta phát triển. Đấy là điều mà em rất muốn làm trong những năm sắp tới.
1: Anh Rơ Châm Blinh, một KOL được biết đến với tên gọi Ba Linh Tây Nguyên, hiện ở xã Gia Phí, vui vẻ cho hay.
3: Mình rất là thích quay những cái sinh hoạt đời thường của những người đồng bào của Gia Lai tụi mình. Và đặc biệt là quay những lễ hội công chiêng này, party này, lễ hội mừng lúa mới, hoặc là bất cứ những cái gì tốt đẹp từ xa xưa của thời cha ông bây giờ còn sót lại. Mình quay tất tật để mà mình lưu giữ lại cũng như là quảng bá để văn hóa dân tộc Gia Lai mình nó không bị mai một đi, mà càng ngày nó càng gọi là được nhiều người biết đến hơn.
1: Anh Phạm Văn Lộc, một KOL được nhiều người biết đến với nickname Thầy Lộc Phù Hồ, hiện sinh sống ở Quy Nhơn, phấn khởi chia sẻ mong muốn.
4: Kênh của mình là chuyên về làm nội dung là hồi giờ là gia đình, về cuộc sống, vợ con, về xây dựng. Có ai nhờ mình quay hay làm gì ở Gia Lai thì mình luôn sẵn sàng để mình đăng hay là mình quay dùm để ngày càng phát triển cái tỉnh của mình đang ở.
1: Phát biểu tại hội nghị KOL Quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh lan tỏa niềm tin số được tổ chức tại phố núi Pleiku vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ghi nhận biểu dương những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và quý báu của các KOL, quản trị viên trong việc chung tay quảng bá, lan tỏa những thông tin, hình ảnh đẹp của tỉnh đến với cộng đồng ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng thông tin thêm đến các KOL, quản trị viên những tiềm năng, lợi thế nổi bật riêng có của tỉnh trong các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực văn hóa du lịch nói riêng. Qua đó mong muốn các KOL, quản trị viên tiếp tục phát huy các giá trị, uy tín của bản thân, kể đúng, kể hay, kể đẹp các câu chuyện về văn hóa du lịch của Gia Lai qua góc nhìn sáng tạo, trách nhiệm và nhân văn của mình, góp phần quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh văn hóa con người, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng những sự kiện của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
5: Tôi mong muốn rằng qua câu chuyện văn hóa, qua cái phát triển, qua cái tài năng của các bạn trẻ sẽ chuyển tải, sẽ kể câu chuyện văn hóa, kể câu chuyện du lịch của người Gia Lai chúng ta và lan tỏa cái niềm tin này, lan tỏa hình ảnh đẹp, lan tỏa cái căn cước văn hóa của mình đến cho bạn bè Nam Châu, đến cho các nước cũng như là đến cho bạn bè của chúng ta trong nước, các tỉnh thành. Tôi rất mong muốn là lan tỏa đó. Thì như vậy là chúng ta củng cố thêm cái thông tin kiến thức. Và đây là gì? Đây là kiến thức xã hội. Khi chúng ta có được cái bề dày về kiến thức xã hội, chúng ta sẽ làm giàu thêm cho cái kỹ năng sống của mình, làm giàu thêm cho vốn kiến thức của mình, làm giàu thêm cho cái ngành nghề của mình, cái môi trường của mình. Và các bạn càng ngày càng cùng với ngoại ngữ, cùng với đại khả năng cái hòa nhập của mình, các bạn sẽ trở thành công dân toàn cầu. Các bạn sẽ mạnh mẽ, dạn dĩ, tự tin bước ra và đưa một Việt Nam vươn tầm, xứng tầm trên thế giới.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng khẳng định, bên cạnh việc đón nhận các thông tin mang tính quảng bá, tỉnh luôn cầu thị tiếp nhận những phản ánh từ người dân, du khách và cộng đồng mạng. Đây là nguồn thông tin cần thiết để các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, điều chỉnh và xử lý những vấn đề phát sinh. Qua đó không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách, xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đến nay đã hiện diện trong từng hoạt động điều hành ở cơ sở và gắn liền với sinh kế của người dân. Tại phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang diễn ra rất đổi gần gũi. Đó là cây mai vàng, sản phẩm nông nghiệp truyền thống đang được chính quyền khởi động lộ trình mang căn cước số. Việc định danh và số hóa dữ liệu cho cây mai vàng là bước đi chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế số giai đoạn 2027 của địa phương. Thể hiện quyết tâm cụ thể hóa các chỉ đạo nghị quyết của Trung ương và của tỉnh vào thực tiễn địa phương. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài phóng sự với nhan đề Căn cước số cho mai vàng An Nhân Đông.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại An Nhân Đông, cây mai vàng từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa và là cây trồng mang lại giá trị kinh tế quan trọng cho người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng cao và xu hướng công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc làm sao để khẳng định thương hiệu, minh bạch thông tin và nâng cao giá trị thương mại cho cây mai An Nhân Đông là bài toán luôn được chính quyền địa phương trăn trở. Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các ngành chuyên môn khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số chi tiết trên địa bàn. Địa phương xác định rõ chuyển đổi số là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung trên địa bàn. Để cụ thể hóa quyết tâm đó, chính quyền phường An Nhân Đông đã chủ động tìm kiếm giải pháp, chủ động liên hệ với nhiều tập đoàn phát triển công nghệ trên địa bàn. Mục tiêu là đưa ra các danh mục, nhiệm vụ cụ thể để triển khai ứng dụng, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình chuyển đổi số thực tiễn. Trong hàng loạt các phần việc được triển khai, điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn chính là đề án định danh và số hóa dữ liệu cây mai vàng. Ông Đoàn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông cho biết.
2: Hiện nay thì phường An Nhân Đông thì cũng đã thực hiện là đăng ký với Sở Khoa học Công nghệ và cái nội dung chuyển đổi số và liên quan đến là định danh số hóa cái dữ liệu đối với cái cây mai vàng của An Nhân Đông. Mà coi như là chúng ta thực hiện thì hiện giờ thì cũng đã gửi rồi, cái này cũng chờ là Sở Học Ngợ sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân tỉnh để mà sớm coi như là tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương để thực hiện cái nội dung đối với phát triển kinh tế xã hội và cái lĩnh vực của cái cây mai trong cái kế hoạch của năm 2027.
1: Thưa quý vị, việc đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ để định danh và số hóa dữ liệu cho cây mai vàng An Nhân Đông chính là nỗ lực tạo nên một tấm căn cước số cho từng gốc mai. Thông qua việc số hóa, các thông tin về dữ liệu quản lý và nguồn gốc của cây mai sẽ được lưu trữ trên nền tảng công nghệ. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để địa phương tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế số thuộc lĩnh vực nông nghiệp truyền thống, dự kiến triển khai trong kế hoạch năm 2027. Để một đề án tạo căn cước số cho cây mai vàng hay các mô hình chuyển đổi số khác có thể phát huy hiệu quả thực tế, bài toán về hạ tầng công nghệ và an toàn thông tin cũng cần được thực hiện. Nhận thức rõ điều này, song song với việc xây dựng đề án cho cây mai vàng, Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông đã đầu tư bài bản cho hệ thống hạ tầng làm việc. Đến nay, các cơ quan chuyên môn thuộc phường đã được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn. Đặc biệt, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu trong môi trường số, Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông đã chủ động ký kết hợp tác với đơn vị chuyên trách nhằm thực hiện công tác bảo mật an toàn thông tin. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số tại An Nhân Đông cũng được trang bị cho từng tổ dân phố, từng hộ gia đình tại địa phương. Thay cho phương thức quản lý, điều hành thủ công trước đây, ngày nay sự xuất hiện của các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh

0: mà các cái công ty mà hỗ trợ ấy, thì công tác điều hành mà vận động tuyên truyền vận động trong nhân dân á thì nó kịp thời, là nói chung là nó đỡ cái tốn cái thời gian mình phải đi tới xuống từng hộ dân mình tuyên truyền thông qua các cái phần mềm này á, thì chúng ta là kết nối giữa là nhân dân với là tổ dân phố, ở thông qua cái tổ dân phố là trao đổi hoặc là phổ biến những cái chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và của đảng tới nhân dân, cũng đồng thời đó là nhân dân có những cái phản ánh là tới tổ dân phố.
1: Để tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối số, Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông đã phối hợp với Viettel Gia Lai triển khai ứng dụng Viettel Tami trên địa bàn. Đây là giải pháp công nghệ được triển khai nhằm xây dựng một kênh tương tác hai chiều trực tiếp, tin cậy và nhanh nhất giữa chính quyền phường và người dân. Thông qua ứng dụng Viettel Tami, Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông có thể truyền thông các chính sách, chỉ đạo cũng như gửi các thông tin chính xác đến tận tay từng người dân trên địa bàn một cách nhanh nhất có thể. Ở chiều ngược lại, bà con nhân dân trên địa bàn có thể trực tiếp phản ánh các hiện trạng, các vấn đề tại địa phương lên cho Ủy ban Nhân dân phường. Ông Đỗ Đăng Trinh, Phó Giám đốc Khách hàng cá nhân Viettel Gia Lai cho biết.
2: Thì thông qua cái Viettel Tami thì người dân tại địa bàn thì có thể là phản ánh các hiện trạng tại địa bàn như các vấn đề tại địa phương lên cho Ủy ban Nhân dân phường. Và đồng thời thì Ủy ban Nhân dân phường cũng có thể là chỉ đạo cũng như là gửi các cái thông tin chính xác đến người dân trên địa bàn một cách nhanh nhất có thể. Mục tiêu sắp tới của chúng tôi thì tiếp tục sẽ đồng hành cùng với chính quyền cũng như là 135 xã trên địa bàn, thì chúng tôi sẽ thực hiện là hướng dẫn cho bà con cũng như chính quyền để chúng ta đưa các cái dịch vụ chuyển đổi số đến với người dân cũng như chính quyền trên địa bàn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đề án định danh và số hóa dữ liệu đối với cây mai vàng An Nhân Đông hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả tích cực. Khi cây mai vàng có căn cước số, giá trị thương hiệu của sản phẩm nông nghiệp địa phương sẽ được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế số trong lĩnh vực cây mai theo kế hoạch của địa phương. Câu chuyện tại An Nhân Đông là minh chứng sinh động cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi gắn liền với thực tiễn, phục vụ đời sống nhân dân và chắp cánh cho các sản phẩm truyền thống của địa phương phát triển.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Chương trình Tuổi Thơ Hành Trình.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, Tết Trung Thu là dịp để các bạn nhỏ vui chơi, gặp gỡ bạn bè và cùng gia đình tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Mỗi mùa trăng về, những hoạt động dành cho thiếu nhi lại được tổ chức ở nhiều nơi, mang đến cho các em thêm những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.
1: Hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung Thu, nhằm nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Vừa qua, tối 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2026 dành cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn. Chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi vui tươi, an toàn, bổ ích để các em đón Tết Trung Thu, đồng thời có dịp gặp gỡ vui chơi cùng bạn bè và gia đình. Với nhiều hoạt động như múa lân, văn nghệ, trò chơi và giao lưu, đêm hội đã thu hút đông đảo thiếu nhi cùng phụ huynh tham gia, tạo nên không khí rộn ràng trong đêm Trung Thu tại địa phương. Đến với đêm hội trăng rằm, các bạn nhỏ được tham gia nhiều hoạt động mang đậm không khí Trung Thu như xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, chơi các trò chơi và nhận những phần quà tặng dành cho thiếu nhi. Mỗi hoạt động mang đến một niềm vui riêng, có em thì thích tiếng trống rộn ràng của màn múa lân, có em hào hứng với các trò chơi, cũng có em thích được đứng cùng bạn bè, cùng xem và cùng cười trong suốt chương trình. Với các em, đây là khoảng thời gian được tạm gác lại những bài học, cùng bạn bè vui chơi và lưu lại thêm một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Những cảm nhận ấy được các bạn nhỏ chia sẻ rất hồn nhiên sau khi tham gia đêm hội.
2: Con tên là Nguyễn Thị Anh Thơ, học lớp 5A, trường tiểu học Canh Vinh. Con ở làng Xuân Đá,

0: ý nghĩa. Em tên Nguyễn Ngọc Uyên, lớp 8A4, trường trung học cơ sở Văn Canh. Em ở thôn Suối Đá, xã Canh Vinh. Điều khiến em ấn tượng nhất không khí là không khí vui tươi, ấm áp của đêm hội. Em thích nhất những tiết mục văn nghệ, múa lân và khoảnh khắc các bạn cùng rước đèn vui chơi. Em cảm thấy đây là không chỉ là một đêm hội mà còn là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.
1: Đêm hội Trăng Rằm năm 2026 đã mang đến một không gian vui chơi, giao lưu và đón Tết Trung Thu cùng bạn bè gia đình. Những hoạt động được tổ chức trong chương trình không chỉ tạo thêm niềm vui cho các em trong dịp Trung Thu, mà còn góp phần tạo nên môi trường sinh hoạt lành mạnh để các em có cơ hội được gặp gỡ, tham gia các hoạt động tập thể. Qua đó cũng góp phần tạo nên những ký ức đẹp trong tuổi thơ, để mỗi mùa Trung Thu đến các em lại có thêm những trải nghiệm vui tươi và đáng nhớ.

0: Các bạn và các em thân mến, mỗi khi tháng 8 âm lịch về, các bạn nhỏ lại háo hức chờ đón một ngày Tết rất đặc biệt. Đó là Tết Trung Thu, ngày mà những chiếc đèn lồng được thắp sáng, tiếng trống múa lân vang lên, bánh Trung Thu xuất hiện trên mâm cỗ. Và các bạn nhỏ có dịp cùng gia đình ngắm trăng vui chơi. Nhưng các bạn có biết vì sao Trung Thu được tổ chức vào ngày rằm tháng 8? Và Tết Trung Thu có từ bao giờ? Và vì sao ngày Tết này trở thành một phần quen thuộc trong tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt hay không?
1: Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu tên gọi Trung Thu. Theo cách tính thời gian của người xưa, một năm được chia thành 4 mùa xuân hạ thu đông. Mỗi mùa lại có 3 tháng. Vì vậy, tháng 8 âm lịch là tháng giữa của mùa thu. Ngày rằm tháng 8 nằm ở giữa tháng nên được gọi là Trung Thu, nghĩa là giữa mùa thu. Trong văn hóa Việt, ngày này còn được gọi là Tết tháng 8, Tết trong trăng hay Tết đoàn viên. Trung Thu là một lễ hội có lịch sử lâu đời của các xã hội Đông Á và đã thay đổi theo từng vùng, từng thời kỳ. Vì thế những câu chuyện như hàng Nga bay lên cung trăng, chú cuội ngồi dưới gốc cây đa hay hình ảnh thỏ ngọc mà chúng ta thường nghe kể vào mỗi mùa Trung Thu là những truyền thuyết, truyện dân gian được lưu truyền cùng lễ hội, chứ không phải bằng chứng xác định chính xác nguồn gốc của ngày Tết này. Ở Việt Nam, Trung Thu từ lâu đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc. Ngày xưa, Trung Thu không chỉ dành riêng cho trẻ em, đây còn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng chuẩn bị mâm cỗ, ngắm trăng và gặp gỡ nhau. Người lớn có thể chuẩn bị bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả để cúng tổ tiên, biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô và người thân. Vì vậy, Trung Thu cũng là dịp thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Nhưng theo thời gian, Trung Thu ở Việt Nam ngày càng gắn nhiều hơn với trẻ em. Vào dịp này, các bạn nhỏ được người lớn chuẩn bị đèn lồng, bánh Trung Thu, được tham gia múa lân, rước đèn, phá cỗ và chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Chính những hoạt động ấy đã khiến Trung Thu trở thành một trong những ngày được trẻ em mong đợi nhất trong năm. Không chỉ ở Việt Nam, Tết Trung Thu còn được tổ chức ở nhiều nơi khác. Ở Trung Quốc, người ta cũng ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng, kể chuyện chị Hằng, thả đèn hoa đăng. Ở Hàn Quốc, Trung Thu có tên gọi là Chuseok, nghĩa là lễ tạ ơn. Đây là dịp người dân về quê dâng lễ tạ ơn tổ tiên, tảo mộ. Ở Nhật Bản, Tết Trung Thu gọi là Tsukimi, nghĩa là lễ hội ngắm trăng. Người Nhật thường trang trí bằng cỏ lau, uống trà và ăn bánh gạo tròn để cầu may. Dù mỗi nơi có cách tổ chức khác nhau, nhưng điểm chung là mọi người đều hướng về ánh trăng rằm, cùng chia sẻ niềm vui và ước mong hạnh phúc, đoàn tụ. Ngoài ra, Tết Trung Thu còn có tên gọi khác là Tết đoàn viên, bởi trong ngày này nhiều gia đình thường dành thời gian ở bên nhau, cha mẹ chuẩn bị bánh và hoa quả, các bạn nhỏ rước đèn, ông bà cùng con cháu trò chuyện ngắm trăng. Mỗi gia đình có một cách đón Trung Thu khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là sự sum họp. Hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung Thu cũng là một cách để các bạn nhỏ hiểu hơn về văn hóa của chính mình. Khi biết vì sao mình rước đèn, vì sao có mâm cỗ, vì sao rằm tháng 8 được gọi là Trung Thu và vì sao ngày này còn được gọi là Tết đoàn viên, những hoạt động quen thuộc sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Trong cuộc sống hiện đại với nhiều loại hình văn hóa, giải trí khác nhau, nhưng Tết Trung Thu vẫn có sức sống riêng. Bởi đây không chỉ là dịp vui chơi của trẻ em mà còn là cầu nối văn hóa gắn kết cộng đồng. Những khoảnh khắc ấy không chỉ mang niềm vui mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng truyền thống.

0: Các bạn và các em thân mến, mỗi khi Tết Trung Thu đến gần, không khí vui chơi dành cho thiếu nhi lại trở nên rộn ràng hơn. Đây là dịp các bạn nhỏ được tạm gác những giờ học cùng gia đình và bạn bè tham gia nhiều hoạt động quen thuộc như là rước đèn phá cổ, xem múa lân, chơi trò chơi và nhận những món quà Trung Thu. Với nhiều thế hệ, những hoạt động ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của đêm rằm tháng 8, gắn với những câu chuyện về chú cuội chị Hằng và những ký ức đẹp của tuổi thơ.
1: Trong dịp Tết Trung Thu, múa lân thường là hoạt động được mong chờ nhất. Tiếng trống dồn dập vang lên, chú lân rực rỡ sắc màu tung mình nhảy múa, mang đến niềm vui, sự may mắn và bình an cho mọi người. Đi cùng đoàn lân thường có ông địa với nụ cười hiền hậu hay tề thiên đại thánh tinh nghịch, làm không khí càng thêm sôi động. Ngày nay múa lân không chỉ có vào dịp Tết Trung Thu mà còn xuất hiện trong nhiều dịp như khai trương cửa hàng, khai mạc lễ hội hay các chương trình ở trường học, công viên, trung tâm thương mại. Ở đâu có tiếng trống lân, ở đó có niềm háo hức của trẻ nhỏ và sự hứng khởi của người lớn. Một trong những hoạt động đặc trưng và được yêu thích nhất của trẻ em trong dịp Trung Thu là rước đèn. Lồng đèn có muôn hình muôn vẻ như ngôi sao năm cánh, hình cá chép, hình cánh bướm, hình con thỏ. Trước đây đèn lồng chủ yếu được làm từ tre, giấy kiến nhiều màu, thắp bằng nến. Ngày nay, để đáp ứng nhu cầu của trẻ em, đèn lồng được cải tiến bằng công nghệ hiện đại với bóng LED phát sáng nhiều màu, thậm chí kèm cả nhạc vui nhộn, khiến không khí rước đèn thêm phần sôi động. Theo truyền thống, mỗi màu sắc của đèn lồng đều mang một ý nghĩa riêng, như màu đỏ tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc, màu vàng gợi sự thịnh vượng, no đủ, còn màu xanh thì biểu hiện cho bình an và sự trường thọ. Vì thế, rước đèn không chỉ là trò chơi của tuổi thơ mà còn chứa đựng niềm tin và ước vọng tốt đẹp. Ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ bé như xua đi bóng tối, đồng thời mang đến sự ấm áp, an lành cho mọi người. Sau khi rước đèn và múa lân, trẻ em lại háo hức chờ đợi khoảnh khắc phá cổ Trung Thu. Phá cổ chính là lúc mọi người cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cỗ trông trăng, thưởng thức những món ăn đặc trưng. Mâm cỗ thường được chuẩn bị chu đáo với bánh nướng, bánh dẻo cùng các loại hoa quả được bày biện đẹp mắt. Khi trăng lên cao, cả nhà cùng nhau trò chuyện, cắt bánh, chia trái cây, cùng nhau thưởng thức chuyện trò. Phá cổ không chỉ đơn giản là ăn uống mà còn tạo ra không gian ấm cúng. Trong lúc phá cổ, người lớn sẽ trò chuyện, thưởng thức bánh, uống trà. Trẻ em thì nô đùa, cầm đèn lồng và hát những bài hát Trung Thu vui nhộn. Đây cũng là dịp để gia đình đoàn tụ, thể hiện tình cảm, yêu thương, gắn bó. Chính vì thế, phá cổ đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu, góp phần làm nên sự trọn vẹn cho Tết Trung Thu. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, có thêm thật nhiều trò chơi hiện đại, những khu vui chơi mới lạ hấp dẫn. Thế nhưng, mỗi khi Tết Trung Thu về, các bạn nhỏ vẫn háo hức chờ đợi. Bởi Tết Trung Thu chính là ngày hội của tình thân, của niềm vui sum họp. Tiếng trống múa lân rộn rã, những đoàn rước đèn lung linh trên khắp nẻo đường, hay mâm cỗ đầy ắp bánh trái. Tất cả những hoạt động ấy giúp trẻ em thêm yêu tuổi thơ, yêu gia đình và trân trọng những giây phút được sẻ chia bên nhau. Đó cũng chính là lý do Tết Trung Thu luôn được gìn giữ và trân trọng qua bao thế hệ.

0: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá giá trị di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận từ những cách làm phù hợp với từng cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng đang phát huy vai trò là lực lượng gần dân trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền để người dân từng bước tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, giúp chuyển đổi số trở nên gần gũi và thiết thực hơn với người dân. Phần cuối chương trình là bài viết về anh Thái Anh Việt, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn May Vilites, tấm gương tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ dám làm của thanh niên Gia Lai, không chỉ xây dựng sự nghiệp cá nhân mà còn mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung thu 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, nhân dịp Tết Trung thu 2026, tôi thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân thương trìu mến nhất. Trung thu đến, các cháu lại háo hức chờ trăng lên, cùng nhau rước đèn xem múa lân phá cổ, nghe chuyện cổ tích chú cụi chị Hằng. Dưới ánh trăng có tiếng cười trong trẻo của bạn bè, vòng tay ấm áp của gia đình và những niềm vui bình dị làm nên tuổi thơ. Tôi mong mỗi mùa trung thu đều để lại trong lòng các cháu một miền ký ức thật đẹp đẽ, thân thương. Ngày nay các cháu ở mọi miền tổ quốc được sống trong những điều kiện tốt hơn. Dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương. Tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn khó khăn. Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ. Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai. Các cháu hãy chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô, đoàn kết yêu thương bạn bè, chăm chỉ học tập rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ. Tôi tin rằng với tình thương trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay lẽ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam. Tôi thân ái gửi đến tất cả các cháu những tình cảm yêu quý nhất. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đón Tết Trung Thu năm 2026 thật vui tươi, an toàn, bổ ích. Mong cháu nào cũng đón Trung Thu trọn vẹn và ý nghĩa, đáng nhớ và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Thân ái, Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
0: Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá giá trị di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài. Trại giam nữ tù binh Phú Tài nay tọa lạc tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, được biết đến là một trung tâm giam giữ tù binh quy mô lớn do Mỹ và chính quyền Sài Gòn thiết lập vào năm 1967 nhằm giam cầm, đàn áp và tra tấn các nữ chiến sĩ cách mạng. Trải qua những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây không chỉ phản ánh những tội ác chiến tranh dã man mà còn là biểu tượng kiêu hãnh cho tinh thần đấu tranh kiên cường, ý chí bất khuất của phụ nữ Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1972, trại giam từng giam giữ gần 1.000 nữ chiến sĩ cách mạng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, phần lớn ở độ tuổi thanh xuân, từ 17 đến 22 tuổi. Đối mặt với vô số hình thức tra tấn, tàn khốc, nhục hình và điều kiện sinh hoạt vô cùng khắc nghiệt, các nữ tù binh vẫn giữ vững khí tiết, một lòng trung thành với lý tưởng cách mạng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy trại giam Phú Tài, biệt hiệu BK-1968, thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1968, chị em đã biến nhà tù thành trường học cách mạng. Các chi bộ đảng, đoàn thanh niên, đội quyết tử và đội xung kích được thành lập và hoạt động bí mật. Nơi đây đã diễn ra gần 20 cuộc đấu tranh lớn nhỏ, từ thấp đến cao, như đấu tranh trực diện, tuyệt thực kéo dài, đấu tranh chống chào cờ ba que, chống ép cung, chiêu hồi, đòi cải thiện điều kiện dân sinh, bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi của tù binh chiến tranh, theo Công ước Geneva. Với những cống hiến và hy sinh to lớn đó, ngày 1 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài. Nhằm tri ân các thế hệ đi trước và giáo dục truyền thống lịch sử, năm 2002, di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử. Đến năm 2017, công trình tượng đài tưởng niệm chính thức hoàn thành trên khuôn viên rộng hơn 6.200 m², nổi bật với cụm tượng đài ba nữ tù binh bằng đá xanh Thanh Hóa, hiền ngàn, kiên trung hướng về tương lai. Hiện nay, di tích lịch sử trại giam nữ tù binh Phú Tài do Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Bắc trực tiếp quản lý và phát huy hiệu quả. Nơi đây đã trở thành một địa chỉ đỏ quen thuộc trong các hành trình về nguồn, sinh hoạt truyền thống, dân hương tưởng niệm của các cấp hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên, trường học và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cũng như du khách trên cả nước. Hội thảo đánh giá giá trị di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài một lần nữa khẳng định giá trị lịch sử đặc biệt của di tích, qua đó thống nhất các giải pháp đẩy mạnh công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân thế hệ đi trước, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp xếp hạng di tích quốc gia trong thời gian tới.
1: Thực hiện công điện số 47 ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc tập trung phòng tránh ứng phó mưa lũ, công điện số 02 ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lũ và tập trung khắc phục hậu quả thiên tai và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến công tác phòng chống thiên tai năm 2026. Để chủ động ứng phó mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại công điện số 20 ngày 2 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công điện số 02 ngày 21 tháng 9 năm 2026 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống thiên tai năm 2026. Tổ chức phổ biến tuyên truyền triển khai thực hiện quyết định số 26 năm 2026 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai đối với công trình nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến tổ chức cá nhân trên địa bàn. Tuyên truyền phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng, gồm hướng dẫn nhà an toàn phòng chống bão lũ, hướng dẫn phân loại nhà an toàn, khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình. Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng khẩn trương rà soát kiểm tra hiện trạng các nhà ở thuộc tài sản công do đơn vị quản lý vận hành, kịp thời phát hiện các vị trí có nguy cơ mất an toàn để có biện pháp gia cố, sửa chữa hoặc xử lý phù hợp. Chủ động xây dựng phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, gió lớn gây ra. Thông báo hướng dẫn các hộ đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Tổ chức kiểm tra đôn đốc việc dàn chống nhà ở theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nhà an toàn phòng chống bão lũ, hướng dẫn phân loại nhà an toàn, khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp đưa tin các nội dung hướng dẫn biện pháp phòng chống thiên tai theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh để các cơ quan đơn vị và người dân biết thực hiện.
0: Với hơn 110.000 hecta cùng sản lượng bình quân 315.000 tấn mỗi năm, cà phê là một trong những cây trồng chính của tỉnh Gia Lai. Trước những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu, bài toán lớn nhất đặt ra hiện nay không chỉ là năng suất mà là chất lượng và hướng đi bền vững. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có gần 60.000 hecta cà phê, trong đó 57% diện tích được canh tác theo các tiêu chuẩn quốc tế như Vietgap, 4C, Organic hay Rainforest. Gia Lai đang phấn đấu đến năm 2030 nâng tỷ lệ này lên 80% diện tích đạt chuẩn quốc tế. Việc chuyển hóa diện tích canh tác là giải pháp để bảo vệ hệ sinh thái đất, nguồn nước và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời là điều kiện bắt buộc để hạt cà phê Gia Lai vượt qua các hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt của các thị trường xuất khẩu khó tính. Điều này không chỉ giúp duy trì đầu ra ổn định, giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường, mà còn trực tiếp nâng tầm giá trị thương hiệu cà phê Gia Lai, khẳng định vị thế của một trong những mặt hàng đóng góp quan trọng nhất vào kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam.
1: Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện các địa phương trong tỉnh đang triển khai tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiêu diệt các mầm bệnh nguy hiểm ngoài môi trường. hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, nhất là trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, tỉnh đã xuất cấp hơn 5 tấn hóa chất, đồng thời đề nghị các xã phường bố trí thêm ngân sách để mua hóa chất, vận động các doanh nghiệp, trang trại, gia trại chăn nuôi chủ động vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết,
2: các cái địa phương triển khai đồng loạt và tập trung, một là tuyên truyền vận động cho các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở chăn nuôi tự mua thuốc sát trùng để thực hiện cái tiêu độc sát trùng định kỳ. Còn hóa chất mà của nhà nước hỗ trợ là để tổ chức triển khai tiêu độc sát trùng cộng đồng ở những khu vực như là những cái ổ dịch cũ, những vùng nguy cơ cao, những khu công cận, những bãi chân thá hay là các cái chợ mua bán động vật, sản phẩm động vật.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 366 về việc triển khai thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo kế hoạch, hàng năm các sở ban ngành, đơn vị địa phương, doanh nghiệp và người dân được truyền thông phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách bình đẳng giới ít nhất 2 hoạt động phù hợp. 100% sở ban ngành, đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 đến 15% so với năm 2025. 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng bộ chỉ số về giới trong truyền thông và 100% hương ước quy ước của cộng đồng được thông qua, không có sự phân biệt đối xử về giới. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và các đợt cao điểm hàng năm. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các nền tảng mạng xã hội trong truyền thông về bình đẳng giới, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, các cuộc thi sân khấu hóa, triển lãm và chiến dịch truyền thông cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực, phương tiện và sự tham gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, phát huy vai trò của nam giới, người có uy tín, người có ảnh hưởng trong xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới. Áp dụng bộ chỉ số về giới trong truyền thông tại các cơ quan báo chí truyền thông, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên truyền thông. Đồng thời tăng cường truyền thông về pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện bình đẳng giới, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, định kiến giới, tăng cường kiểm tra, giám sát và nhân rộng các mô hình truyền thông hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tham mưu các chiến dịch truyền thông cao điểm, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đổi mới phương thức truyền thông và hướng dẫn áp dụng bộ chỉ số về giới trong truyền thông. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về sức khỏe giới tính, bình đẳng giới cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên y tế trường học. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tăng thời lượng, số lượng và nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về bình đẳng giới. Ủy ban nhân dân các xã phường căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ sở, huy động nguồn lực và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định.
1: Ủy ban nhân dân xã Sơn Lan vừa phối hợp với Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam triển khai khảo sát dân ca, dân nhạc của dân tộc Pana trên địa bàn. Cụ thể, xã triển khai cho các nghệ nhân dân gian, người am hiểu văn hóa truyền thống Pana, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn 1, 2, 5, 7, phối hợp với Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện các nội dung khảo sát như tìm hiểu về các làn điệu dân ca Pana, các nhạc cụ truyền thống còn được gìn giữ trong cộng đồng, thực hành đánh chiêng, diễn tấu nhạc cụ dân tộc, giới thiệu về các nét văn hóa đặc trưng trong phong tục tập quán, đời sống văn hóa của người Pana còn được duy trì phát huy tại địa phương. Quá trình khảo sát được thực hiện bằng hình thức trao đổi trực tiếp gắn với ghi âm, ghi hình. Thông qua hoạt động khảo sát dân ca, dân nhạc, góp phần thiết thực vào công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa âm nhạc truyền thống của đồng bào Pana. Đồng thời là dịp để xã Sơn Lan nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có các giá trị dân ca, dân nhạc Pana.
0: Theo kế hoạch năm 2026, phường Diên Hồng đang triển khai chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn với 12 tuyến đường thuộc 6 tổ dân phố, tổng kinh phí thực hiện khoảng 7,2 tỷ đồng. Tỉnh hỗ trợ kinh phí mua xi măng theo định hình mặt đường rộng 3,5 mét. Phần kinh phí còn lại do phường và nhân dân cùng đóng góp để tổ chức thực hiện. Việc triển khai chương trình được yêu cầu bảo đảm đúng chủ trương, đúng quy định, công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả, đồng thời phát huy tinh thần tự nguyện, sự đồng thuận và vai trò giám sát của nhân dân trong quá trình thực hiện. Phường Diên Hồng phấn đấu hoàn thành toàn bộ các tuyến đường trong năm 2026, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, thực hiện hiệu quả phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, xây dựng địa phương ngày càng khang trang, văn minh.
1: Hôm qua, Đảng ủy phường Tam Quang tổ chức hội nghị quán triệt học tập chuyên đề đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Tại hội nghị, gần 300 cán bộ đảng viên trên địa bàn phường đã được truyền đạt nội dung chỉ thị số 07 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị. Các nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ học tập sang thực hành, từ nhận thức sang hành động, vận dụng phương pháp phong cách Hồ Chí Minh vào công tác lãnh đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân. Đảng ủy phường Tam Quang yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên cụ thể hóa việc học tập và thực hành Bác vào từng nhiệm vụ công việc, gắn với xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững kỷ luật kỷ cương và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang ngày càng đi vào đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, từ việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đến ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt hàng ngày. Ở cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng đang phát huy vai trò là lực lượng gần dân, trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền để người dân từng bước tiếp cận và sử dụng các tiện ích số. Từ những cách làm phù hợp với từng thôn làng, chuyển đổi số đang dần trở nên gần gũi và thiết thực hơn với người dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại các thôn làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những tổ công nghệ số cộng đồng đang trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận các ứng dụng số và thực hiện các dịch vụ trên môi trường điện tử. Với phương châm dễ hiểu dễ thực hiện, các tổ công nghệ số cộng đồng lựa chọn những nội dung thiết thực để hướng dẫn người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống. Tại thôn Hòa Phú Ba, xã Chư Mã, việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên thông qua hệ thống loa truyền thanh của thôn. Là thôn trưởng, đồng thời là tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng, anh Lê Quang Ngọc cho biết về việc vận động người dân thực hiện các nội dung của mô hình gia đình số.
3: Hiện tại tôi đang chuyển thôn Hòa Phú Ba, thì để vận động bà con thực hiện gia đình số. Và mục tiêu là tiến tới là xã hội toàn sử dụng vé số để lên hệ thống. Để đảm bảo quyền lợi bà con thì chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền một tuần một buổi trên hệ thống loa phát thanh để bà con được nhận biết từ từ và vận động bà con thực hiện theo mọi nội dung, chính sách để mà thực hiện theo gia đình số được đạt một cách hiệu quả nhất.
1: Không chỉ tuyên truyền thường xuyên, ở một số thôn làng, nội dung chuyển đổi số còn được đưa vào các buổi sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, người dân có thể trao đổi trực tiếp những vấn đề còn chưa rõ, đồng thời được hướng dẫn cách sử dụng các ứng dụng và dịch vụ số phù hợp với nhu cầu thực tế. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hữu Thịnh, thôn trưởng làng Pin, xã Gia Ly cho biết.
4: Nắm bắt được cái quy trình để sử dụng cái công nghệ số hóa để làm sao mà cái thực hiện cái chính quyền điện tử một cách tốt nhất. Thực hiện được cái nhiệm vụ này thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện là mỗi một tháng chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi sinh hoạt để triển khai cái mô hình gia đình số này.
1: Ở cơ sở, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi số. Với ưu thế về khả năng tiếp cận công nghệ, đoàn viên thanh niên có thể hỗ trợ người dân thao tác trên điện thoại, sử dụng các ứng dụng số và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Anh Trần Văn Thiên, Phó Bí thư Đoàn xã Chư Bã cho biết.
5: Thành lập cái quyết định tổ công nghệ số cộng đồng với 20 thành viên và để giải quyết những cái khó khăn trong cái quá trình chuyển đổi số của địa phương. Thời gian tới thì các cái lực lượng này sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con nhân dân trong cái công tác chuyển đổi số.
1: Từ thôn làng đến cấp xã, các tổ công nghệ số cộng đồng đang trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân tỉnh Gia Lai. Việc hướng dẫn từ những nội dung cụ thể thiết thực đang giúp người dân dễ tiếp cận, từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào đời sống và xây dựng cộng đồng số ở cơ sở.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận từ những cách làm phù hợp với từng cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng đang phát huy vai trò là lực lượng gần dân, trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền để người dân từng bước tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, giúp chuyển đổi số trở nên gần gũi, và thiết thực hơn với người dân. Thưa quý vị và các bạn, giữa thủ phủ của cà phê và nông sản, việc xây dựng các phân xưởng may mặc xuất khẩu kỹ thuật cao từng bị xem là bước đi mạo hiểm. Thế nhưng Thái Anh Việt, sinh năm 1994, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may Vilites, ủy viên ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, đã chứng minh điều ngược lại, khẳng định năng lực cạnh tranh mới của công nghiệp chế tạo ngay tại vùng đất Tây Nguyên, trở thành tấm gương tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên Gia Lai. Hành trình vươn lên của anh không chỉ xây dựng sự nghiệp cá nhân mà còn mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ Thái Anh Việt để hiểu hơn về hành trình bứt phá quan trọng khi anh vinh dự lọt top 100 doanh nhân trẻ xuất sắc Việt Nam năm 2026 qua bài viết của phóng viên Đồng Huyền sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, trưởng thành từ chiếc nôi của gia đình giai đoạn 2016-2020 là thời gian anh Thái Anh Việt lăn lộn thực tế trong ngành may xuất khẩu. Không chọn cách đứng trên nền tảng có sẵn, anh coi đây là môi trường tôi luyện bản thân. Mọi khâu từ quản lý dây chuyền sản xuất, điều hành nhân sự, xử lý đơn hàng quốc tế khắt khe cho đến bài toán tiếp cận thị trường đều được anh tích lũy trau dồi qua từng ngày. Nhưng khát vọng của người thanh niên này không dừng lại ở việc nối nghiệp gia đình. Vì vậy, bước sang giai đoạn 2021-2024, Thái Anh Việt quyết định tự bước đi trên đôi chân mình bằng việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn may Vilites. Khác với lối mòn sản xuất thông thường, may Vilites chọn con đường cập ghềnh hơn, tập trung vào dòng hàng may mặc xuất khẩu kỹ thuật cao như áo khoác, áo jacket, đồ chống thấm và áo lông vũ, những mặt hàng vốn đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về tay nghề lẫn công nghệ. Anh dấn thân đưa sản xuất về các vùng đất còn nhiều khó khăn, lần lượt đầu tư mở rộng hai phân xưởng tại Ayunpa và Rongpa, biến những mảnh đất vốn quen với nắng gió thành nơi thắp sáng cơ hội việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Tuy nhiên, thương trường chưa bao giờ là đường bằng. Giai đoạn 2024-2025 là thời điểm sóng gió nhất của may Vilites. Áp lực thiếu hụt lao động, chi phí sản xuất tăng cao cùng sự biến động thất thường từ thị trường xuất khẩu toàn cầu đã đẩy doanh nghiệp trẻ vào thế thử thách cam go. Đứng trước bài toán sinh tồn, anh Thái Anh Việt chọn chiến lược lấy người lao động làm trung tâm. Không co cụm chờ đợi, anh chủ động tái cấu trúc đổi mới chính sách đãi ngộ, tập trung đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân và kiện toàn năng lực quản trị. Chính sự kiên định cùng tư duy linh hoạt ấy đã giúp may Vilites giữ vững nhịp sản xuất, ổn định dòng chảy đơn hàng và từng bước vượt qua khủng hoảng. Nhớ lại quãng thời gian nỗ lực vượt qua gian khó, anh Thái Anh Việt cho biết.

là phải cạnh tranh lao động với mùa vụ nông nghiệp. Có những thời điểm đơn hàng rất nhiều, máy móc đã đầy đủ, nhưng người lao động lại rất là biến động. Điều đó khiến tiến độ sản xuất, doanh thu và cả những tinh thần của người quản lý rất là áp lực. Tôi nhớ có nhiều lúc ngồi trong xưởng,

0: tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu văn hóa địa phương, tập quán sinh hoạt và quy luật mùa vụ của người lao động để xây dựng sản xuất cho phù hợp với kế hoạch của khách hàng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng điều chỉnh chính sách theo từng khu vực, thay đổi cách quản lý theo thiên hướng mềm dẻo hơn nhưng lại tập trung sát sao vào những con số, tập trung nâng cao tay nghề, năng suất cho người lao động.
1: Khi chọn bài toán kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội, đặt xưởng may tại địa phương nghĩa là phải chấp nhận rủi ro về chuỗi cung ứng. Nhưng Thái Anh Việt đã biến điều tưởng khó khăn đó trở thành cơ hội để tận dụng và đào tạo nguồn lao động dồi dào tại địa phương. Anh chia sẻ.
0: Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng làm doanh nghiệp không chỉ là quản lý đơn hàng, tài chính, mà quan trọng nhất vẫn là quản trị con người. Chính những khó khăn đó đã giúp tôi trưởng thành hơn, kiên định hơn với con đường mình đã chọn.
1: Năm 2026 trở thành cột mốc đánh dấu sự bứt phá vượt bậc. Anh Thái Anh Việt chính thức tham gia ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai và vinh dự lọt top 100 doanh nhân trẻ xuất sắc Việt Nam 2026. Danh hiệu này là lời khẳng định cho tinh thần dám nghĩ dám làm của thế hệ doanh nhân 9X năng động, đồng thời cũng là phần thưởng xứng đáng cho một doanh nghiệp bền bỉ giữ vững nhịp sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động trẻ tại Gia Lai. Nhìn lại hành trình từ những xưởng sản xuất nhỏ đến vị thế của một doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, thành công lớn nhất của giám đốc Thái Anh Việt không chỉ nằm ở những con số doanh thu, mà là việc tạo ra nguồn sống bền vững cho hàng trăm lao động quê hương. Qua đó góp phần làm khởi sắc bức tranh kinh tế địa phương, chứng minh rằng trên vùng đất Tây Nguyên nắng gió, những ý chí kiên cường hoàn toàn có thể làm nên chuyện lớn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về anh Thái Anh Việt, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn May Vilites, tấm gương tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ dám làm của thanh niên Gia Lai, không chỉ xây dựng sự nghiệp cá nhân mà còn mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương. Và ngay sau đây sẽ là một số thông tin về thời tiết. Tin dự báo mưa lớn trên khu vực tỉnh Gia Lai. Từ sáng ngày 22 tháng 9 đến sáng 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 8 giờ ngày 22 tháng 9 đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 phổ biến từ 30mm đến 100mm, có nơi trên 100mm, như Bồng Sơn 102mm, Hồ Vạn Hội 107,8mm, Làng Cát 109,6mm. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, từ sáng 23 tháng 9 đến sáng ngày 25 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực phía tây và giữa tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Từ sáng 25 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đề nghị các cơ quan ban ngành và nhân dân theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo để phòng tránh và đảm bảo an toàn. Tiếp theo là tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên tỉnh Gia Lai. Trong 6 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, như các tiếng 68,6mm, Hội Sơn, Hồ A, Thủy điện Vĩnh Sơn 50,2mm, Vĩnh Sơn, Hồ Vạn Hội 104,8mm, xã An Nghĩa 56,8mm, Làng Cát 52mm, thị trấn Bồng Sơn, phường Bồng Sơn 93,8mm, Tường Sơn, xã Xuân An 52,4mm, xã Cát Thành 74mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa, trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong 6 giờ tới, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, sụt lún đất tại các xã trong tỉnh Gia Lai. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Tiếp theo là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây, có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình Thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trường Trang, phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và có bài phát biểu quan trọng, đề xuất 4 định hướng lớn, trong đó có tôn trọng luật pháp, thúc đẩy công bằng, nhân văn. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần cân nhắc đánh giá kỹ lưỡng việc bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số. Thông tin liên quan đáng chú ý, khảo sát của Ngân hàng Thế giới cho thấy 78% lao động làm việc trên các nền tảng số tại Việt Nam chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ thay cho trí tuệ nhân tạo AI trong các văn bản chính thức. Bão Duan gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, kiến tạo, chuyển đổi một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người đã chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp quan trọng này. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để ứng phó với những thách thức toàn cầu, thúc đẩy kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, chấm dứt xung đột và đẩy nhanh hành động khí hậu. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
4: Tổng thư ký Guterres cảnh báo các cơ chế hợp tác quốc tế đang chịu sức ép ngày càng lớn, thế giới cần duy trì đối thoại và các cơ chế ra quyết định chung. Các thể chế và hệ thống quản trị toàn cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phản ánh thực tế quyền lực và lợi ích của một thời đại phần lớn đã qua. Đúng vào thời điểm nhân loại phải đối mặt với sự hội tụ chưa từng có của các mối đe dọa, các cơ chế hành động tập thể đang chịu sức ép ngày càng lớn. Về tình hình Trung Đông, ông Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo tận dụng tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng để thúc đẩy giảm căng thẳng. Đề cập xung đột Israel-Palestine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo bạo lực, tình trạng di rời và mở rộng các khu định cư tại bờ Tây bị chiếm đóng đang làm suy giảm triển vọng hòa bình. Một trọng tâm khác trong bài phát biểu là quản trị trí tuệ nhân tạo. Ông Guterres kêu gọi các quốc gia đang dẫn đầu của cách mạng công nghệ chia sẻ thông tin về những rủi ro an toàn mới nổi, phối hợp trong các thử nghiệm, đánh giá và xây dựng các biện pháp bảo vệ chung. Về cải tổ Liên Hợp Quốc, ông Guterres đặc biệt nhấn mạnh việc châu Phi chưa có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an, cho rằng một Hội đồng Bảo an của thế kỷ 21 không có đại diện thường trực của châu Phi là điều cần phải thay đổi. Đối với biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi mọi chính phủ xây dựng kế hoạch quốc gia chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres gửi thông điệp chia tay các nhà lãnh đạo thế giới sau một thập kỷ đứng đầu Liên Hợp Quốc. Vào ngày 1 tháng 1 tới, khi tôi không còn là Tổng Thư ký nữa, chắc chắn một điều, dù tôi ở đâu, làm gì, tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ niềm tin rằng hòa bình là điều khả thi, tương lai chung của chúng ta đáng để đấu tranh, và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn các bạn.
3: Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, lãnh đạo cấp cao nhiều nước chia sẻ quan điểm cho rằng thế giới đang đứng trước những thử thách chưa từng có, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống đa phương và thúc đẩy tiến trình cải tổ tổ chức này để ứng phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng gia tăng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn, trong đó có tôn trọng luật pháp, thúc đẩy công bằng, nhân văn. Phản ánh của phóng viên Việt Cường và Quang Trung từ New York, Hoa Kỳ.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán. Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau. Không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong đó, các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên Hợp Quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước với nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh nhà nước Israel, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Chia sẻ về quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hơn 60 năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ các quốc gia có thể biến nghi kỵ thành lòng tin, biến đối đầu thành đối thoại, biến chia rẽ thành hợp tác, biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể.
6: Trên tinh thần đó, Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp trong đó có Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình. Biển và đại dương phải là không gian của hòa bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững. Cũng trên tinh thần vì hòa bình và quyền phát triển của các dân tộc, Việt Nam luôn đoàn kết với nhà nước và nhân dân Cuba, kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp bao vây cấm vận đơn phương và phong tỏa năng lượng đối với Cuba, đồng thời đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Cuba vượt qua khủng hoảng do cấm vận gây nên.
5: Nhấn mạnh cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, văn kiện vì tương lai và chương trình nghị sự 2030 cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Các cam kết tài chính cho phát triển, trong đó có cam kết Sevin, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển. Và phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác để thúc đẩy bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.
6: Củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm không thể thay thế của Liên Hợp Quốc. Sức mạnh của Liên Hợp Quốc không phải ở chỗ có thể làm thay trách nhiệm của các quốc gia, mà ở uy tín và khả năng xây dựng đồng thuận, xây dựng chuẩn mực và phát triển luật lệ, huy động nỗ lực toàn cầu để cùng ứng phó với những thách thức chung. Để Liên Hợp Quốc thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban thư ký theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ, cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, đảm bảo lợi ích của các nước đang phát triển.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng, với một Liên Hợp Quốc vững mạnh, Việt Nam sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Trên hành trình đó, Việt Nam luôn là thành viên tích cực và là quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
3: Truyền thông quốc tế hôm nay đã dành sự quan tâm đến bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Các bài viết đánh giá cao các cam kết của Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế của một quốc gia chủ động, có trách nhiệm và luôn kiên định đường lối đối ngoại nhất quán. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Hãng tin Anadolu tập trung phân tích 4 ưu tiên then chốt mà người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam đề xuất, đó là khôi phục lòng tin chiến lược, thúc đẩy phát triển bền vững, xây dựng thể chế quản trị công nghệ bao trùm, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và tăng cường chủ nghĩa đa phương. Hãng tin cũng ghi nhận lời kêu gọi cải cách toàn diện các cơ quan trọng yếu của Liên Hợp Quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng và Ban thư ký, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nước đang phát triển. Nền tảng truyền thông đa quốc gia Telesur của Mỹ Latin cũng đánh giá cao lập trường nguyên tắc của Việt Nam về đề cao độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết con đường phát triển của mỗi quốc gia. Về hợp tác song phương, các hãng truyền thông lớn như Reuters, Bloomberg và Ngôi Sao tập trung phản ánh các hoạt động bên lề cùng bước tiến thực chất trong quan hệ Việt Nam-Mỹ. Tại cuộc gặp đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại, hướng tới xây dựng một thỏa thuận thương mại ổn định lâu dài. Phía Mỹ ghi nhận các đàm phán đã đạt tiến triển đáng kể. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc chuyển hóa các cam kết quốc tế thành hành động thực tiễn, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế cân bằng với các đối tác, trong đó có Mỹ. Theo các đánh giá của truyền thông quốc tế, thông điệp được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đi tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, lấy đối thoại, hợp tác và thượng tôn pháp luật làm nền tảng cốt lõi trong hành trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
3: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng qua theo giờ địa phương tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ và nhận huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại.
8: Phát biểu chào mừng, ông Henry Fernandez, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam có mối quan hệ đối

0: mở ra cơ hội phát triển to lớn. Bên cạnh đó, thế giới cũng đang đối mặt với nhiều bất ổn, cạnh tranh chiến lược, sự phân mảng kinh tế và những bất bình đẳng trong cơ hội phát triển đang gây sức ép lên hợp tác quốc tế. Các cuộc xung đột vũ trang diễn biến phức tạp, gây tổn thất nặng nề cho người dân và đe dọa hòa bình ở nhiều khu vực. Những thách thức an ninh phi truyền thống, từ biến đổi khí hậu đến tội phạm mạng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực đang hàng ngày hàng giờ đe dọa cuộc sống của hàng tỷ người dân trên thế giới.
1: Chúng tôi cho rằng tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Các nước có ảnh hưởng lớn cần có đóng góp tương xứng, các nước vừa và nhỏ cần chủ động đề xuất những sáng kiến và tham gia giải quyết những vấn đề chung. Các cái thiết chế quản trị toàn cầu cần được chỉ ra cách để phản ánh một cách đầy đủ hơn thực tiễn phát triển và tiếng nói của các quốc gia, củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Các nguyên tắc bình đẳng, chủ quyền, tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên Hiệp Quốc cần được tuân thủ. Các cái tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trách nhiệm chung, còn là hợp tác xây dựng các quy chuẩn về quản trị AI, an ninh mạng, sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình.
0: Nhắc lại lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, để trở thành đối tác chiến lược toàn diện như hôm nay, hai nước đã vượt qua những mất mát khác biệt. Bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định lâu dài, thực sự xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời mong muốn nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn chân thành với Hoa Kỳ về những vấn đề cùng quan tâm, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt. Hợp tác quốc phòng an ninh cần tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng, chính sách và lợi ích của mỗi bên, đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực.
1: Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn hai bên đảm bảo môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo, tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ đầu tư của nhau, mở rộng hợp tác công nghệ, giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị.
0: Trả lời câu hỏi về chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với các nước hiện nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trước những thay đổi của thế giới hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam quyết tâm giữ vững tự chủ chiến lược, nâng cao tự cường, mở rộng không gian để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị chân thành, thực chất với tất cả các nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ về những chính sách phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và định hướng trong những năm tới.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Timor-Leste, José Ramos Horta, Tổng thống Thụy Sĩ, Guy Parmelang, Tổng thống Phần Lan, Alexander Stubb.
3: Tại cuộc gặp Tổng thống Timor-Leste, José Ramos Horta, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor-Leste phát huy vai trò là thành viên ASEAN, vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029 và hội nhập khu vực ngày càng hiệu quả. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế, cùng góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư nông nghiệp, viễn thông, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Tại cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sĩ, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về việc hai bên cần triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ đối tác toàn diện với các dự án hợp tác cụ thể, phát huy dư địa trong hợp tác kinh tế, đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2030. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tại cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Phần Lan tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, tăng cường kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm đổi mới sáng tạo, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các tổ

0: tổ chức quốc tế.
1: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Fiji, Thủ tướng Thái Lan Anutin và Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.
2: Tại cuộc gặp Tổng thống Fiji Ratulalabavalu, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn liên nghị viện. Gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan, nhất trí đưa quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và Liên Hợp Quốc. Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, đáp ứng lợi ích hai nước và đóng góp vào cho hòa bình, hợp tác, phát triển khu vực và thế giới.
1: Cũng tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã chứng kiến lễ trao các văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của các tổ chức Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam qua các thời kỳ. Những đóng góp đó không chỉ mang ý nghĩa về nguồn lực mà quan trọng hơn là việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm cùng các ý tưởng và giải pháp tiên tiến giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và củng cố vững chắc nền tảng phát triển bền vững của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc ký kết và trao các văn kiện chương trình quốc gia giai đoạn 2027-2031 mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và ba tổ chức Liên Hợp Quốc. Đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Và cũng tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc với tập đoàn dược phẩm Pfizer.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Báo cáo kiểm tra giám sát đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã chủ động quán triệt các nghị quyết của Trung ương, phương thức lãnh đạo đổi mới mạnh theo hướng giao việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030 ở một số nơi còn chậm, đánh giá cán bộ tại một số đơn vị còn lúng túng, cảm tính, nguồn cán bộ kế cận chuyên môn sâu còn hạn chế và tiến độ chuyển đổi số trong dữ liệu cán bộ chưa đồng bộ, một số chính sách thu hút nhân tài giải quyết chế độ hậu sắp xếp bộ máy tại vài cơ quan chưa đảm bảo. Đoàn kiểm tra giám sát kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương khắc phục triệt để tồn tại, tiếp tục đổi mới công tác đánh giá đào tạo quy hoạch cán bộ gắn với vị trí việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực từ sớm từ xa. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát nhấn mạnh trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Chính phủ.
6: Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Chính phủ, Ủy ban kiểm tra của các đảng bộ, của các bộ ngành phải phát huy cao nhất cái trách nhiệm của mình. Phải kiểm tra xem công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vấn đề tổ chức thực hiện của các cái cấp ủy tổ chức đảng bên dưới thế nào, của cán bộ đảng viên thế nào. Nếu không mạnh cái chỗ này là trong mặt trận này, xem thử chủ trương chính sách ban hành của mình ra có bất cập không, phát hiện những cái sai để xử lý, phát hiện những cái chưa đúng để kiến nghị sửa đổi bổ sung.
5: Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh,
7: Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, phương thức và cách thức chỉ đạo điều hành và trong cái việc tổ chức thực hiện nghị quyết kết luận. Ở đây là phải kịp thời quán triệt, rồi nắm chắc, hiểu sâu, làm đúng, làm quyết liệt, triển khai mạnh các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị. Và nhiệm vụ đầu tiên là tập trung về thể chế hóa một cách nhanh, đồng bộ toàn bộ các chủ trương đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực về công tác cán bộ, rồi về chế độ chính sách, về lương, rà soát tổ chức bộ máy của các bộ ngành, các địa phương.
5: Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các đảng ủy mới thành lập, tiếp tục hoàn thiện cơ chế về đánh giá cán bộ, kịp thời điều động thay thế luân chuyển cán bộ, đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng, thực hiện và sớm hoàn thiện quy định về biên chế, vị trí việc làm.
1: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Dự thảo này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm, nhất là trong các vụ án về rửa tiền, kinh tế, tham nhũng và chức vụ, đồng thời dự thảo quy định loại tài sản thuộc phạm vi áp dụng cơ chế này. Phản ánh của phóng viên Thu Huyền.
0: Thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội là một cơ chế pháp lý mới chưa có tiền lệ. Dự thảo nghị quyết đề xuất thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi thông qua việc Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện, yêu cầu Tòa án Nhân dân giải quyết vụ việc dân sự. Cơ chế này chỉ được áp dụng trong những trường hợp cụ thể, khi việc truy cứu trách nhiệm hình sự không thể tiến hành hoặc không thể tiếp tục theo quy định của pháp luật. Dự thảo đồng thời xác định thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ chế phối hợp trong quá trình xem xét thu hồi xử lý tài sản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết, cho rằng việc thí điểm cơ chế này có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong công tác thu hồi tài sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.
8: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí hồ sơ đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể là thể chế hóa kết luận số 19 ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về đề án cơ chế thu hồi và xử lý tài sản không qua kết tội, bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
0: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Theo đó, điểm đáng chú ý là về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Dự thảo luật bổ sung sửa đổi quy định theo hướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ. Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ còn băn khoăn về quy định này bởi nhóm đối tượng người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là rất rộng, cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị
9: các đồng chí cũng đánh giá tác động kỹ hơn, làm rõ phạm vi khái niệm của hai đối tượng mở rộng, rồi xác định cái ngưỡng cũng như là cơ chế thu chi, phương thức đóng hưởng và lộ trình làm sao đảm bảo tính khả thi, trong đó là cũng đánh giá tác động để làm sao mà khi chúng ta ban hành ấy tạo được sự đồng thuận.
0: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động.
1: Phóng viên Hoàng Ngân đưa tin. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo, và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trưởng nhóm 6, chủ trì họp nhóm 6 về tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức, thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cần đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình hiện thực hóa cương lĩnh, làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường bước đi phù hợp đối với Việt Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, kế hoạch hành động của nhóm cần bám sát kế hoạch tổng thể, đảm bảo tính khoa học, rõ lộ trình, rõ các mốc thời gian nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất châu Á. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 9 do Ngân hàng Phát triển châu Á ADB thực hiện. Báo cáo được công bố sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Thư và Anh Dũng.
10: Báo cáo nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên mức 7,8% trong năm nay và 7,6% trong năm sau, phản ánh kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm nay. Tăng trưởng không chỉ đến từ một lĩnh vực riêng lẻ mà được thúc đẩy bởi nhiều động lực, từ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp đến đầu tư công và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng mạnh và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng là một điểm sáng với kết quả thu hút và giải ngân vốn tích cực trong 8 tháng qua, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng kinh tế Việt Nam. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, cho biết.
11: Việt Nam bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt kết quả khả quan trong nửa đầu năm nay, cao hơn so với trung bình năm ngoái. Do đó, ADB cũng nâng mức dự báo so với con số chúng tôi đã đưa ra hồi giữa năm nay. Đây cũng là mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực châu Á. Kết quả kinh tế tích cực này cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế.
10: Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ môi trường quốc tế, nhất là những bất ổn địa chính trị và biến động chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Việc các ngân hàng trung ương lớn, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, điều chỉnh tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, đồng thời gây áp lực lên tỷ giá và hoạt động điều hành chính sách tiền tệ. Đây cũng là thách thức chung đối với nhiều quốc gia trong khu vực. Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng ADB tại Việt Nam, nhấn mạnh.
12: Về động thái tăng lãi suất của Fed sẽ tác động đến Việt Nam với ba kênh chính. Thứ nhất là tỷ giá. Tức là nếu mà tỷ giá lãi suất đô la mà cao hơn ấy, thì nó sẽ làm cho đồng đô la mạnh hơn và nó sẽ gây áp lực lên đồng Việt Nam và tâm lý thị trường. Thứ hai là lãi suất ở trong nước thì nếu mà chênh lệch giữa lãi suất đô la và lãi suất Việt Nam đồng thu hẹp quá thì điều hành tiền tệ của chúng ta nó sẽ rất là khó khăn hơn. Thứ ba là về dòng vốn, nhà đầu tư quốc tế thì có thể người ta sẽ thận trọng hơn đối với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta có cái nền tảng để tăng sự chống chịu thì chẳng hạn như tăng trưởng thì cũng đang rất là tích cực. Về FDI thì đang giải ngân tốt, sản xuất công nghiệp đang duy trì đà tăng trưởng và tỷ giá thì tương đối là linh hoạt. Thì những yếu tố này tôi cho rằng cũng sẽ giúp Việt Nam điều hành một cách linh hoạt hơn để giảm thiểu cái tác động của việc tăng lãi suất của Fed.
10: Từ bối cảnh hiện nay, ADB khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô thận trọng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính và đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời chuyển hóa động lực phát triển thành những kết quả bền vững và bao trùm hơn.
1: Một khảo sát của nhóm nghiên cứu Ngân hàng Thế giới World Bank cho thấy, sự phát triển của kinh tế số và các hình thức việc làm linh hoạt đang tạo ra một nhóm lao động ngày càng lớn nhưng còn nhiều khoảng trống về bảo hiểm xã hội. 78% lao động làm việc trên các nền tảng số tại Việt Nam chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Khảo sát được thực hiện với gần 5.000 người lao động tại 34 tỉnh, thành phố, cho thấy hơn 50% số người được khảo sát có thu nhập từ 12 triệu đồng mỗi tháng, nhưng thời gian làm việc khá nhiều. Đáng chú ý, những người có thu nhập phụ thuộc nhiều hơn vào công việc trên nền tảng số lại có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội thấp hơn, đồng nghĩa với việc mức độ bảo đảm an sinh cũng hạn chế hơn. Chuyển sang thông tin về tình hình mưa lũ. Mưa lũ đang gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương. Tại tỉnh Lào Cai, hơn 5.000 mét khối đất đá đã sạt xuống đường tại thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, khiến 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu bị cô lập từ ngày 20 tháng 9. Ông Hà Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Hợp cho biết, sáng nay xã đã huy động máy móc, phương tiện để san gạt đất đá, khơi thông tuyến đường. Trước mắt phấn đấu trong ngày hôm nay làm tạm đường cho xe máy đi qua, đảm bảo học sinh ở khu vực làng Câu có thể đến trường để đi học. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến cánh đồng hàng nghìn hecta lúa hè thu ở khu vực phía đông bị đổ ngã ngập úng. Các địa phương đang chạy đua, huy động lực lượng, hỗ trợ nông dân thu hoạch chạy lũ. Phản ánh của cộng tác viên Lê Biết.
13: Thôn Phúc Lương ở kề bên đầm Ô Loan. Mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 21 tháng 9 đến hết ngày 22 tháng 9 đã khiến mực nước trong đầm dâng nhanh, làm ngập sâu các cánh đồng quanh đầm. Suốt buổi chiều 22 tháng 9, lực lượng công an, bộ đội, dân quân xã Ô Loan cùng các lực lượng tại chỗ tập trung hỗ trợ nông dân khẩn trương thu hoạch lúa chạy lũ, nhất là giúp những gia đình neo đơn. Theo bà con nông dân, lúa bị ngập sâu trong nước, nếu không thu hoạch kịp thì coi như mất trắng.
14: Hai chồng già cũng nhờ cán bộ địa phương với thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói gì sao vui mua.
15: Thì nó cũng có vất vả như là do nước nó ngập lụt quá, lúa nó bị ngập nước cho nên là cắt nó cũng hơi khó khăn, nó cũng sẽ bị thất thoát lúa. Anh em cũng cố gắng hết sức để giúp cho bà con thu lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
13: Hiện nay trên vùng lúa phía đông tỉnh Đắk Lắk, lúa trên các sứ đồng của xã Hòa Thịnh và một số diện tích xạ sớm ở các xã Sơn Thành, Tây Hòa đã thu hoạch xong. Một số diện tích ở các sứ đồng này đã đổ ngã vì mưa lớn, thiệt hại là khó tránh khỏi. Hiện các địa phương triển khai phương án chống úng. Những vùng ngập nặng, huy động lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ nhân dân. Đại úy Nguyễn Thanh Tiến, trợ lý chính trị, Ban chỉ huy quân sự xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
16: Đối với Ban chỉ huy quân sự xã, huy động lực lượng cán bộ, dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Ban chỉ huy quân sự đã huy động cán bộ, lực lượng dân quân thường trực để tiến hành phối hợp giúp đỡ bà con nhân dân thu hoạch lúa ở tại thôn Phước Lương này.
13: Các hợp tác xã nông nghiệp huy động toàn bộ máy gặt ra đồng thu hoạch những diện tích có khả năng gặt được.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
17: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay ở khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác. Với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tin thế giới, lãnh đạo Mỹ, Đan Mạch và vùng lãnh thổ Greenland vừa ký thỏa thuận an ninh mới bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trao cho Washington thẩm quyền quân sự sâu rộng tại hòn đảo chiến lược ở Bắc Đại Tây Dương. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
18: Tại lễ ký ở thành phố New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ký văn kiện nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và an ninh của Mỹ tại Greenland. Thỏa thuận tái khẳng định Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời trao cho Mỹ quyền tiếp cận rộng rãi không phận và lãnh thổ của hòn đảo. Theo thỏa thuận, Mỹ được phép mở rộng căn cứ không gian Pituffik, căn cứ quân sự nằm xa nhất về phía bắc của Mỹ và có chức năng cảnh báo sớm tên lửa, đồng thời thiết lập thêm hai căn cứ tại Narsarsuaq và Mestovik. Hai bên cũng có thể đề xuất bổ sung các khu vực phòng thủ khi cần thiết với sự chấp thuận của các bên còn lại. Văn kiện không quy định thời hạn hết hiệu lực và vẫn tiếp tục có hiệu lực, ngay cả khi Greenland trở thành quốc gia độc lập với Đan Mạch. Thỏa thuận cũng ngăn các quốc gia ngoài NATO thiết lập căn cứ trên hòn đảo nếu không được các bên đồng ý, đồng thời tăng cường rà soát đầu tư từ nước ngoài, NATO và Liên minh châu Âu nhằm hạn chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc.
1: Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, nhiều quốc gia kêu gọi thúc đẩy AI theo hướng phù hợp, có trách nhiệm. Biên tập viên Thiểu Dương thông tin.
19: Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Washington, Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế khi quan chức của hai nước tiếp tục đối thoại về an ninh AI. Mỹ lo ngại việc quản lý quá chặt có thể làm giảm lợi thế công nghệ trước Trung Quốc, trong khi Trung Quốc cho rằng một số lời kêu gọi làm chậm AI có thể được sử dụng như công cụ duy trì ưu thế công nghệ của Mỹ. Phát biểu trước Liên Hợp Quốc vào hôm qua, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định nước này sẵn sàng dẫn đầu nỗ lực quốc tế nhằm thiết lập các tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo, đồng thời thông báo sẽ đưa AI trở thành trọng tâm trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Vương quốc Anh vào năm tới.
20: Nước Anh sẽ quy tụ những nhân sự phù hợp để giải quyết các vấn đề then chốt, phát huy tiềm năng của AI vì mục đích tốt đẹp, đồng thời xử lý các rủi ro. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực đạt được sự đồng thuận về một bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn toàn cầu thống nhất nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng tiếp cận cần thiết để nâng cao năng lực ứng phó, cũng như bảo đảm sự an toàn trong quá trình phát triển AI.
1: Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ nước này sẽ sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ thay cho trí tuệ nhân tạo AI trong các văn bản chính thức.
18: Phát biểu trước các nhà lãnh đạo toàn cầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump cho rằng thuật ngữ trí tuệ nhân tạo chưa phản ánh đầy đủ tầm vóc của công nghệ này, trong khi cụm từ siêu trí tuệ ngay hay hơn và chính xác hơn, do đó ông hy vọng các nước khác cũng sẽ sử dụng cách gọi mới. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington phản đối các nỗ lực xây dựng cơ chế quản lý AI ở cấp độ toàn cầu. Ông cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ lĩnh vực này khi cần thiết. Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ đảm nhiệm việc giám sát trong bối cảnh những lo ngại về các nguy cơ tiềm tàng từ AI đang gia tăng. Trước đó, các nhà lãnh đạo của hơn 20 quốc gia, phần lớn ở châu Âu, đã kêu gọi áp dụng các biện pháp an toàn có tính ràng buộc đối với AI tiên tiến. Những nước này cảnh báo tốc độ phát triển của công nghệ có thể vượt quá khả năng kiểm soát.
1: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Liên minh châu Âu đã cứu vãn gói lệnh trừng phạt nhằm vào Nga chỉ vài giờ trước khi hết hiệu lực. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận giữa 27 nước thành viên, khối này đã buộc phải chấp thuận yêu cầu từ Pháp và Luxembourg về việc đưa hai nhà tài phiệt Nga ra khỏi danh sách đen. Nội các Thái Lan đã thông qua dự luật siết kiểm soát cần sa, mở đường để dự luật tiếp tục được trình Hạ viện xem xét. Nội dung trọng tâm là giới hạn việc sử dụng cần sa trong lĩnh vực y tế và nghiên cứu, tiến tới chấm dứt sử dụng cho mục đích giải trí. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Patana cho biết, nguyên tắc xuyên suốt của dự luật là cần sa và các chiết xuất từ cần sa chỉ được sử dụng vì mục đích y tế, chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu, không phục vụ nhu cầu giải trí. Thái Lan sẽ thành lập một ủy ban cấp quốc gia do Bộ trưởng Y tế Công cộng làm chủ tịch, chịu trách nhiệm xây dựng chính sách và các biện pháp quản lý cần sa. Các hoạt động trồng, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu và kinh doanh cần sa cũng sẽ được đưa vào khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn với giấy phép có thời hạn 3 năm. Dự luật đồng thời đặt ra nhiều giới hạn đối với hoạt động kinh doanh cần sa. Theo đó, cần sa sẽ bị cấm bán cho người dưới 20 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú. Hoạt động mua bán cũng bị cấm tại những khu vực được xác định là nhạy cảm với cộng đồng như đền, chùa, trường học, ký túc xá và công viên. Các hoạt động quảng cáo, tiếp thị cần sa cũng sẽ bị cấm. Dự luật cũng sẽ quy định chế tài xử phạt cụ thể với các hành vi vi phạm, bao gồm cả phạt tiền và phạt tù nhằm tăng tính răn đe. Hiện có khoảng 11.000 cơ sở kinh doanh cần sa trên toàn Thái Lan. Dự báo trong vòng 3 năm tới, sau quá trình siết điều kiện cấp phép và chuyển đổi sang mô hình cơ sở y tế, số cửa hàng đủ điều kiện tiếp tục hoạt động có thể chỉ còn khoảng 2.000.
1: Cơn bão số 25 tên quốc tế là Duzan đã đổ bộ vào Nhật Bản kèm theo mưa lớn kỷ lục, gây sạt lở đất đá và lũ lụt trên diện rộng, đồng thời gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều nơi. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin.
21: Cơn bão Duzan đã mang đến lượng mưa lớn kỷ lục và gió giật dữ dội ở khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Ít nhất 8 người được xác nhận đã thiệt mạng và 5 người khác đã bị mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa. Đến nay, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đối với những nạn nhân bị mất tích. Các tỉnh Chiba, Kanagawa và Ibaraki đã có hơn 500 tòa nhà được xác nhận bị hư hại, trong đó nhiều tòa nhà bị hư hại hoàn toàn, nhiều khu vực dân cư và đường xá bị ngập úng. Mưa lớn cũng gây ra lũ lụt, sạt lở đất và làm gián đoạn hệ thống giao thông tại thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận. Hơn 270 chuyến bay, chủ yếu đến và đi từ sân bay Haneda và Narita, phải hoãn hoặc hủy chuyến, ảnh hưởng tới khoảng 40.000 hành khách. Các dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen cũng bị gián đoạn ở nhiều khu vực. Theo trang web của công ty điện lực Tokyo, tính đến khoảng 6 giờ sáng nay ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, mưa lớn cũng làm hơn 24.700 hộ gia đình tại các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Duzan, nhiều sự kiện văn hóa thể thao tại thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận cũng phải hủy bỏ, như triển lãm trò chơi điện tử Tokyo, một trong những hội chợ thương mại trò chơi điện tử lớn nhất thế giới, phải đóng cửa sớm vào cuối ngày 21 tháng 9, một đại nhạc hội ngoài trời và một trận thi đấu bóng chày tại tỉnh Chiba cũng bị hủy bỏ, vân vân. Chính quyền các địa phương của Nhật Bản cũng đưa ra khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1,6 triệu người dân nhằm đảm bảo an toàn.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sụt lún, sạt lở, hạn hán và mặn xâm nhập đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết luận số 26 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu xử lý những nguyên nhân sâu xa, chủ động thích ứng và phát triển bền vững. Trong phần cuối của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún, sạt lở bổ vây, nhóm phóng viên thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long phản ánh những giải pháp đang được Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện theo kết luận số 26 của Bộ Chính trị nhằm tạo chuyển biến căn cơ trong phòng chống sụt lún, sạt lở, hạn hán và mặn xâm nhập, đảm bảo phát triển bền vững cho vùng đất cuối nguồn sông Mekong.
22: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2026 đến 2030 dự kiến triển khai 8 dự án trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào hệ thống thủy lợi, chuyển nước ngọt, kiểm soát xâm nhập mặn, nâng cấp đê biển Đông, đê biển Tây và các công trình phòng chống sạt lở. Đây được xem là nhiệm vụ ưu tiên nhằm thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị và tạo chuyển biến căn cơ cho đồng bằng sông Cửu Long trong thích ứng biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm đối với sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, dự báo thiên tai và xây dựng hệ thống điều hành công trình thủy lợi theo thời gian thực.
5: Chủ động thích ứng, thuận thiên, bảo đảm tính tổng thể liên vùng, đa mục tiêu và lấy người dân làm trung tâm phục vụ trong quá trình tổ chức thực hiện, xây dựng cơ chế điều phối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các địa phương trong vùng để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và điều hành theo thời gian thực, quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực và hỗ trợ triển khai các công trình kiểm soát sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn có tính liên vùng, đa mục tiêu và cấp bách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.
22: Sạt lở, sụt lún diễn biến ngày càng phức tạp đặt ra yêu cầu về công tác quản lý, khai thác tài nguyên phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm vấn đề di dời dân cư khỏi khu vực nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, nhiều hộ dân sống ven sông, kênh rạch không có đất ở hợp pháp, đời sống khó khăn nên rất khó bố trí tái định cư. Vì vậy, cần nghiên cứu cơ chế đặc thù để người dân ổn định cuộc sống.
6: Trong thời gian tới thì để mà quản lý nguồn cát cho nó tốt thì cũng đề nghị bộ là chỉ đạo có cái nghiên cứu, có đánh giá và dự báo cái trữ lượng và cách đánh giá như thế nào để mình thấy được cái trữ lượng ở dưới. Chứ bây giờ thật ra giờ đi đo đạt thì không thể đo được chính xác, là cần phải có cái công cụ và cần có cái kỹ thuật trong thời gian tới để chúng ta quản lý trữ lượng cát, và cũng dựa vào đây chúng ta theo dõi được hệ số đánh giá lòng sông để chúng ta đánh giá được cái sự sạt lở trên cái thời gian tới.
22: Thường xuyên xảy ra các vụ sạt lở bờ sông, bờ biển, nhất là tại một số cồn giữa sông, điển hình là cồn Thanh Long, xã Quế Thiện, nơi diện tích đất tự nhiên đã bị thu hẹp do sạt lở. Hiện chỉ còn một số ít hộ dân sinh sống. Tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện tỉnh Vĩnh Long đang nghiên cứu phương án xử lý tổng thể đối với các cồn bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó có việc xem xét kết hợp khai thác vật liệu phục vụ san lấp các công trình hạ tầng. Trước những diễn biến khó lường của sạt lở đang diễn ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề xuất nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể di dời dân cư vùng sạt lở cho toàn vùng, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống.
7: Xung quanh về cái cơ cấu sản xuất, từ giống rồi đến cái loại hình, mô hình sản xuất trên cái vùng này như thế nào. Cái thứ hai đó là cái công trình, phi công trình, những dự án. Thì về phía chúng tôi sẽ làm đó thì rà soát phải hết. Thì có những cái công trình mà lớn thì chúng tôi sẽ đề nghị chỗ bộ quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Vĩnh Long.
22: Ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cho rằng những thách thức đang diễn ra tại vùng đồng bằng sông Cửu Long không phải là vấn đề của từng địa phương mà là thách thức mang tính liên vùng, liên ngành liên quan trực tiếp đến an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, quốc phòng và sự phát triển bền vững của cả khu vực. Vì vậy, các địa phương tăng cường quản lý tài nguyên nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát, khai thác nước, hoạt động xây dựng ven sông, ven biển, đồng thời rà soát, cập nhật đầy đủ hiện trạng sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn để xây dựng các chương trình, dự án phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, ưu tiên nguồn lực cho công tác sắp xếp dân cư, bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống người dân tại các khu vực chịu tác động nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu.
23: Tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, khai thác cát lòng sông, khai thác nước ngầm, quản lý xây dựng ven sông, ven biển. Cái này thì đúng như tinh thần kết luận 26, quản lý ở đây là quản lý thông minh, quản lý linh hoạt, quản lý theo tinh thần 26 là thích ứng để cho hiệu quả nhất. Cái thứ ba là đề nghị các đồng chí ưu tiên đảm bảo cái an toàn, tính mạng, tài sản của người dân trong cả vùng này và phải có số liệu chính xác.
1: Thưa quý vị, từ kiểm soát khai thác tài nguyên, đầu tư công trình liên vùng đến di dời dân cư và đảm bảo sinh kế, kết luận số 26 đòi hỏi các giải pháp phải đi cùng nhau dựa trên dữ liệu và điều kiện thực tế của từng địa phương. Bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long trước hết là bảo vệ cuộc sống của người dân, đồng thời giữ vững một vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
24: Trang tin đầu tư tài chính.
25: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC hôm qua ghi nhận mức giảm tới 1,7 triệu đồng một lượng so với phiên liền trước, chốt phiên ở mức mua vào gần 142 triệu và bán ra gần 145 triệu đồng một lượng. Mở cửa sáng nay, giá vàng đã tăng lại 600.000 đồng một lượng. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 142 triệu 500.000 đồng và bán ra 145 triệu 500.000 đồng một lượng.
0: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.635 đồng một đô la Mỹ, giảm 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 10 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.770 đồng và bán ra là 26.180 đồng một đô la, giảm 30 đồng so với đầu giờ sáng.
25: Thống kê cho thấy, hoạt động tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Đến cuối tháng 8 năm 2026, tổng dư nợ tín dụng đạt 6.392.000 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 10,08% so với cuối năm 2025. Tính chung 8 tháng, tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đang chiếm hơn 30% tổng dư nợ cả nước và có cùng xu hướng tăng trưởng, nhưng thấp hơn mức tăng 10,24% của cả nước.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, VN Index lên mức 1.819,92 điểm, tăng 3 điểm so với tham chiếu. Hai cổ phiếu VIC và VHM gần như gánh toàn bộ đà tăng của chỉ số. Ngoài ra còn có GEE và GVR cũng có đóng góp tích cực, còn ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN Index là VPP, CTG, MCH và VGC. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.819,14 điểm, tăng 2,2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 8.500 tỷ đồng. HNX Index đạt 278,11 điểm, tăng 1,1 điểm, còn Upcom Index là 126,62 điểm.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
25: Thưa quý vị và các bạn, quy mô ngành quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam còn khiêm tốn so với khu vực và so với mục tiêu đặt ra. Do đó, cần nỗ lực vượt bậc để thúc đẩy ngành này phát triển, nhất là tận dụng cơ hội từ nâng hạng thị trường chứng khoán.
0: Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ và 141 quỹ đầu tư chứng khoán. Tính cả danh mục ủy thác đầu tư, tổng tài sản được quản lý bởi các công ty quản lý quỹ mới đạt khoảng 846.000 tỷ đồng, tương đương hơn 32 tỷ đô la Mỹ và bằng khoảng 6% GDP. Tính chung trong 10 năm qua, tổng giá trị tài sản quản lý bởi các công ty quản lý quỹ tăng bình quân trên 20% mỗi năm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Hiệu, tổng giám đốc công ty dữ liệu tài chính Group đánh giá
10: đã đạt khoảng 6% GDP. Tuy nhiên, con số này nếu mà so với một số nước trong khu vực còn rất là khiêm tốn, so với Malaysia, so với Ấn Độ thì con số của họ là gấp 3-4 lần của Việt Nam nếu so sánh tương quan với GDP, và tập trung chủ yếu ở chỉ một vài công ty quản lý quỹ lớn thôi, chưa có sự đa dạng các công ty quản lý quỹ, mặc dù chúng ta đã có khoảng hơn 40 công ty quản lý quỹ với lại hơn 100 quỹ.
0: Đặc biệt, giá trị tài sản ròng hiện nay của các quỹ đầu tư chứng khoán hiện nay mới đạt 0,7% GDP, tức là còn khoảng cách khá xa đến mục tiêu đạt 5% GDP, tức là khoảng 1 triệu tỷ đồng vào năm 2030. Tại chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 diễn ra vào chiều qua, bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
11: Phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phát triển của ngành quỹ trong giai đoạn mới. Mục tiêu không chỉ là tăng quy mô tài sản quản lý, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng dòng vốn, năng lực quản trị, tính chuyên nghiệp và khả năng đóng góp của ngành quỹ đối với sự phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế. Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tập trung vào một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy ngành quỹ phát triển thực chất, chuyên nghiệp, bền vững.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở các môn bơi, bắn súng, đấu kiếm, canoeing, rowing, karate, thể dục dụng cụ, ủ su và thể thao điện tử. Trong sáng nay, ba xạ thủ Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Bùi Thúy Thu Thủy của đội tuyển bắn súng giành huy chương đồng nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ với tổng điểm 1.719 điểm. Ở nội dung cá nhân, Nguyễn Thùy Trang xếp hạng 5 với 577 điểm, qua đó giành vé vào chung kết, trong khi Trịnh Thu Vinh chỉ đạt 574 điểm, xếp hạng 11 và dừng bước ở vòng loại. Ở phần thi chung kết, Nguyễn Thùy Trang cạnh tranh với các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa. Kết quả, nữ xạ thủ Việt Nam chỉ xếp thứ 6 chung cuộc và không thể cạnh tranh huy chương. Ở phần thi tranh huy chương, nội dung quyền biểu diễn đồng đội nam môn karate, bộ ba Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang thua các đối thủ của Malaysia. Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên, đội tuyển bơi xếp hạng 5 tại vòng loại 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 50 giây 21 và lọt vào chung kết. Cũng trong sáng nay, vận động viên Dương Thúy Vi đội tuyển ủ su đạt 9,703 điểm, nội dung kiếm thuật nữ tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.
13: Thúy Vi buộc phải nỗ lực tối đa ở bài thi thương thuật diễn ra trong chiều nay. Điểm số tổng hợp của cả hai bài thi này mới là kết quả cuối cùng để quyết định các tấm huy chương. Dương Thúy Vi bày tỏ.
14: Em là một trong những vận động viên rất là kỳ cựu và em đã tham gia rất nhiều kỳ SEA Games thế giới và ASEAN. Đây là kỳ ASEAN thứ 5 của em. Thật sự là em cũng chưa bao giờ nghĩ là mùa này rồi em vẫn còn tham dự ASEAN. Thì em sẽ thi đấu hết mình và cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Đấy là một cái danh dự và em sẽ làm hết sức có thể. Đến giờ phút này thì em nghĩ vẫn là độ khó. Vì chắc chắn là phải hoàn thành độ khó thì mới tính đến kỹ thuật được. Nên là em đang cố gắng hoàn thành tốt độ khó rồi hoàn thành tốt bài thi của mình.
15: Còn trong chiều qua, các vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên của đội tuyển karate thắng tuyệt đối các đối thủ Iran 5-0 để giành ngôi vô địch nội dung biểu diễn quyền đồng đội nữ. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm chia sẻ.
16: Trước khi bước vào trận chung kết thì phải nói là cả em và hai em đồng đội đều rất là căng thẳng và cả chị huấn luyện viên. Bọn em kỳ trước đã xuất sắc đạt được tấm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp cũng như là của karate đồng đội. Lần thứ hai này khi vào bọn em rất là hồi hộp và lo lắng. Không ai dám nói với nhau câu gì, nhưng thật sự là trong suy nghĩ và trong cả bốn người, bọn em vẫn tập trung vào. Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được.
13: Chiều cùng ngày, đội tuyển U23 Việt Nam đá trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASEAN 20 và thua U23 Uzbekistan với tỷ số 0-2. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng thời tiết nắng nóng tại Nagoya đã phần nào ảnh hưởng không tốt đến việc thi đấu của U23 Việt Nam.
17: Nhìn chung suốt hành trình chúng tôi sang đây từ ngày 13 cho tới ngày hôm nay là thời tiết quá nắng. Điều đó thì nó cũng có một chút ảnh hưởng tới cái vấn đề thể lực của chúng tôi. Sau trận đấu này chúng tôi phải phục hồi làm sao cho thật tốt để lấy lại cái thể trạng chuẩn bị cho cái trận tứ kết.
13: Dù thua nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền vào tứ kết khi đứng nhì bảng. Vòng tứ kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9. U23 Việt Nam đối mặt với U23 Hàn Quốc. Uzbekistan gặp Ả Rập Xê Út. Hai cặp tứ kết còn lại sẽ được xác định sau khi các trận đấu vòng bảng kết thúc trong chiều nay.
19: Dự báo thời tiết.
26: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người, khai mạc hôm qua tại New York. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp quan trọng này và có bài phát biểu đề xuất 4 định hướng lớn, trong đó có tôn trọng luật pháp, thúc đẩy công bằng, nhân văn. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần cân nhắc đánh giá kỹ lưỡng việc bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo toàn cầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thuật ngữ trí tuệ nhân tạo chưa phản ánh đầy đủ tầm vóc của công nghệ này, trong khi cụm từ siêu trí tuệ nghe hay hơn và chính xác hơn. Do đó, ông hy vọng các nước cũng sử dụng cách gọi mới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
4: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
3: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
4: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, sẽ chia sẻ ngay sau đây.
5: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
3: Thưa quý vị, để phòng ngừa đột quỵ, nhất là với những người bị mỡ máu cao, thiếu máu cơ tim, hẹp động mạch vành, quý vị có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài số 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc.
2: Bản tin nông nghiệp.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Chủ động ứng phó El Nino, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển ngành nông nghiệp. An Giang đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, nâng cao giá trị. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố, khu vực Trung Bộ,
25: Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập do El Nino năm 2026-2027. Theo dự báo, từ nay đến tháng 11 năm nay, El Nino sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%. Bộ yêu cầu địa phương cập nhật phương án ứng phó theo kịch bản rủi ro rất cao, xác định cụ thể tác động đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và nước sinh hoạt. Đồng thời, cần chủ động tích cực điều chỉnh mùa vụ, thời điểm xuống giống phù hợp, hạn chế thiệt hại do hạn hán và mặn xâm nhập. Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố Kế hoạch Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Theo đó, ngành nông nghiệp hình thành ít nhất 5 trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tiêu chuẩn và sở hữu trí tuệ. Bộ ưu tiên nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm 2026, phấn đấu đạt kim ngạch từ 2,6 tỷ đô la Mỹ trở lên. Trong đó, tỉnh tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, giảm phát thải, giảm giá thành và nâng cao giá trị sản phẩm. Các ngành hàng chủ lực gồm lúa gạo, thủy sản, rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi và dược liệu. Chính quyền các địa phương tại thành phố Đồng Nai đang tăng cường kết nối hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra cho sầu riêng trong bối cảnh thị trường biến động. Nhiều đơn vị thu mua được vận động liên kết trực tiếp với vùng trồng để giảm tình trạng ép giá và đứt gãy chuỗi tiêu thụ. Ngành nông nghiệp địa phương xác định việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững là giải pháp quan trọng giúp nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.
2: Tin tức nông nghiệp.
26: Kết nối nông sản vùng miền.
25: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Tỉnh Quảng Ninh đang từng bước hình thành chuỗi giá trị mới ở khu vực nông thôn thông qua việc gắn kết chương trình OCOP với lễ hội và du lịch cộng đồng. Nhiều địa phương như Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu, Đông Triều, Tiên Yên, Ba Chẽ đã xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc trưng, tổ chức lễ hội Cam Vân Đồn, hội Hoa Sở, lễ hội Mùa Vàng, góp phần thu hút du khách và mở rộng đầu ra cho nông sản. Toàn tỉnh hiện có hơn 400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, được chuẩn hóa chất lượng và gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa. Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh truyền thông, chuyển đổi số, phát triển du lịch sinh thái làng nghề, đào tạo nguồn nhân lực, hướng tới xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, mục tiêu địa phương hướng đến không chỉ là khai thác tiềm năng du lịch mà còn là bảo tồn bản sắc văn hóa, nhất là văn hóa các dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống người dân và tạo sinh kế bền vững.
6: Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, hạ tầng, các mô hình liên kết giữa các sản phẩm OCOP và du lịch, đặc biệt chú trọng đào tạo bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp cho các chủ thể OCOP cộng đồng dân cư để mỗi người nông dân đều trở thành một hướng dẫn viên du lịch thân thiện và am hiểu.
25: Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác nông nghiệp. Các mô hình sẽ tập trung vào liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Chính quyền địa phương kỳ vọng kinh tế tập thể sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Nghệ An tiếp tục tập trung thúc đẩy tăng trưởng khu vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tháng cuối năm. Địa phương đặt mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng vùng nguyên liệu và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào chế biến nông sản. Các giải pháp ổn định thị trường tiêu thụ, phòng chống thiên tai và chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng được đưa vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Biên tập viên Hà Phương và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo ra một diện mạo mới cho nhiều sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và sản phẩm truyền thống của các địa phương.
8: Từ những sản phẩm quy mô nhỏ, OCOP đang từng bước trở thành động lực để các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân đổi mới cách sản xuất, chế biến và tiếp cận thị trường. Khi số lượng sản phẩm OCOP ngày càng tăng, câu chuyện không còn chỉ là có thêm bao nhiêu sản phẩm được công nhận hay đạt thêm bao nhiêu sao. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để sản phẩm thực sự có chất lượng, có bản sắc, tạo ra giá trị gia tăng, thân thiện với môi trường và có sức cạnh tranh trên thị trường.
9: Để làm được điều đó, nhiều địa phương đang chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang nâng chất theo chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ, chuyển đổi số, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đặc biệt, OCOP đang mở ra cơ hội để những sản phẩm mang đặc trưng văn hóa, lợi thế của vùng miền, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng tầm giá trị.
20: Nghe mùa vàng,
21: nghe nhịp đập nông thôn.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một sản phẩm được công nhận OCOP mới chỉ là điểm khởi đầu. Để đứng vững trên thị trường, các chủ thể phải tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đầu tư công nghệ, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Thực tế tại Hà Nội cho thấy, khoa học công nghệ đang được ứng dụng từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, giúp nhiều sản phẩm OCOP nâng cao giá trị và mở rộng thị trường.
22: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, chương trình OCOP đang được thành phố định hướng phát triển theo chiều sâu, gắn với chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống cảnh quan và môi trường nông thôn. Sau nhiều năm triển khai, OCOP không còn chỉ là câu chuyện lựa chọn đánh giá và phân hạng sản phẩm. Chứng nhận OCOP, đặc biệt với những sản phẩm đạt 4 đến 5 sao, là một dấu hiệu nhận diện quan trọng. Tuy nhiên, để cạnh tranh trên thị trường, các chủ thể vẫn phải không ngừng nâng cao chất lượng và hoàn thiện năng lực sản xuất. Bà Bùi Thị Thanh Hà, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hà, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội cho biết, với Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hà, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, công nghệ được đưa vào ngay từ khâu lựa chọn cây trồng và tổ chức sản xuất. Hợp tác xã hiện có 1,5 hectare trồng rau mầm, rau baby. Sau khi sản phẩm được chứng nhận OCOP và bảo đảm an toàn thực phẩm, việc tiếp cận các cửa hàng, siêu thị thuận lợi hơn.
23: Để có thể tiếp cận được thị trường cũng như mà được người tiêu dùng đón nhận thì cái quan trọng đầu tiên chính là đơn vị phải lựa chọn cây trồng, lựa chọn quy trình kỹ thuật và đưa ra những cái sản phẩm đáp ứng được đúng cái nhu cầu thị hiếu của khách hàng mục tiêu. Mà khách hàng mục tiêu của đơn vị đó là lựa chọn những người tiêu dùng đang có nhu cầu và đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm cũng như chất lượng của sản phẩm.
22: Nhờ áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, giá rau của hợp tác xã khá ổn định, cả chính vụ và trái vụ. Sản phẩm cũng nhận được lời mời hợp tác từ các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Nếu ở Thanh Hà, công nghệ giúp nâng cao chất lượng và ổn định sản xuất, thì tại cơ sở miến rong Dương Kiên, công nghệ lại tạo bước chuyển rõ nét trong khâu chế biến. Sản phẩm miến rong Dương Kiên, OCOP 5 sao của xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội, hiện đã được xuất khẩu tới Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Trước đây, cơ sở chủ yếu sản xuất thủ công, sản lượng thấp và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Năm 2016, hợp tác xã đầu tư hơn 2 tỷ đồng mua sắm máy móc, xây dựng dây chuyền khép kín từ lọc bột làm chín đến tráng miến. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại với kinh nghiệm sản xuất truyền thống giúp sản lượng tăng đáng kể. Hiện cơ sở sản xuất khoảng 1 tấn miến mỗi ngày, ngày cao điểm đạt 3 đến 4 tấn. Theo ông Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn miến rong Dương Kiên, việc chú trọng nguyên liệu, quy trình và cách phơi miến ngoài ruộng, miến rong Dương Kiên làng So đã vượt qua nhiều thị trường khó tính, khẳng định thương hiệu OCOP 5 sao và đây chính là giấy thông hành uy tín nhất để sản phẩm bước vào những thị trường lớn.
24: Khi chúng tôi tham gia OCOP, chúng tôi có một cái giấy chứng nhận OCOP, nó không khác gì một cái giấy thông hành cho cái sản phẩm của chúng tôi trên thị trường, vừa là xuất khẩu vừa là trong nước.
22: Từ nâng chất lượng sản xuất, đầu tư công nghệ chế biến, bài toán tiếp theo với các sản phẩm OCOP là đưa hàng hóa đến đúng thị trường và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Theo ông Tạ Văn Thắng, Viện Nghiên cứu Chuyển đổi số ASEAN, ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả tích cực cho người sản xuất, đặc biệt với khâu tiêu thụ hàng hóa, với phương thức tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp, người sản xuất sẽ có cơ hội mở rộng thị trường không chỉ trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu.
27: Chúng tôi sẽ đào tạo bỏ họ những kỹ năng viết những cái câu chuyện sản phẩm, sau đó họ sẽ tự livestream tại những cái địa phương, tại nhà và tại cái công sở để làm sao mà mang tới những cái câu chuyện tiếp thị sản phẩm và bán hàng và qua công chúng theo một đường thẳng. và đây cũng là một cái chương trình tạo ra cái động lực cho những cái chủ thể OCOP Việt Nam đấy có cái phương án gọi là tiếp thị sản phẩm theo phương thức thẳng đứng tới người tiêu dùng bằng hình thức livestream.
22: Như vậy, từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ, công nghệ đang trở thành một công cụ giúp các chủ thể OCOP nâng chất lượng, tăng năng suất và rút ngắn khoảng cách với thị trường. Nhưng với những địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để một sản phẩm địa phương thực sự tạo được giá trị bền vững, công nghệ cần được đặt trong mối liên kết với vùng nguyên liệu, người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và lợi thế riêng của từng địa phương.

0: Với hơn 5.900 hectare chè, sản lượng đạt trên 60.000 tấn chè búp tươi mỗi năm, cây chè đang là một trong những cây trồng tạo việc làm thu nhập cho nhiều hộ dân ở Sơn La. Thay vì chỉ mở rộng diện tích, sản xuất chè đang chuyển dần sang nâng cao chất lượng, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã đã đầu tư dây chuyền hiện đại, từng bước nâng giá trị sản phẩm. Một số sản phẩm chè đã được công nhận OCOP 4 sao như chè Trọng Nguyên Phồng Lái của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Tổng hợp Bình Thuận, chè Ô Long Thu Đan, chè Xoan Tuyết Ôn Ốc. Tại xã Bình Thuận, cây chè là cây trồng chủ lực với hơn 800 hectare, sản lượng khoảng 8.000 tấn chè búp tươi mỗi năm. Sản xuất chè cũng từng bước gắn với du lịch trải nghiệm, mở thêm hướng quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Nhẫn ở xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La cho biết, việc áp dụng Việt Gáp sản xuất hữu cơ cùng với ứng dụng công nghệ trong quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc đang góp phần nâng chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời tạo sinh kế cho người dân.
1: Cuộc sống ngày càng đi lên, nhờ vào cây chè là đúng là cây chè là cây chủ lực. Trước đây thì là chúng tôi làm sắn làm ngô thì nó vất vả lắm, con cái thì nó cũng khổ, nhưng bây giờ thì từ ngày được vào làm cái Việt Gáp này thì gia đình tôi cảm thấy là cũng vợ chồng con cái cũng đầy đủ ấm lo, cũng có tivi được đường làng ngõ xóm này, điện đóm là rất là đẹp. Nói chung là tiện nghi trong gia đình nhà tôi là đều đầy đủ cả và cũng thoát nghèo rồi ạ. Trước đây là gia đình tôi là thuộc diện hộ nghèo đấy.
0: Từ một cây trồng tạo sinh kế, chè Sơn La đang được đặt trong bài toán lớn hơn, nâng chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Ngành nông nghiệp tỉnh xác định phát triển thương hiệu là một trong những hướng quan trọng để nâng giá trị nông sản. Các hoạt động xúc tiến thương mại và chuyển đổi số được đẩy mạnh, giúp nông sản Sơn La tiếp cận hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trong nước và thị trường quốc tế. Đến nay, Sơn La đã có 17 sản phẩm nông sản được xuất khẩu sang 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, để đi xa hơn, các chủ thể sản xuất vẫn phải giải quyết bài toán về vùng nguyên liệu, nhân lực và khả năng tiếp cận thị trường. Đây cũng là mong muốn của nhiều người dân.
2: Sản xuất cái chuối xấy giòn này thì mình sản xuất bằng cái nguồn nguyên liệu là quả chuối Tiêu Hồng để trồng tại địa phương. Đấy, cho nên là cái chất lượng chuối ở đây là nó rất là tốt và làm ra cái sản phẩm ngon mà thị trường rất thích. Trong thời gian vừa qua thì có một số đơn vị ở dưới Hà Nội cũng như ở một số tỉnh đồng bằng cũng có liên hệ là muốn ký kết cung ứng sản phẩm cho họ, nhưng là vì cái điều kiện là nguồn nguyên liệu của mình chưa đủ, cũng như là cái nguồn nhân lực của mình cũng chưa đào tạo được, cho nên là mình cũng chưa thể mở rộng sản xuất. Thì cái này nó phải dần dần trong một thời gian thì mình mới có thể triển khai mở mang sản xuất thì mới đáp ứng được.
3: Qua phiên chợ số có thêm được nhiều khách hàng hơn, như là vừa có kinh nghiệm để mình có thể live stream và tự bán hàng, tự giới thiệu sản phẩm của mình. Và qua cái phiên chợ số tôi thấy rằng là cái cơ hội để các doanh nghiệp có thể tiếp cận với cả nền tảng số như là Facebook, TikTok và Zalo chẳng hạn, thì cái cơ hội để mình có thể bán được nhiều hàng hơn và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Tôi nghĩ là phiên chợ số như thế này thì sẽ nên được đầu tư và được chia sẻ nhiều hơn nữa.
4: Qua cái mô hình phiên chợ số thì chúng ta có thể đưa sản phẩm tới tất cả các mọi nơi. Đấy, có thể là vươn tầm ra cả thế giới. Do vậy thì đây có thể nói là một cái ý nghĩa rất là to lớn.
0: Những chia sẻ từ các chủ thể cho thấy lợi thế về nguyên liệu và chất lượng sản phẩm mới là điều kiện ban đầu. Muốn mở rộng sản xuất và đi xa hơn, các chủ thể cần có vùng nguyên liệu ổn định, nhân lực đáp ứng yêu cầu, đồng thời tận dụng các nền tảng số để quảng bá và tiếp cận người tiêu dùng. Với cây chè, một mắt xích quan trọng khác là sự liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Khi có đơn vị đồng hành từ vùng nguyên liệu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, người dân có thêm động lực đầu tư cho chất lượng, còn sản phẩm có điều kiện hình thành, chuỗi giá trị ổn định. Bà Nguyễn Thị Bình, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Thuận, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La cho rằng, hợp tác xã luôn đồng hành với người dân từ sản xuất đến tiêu thụ, lựa chọn nguyên liệu đạt yêu cầu để chế biến và thu mua với giá cao.
5: Hợp tác xã cũng lựa chọn những nương chè tốt và đủ điều kiện để làm chè. Và khi mà đã làm sản phẩm trực tiếp này thì hợp tác xã mua với cái giá rất là cao, là đã từ đến 40-50 nghìn một cân chè búp tươi.
0: Từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất chế biến đến thị trường, từng mắt xích được hoàn thiện sẽ tạo thêm giá trị cho sản phẩm và thu nhập cho người sản xuất. Với tỉnh Sơn La, việc phát huy lợi thế cây chè gắn với chuẩn hóa sản xuất

0: ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ đang mở ra hướng phát triển bền vững hơn. Để sản phẩm OCOP tạo được giá trị cao hơn và tiếp cận những thị trường rộng lớn hơn, công nghệ đang ngày càng tham gia sâu vào cả quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Theo ông Phùng Đức Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ số không chỉ giúp thay đổi cách sản xuất mà còn góp phần giảm chi phí, nâng hiệu quả và mở rộng khả năng tiêu thụ sản phẩm. Với người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, đây là một trong những yếu tố quan trọng để chuyển từ sản xuất dựa vào lợi thế sẵn có sang sản xuất có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao hơn.
1: Bộ Nông nghiệp cũng đang triển khai cái chương trình là Bộ Nông nghiệp số, Kinh tế Nông nghiệp số và Nông dân số. Nhiều nông dân đã thu được tiền tỷ trên chính những mảnh vườn, thửa ruộng, vuông tôm, chuồng trại của mình. Chuyển đổi số cũng là cơ hội rất lớn để làm được cuộc đại thay đổi cho ngành nông nghiệp.
0: Như vậy, công nghệ không thay thế lợi thế bản địa mà giúp những lợi thế ấy được khai thác hiệu quả hơn. Từ quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc đến quảng bá và kết nối thị trường, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm OCOP ở vùng sản xuất với người tiêu dùng. Với những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế về hạ tầng và quy mô sản xuất, điều này càng có ý nghĩa. Khi công nghệ được đặt trong một chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường, sản phẩm địa phương mới có thêm điều kiện để nâng giá trị và đi xa hơn. Từ thực tế cho thấy, để một sản phẩm OCOP đi xa, lợi thế địa phương cần được chuyển hóa thành sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu và có thị trường. Công nghệ có thể hỗ trợ quá trình ấy, nhưng để tạo thành chuỗi giá trị bền vững, vẫn cần sự liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền.

0: Thưa quý vị và các bạn, OCOP không chỉ là câu chuyện của một sản phẩm được công nhận mà là hành trình nâng chất lượng, gia tăng giá trị và tạo sinh kế từ chính những lợi thế của mỗi địa phương. Khi công nghệ được đưa vào sản xuất, khi đặc sản được nâng tầm thành thương hiệu, khi những giá trị văn hóa được gìn giữ cùng với yêu cầu về môi trường và phát triển xanh, OCOP sẽ có thêm nền tảng để đi xa hơn từ thị trường trong nước tới thị trường quốc tế.
1: Vâng, phát triển OCOP theo chiều sâu, xanh hơn, có giá trị hơn và gắn chặt hơn với lợi thế của từng vùng miền. Đó chính là hướng đi để những sản phẩm từ làng quê có thể tạo dựng chỗ đứng bền vững trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 0880.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết đội 14 của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. Điều kiện để nền kinh tế tăng tốc là phải bảo đảm an ninh năng lượng, đủ nguồn cung, ổn định và có khả năng chống chịu trước những tác động từ bên ngoài. Việt Nam bước vào năm 2026 với nhiều cơ hội nhưng cũng đứng trước không ít thách thức đan xen. Đối với lĩnh vực năng lượng, những biến động địa chính trị, xung đột tại các khu vực sản xuất và trung chuyển năng lượng tiếp tục tạo sức ép lên nguồn cung nhiên liệu và thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, nguy cơ khô hạn và những diễn biến khó lường của nguồn nước cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc bảo đảm cung ứng điện. Là một quốc gia nhập khẩu dòng năng lượng từ năm 2015, Việt Nam đã, đang và sẽ làm gì để tăng mức độ tự chủ về năng lượng, giảm phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài, để tạo nền tảng năng lượng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng cao. Từ thực tế bảo đảm nguồn cung năng lượng cho tăng trưởng kinh tế và đời sống hơn 8 tháng qua, chúng tôi thực hiện chuyên đề, thực hiện nghị quyết đội 14 của Đảng, Việt Nam tự chủ năng lượng như thế nào cho tăng trưởng hai con số, với các nội dung cụ thể. Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tăng mức độ tự chủ, giảm mức độ phụ thuộc. Tiếp tục cập nhật quy hoạch điện 8 điều chỉnh để điện đi trước một bước đáp ứng yêu cầu tăng trưởng mới. Xăng E10, câu chuyện cụ thể về tự chủ năng lượng. Tự chủ năng lượng bắt đầu từ từng mái nhà, từng kWh giờ điện được sử dụng hiệu quả, nguồn điện không cần đầu tư mới. Thưa quý vị và các bạn, những biến động địa chính trị trong năm 2026 một lần nữa cho thấy năng lượng có thể trở thành một điểm dễ tổn thương nhất của nền kinh tế toàn cầu. Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tăng mức độ tự chủ, giảm mức độ phụ thuộc. Việt Nam đã đi qua gần 9 tháng của năm 2026 với tốc độ tăng trưởng cao, nguồn cung xăng dầu, khí đốt, điện, than được đảm bảo. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhìn lại việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước trước những biến động rất mạnh của thị trường xăng dầu thế giới, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhớ lại. Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Mỹ và Israel đã tấn công quân sự vào Iran, gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông. Giá dầu trên thế giới biến động, liên tục tăng với biên độ cao, thời gian kéo dài, tạo nên cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất kể từ thập niên 1970 trở lại đây. Ở nhiều nước như Thái Lan, Lào, Campuchia xảy ra tình trạng xếp hàng dài chờ mua xăng dầu. Đối với Việt Nam, cuộc xung đột đã tạo ra sức ép lớn trên nhiều phương diện. Việt Nam phụ thuộc đến hơn 70% nguồn cung xăng dầu vào nước ngoài, bao gồm phải nhập khẩu 30% xăng dầu thành phẩm. Hai nhà máy lọc dầu trong nước đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu, nhưng phải nhập khẩu đến hơn 70% lượng dầu thô để tinh chế. Giá xăng dầu tăng cao cũng kéo theo chi phí sản xuất, vận tải và giá hàng hóa tăng, từ đó gây áp lực lên lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã đánh giá, cuộc khủng hoảng lần này khác với cuộc khủng hoảng xăng dầu năm 2022 do cuộc chiến tranh Nga và Ukraine dễ dự báo và có tính chất đơn giản hơn nhiều do chỉ tác động đến hai nền kinh tế và không làm ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô trên toàn thế giới. Trái lại, cuộc khủng hoảng lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng và dầu thô trên toàn thế giới.
5: Ngày 9 tháng 3 năm 2026, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 06 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
6: Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh, Bộ Công Thương đã sớm dự báo và đánh giá đúng tình hình, diễn biến thị trường năng lượng thế giới để có các giải pháp, biện pháp kịp thời. Nhờ đó không chỉ nguồn cung được bảo đảm, mà giá xăng dầu trong nước luôn thấp hơn nhiều nước trong khu vực, góp phần quan trọng vào ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
7: Bộ Công Thương đã đưa ra 4 cái nguyên tắc chính. Thứ nhất là phải bảo đảm cái cân đối cung cầu và an ninh năng lượng quốc gia. Cái nguyên tắc thứ hai là điều hành giá một cách nó linh hoạt, bám sát thị trường thế giới nhưng mà lại phải có kiểm soát, và trong đó đặc biệt là sử dụng đồng bộ các cái công cụ từ quỹ bình ổn giá, về thuế, rồi ngân sách, tín dụng và đặc biệt là ưu tiên giảm tác động đến sản xuất vận tải và đời sống của người dân. Nguyên tắc thứ tư tức là điều hành giá một cách nó công khai, minh bạch để ổn định tâm lý thị trường, và cuối cùng là làm sao mà phù hợp với cái khả năng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp.
6: Cùng với xăng dầu, điện năng là nguồn nguyên liệu đầu vào và tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh. Vì thế, ngay từ đầu năm 2026, Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp chỉ đạo các bộ ngành địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và liên tục, yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 01 ngày 18 tháng 1 năm 2026 về nhiệm vụ giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030. Để bảo đảm cung ứng đủ điện trong bối cảnh thời tiết khí hậu diễn biến bất thường, dự báo khô hạn diễn ra sớm và kéo dài, khả năng khai thác thủy điện chịu nhiều tác động không thuận. Nguồn điện trong nước được sản xuất từ than, dầu và khí với tỷ trọng nhập khẩu năng lượng sơ cấp khá cao. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 28 về cơ chế đặc thù cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác khoáng sản than đang còn hiệu lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, chiều ngày 29 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu TKV tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất năm 2026 cũng như kế hoạch của giai đoạn 2026-2030.
0: Thứ nhất là chúng ta tiếp tục đảm bảo sản xuất than ổn định, an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được giao trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Ưu tiên đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện theo cam kết đã ký kết, không để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu phục vụ phát điện trong mọi tình huống. Cái thứ hai là chủ động rà soát toàn bộ các dự án đầu tư khai thác than và khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án có đủ điều kiện, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, nâng cao hệ số thu hồi hành nguyên.
6: Cùng với bảo đảm cho các nguồn điện truyền thống, phát huy tối đa nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời cũng đã được Chính phủ quyết liệt chỉ đạo. Triển khai nhiệm vụ này, ngành điện đặc biệt quan tâm tới công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia cũng như hạ tầng lưới điện của các địa phương nhằm huy động tối đa công suất nguồn điện này.
5: Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm năng lượng cho tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cho cả giai đoạn 2026-2030 đã đặt ra các yêu cầu cao hơn trong hoạch định chính sách. Công tác chuẩn bị các phương án bảo đảm nguồn cung năng lượng đang được Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương triển khai một cách toàn diện.
6: Việc sửa đổi luật dầu khí và đã được thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 không chỉ đưa ra các cơ chế để tháo gỡ điểm nghẽn kinh tế, giúp khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên và nâng cao hệ số thu hồi tại các mỏ hiện hữu mà còn mở rộng không gian phát triển năng lượng ngoài khơi, thu giữ và lưu trữ carbon. Cùng với sửa đổi luật điện lực, việc ra soát điều chỉnh quy hoạch điện 8 gắn với tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030 và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cũng đang được Bộ Công Thương gấp rút triển khai. Điểm đáng chú ý là lần ra soát cập nhật này không chỉ nhằm bổ sung thêm nguồn điện mà hướng tới tái cấu trúc bài toán cung cầu điện thích ứng với một nền kinh tế định hướng tăng trưởng cao và bền vững. Cơ quan quản lý yêu cầu các địa phương cập nhật lại nhu cầu phụ tải nguồn và lưới điện, đồng thời tính toán những nhu cầu mới từ trung tâm dữ liệu, xe điện và chạm sạc, metro, đường sắt tốc độ cao, cũng như rà soát các dự án đã có trong quy hoạch nhưng chưa thu hút được nhà đầu tư. Đáng chú ý, yêu cầu chuyển đổi xanh đã được đặt ngay trong quá trình rà soát điều chỉnh quy hoạch điện, từ phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu đến tiết kiệm điện, quản lý và điều chỉnh phụ tải. Trong khi đó, chuyển đổi số đang mở ra một phương thức mới trong quy hoạch và vận hành hệ thống, dựa nhiều hơn vào dữ liệu, dự báo phụ tải, công nghệ lưới điện thông minh, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số quản lý đầu tư. Có thể thấy, yêu cầu đặt ra với việc rà soát quy hoạch điện 8 điều chỉnh đã quán triệt tinh thần nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Không chỉ là có đủ điện cho tăng trưởng, mà phải hình thành một hệ thống điện xanh hơn, linh hoạt hơn, thông minh hơn và có khả năng đáp ứng những yêu cầu năng lượng mới của nền kinh tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, cuộc xung đột Trung Đông đã tạo ra sức ép lớn trên nhiều phương diện, trong đó Việt Nam nhập khẩu đến hơn 70% nguồn cung xăng dầu từ nước ngoài, bao gồm phải nhập khẩu 30% xăng dầu thành phẩm. Các nhà máy lọc dầu trong nước đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu trong nước, nhưng cũng phải nhập khẩu đến hơn 70% lượng dầu thô để tinh chế. Vì thế, giảm phải phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu cho sản xuất và tiêu dùng xăng dầu là vấn đề đặt ra. Và triển khai lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học tại Việt Nam được cơ quan quản lý đẩy nhanh, áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, theo thông tư 50 năm 2025 của Bộ Công Thương.
6: Xăng E10 có lẽ là một câu chuyện thực tế nhất về tự chủ năng lượng của Việt Nam. Với 10% ethanol sinh học trong mỗi lít xăng, E10 góp phần giảm nhu cầu xăng truyền thống, đồng thời mở ra hướng phát triển các nguồn nhiên liệu mới trong nước. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, tự chủ năng lượng không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài mà còn tạo nền tảng cho phát triển ổn định, bền vững. Việc triển khai xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 cho thấy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nhiên liệu đang từng bước đi vào thực tế. Đáng chú ý, E10 không chỉ dừng ở câu chuyện phối trộn nhiên liệu mà còn mở ra một chuỗi giá trị mới. Tiến sĩ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương phân tích.
8: Ý nghĩa lớn nhất của E10 là cái xăng sinh học đã mở ra cơ hội phát triển cho một ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu mới. Một cái chuỗi giá trị từ nguyên liệu cho đến sản xuất, cung ứng và sử dụng các nhiên liệu xanh hơn, sạch hơn, có giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế.
6: Từ kinh nghiệm áp dụng tiêu dùng nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường gắn với chủ động nguồn cung của nhiều nước, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng, lộ trình nhiên liệu sinh học của Việt Nam không chỉ đối với xăng E5, E10 mà đã thiết kế tới việc phối trộn dầu diesel sinh học B5, B10. Nếu hiện thực hóa mục tiêu này, việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sẽ rất đáng kể và hết sức có ý nghĩa đối với những nước có nền nông nghiệp đang phát triển như Việt Nam.
9: Rõ ràng về cái cơ cấu, nếu một năm chúng ta sử dụng chừng 26 triệu đến 26 triệu rưỡi mét khối tấn xăng dầu ấy, nếu mà một cái cơ cấu đối với diesel và xăng mà chúng ta chiếm 10% thì rõ ràng là một năm thì chúng ta đã giảm cái phụ thuộc vào trong cả xăng và diesel là tới 2 triệu mét khối tấn. Đấy nó một con số hết sức có ý nghĩa.
6: Và một tin vui cho thị trường nhiên liệu sinh học trong nước. Đó là Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam vừa phối trộn thành công sản phẩm dầu diesel sinh học B5 và dầu diesel sinh học B10, đồng thời xuất bán lô dầu diesel sinh học B5 đầu tiên cho một số đối tác quân đội, vận tải.
5: Một câu chuyện nữa trong tự chủ năng lượng thời gian qua rất đáng ghi nhận, chúng tôi muốn kể cùng quý vị, đó là việc khuyến khích lắp đặt, xây dựng những nhà máy điện trên mái nhà dân, các cơ quan công sở, doanh nghiệp, gắn với đẩy mạnh việc sử dụng hiệu quả từng kilowatt giờ điện, nguồn năng lượng đầu tiên, nguồn điện không cần đầu tư mới.
6: Triển khai chỉ thị số 09 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện, và chỉ thị số 10 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương đã đẩy mạnh tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy phát triển nguồn điện này. Theo đó, Nghị định số 243 đã được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2026 cho phép tăng tỷ lệ sản lượng điện dư phát lên lưới từ các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và tháo gỡ các điểm nghẽn thủ tục để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Từ thực tế tăng trưởng phụ tải điện và cách thức huy động vận hành hệ thống điện quốc gia, từ những tác động của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông lên thị trường năng lượng thế giới ở cả góc độ nguồn cung và giá, trong khi Việt Nam có điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển điện mặt trời nói chung, điện mặt trời mái nhà nói riêng, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia cho rằng.
10: Thứ nhất là điện mặt trời mái nhà là cái nguồn năng lượng xanh và đóng góp rất là tốt cho môi trường. Một cái khía cạnh nữa là điện mặt trời mái nhà thì có thể xây dựng rất là nhanh. Khi mà chúng ta nếu mà muốn xây dựng một nhà máy nhiệt điện, tuabin khí có thể tốn đến 3 năm hoặc hơn 3 năm. Thì điện mặt trời mái nhà nếu mà các hộ dân lắp đặt thì đâu đó cỡ khoảng một tuần là có thể là chúng ta đã đưa vào vận hành được một cái mái nhà rồi. Bên cạnh đó thì điện mặt trời mái nhà thì cái nguồn cung không phụ thuộc vào thị trường thế giới. Chúng ta rất tự chủ được cái việc này. Như còn các nguồn cung khác như là than, dầu, khí chúng ta ảnh hưởng rất là mạnh mẽ bởi thị trường điện thế giới. Có mỗi biến động gì đó thì đều ảnh hưởng đến cái giá sản xuất điện. Thì điện mặt trời mái nhà nó không bị ảnh hưởng như vậy.
6: Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, đặc biệt nhấn mạnh đến bộ đôi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà như một giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, cũng như bảo đảm điện cho cao điểm mùa khô và đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.
11: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy từ chủ động đa dạng hóa nguồn cung, phát triển các nguồn năng lượng trong nước, Việt Nam đang từng bước giảm phụ thuộc vào bên ngoài dựa vào công nghệ, tài nguyên và trí tuệ con người để khai thác hiệu quả, sử dụng tiết kiệm và làm chủ những nguồn năng lượng mới, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chương trình Dòng chảy kinh tế với chủ đề thực hiện nghị quyết đội 14 của Đảng, Việt Nam tự chủ năng lượng như thế nào cho tăng trưởng hai con số. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
13: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
14: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
15: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
13: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Với ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
16: Chào chương trình ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ. Năm nay mang 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân làm ăn kinh doanh buôn bán thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì bắt đầu bị mong lâm dân và đôi chứng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khám mà là cái với triệu chứng của tôi thì bây giờ là dạ, điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ.
17: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý như là tại nhà máy sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
13: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immunogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
18: Biển đảo Việt Nam.
19: Biển đảo Việt Nam.
20: Xin kính chào quý vị đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Giảm mạnh số vụ việc vi phạm IUU nhờ giải pháp ngăn chặn từ sớm từ xa. Thúc đẩy nuôi biển công nghệ cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng năm 2026, số lượng tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Những chuyển biến trong công tác chống khai thác IUU đang cho thấy hiệu quả rõ hơn khi các địa phương chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động ngăn chặn từ sớm từ xa.
21: Thời gian qua, các xã phường và đặc khu ven biển tỉnh An Giang thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy sản. Những chiếc móc khóa chứa mã QR được phát tận tay ngư dân. Chỉ với thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại thông minh, ngư dân có thể tra cứu và cập nhật các thông tin pháp luật cần thiết cho hành trình vươn khơi của mình. Ông Nguyễn Quang Luyến ở khu phố 1 Pháo Đài, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang cho biết.
22: Cũng nhận thức được tàu ra khơi thì phải đầy đủ giấy tờ, rồi khi ra đánh bắt ở ngoài khơi thì cũng có báo với mấy anh em là không có đi đánh vùng biển nước ngoài, để hải sản đánh bắt được bán có giá để có thu nhập cho anh em ngư dân.
21: Với hơn 10.900 tàu cá, An Giang hiện là một trong những địa phương có số lượng tàu lớn nhất cả nước. Phạm vi hoạt động của tàu cá rất rộng. Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ đã giúp cơ quan quản lý nhà nước gỡ không ít khó khăn trong công tác quản lý tàu thuyền. Đến nay, tỉnh An Giang đã hoàn thành tổng kiểm kê, rà soát và cập nhật thông tin đối với 100% tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBay. Tỷ lệ tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt trên 97%. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những rào cản cần tháo gỡ, nhất là công tác quản lý tàu cá thông tin dữ liệu không đầy đủ, những tàu thuộc diện nguy cơ cao khai thác bất hợp pháp. Ông Quách Tấn Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá An Giang cho biết.
23: Đối với những tàu cá không đủ điều kiện, thiếu giấy tờ hoặc là thông tin dữ liệu chưa đầy đủ, cảng thực hiện kiểm tra, phối hợp và rà soát xử lý theo chức năng. Đối với hồ sơ tàu cá tiếp nhận về cảng, chúng tôi chuyển 100% qua cái văn phòng đại diện kiểm tra kiểm soát đặt tại cảng cá để kiểm tra và xử lý theo định, theo đúng thẩm quyền.
21: Tại tỉnh Quảng Ngãi, cùng với tuyên truyền, giám sát tàu cá khi vươn khơi, ngành chức năng tỉnh chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng nghề cá nhằm đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban châu Âu. Cụ thể, trong năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố mở một cảng cá loại 2 và 3 cảng cá loại 3. Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã công bố mở 9 cảng cá, gồm 6 cảng cá loại 2 và 3 cảng cá loại 3 để đưa vào hoạt động, phục vụ tàu cá cập cảng, bốc dỡ thủy sản. Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, đơn vị thường xuyên tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc theo quy định.
24: Hạ tầng cảng để phục vụ theo cái tiêu chuẩn các cái điều kiện của EC thì cảng hiện nay cơ bản đã được tỉnh đầu tư cũng như hoàn thiện một số cái hệ thống phục vụ cho cái chất lượng, ví dụ như là môi trường, an toàn thực phẩm và điều kiện phục vụ cho ngư dân mà bốc dỡ đáp ứng được yêu cầu của EC.
21: Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng năm 2026, số tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Số tàu vượt ranh giới cho phép khai thác cũng giảm khoảng 80%, trong khi số tàu mất kết nối giám sát hành trình giảm khoảng 55% so với cùng kỳ năm 2025. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, các địa phương ven biển, các lực lượng chức năng đồng loạt thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một phần mềm có tên IUU Index đã được thiết lập để các tỉnh tự đánh giá, tự chấm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ.
1: Chúng tôi cũng đã phát triển một cái hệ thống để theo dõi và đánh giá và xếp hạng các địa phương để thực hiện xem là các cái địa phương nào thực hiện tốt, địa phương nào thực hiện chưa tốt và chưa tốt ở điểm nào và tốt ở điểm nào, thì từ đó lãnh đạo địa phương sẽ nhìn thấy là chúng ta đang ở đâu để mà tập trung nguồn lực vào thực hiện như vậy.
21: Những con số giảm cho thấy hiệu quả bước đầu của cách làm ngăn chặn từ sớm từ xa. Tuy nhiên, để duy trì kết quả và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chống khai thác IUU, việc kiểm soát đội tàu, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vẫn cần được thực hiện thường xuyên liên tục.
2: Vươn khơi bám biển.
20: Thưa quý vị, thưa các bạn, Khánh Hòa sở hữu bờ biển dài 490 km với hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều đầm vịnh kín gió và vùng nước trồi đặc trưng tại khu vực phía Nam tạo điều kiện lý tưởng để phát triển thủy sản. Tuy nhiên, quy mô nuôi ngày càng mở rộng cũng đặt ra yêu cầu về kiểm soát môi trường, phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao hiệu quả sản xuất. Ứng dụng khoa học công nghệ từ lồng nuôi con giống đến quản lý môi trường và truy xuất nguồn gốc đang được xem là hướng đi để nuôi biển Khánh Hòa phát triển theo hướng hiện đại bền vững. Mở đầu chuyên mục Vươn khơi bám biển hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những đổi thay mà công nghệ mang đến cho vùng biển miền Trung này.
3: Vùng biển Hà Nội tỉnh Khánh Hòa từ vài năm nay đã trở thành địa điểm nuôi thủy sản mới của nhiều hộ ngư dân. Dù cách bờ khoảng 7 hải lý và chịu tác động của sóng gió nhiều hơn so với vùng biển ven bờ, nhưng cũng chính ở vùng biển xa bờ này, nguồn nước trong xanh cùng sự hỗ trợ của công nghệ đang mở ra không gian mới cho nghề nuôi biển. Thành lập từ năm 2025 với 7 thành viên, chỉ riêng Hợp tác xã Nuôi biển Công nghệ cao Hà Nội, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã đưa vào nuôi thử nghiệm 10 vạn con cá chim vây vàng trong hệ thống lồng HDPE. Ông Võ Lâm Đồng, Giám đốc Hợp tác xã Nuôi biển Công nghệ cao Hà Nội cho biết.
4: Mỗi người là có hai lòng nuôi ngoài đó, theo cái định hướng của hợp tác xã, thẻ con giống này như thế nào, quy trình cho ăn. Nên đang áp dụng là nuôi biển công nghệ cao cho ăn theo có kem giám sát, lòng nổi HDPE, lòng tròn, đường kính 13 mét, có camera giám sát ở trên, chìm ở dưới nước, thường xuyên theo dõi.
3: Tại Khánh Hòa, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi biển, luôn giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân ven biển. Từ các mô hình khuyến nông thí điểm chuyển đổi từ lồng gỗ sang lồng nhựa, kết hợp tổ chức liên kết sản xuất, nhiều người dân đã phát triển các hợp tác xã nuôi biển, cho hiệu quả sản xuất cao khi nuôi tại vùng biển cách bờ ngoài 3 hải lý. Lồng nuôi vật liệu mới HDPE còn cho phép người nuôi ứng dụng công nghệ nuôi hiện đại, yên tâm trước rủi ro thiên tai. Tuy vậy, hiện giá thành lồng nuôi, thiết bị còn khá cao, khiến người nuôi khó tiếp cận. Ông Nguyễn Văn Khuê, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa mong muốn
7: là nhà nước cứ tiếp tục hỗ trợ để cho làm lồng bị HDPE đưa ra cái dòng hở nè, nuôi cho nó đạt hiệu quả, nước rồi nó sạch sẽ hơn. Trong kia trong bờ giờ người ta làm nhiều quá, nước nó phải ô nhiễm, không ra thể nào bằng ở ngoài này được.
3: Hiện tỉnh Khánh Hòa đang triển khai đề án phát triển nuôi biển công nghệ cao giai đoạn 2025-2030. Quy hoạch các vùng nuôi tập trung tại Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh, kết hợp thiết bị giám sát môi trường như cảm biến tự động, máy cho ăn và hệ thống camera điều khiển từ xa. Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi lồng bè nuôi biển từ vật liệu truyền thống sang vật liệu mới giai đoạn 2026-2029. Ông Nguyễn Trọng Chánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết.
25: Tỉnh đã chú trọng xây dựng hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nuôi biển, chính sách bảo hiểm tai nạn cho người lao động, hỗ trợ chuyển đổi lồng nuôi truyền thống sang lồng vật liệu mới HDPE, thân thiện với môi trường. Đến nay đã có nhiều doanh nghiệp, cá nhân, hộ dân đăng ký và triển khai sản xuất tại các vùng nuôi công nghệ cao.
3: Từ những lồng nuôi giữa biển xa, công nghệ và những hỗ trợ thiết thực của chính quyền và các tổ chức đang giúp người nuôi biển Khánh Hòa chủ động hơn trong quản lý đàn cá, giảm rủi ro và từng bước hình thành những vùng nuôi biển quy mô lớn, an toàn và hiệu quả hơn.
20: Thưa quý vị, thưa các bạn, giảm khai thác hải sản từ tự nhiên, tăng nuôi trồng thủy sản trên biển là hướng đi được ngành thủy sản coi là một giải pháp giúp cân bằng giữa nhu cầu của con người với bảo tồn tài nguyên biển phát triển bền vững. Vì vậy, chuyển đổi sang nuôi biển, phát triển quy mô nuôi công nghiệp hướng tới xuất khẩu, nâng cao chất lượng và giá trị thủy sản Việt Nam sẽ là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, để phát triển ngành nghề nuôi biển có hiệu quả thì các cá nhân, doanh nghiệp phải chuẩn bị từ tài chính, lựa chọn đối tượng nuôi cũng như là nắm bắt kỹ thuật, công nghệ và có phương án sản xuất cụ thể. Chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc Tập đoàn STP, một trong những đơn vị tiên phong về nuôi biển trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.
0: Thưa bà, là một đơn vị dành nhiều đầu tư trong lĩnh vực nuôi biển và cũng là đơn vị cung cấp vật liệu mới trong lĩnh vực nuôi biển, đã có thời gian thử nghiệm về những vật liệu này trên những dự án cụ thể. Bà có thể cho biết đặc điểm của lồng bè nuôi cá bằng vật liệu mới, đó là vật liệu HDPE là như thế nào và vật liệu này thì có thể ứng dụng ra sao trong nuôi biển?
5: STP là một tập đoàn về công nghệ, thiết kế và sản xuất những cái sản phẩm hệ nổi bằng nhựa HDPE cho nuôi trồng thủy sản trên biển Việt Nam. Cũng có rất nhiều các cái sản phẩm ở các cái hình thức, hình dạng khác nhau để dùng cho nuôi cá, nuôi nhuyễn thể và trồng rong. Thì hiện tại sau khi chúng tôi đưa các cái sản phẩm vào trong các cái dự án tập đoàn chúng tôi đầu tư, cũng như đưa các cái sản phẩm vào một số thị trường đặc biệt như là thị trường Quảng Ninh, thị trường Hải Phòng và một số địa phương trong miền Trung, thì chúng tôi nhận thấy rằng cái hiệu quả bắt đầu được bà con ghi nhận qua cái quá trình sử dụng khoảng 2 đến 3 năm. Thường thì với lồng gỗ là đã khoảng 3 năm đã có thể là có những yếu tố là bị hỏng hoặc là thậm chí là không dùng được nữa. Và khấu hao cùng lắm là đến 5 năm là đã không dùng được lồng gỗ và lồng tre rồi. Điều thứ hai nữa là chúng tôi cũng có những cái trang trại mà đã thử nghiệm cái sản phẩm lồng này. Và cái giá trị lớn nhất của vật liệu HDPE để làm những cái hệ nổi cho nuôi trồng thủy sản trên biển, trên hồ, đó là cái vi nhựa ra môi trường là có nhưng mà đủ trong cái số cho phép, số liệu cho phép. Vì thế cho nên là cả thế giới đang sử dụng vật liệu trên để dùng cho ngành nuôi trồng thủy sản trên biển và trên hồ. Đặc biệt nữa là vật liệu HDPE khi tích hợp với những cái thiết kế mà phù hợp cho bà con Việt Nam chúng ta nuôi trồng ở các khu vực biển 6 hải lý, ngoài 6 hải lý và trong 3 hải lý thì đều tích hợp được với khoa học công nghệ. Đó là những cái công nghệ tiên tiến của thế giới mà Việt Nam và đặc biệt là STP, những trang trại chúng tôi đã sử dụng. Đó là chúng ta sử dụng bằng những cái hệ điều khiển tự động AI theo cái quan trắc môi trường và tự ra những cái tín hiệu thức ăn cho cá, tự ra những tín hiệu thức ăn và đảm bảo được cái yếu tố chất lượng của loài nuôi.
0: Vậy để so sánh những mặt nổi trội của vật liệu HDPE so với những bè nuôi cá truyền thống thì có thể nói một cách ngắn gọn như thế nào?
5: Điều đầu tiên chúng ta phải nói về so sánh về mặt giá trị. Lồng HDPE phải gấp 5 hoặc thậm chí gấp 10 so với cái giá trị đầu tư của lồng bằng tre hoặc bằng gỗ ngày xưa. Xong, cái khác biệt lớn nhất của lồng HDPE, điều đầu tiên là chúng ta bảo vệ được môi trường. Giữ gìn được môi trường và không làm phô nhiễm ra môi trường, không khai thác tự nhiên những cái vật liệu như là tre gỗ tự nhiên trong môi trường. Điều thứ hai là sự khác biệt, đó là với những kết cấu bền vững của vật liệu HDPE thì đảm bảo được sóng gió trên biển. Khi bà con đầu tư những cái lồng cá mà gặp bão thì quý vị cũng biết rồi là bà con gần như là sẽ mất mùa, mất trắng mùa. Thì vật liệu HDPE kết hợp với những cái công nghệ ở trên nó thì tự thân nó đã bảo vệ được chính nó khi mà gặp bão gió. Điều nữa trong vật liệu HDPE đó là nó có thể tái chế. Tre và gỗ thì chúng ta cũng có thể tái chế, nhưng cái việc đó thì nó nằm ở trong một phạm vi nhỏ hơn. Còn vật liệu HDPE là một vật liệu mà 100% được sử dụng và tái chế đến 11 lần. Thì với chúng ta sử dụng như vậy và chúng ta làm như vậy thì cái hiệu quả trong đầu tư và cái độ bền của nó lên đến hơn 30 năm. Và với những cái giá trị như vậy thì bà con đầu tư một lần nhưng cũng là đầu tư cho cả đời.
0: Ngư dân thường xuyên lo lắng về khả năng tài chính khi quyết định đầu tư ra biển. Bà có lời khuyên nào dành cho họ?

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai. Kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu, chỉ đạo, xử lý.
1: Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
2: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh ấm áp Trung thu vùng cao, tiếp đó là phóng sự cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy ở phường Quy Nhân Bắc. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua.
3: Ngày 21 tháng 9, Công an xã Đức Cơ cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chị NTT, 37 tuổi, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội. Trước đó, Công an xã tiếp nhận đơn trình báo của chị PTH, 46 tuổi, cùng địa phương, về việc bị một tài khoản cá nhân đăng tải bài viết xúc phạm. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ chị NTT là người thực hiện. Làm việc với cơ quan công an, chị T thừa nhận do bức xúc cá nhân và thiếu kiềm chế nên đã đăng bài sai sự thật. Sau khi được giải thích pháp luật, chị T đã gỡ nội dung vi phạm, công khai xin lỗi nạn nhân và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội, tránh bốc đồng để rồi trả giá bằng tài chính và rắc rối pháp lý.
2: Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương phối hợp điều tra, xử lý vụ ẩu đả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Chư A Thai khiến một thanh niên tử vong và hai người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 9, nhóm 7 thanh thiếu niên cùng trú xã Chư A Thai đang ngồi chơi tại thôn Plaklung Berlang thì thấy hai xe máy chạy qua nẹt bô lạng lách. Cho rằng bị khiêu khích, nhóm này đã mang theo hung khí điều khiển xe máy đuổi theo tìm đánh. Khi đến khu vực cầu kênh mương thủy lợi An Xuân Hạ, thôn Plaklung Bắc, nhóm trên giáp mặt nhóm 12 thanh thiếu niên đang ngồi uống rượu. Nghi ngờ đây là nhóm vừa nẹt bô, hai bên đã xông vào xô xát đánh nhau dữ dội. Hậu quả, Rơ Ma Tại, trú thôn Lai Mung Mắc đã tử vong tại trung tâm y tế xã Phú Thiện. Rô Hải và Rơ Ma Tiếu bị thương. Hiện lực lượng công an xã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục xác minh xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
3: Ngày 21 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố Trần Thị Kiều Oanh, 24 tuổi, trú phường Hoài Nhân Tây, để làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Chiều 15 tháng 9, trong quá trình tuần tra, Công an phường Hòa Nhân Tây phát hiện Oanh điều khiển xe máy điện trên đường thuộc tổ dân phố Tân Thành, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong người của đối tượng một túi ni lông chứa ma túy. Quá trình đấu tranh, Oanh tiếp tục tự nguyện giao nộp thêm 10 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, giấu kỹ bên trong áo ngực. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Oanh chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Trước đó, ngày 14 tháng 9, đối tượng đã hai lần bán ma túy thu lợi bất chính từ hai con nghiện khác ở phường Hòa Nhân và Hòa Nhân Tây. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
2: Ngày 21 tháng 9, công an xã Tuy Phước Tây khởi tố Nguyễn Ngọc Ân, 22 tuổi, trú thôn Thành Tín, xã Tuy Phước, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ ngày 13 tháng 9, Ân đi bộ một mình quanh các khu vực dân cư để tìm nhà sơ hở nhằm trộm cắp tài sản. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đối tượng lén lút đột nhập vào nhà anh NNT, 22 tuổi, xã Tuy Phước Tây. Tại đây, Ân lấy trộm một máy tính xách tay hiệu Lenovo trị giá khoảng 12 triệu đồng cùng 162.000 đồng tiền mặt. Trong lúc thực hiện hành vi, đối tượng bị anh T phát hiện, hoảng sợ, Ân để lại chiếc laptop cùng túi xách tại hiện trường rồi tẩu thoát. Mới đây, trong lúc lang thang tiếp tục trộm cắp, Ân bị người dân vây bắt và bàn giao cho cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, dịp Tết Trung thu năm nay, Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, trao hàng nghìn phần quà, học bổng cho thiếu nhi, nhất là trẻ em vùng cao, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bài viết sau ghi nhận những hoạt động này.
3: Những ngày giữa tháng 9 năm 2026, trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức đồng hành và các nhà hảo tâm, tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa dành cho thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những phần quà, sân chơi cùng các hoạt động vui Tết Trung Thu không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười mà còn gửi gắm sự quan tâm sẻ chia với các em nhỏ. Tại làng Abertok, xã Lơ Pang, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Lơ Pang cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hưng và đội Thầy thuốc nhân đạo thiện nguyện phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu thắp sáng niềm tin năm 2026. Trong ánh trăng rằm lung linh, 150 suất quà Trung Thu trọn vẹn nghĩa tình đã được trao tận tay các em nhỏ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và vượt khó học giỏi. Không chỉ vậy, các em còn hào hứng khi được trao tặng một sân chơi trẻ em trị giá 25 triệu đồng từ chương trình. Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng trao tặng một bộ thiết bị hỗ trợ công tác chuyển đổi số trị giá 10 triệu đồng cho Công an xã Lơ Pang, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tại cơ sở. Chia sẻ niềm vui khi được nhận quà dịp Trung Thu, cháu Ca Lơ, xã Lơ Pang bày tỏ.
4: Năm nay con vui, có chú tặng cho con quà. Năm sau thì có chú lên nữa.
3: Hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, chi đoàn Công an xã Bình Phú phối hợp với Ban chấp hành đoàn xã, Ban giám hiệu trường tiểu học Bình Phú và nhóm thiện nguyện Tây Sơn tổ chức chương trình Trung Thu cho em tại trường tiểu học Bình Phú, làng Vĩnh An. Nơi đây đa số là đồng bào dân tộc Ba Na, đời sống kinh tế còn nhiều thiếu thốn. Đêm hội đã thu hút hơn 300 em học sinh tiểu học, mầm non và đông đảo người dân tham gia. Các em được hòa mình vào tiếng trống lân rộn ràng, thưởng thức văn nghệ và cùng nhau phá cổ. Ban tổ chức đã trao tặng hàng trăm phần quà, gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn, cùng 35 suất quà riêng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Còn tại làng Tình Ung Măng, xã Yama, chi đoàn Công an xã Yama phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, Hội Chữ thập đỏ xã và Đoàn Từ thiện Tấm lòng vàng An Khê mang đến chương trình đêm hội trăng rằm mang Tết Trung Thu về làng Tôn Ung Măng với tổng trị giá gần 49 triệu đồng. Những phần quà Trung Thu đông đầy yêu thương không chỉ mang lại niềm vui tuổi thơ mà còn tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng có nhiều hoạt động trong mùa Trung Thu. Mới đây, trong dịp khánh thành hai công trình thắp sáng đường biên tại xã Gia O và Gia Tom, tỉnh Gia Lai, Ban Phụ nữ đã phối hợp trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình

0: văn hóa truyền thống của người Việt Nam, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, trách nhiệm và tình thương yêu của lực lượng công an, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, vui tươi và an toàn cho các con. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh, tiếp tục triển khai những hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng tới công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Chuỗi hoạt động chăm lo trung thu cho thiếu nhi vùng cao của lực lượng công an tỉnh Gia Lai vẫn còn đang tiếp tục. Hàng ngàn suất quà sẽ được chuyển đến cho các em vùng cao, thể hiện rõ tinh thần xung kích tình nguyện vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an. Những nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ nơi các buôn làng là minh chứng cho tình cảm gắn bó bền chặt giữa lực lượng công an với trẻ em. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là phóng sự, cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy ở phường Quy Nhơn Bắc. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Xác định công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Bắc tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, đưa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả rõ rệt ngay từ cơ sở. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, Công an phường Quy Nhơn Bắc đã chủ động phối hợp với Điện lực Phú Tài và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 2, Công an tỉnh, nhân rộng các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa bàn dân cư. Tính đến nay, toàn phường đã đưa vào vận động và duy trì hoạt động 10 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng 5 điểm chữa cháy công cộng. Song song đó, địa phương đã kiện toàn 8 đội dân phòng với 145 thành viên. 100% thành viên đều được huấn luyện bài bản kỹ năng nghiệp vụ, sẵn sàng xử lý các sự cố cháy nổ ngay trong 5 phút vàng ban đầu. Đồng chí Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Bắc cho biết.
3: Qua cái mô hình này thì người dân sẽ nâng cao về cái tính tự phòng, tự quản và tự bảo vệ tài sản của mình và cùng với bà con xung quanh để mà cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy. Và cái hai mô hình này ra đời thì cũng là một cái thể hiện về cái việc mà thực hiện có hiệu quả cái phong trào thi đua ba nhất của công an phường, tức là vận động với nhân dân, với gần dân và người dân để gắn kết, đoàn kết với nhau ở mà thực hiện cái các cái nhóm mà hộ gia đình ở kết hợp với kinh doanh để mà hình thành các cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy.
2: Gắn liền với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 7 tháng 9 năm 2026, lực lượng công an phường Quy Nhơn Bắc cùng các đơn vị phối hợp đã huy động hơn 74,7 triệu đồng xã hội khóa và 144 lượt ngày công. Qua đó, hỗ trợ kiểm tra thay mới toàn bộ hệ thống đường dây điện cũ nát hư hỏng, trao tặng 32 bình chữa cháy xách tay, 64 móc khóa an toàn phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 cho 32 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không chỉ dừng lại ở việc trang bị phương tiện, công tác kiểm tra diễn tập phòng cháy chữa cháy cũng được tổ chức thường xuyên. Người dân tại các tổ liên gia được hướng dẫn tỉ mỉ từ thao tác sử dụng bình chữa cháy, kiểm tra hệ thống chuông báo cháy liên động, mở lối thoát nạn thứ hai cho đến kỹ năng phối hợp khống chế đám cháy. Những buổi thực tập tình huống giả định đã giúp người dân rèn luyện phản xạ nhanh nhẹn, bình tĩnh xử lý khi có sự cố xảy ra. Ông Mai Xuân Hiến, người dân địa phương chia sẻ.
4: Nói chung lại là giờ coi như cái sự cháy nổ là nó thường xuyên. Mà nếu mà nói cái gia đình coi như các đoàn thể mà quan tâm tới gia đình đó, thì gia đình coi như là rất là đồng tình ủng hộ.
2: Hiệu quả từ các mô hình đã chứng minh qua những con số thực tế. Tình hình cháy nổ trên địa bàn phường được kéo giảm sâu, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2026, không xảy ra bất kỳ vụ cháy nổ nào. Tại hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 8 vừa qua, mô hình của phường Quy Nhơn Bắc đã được tuyên dương và đánh giá cao. Để các mô hình tiếp tục phát huy tính thực chất, tránh hình thức, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Bắc tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ thêm trang thiết bị bảo hộ, mặt nạ phòng độc cho lực lượng dân phòng, đồng thời hướng dẫn nguồn kinh phí ngân sách chi thường xuyên để duy trì, sửa chữa thiết bị, quyết tâm lấy sự an toàn của nhân dân làm thước đo cao nhất.
1: Chuyên mục Vì An ninh

Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Thanh Thủy cảm ơn vì bạn đã luôn lựa chọn ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình nhé. Không biết là các bạn có bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng á, có thể nào chúng ta rồi sẽ yêu người khác, rồi sẽ bên người khác, nhưng mà cả đời này vẫn mãi mang theo hình bóng của một người khác nữa. Không quên đi được, thực sự là không thể nào quên đi, cho dù cả đời này không thốt lên được cái tên ấy một lần nữa, cũng không thể nào quên đi. Rồi một ngày người ấy cũng hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của bạn, im lặng như cách người ấy bước đến không một lời báo trước. Bạn không còn lưu giữ số điện thoại ấy nữa, cũng không còn tìm thấy cái tên ấy trên những trang mạng xã hội, cũng không biết đi đâu để tìm được người ấy nữa. Thực sự đã không còn một chút dấu vết. Đôi khi nhắc đến cái tên ấy, trái tim bạn vẫn nhói lên. Đôi khi sáng sớm mở mắt thức dậy, bạn nhớ về người ấy, bạn muốn khóc. Đôi khi vẫn mơ về người ấy, gọi cái tên ấy trăm ngàn lần, để rồi khiến tâm can bạn cồn cào nỗi nhớ, nhưng vẫn lại chỉ là những tâm sự thầm kín nhất trong trái tim bạn. Bởi vì cuộc sống này mãi mãi cũng không ngừng quay vì một người. Người trong biển người, rồi ai cũng sẽ phải tìm cho mình một hạnh phúc, cho dù là bạn hay là người ấy. Cho dù cả một quãng đời về sau này bạn có bên ai, có yêu ai, thì có lẽ cũng sẽ luôn có mãi một cuộc tình để tưởng nhớ trong ký ức. Rồi thời gian sẽ làm nhiều thứ phai mờ, rồi thời gian sẽ làm người người phương trời cách biệt, nhưng không có nghĩa bạn sẽ quên đi. Đôi lúc chỉ có thể nhớ về trong tâm trí, đôi lúc chỉ có thể tưởng nhớ ở trong lòng, rồi lại thấy trái tim hơi nhức nhối. Năm tháng đã rời xa rất xa, nhưng một mảnh của trái tim ta năm đó sẽ mãi dừng lại ở năm tháng 19. Con người ta có rất nhiều chuyện chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời, sau này không thể hoàn thành xuất sắc như vậy nữa. Yêu một người đến hết lòng hết dạ, nếu đi cùng nhau thì một đời là sâu sắc, một lòng một dạ. Còn xảy ra những điều không may thì ngoảnh mặt thành người dân, tuyệt không mềm lòng. Rồi chúng ta sẽ nhận ra đời người vốn dĩ rất cô độc, hành trình này có thể sẽ rất ngắn ngủi. Bất cứ ai từng ở bên ta, cùng đi hết quãng thời gian cô tịch, đều cần phải trân trọng bằng cả tấm lòng. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu sóng gió thì con người ta mới mất niềm tin vào tình yêu thế nhỉ? Có lẽ trái tim bé nhỏ lần đầu biết yêu nhưng bị tổn thương quá nhiều, cú sốc đầu đời khiến nó đã mất dần đi cảm xúc muốn yêu chăng?

Các bạn thân mến, Thanh Thủy đã từng nghe ai đó nói rằng hai người thích hợp nhất không phải ngay từ đầu đã ăn khớp với nhau, mà là nguyện ý trong những năm tháng tương lai sau này sẽ vì nhau mà trở nên tốt hơn. Trên thế giới này vốn không tồn tại cái gọi là một đôi trời đất tạo thành. Chỉ có thể cố gắng thay đổi để càng ngày càng phù hợp với đối phương thôi. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Lê Thị Kim Vi nhé.

Xin chào mọi người, em là Kim Vi. Chị Thanh Thủy biết không, em rất thích chủ đề về tình yêu của chương trình. Nó chạm đúng vào tâm trạng của nhiều người, trong đó có em. Em đã yêu, yêu rất nhiều, nhưng thứ tình yêu em nhận được chẳng như bản thân em hằng mong ước. Thứ tình yêu đó chẳng khiến trái tim em thổn thức, rung động, mà thay vào đó là quặn lại vì đau, khiến em luôn chìm đắm trong sự tiêu cực và dần trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Thứ tình yêu em nhận được chỉ khiến nó cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt và bế tắc. Họ đến, vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp và rồi lại dập tắt chẳng chút ngại ngần. Em cũng muốn yêu lắm chứ, nhưng em sợ rồi. Và cũng chẳng thể hiểu nổi rằng tại sao em chẳng thể có được tình yêu đẹp như em hằng mong ước. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu sóng gió thì con người ta mới mất niềm tin vào tình yêu thế nhỉ? Có lẽ trái tim bé nhỏ của em khi lần đầu biết yêu thương đã bị tổn thương quá nhiều. Em đã từng tự hỏi bản thân mình rằng tình cảm của một người đàn ông sâu sắc đến đâu? Có lẽ nếu đúng người họ yêu thì lâu một chút họ cũng chờ. Nếu cuối cùng có được hạnh phúc thì muộn một chút cũng không sao. Họ dành thời gian cho người con gái mà họ yêu, không phải vì họ rảnh đâu, mà đơn giản họ muốn được ở bên bạn nhiều hơn. Họ bao dung với tất cả những thiếu sót của bạn, không phải vì họ không thể yêu được ai khác, mà bởi họ muốn cho bạn cái cảm giác an toàn và bình yên khi được che chở, bao bọc. Sau mỗi cuộc cãi vã, họ vẫn nhún nhường, không phải vì họ kém cỏi nên phải chấp nhận, mà chỉ vì họ muốn xoa dịu cái tôi trẻ con của bạn. Không bao giờ để bạn ngủ với trái tim bị tổn thương, muốn nghe tất cả nỗi buồn và những tổn thương của bạn cũng là để có thể thương bạn nhiều hơn.

Các bạn thân mến, nếu nói chia xa là nuối tiếc của thanh xuân, vậy thì tái ngộ chính là hồi âm mà chúng ta luôn khắc khoải mong chờ. Phải chăng từng có một giây phút nào đó bạn nhớ đến họ nhưng không dám liên lạc, không buông được nhưng lại không dám làm phiền họ. Yêu người đó đậm sâu nhưng không dám quấy rầy. Muốn bước thêm một bước thì không có tư cách. Lùi một bước thì lại chẳng cam lòng. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Hải Đăng. Xin chào chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mình là Hải Đăng, rất vui vì chương trình đã lắng nghe những tâm sự của mình. Thanh Thủy biết không, mình đã từng gặp cô ấy vào những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ hồn nhiên, nhiệt huyết, tỏa sáng rạng ngời, trong veo đến mức ngay cả nỗi đau cũng thuần khiết. Nhưng khi trùng phùng sau quãng thời gian xa cách, cả hai đều cố tìm lại bóng hình xưa cũ trong nhau, để rồi nhận ra chẳng thể nào nhìn thấu được nữa. Mình nhớ lại những lần mua vé từ Quy Nhơn bay ra Hà Nội chỉ để xem cô ấy sống có tốt không, học hành như thế nào. Lễ tốt nghiệp của cô ấy mình cũng âm thầm đến chúc mừng. Cô ấy quyết định ở lại Hà Nội làm việc cũng khiến mình nhọc lòng lo lắng. Tháng nào mình cũng bay ra thăm cô từ xa, cố tình mua bánh kem hương dâu mà cô thích. Mình là một người ngoài lạnh, trong ấm, lại sĩ diện, cứ tỏ ra không quan tâm, nhưng lại rất để ý đến cô ấy, dù là chuyện nhỏ nhất. Chúng ta ai cũng từng bị tổn thương vì tình yêu, từng giống như cô ấy, dùng sự lạnh lùng và xa cách để dựng lên bức tường bảo vệ chính mình, nghĩ rằng chỉ cần không yêu, không để ai chạm vào thì sẽ không phải chịu đau nữa. Nhưng yêu là bản năng, là một lực hút không thể cưỡng lại. Dù có chằng chịt vết thương, ta vẫn khao khát được yêu thương, được thấu hiểu, được một người dịu dàng ôm lấy tất cả những bất an và mong manh ấy. Hải Đăng thân mến, có những vết thương á, thời gian cũng chẳng thể chữa lành. Chúng chỉ có thể được khâu lại bằng tình yêu của một người khác mà thôi. Khi ai đó thật sự muốn trở thành một phần trong cuộc sống của bạn ha, thì họ sẽ không chỉ ở bên khi mà mọi thứ thuận lợi, mà sẽ ở đó cả khi mà bạn gặp khó khăn. Họ sẽ nỗ lực nè, rồi dù có phải thay đổi thói quen hay là sắp xếp lại cuộc sống của mình để luôn có mặt bên bạn. Họ không cần lý do nào để ở lại đâu, vì đơn giản là họ chỉ muốn chia sẻ cuộc sống cùng với bạn, dù là những điều nhỏ nhặt hay là những thử thách lớn hơn. Tình cảm đó không phải là lời hứa suông, mà là sự hiện diện và nỗ lực thực sự. Không đợi chờ, mà chỉ đơn giản là muốn ở cạnh nhau rồi xây dựng nên một mối quan hệ vững vàng, bền lâu.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Vũ Thi ở phường Ayunpa và bà Nguyễn Thị Thúy Hiền ở xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 367/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai khung hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam trong tiêu dùng và bộ quy tắc ứng xử trong văn hóa tiêu dùng của con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Vũ Thi ở phường Ayunpa hỏi, thủ tục chứng thực chữ ký người dịch được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 31, Nghị định số 280 ngày 27 tháng 10 năm 2025 quy định thủ tục chứng thực chữ ký người dịch như sau. Người dịch là công tác viên của Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức hành nghề công chứng yêu cầu chứng thực chữ ký, phải xuất trình bản dịch và giấy tờ văn bản cần dịch. Khi thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của người dịch trên bản dịch với chữ ký mẫu trước khi có thực hiện chứng thực. Trường hợp nghi ngờ chữ ký trên bản dịch so với chữ ký mẫu, thì yêu cầu người dịch ký trước mặt. Đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức hành nghề công chứng, mà tự dịch giấy tờ văn bản phục vụ mục đích cá nhân và có yêu cầu chứng thực chữ ký trên bản dịch, thì phải xuất trình các giấy tờ sau đây. Một trong các giấy tờ sau, căn cước điện tử, bản chính hoặc bản sao của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng. Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực, một trong các giấy tờ quy định tại khoản 2 điều 27 của nghị định này. Trừ trường hợp dịch ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học, nhưng thông thạo ngôn ngữ cần dịch. Ngôn ngữ không phổ biến là ngôn ngữ ít được thể hiện trên giấy tờ, văn bản sử dụng tại Việt Nam và ít người có thể dịch được ngôn ngữ này ra tiếng Việt hoặc ngược lại. Người dịch cần chứng minh bản thân đã hoặc đang sinh sống, học tập, làm việc trong môi trường có sử dụng ngôn ngữ không phổ biến. Phải có bản cam kết về việc thông thạo loại ngôn ngữ đó và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch. Bản dịch đính kèm giấy tờ, văn bản cần dịch. Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 24 của nghị định này. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực tùy theo từng trường hợp, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 điều này và giấy tờ văn bản được dịch không thuộc các trường hợp quy định tại điều 32 của nghị định này, thì thực hiện chứng thực như sau. Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký người dịch theo mẫu quy định. Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với bản dịch giấy tờ văn bản có từ 2 trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự có chữ ký của người dịch và người thực hiện chứng thực. Số lượng trang, tờ và lời chứng được ghi tại trang cuối của bản dịch hoặc trang liền sau trang cuối của bản dịch. Nếu giấy tờ văn bản có từ 2 tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. Trường hợp người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự đồng thời là người thực hiện chứng thực tại các cơ quan đại diện thì viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự phải cam đoan về việc đại dịch chính xác nội dung giấy tờ văn bản, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ quan đại diện. Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền ở xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai hỏi, việc giải quyết đăng ký hộ tịch và trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5 và 7 Nghị định 120 ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định việc giải quyết đăng ký hộ tịch và trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã như sau. Điều 5. Giải quyết việc đăng ký hộ tịch. Cá nhân có quyền lựa chọn việc thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi cư trú. Nơi cư trú của cá nhân được xác định theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch không phải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Người yêu cầu đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký nhận cha, mẹ, con, đăng ký giám hộ, đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ, đăng ký giám sát việc giám hộ, chấm dứt giám sát việc giám hộ, đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, không phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký vào sổ hộ tịch. Trình tự thủ tục đăng ký hộ tịch thực hiện theo quy định tại mục 1 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương, cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong phạm vi địa phương quản lý, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ tịch và thống kê số liệu đăng ký hộ tịch báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Công chức tư pháp hộ tịch giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký hộ tịch theo quy định tại điều 4 của nghị định này, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ tịch và thống kê số liệu đăng ký hộ tịch trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 367/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai khung hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam trong tiêu dùng và bộ quy tắc ứng xử trong văn hóa tiêu dùng của con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm xây dựng môi trường tiêu dùng văn minh, minh bạch, có trách nhiệm, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh và các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai trong hoạt động thương mại tiêu dùng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị địa phương, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian từ tháng 9 năm 2026 đến hết tháng 11 năm 2026. Đổi mới phương thức tuyên truyền vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, kết hợp giữa hình thức truyền thống và các nền tảng số. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tổ chức tuyên truyền phổ biến quán triệt khung hệ giá trị và bộ quy tắc ứng xử trong văn hóa tiêu dùng, triển khai các hoạt động thúc đẩy tiêu dùng văn minh có trách nhiệm gắn với phong trào người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam và các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng môi trường tiêu dùng xanh bền vững, tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, Sở Công Thương chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến khung hệ giá trị và bộ quy tắc ứng xử, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các sản phẩm truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền trên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, trang thông tin điện tử của các sở ngành địa phương, mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn các tổ chức cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, thực hiện đúng quy định về cung cấp xác thực thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, công khai giá, nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh về gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật và các hành vi vi phạm theo quy định. Cùng với đó, nội dung xây dựng văn hóa tiêu dùng được lồng ghép vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc vận động nhân dân thực hiện tiêu dùng văn minh, tiết kiệm, chống lãng phí, không mua bán, sử dụng hàng giả, hàng cấm, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, ban công tác mặt trận, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi đôn đốc triển khai kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ về quản lý thị trường, văn hóa tiêu dùng, thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 năm 2026. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp lồng ghép nội dung khung hệ giá trị văn hóa tiêu dùng vào các phong trào văn hóa trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính phối hợp tham mưu bố trí hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện. Ủy ban Nhân dân các xã phường xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai tại địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 5 tháng 12 năm 2026 để tổng hợp. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 367/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai khung hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam trong tiêu dùng và bộ quy tắc ứng xử trong văn hóa tiêu dùng của con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.
2: Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai. Kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 vừa qua, sông Hà Thanh đã trở thành nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu cộng đồng. Từ đêm khai mạc với những chiếc thuyền hoa nối nhau trên mặt nước đến các cuộc đua trong ngày hội và đêm bế mạc, đông đảo người dân du khách đã tìm đến hai bên bờ. Lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ lần thứ nhất năm 2026 thu hút hơn hàng chục nghìn lượt người tham gia, tham quan và theo dõi trên mạng xã hội. Sau hai ngày, điều còn lại không chỉ là những hình ảnh đẹp trên sông mà còn là những trải nghiệm của người dân, du khách và các hai địa phương bước đầu khai thác không gian Hà Thanh. Sau đây, biên tập viên Quý Thanh có bài ghi nhận về lễ hội này.
1: Lễ hội do Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông tổ chức với thông điệp kết nối dòng sông, lan tỏa bản sắc, thắp sáng tương lai. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, lãnh đạo hai phường cùng đông đảo người dân và du khách. Sau chương trình khai mạc, 26 đội bước vào hội thi thuyền hoa Hà Thanh. Mỗi thuyền được đầu tư theo một chủ đề riêng, lựa chọn những hình ảnh gắn với lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, làng nghề, cảnh quan và đời sống của người dân hai địa phương để thể hiện. Không chỉ trang trí phần thân thuyền, các đội còn chú ý đến tổng thể khi thuyền di chuyển trên mặt nước. Những chi tiết tạo hình, hoa, màu sắc và hệ thống ánh sáng được sắp xếp để chủ đề có thể nhận diện từ khoảng cách xa. Như vậy, khi các thuyền nối nhau xuất hiện, người xem có thể dễ dàng phân biệt từng phần thể hiện của các đội. Đáng chú ý, nhiều nội dung được lựa chọn đều là những hình ảnh gần gũi với đời sống địa phương. Lịch sử, tín ngưỡng, làng nghề hay cảnh quan không còn nằm trong những không gian trưng bày cố định mà được đưa lên thuyền, di chuyển dọc dòng Hà Thanh. Đây cũng là điểm tạo nên sự khác biệt của hội thi so với một hoạt động trưng bày thông thường. Khi đoàn thuyền bắt đầu di chuyển, người dân tập trung dọc hai bên bờ theo dõi và cổ vũ. Những chiếc thuyền lần lượt đi qua tạo không khí nhộn nhịp quanh khu vực lễ hội. Với 26 thuyền cùng tham gia, phần thi kéo dài và tạo ra một hoạt động liên tục trên mặt nước trong đêm khai mạc. Dòng Hà Thanh vốn gắn với sinh hoạt thường ngày của người dân được sử dụng như một không gian trình diễn, nơi các đội thể hiện sự chuẩn bị của mình và người dân có thể trực tiếp theo dõi từ hai bên bờ. Kết quả, thuyền số 1 của đền thờ Đức Thánh Trần, phường Quy Nhơn giành giải nhất. Hình tượng Đức Thánh Trần được lựa chọn làm chủ đề chính, tạo dấu ấn riêng cho phần thể hiện của đội. Tổ dân phố 21, phường Quy Nhơn giành giải nhì. Tổ dân phố Tây Định, phường Quy Nhơn Đông giành giải ba. Ban tổ chức trao 5 giải khuyến khích cho các tập thể tham gia hội thi. Sau phần thi thuyền hoa, không gian lễ hội tiếp tục sôi động với khu gian hàng OCOP, ẩm thực và sản phẩm lưu niệm. Mỗi gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương cùng những món ăn phục vụ tại chỗ. Người dân và du khách sau khi theo dõi thuyền hoa tiếp tục ghé qua các gian hàng để tham quan, thưởng thức và tìm hiểu sản phẩm. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cho biết.
2: Qua các hoạt động này nói rằng được người dân và du khách rất là đồng tình và tham gia rất là cao, và đặc biệt các vận động viên cũng như là tất cả những khán giả cũng cổ vũ cho các hoạt động này rất là cao, và sức lan tỏa nó phải nói là rất là lớn và phải nói là thu hút rất nhiều khách du lịch trong những cái mùa du lịch. Và đến thời điểm này thì hoạt động sông Hà Thanh, lễ hội sông Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ thì nó cũng là một trong những hoạt động cuối mùa du lịch, thì chúng tôi cũng rất là may mắn là được thiên thời địa lợi, thì thời tiết cũng rất là ủng hộ cho hoạt động này rất là mới mẻ, và nó là một trong những hoạt động để chúng tôi muốn khơi dậy dòng sông Hà Thanh hiền hòa và nó sẽ trở nên xinh đẹp, và trong tương lai chúng tôi cũng sẽ có những cái đầu tư để ngày càng phát triển sản phẩm du lịch ở sông Hà Thanh để tiến ra tới Vịnh Thị Nại, để tạo thành một cái chuỗi hoạt động về kinh tế đêm của thành phố.
1: Tại các gian hàng, hoạt động mua bán giới thiệu sản phẩm diễn ra xuyên suốt thời gian lễ hội. Với các cơ sở tham gia, đây cũng là dịp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm đến du khách. Anh Dương Văn Hành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bidipa Hoàng Long cho biết.
3: Hiện giờ những sản phẩm đó là nó có khác biệt với những sản phẩm thị trường, là trước mắt là sản phẩm của mình là nấu từ men viên, được là mạch nước ngầm tốt, rồi là mình chưng cất xong nào là mình tách aldehyde methanol, rồi là mình ủ trong châm xanh, rồi là nó 6 tháng sau là mình sẽ đóng chai xuất ra thị trường. Cũng nâng cao sản phẩm và chất lượng nữa, là coi như đến du khách gần xa, cái thương hiệu của địa phương mình sẽ nổi tiếng nhiều hơn.
1: Chị Quỳnh Như đến từ quầy hàng lưu niệm TB Shell, phường Quy Nhơn chia sẻ mặt hàng của mình.
4: Dạ, gian hàng của em là những sản phẩm trưng bày chuyên về vỏ sò và ốc biển, là mình tái chế những cái thứ mà của biển cả mà mình nghĩ là mình sẽ không dùng tới, nhưng mà nó có thể trở thành những sản phẩm rất là đẹp, có thể ứng dụng vào thực tế, không chỉ để trưng bày. Ví dụ ở đây tụi em sẽ có gương lược kẹp cài để các bạn có thể đi biển này sử dụng hàng ngày, hoặc cơ bản chỉ là một cái vật kỷ niệm khi mà nhớ tới những chuyến đi Quy Nhơn, mình có thể mình nhặt những cái vỏ sò tại biển và tụi em sẽ làm nên những cái sản phẩm đẹp cho mình hàng năm. Sóng đánh vào rất là nhiều ốc biển, nếu mà chúng ta không tận dụng đúng cách thì cái đó một phần thì mình có thể gọi là rác thải, tại vì nó không có ý nghĩa gì khi nó nằm ở ngoài những bãi cát. Nhưng mà nếu và đưa vào sản xuất và tận dụng thì trở thành những sản phẩm có giá trị, không những về thẩm mỹ và về tinh thần, có thể gia tăng cho công việc cho bà con làng chài.
1: Sáng ngày 19 tháng 9, các hoạt động trên sông Hà Thanh tiếp tục với giải đua súp Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ. 59 vận động viên tranh tài ở hai nội dung gồm súp đơn cự ly 400m với 45 vận động viên và súp đôi cự ly 800m với 7 đội gồm 14 vận động viên. Những tấm ván súp liên tục tăng tốc trên mặt nước thu hút người dân tập trung dọc hai bên bờ theo dõi. Tiếp đó, giải đua thuyền truyền thống diễn ra với sự tham gia của 5 đội Quy Nhơn, Zepic, Nhân Hải, Nhân Lý và Tuy Phước Đông với 70 vận động viên đăng ký. Ngay khi xuất phát, các đội đồng loạt tăng tốc, những mái chèo liên tục khoái nước trên đường đua. Kết quả, Tuy Phước Đông giành giải nhất, Quy Nhơn giải nhì, Nhân Hải giải ba, Jetspeed và Nhân Lý nhận giải khuyến khích. Không khí trên sông tiếp tục được khuấy động với phần đua thuyền thúng, 10 đội gồm 30 vận động viên tranh tài trên những chiếc thúng chai vốn quen thuộc với đời sống vùng biển. Những chiếc thúng liên tục xoay chuyển trên mặt nước, đòi hỏi người chơi vừa giữ thăng bằng, vừa điều khiển hướng đi. Các trò chơi dân gian, trong đó có bắt vịt dưới nước, cũng diễn ra trong ngày, thu hút người dân và du khách tham gia cổ vũ. Anh Shin Yong Duk, du khách Hàn Quốc, cho biết: Quy Nhơn có biển rất đẹp, con người thân thiện và mến khách. Tôi đặc biệt ấn tượng với không khí lễ hội hôm nay. Nơi đây còn có núi, sông và biển, cảnh quan rất đa dạng. Tôi tin sẽ có ngày càng nhiều du khách Hàn Quốc đến với Quy Nhơn. Chị Ngô Thị Thủy, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia lễ hội.
5: Cũng như là thay đổi rõ rệt nhất trong những cái lần trước mà em đến ấy, thì hôm nay tình cờ em cũng đến đây thì thấy cái không khí của lễ hội đây rất là sôi động ấy. Ngoài cái lễ hội này ra thì em thấy là trước đấy có nhiều cái lễ hội khác nữa, và em mong giờ là thời gian sắp tới ấy, thì Quy Nhơn sẽ phát triển và rực rỡ hơn.
1: Còn chị Phạm Thị Thiện ở phường Quy Nhơn Đông bày tỏ cảm xúc của mình như sau.
6: Cái nơi mà tôi sinh ra từ nhỏ tới lớn, không ngờ là xảy ra một cái niềm vui rất là vui, vui không diễn tả nữa. Nhưng mà tôi sẽ mong cho càng sau này càng có nhiều hội như vậy, hoạt động như vậy nữa, là tôi cảm ơn.
1: Trong hai ngày diễn ra lễ hội, hình ảnh thuyền hoa, các cuộc đua và những hoạt động bên sông được người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội. Theo tổng hợp bước đầu của ban tổ chức, đã có hơn 30.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, tham gia, theo dõi các hoạt động. Trước giờ bế mạc, những chiếc thuyền hoa một lần nữa trở lại mặt nước. Đoàn thuyền di chuyển từ cầu Hoa Lư đến cầu Chữ Y. Sau phần tổng kết trao giải, 8 thuyền hoa đạt giải tiếp tục nối nhau từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư. Ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa dọc hai bờ tạo điểm kết cho hai ngày diễn ra lễ hội. Điều đáng ghi nhận là sau lần tổ chức đầu tiên, không chỉ là lượng người tham gia mà còn ở sự góp sức trực tiếp của cộng đồng. Người dân tham gia làm thuyền hoa, thi đấu thể thao, chơi các trò chơi dân gian, giới thiệu sản phẩm, cùng tạo nên không gian sinh hoạt chung

0: Thưa quý vị và các bạn, Đại Ngàn Chạm Biển Xanh không chỉ là một hình ảnh đẹp về không gian Gia Lai sau sắp xếp địa giới. Phía sau đó là một hệ sinh thái văn hóa trải dài từ cao nguyên đến duyên hải, từ cồng chiêng, sử thi, nhà rông đến hát bội, bài chòi, võ cổ truyền, di sản Tây Sơn, văn hóa Chăm và văn hóa biển. Vấn đề đặt ra hôm nay không chỉ là bảo tồn giới thiệu những giá trị ấy, mà phải tiến thêm một bước, kiến tạo những sản phẩm mang tính công nghiệp văn hóa, có khả năng đi vào thị trường, tạo sinh kế, việc làm, thương hiệu và sức cạnh tranh mới cho địa phương. Bài viết sau của nhà nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Võ Minh Hải nói về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: So với nhiều địa phương khác, Gia Lai có một lợi thế đặc biệt, cùng lúc sở hữu chiều sâu văn hóa của Tây Nguyên và sự phong phú của không gian duyên hải Nam Trung Bộ. Đây không đơn thuần là sự cộng gộp địa giới mà mở ra khả năng hình thành một không gian văn hóa mới, nơi những giá trị vốn thuộc các vùng sinh thái lịch sử và cộng đồng khác nhau có thể gặp gỡ bổ sung và tạo ra những giá trị mới. Ở phía Tây là cồng chiêng, sử thi, nhà rông, lễ hội, nghề thủ công, tri thức bản địa và đời sống văn hóa của các cộng đồng Gia Rai, Ba Na. Ở phía Đông là hát bội, bài chòi, võ cổ truyền Bình Định, di sản Tây Sơn, văn hóa Chăm, làng nghề, văn hóa biển, cùng nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa đặc sắc. Điều Gia Lai không thiếu chính là nguyên liệu văn hóa, nhưng một kho tàng di sản phong phú chưa tự nhiên trở thành nguồn lực phát triển. Từ giá trị văn hóa đến sản phẩm có khả năng tham gia thị trường là cả một quá trình gồm nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế, thử nghiệm, sản xuất, truyền thông, phân phối và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Nếu một loại hình di sản chỉ được biểu diễn vài lần trong năm, một sản phẩm thủ công chỉ tồn tại ở quy mô nhỏ lẻ, một câu chuyện lịch sử chỉ nằm trong sách hoặc một di tích chỉ được giới thiệu bằng bản thuyết minh, thì giá trị văn hóa vẫn chưa được chuyển hóa tương xứng. Vì vậy, câu hỏi của Gia Lai hôm nay không nên chỉ dừng ở chúng ta có những di sản gì, mà cần tiến tới câu hỏi từ những di sản ấy có thể kiến tạo được những dòng sản phẩm văn hóa nào. Đây là bước chuyển từ tài nguyên sang nguồn lực. Thực tiễn cho thấy phát triển bằng văn hóa không có nghĩa là thương mại hóa mọi di sản. Ngược lại, mọi sản phẩm văn hóa chỉ có thể đi đường dài khi giữ được giá trị gốc, tôn trọng cộng đồng chủ thể và tạo ra lợi ích quay trở lại với những người đang gìn giữ, thực hành di sản. Nói cách khác, sản phẩm công nghiệp văn hóa không phải là sản phẩm lấy chất liệu truyền thống để trang trí, mà phải là kết quả của quá trình sáng tạo trên nền tảng hiểu đúng văn hóa. Đại Ngàn Chạm Biển Xanh sẽ có sức sống lâu dài hơn nếu không chỉ được xem là khẩu hiệu của một năm du lịch, mà trở thành ý tưởng lớn để tổ chức các dòng sản phẩm văn hóa đặc trưng của Gia Lai. Đại Ngàn có thể cung cấp chất liệu cho âm nhạc, mỹ thuật ứng dụng, thời trang, phim ảnh, sản phẩm số, quà tặng, du lịch cộng đồng và các trải nghiệm văn hóa dựa trên cồng chiêng, sử thi, hoa văn truyền thống, kiến trúc nhà rông, nghề thủ công và tri thức bản địa. Biển xanh không chỉ gợi đến cảnh quan mà còn mở ra những câu chuyện về làng chài, lễ hội, cầu ngư, tín ngưỡng dân gian, ẩm thực, nghề biển và ký ức giao thương. Ở khoảng giữa hai không gian ấy là một nguồn chất liệu đặc biệt phong phú từ Tây Sơn, văn hóa Chăm, võ cổ truyền, hát bội, bài chòi, văn học đào tấn và các làng nghề truyền thống. Điều cần thiết là không dừng lại ở những sản phẩm đơn lẻ mà tiến tới hình thành các dòng sản phẩm và hệ sinh thái sản phẩm. Với hát bội, ngoài biểu diễn sân khấu có thể phát triển những sản phẩm thiết kế lấy cảm hứng từ mặt nạ, phục trang, nhân vật, sách tranh, hoạt hình, phim ngắn, trò chơi giáo dục, quà tặng, sản phẩm thời trang hay nội dung số dành cho công chúng trẻ. Một loại hình nghệ thuật truyền thống khi đó có thể hiện diện trong nhiều ngành sáng tạo khác nhau. Với võ cổ truyền Bình Định, sản phẩm không chỉ là một buổi biểu diễn hay một giải đấu. Có thể hình thành chuỗi trải nghiệm gồm xem, học thử, tìm hiểu lịch sử võ phái, tham quan võ đường, tiếp cận phim ảnh, trò chơi, nội dung số và các sản phẩm lưu niệm gắn với văn hóa võ. Đối với Tây Sơn thì dư địa còn rộng hơn. Một nhân vật lịch sử, một trận đánh, một địa danh hay một biểu tượng có thể trở thành hạt nhân nội dung cho phim lịch sử, truyện tranh, hoạt hình, trò chơi, sách tương tác. Tour trải nghiệm trình diễn thực cảnh hay là quà tặng văn hóa. Với không gian văn hóa cồng chiêng, hướng đi phù hợp không phải là sân khấu hóa ngày càng nhiều càng tốt, mà là tạo ra những sản phẩm giúp công chúng hiểu sâu hơn về cộng đồng, nghi lễ, môi trường sống và thế giới tinh thần của người Tây Nguyên. Từ đó có thể phát triển phim tài liệu, sản phẩm giáo dục, trải nghiệm cộng đồng, âm nhạc đương đại hay thiết kế sáng tạo trên cơ sở tôn trọng nguồn gốc văn hóa. Nhìn từ Gia Lai, logic của ngành công nghiệp văn hóa sẽ đi từ một tài nguyên ban đầu thông qua sáng tạo thiết kế công nghệ và truyền thông, có thể tạo ra nhiều lớp sản phẩm khác nhau, tiếp cận nhiều nhóm công chúng và kéo dài vòng đời của giá trị văn hóa. Vì thế, tỉnh cần chuyển dần từ tư duy mỗi năm có thêm bao nhiêu sự kiện sang một câu hỏi thiết thực hơn. Sau mỗi sự kiện, chúng ta để lại được sản phẩm gì có thể tiếp tục tồn tại, lưu thông và tạo ra giá trị. Một festival có thể kết thúc sau vài ngày, nhưng một bộ phim, một trò chơi, một dòng quà tặng, một thương hiệu thiết kế hoặc một tour trải nghiệm tốt có thể sống

được nhiều năm. Công nghệ số mở ra cơ hội để những giá trị vốn được trao truyền trong phạm vi cộng đồng bước vào một không gian rộng lớn hơn. Từ truyền miệng, văn hóa hôm nay còn có thể được truyền mạng. Nhưng truyền mạng không nên chỉ được hiểu là quay một đoạn video rồi đưa lên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là biến dữ liệu văn hóa thành tài nguyên sáng tạo, có khả năng tiếp tục sinh ra một sản phẩm mới. Một bài sử thi sau khi được ghi âm, phiên dịch và chú giải có thể trở thành podcast, sách nói, truyện tranh hoặc hoạt hình. Một văn bia sau khi được số hóa thì có thể trở thành học liệu lịch sử, dữ liệu cho bảo tàng số hoặc nội dung cho tuyến tham quan thông minh. Một bài quyền có thể được quay đa góc độ để phục vụ giáo dục hay trải nghiệm tương tác. Một bộ mặt nạ hát bội có thể trở thành thư viện hình ảnh, nhân vật thiết kế, sản phẩm quà tặng hoặc chất liệu cho một trò chơi. Khi đó thì số hóa mới thực sự chuyển từ mục tiêu lưu giữ sang khả năng tái tạo giá trị. Để hình thành công nghiệp văn hóa thì sản phẩm thôi chưa đủ, phía sau sản phẩm phải là một chuỗi giá trị. Người nghiên cứu và nghệ nhân cung cấp tri thức nền, nhà thiết kế và người làm nội dung thì chuyển tri thức thành sản phẩm. Doanh nghiệp đảm nhận sản xuất và thị trường, nhà trường đào tạo nhân lực, công nghệ mở rộng khả năng tiếp cận. Truyền thông tạo nhận diện, cơ quan quản lý xây dựng cơ chế về bản quyền, sở hữu trí tuệ và phân chia lợi ích. Thiếu một mắt xích thì sản phẩm khó đi xa. Các trường đại học và cơ sở giáo dục trên địa bàn vì thế hoàn toàn có thể trở thành những xưởng sáng tạo cho công nghiệp văn hóa. Sinh viên văn hóa, du lịch, báo chí, truyền thông, ngoại ngữ, công nghệ, mỹ thuật hay kinh tế có thể cùng tham gia thiết kế quà tặng, làm phim ngắn, podcast, bản đồ số, sản phẩm truyền thông hoặc xây dựng phương án kinh doanh cho những sản phẩm văn hóa mới. Theo đó, Gia Lai không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn từng bước hình thành đội ngũ nhân lực sáng tạo cho tương lai. Đại ngàn chạm biển xanh vì thế cần được hiểu rộng hơn một hình ảnh nhận diện. Đó có thể là một cách tổ chức nguồn lực phát triển, để đại ngàn gặp biển xanh, nhưng cũng để di sản gặp sáng tạo, nghệ nhân gặp người trẻ, văn hóa gặp công nghệ, nhà trường gặp doanh nghiệp và bảo tồn gặp thị trường. Gia Lai đang có một kho nguyên liệu đặc biệt phong phú. Việc quan trọng tiếp theo là hình thành được những sản phẩm công nghiệp văn hóa mang dấu ấn Gia Lai, đủ bản sắc để khó bị thay thế, nhưng cũng đủ hiện đại để bước vào thị trường và đời sống đương đại. Khi một điệu hát bội có thể đi vào phim ảnh, một hoa văn truyền thống bước vào thiết kế, một câu chuyện tây sơn trở thành trò chơi, một bài sử thi trở thành podcast, một bài quyền trở thành trải nghiệm du lịch và một làng nghề xây dựng được thương hiệu sản phẩm. Khi ấy, văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục sinh ra những giá trị mới. Và đó cũng là cách để đại ngàn chạm tiếng xanh không chỉ là một hình ảnh đẹp mà thực sự trở thành một giá trị phát triển của Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình của mỗi người, ký ức đôi khi được giữ lại từ những điều rất nhỏ. Một con đường quen, một tiếng rao giữa chiều, một mái trường cũ hay chỉ một câu thơ từng đọc từ nhiều năm trước. Thời gian có thể làm ta quên tên một bài thơ, quên người viết, thậm chí quên cả hoàn cảnh mình từng đọc nó. Nhưng đến một lúc nào đó, câu thơ ấy lại bất chợt trở về, kéo theo cả một miền ký ức tưởng đã ngủ quên. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Những câu thơ ở lại của Quý Thanh.
1: Có lúc tôi đã quên vài câu thơ quen thuộc, quên cả tên bài, có khi chẳng nhớ tác giả là ai. Vậy mà một buổi chiều đi qua con đường cũ, nhìn hàng cây nghiêng trong gió, hay nghe một tiếng rao vọng lại từ cuối phố, câu thơ ấy bỗng trở về. Không cần cố nhớ, nó cứ tự nhiên hiện lên gần như nguyên vẹn. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra thứ mình tưởng đã quên vẫn còn nằm đâu đó trong trí nhớ. Hồi còn đi học, chúng ta đọc thơ theo một cách khác. Có bài đọc để làm bài kiểm tra, có bài phải học thuộc để hôm sau trả bài. Nhiều câu đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, mà khi ấy cũng chưa hiểu hết. Những bài thơ nằm trong sách giáo khoa, bên cạnh tên tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thể thơ. Hết năm học, sách được cất vào một góc, những câu thơ cũng dần xa. Rồi một ngày, khi đã rời khỏi trường lớp, một câu bất chợt trở về. Có thể là câu cô giáo từng đọc chậm trong giờ văn, vài dòng người bạn chép vào cuối trang vở, hoặc một đoạn thơ tình cờ nghe trên đài. Ngày ấy, chẳng ai nghĩ mình sẽ nhớ chúng lâu đến vậy. Nhiều năm sau, đọc lại một câu thơ cũ, tôi thường thấy nó không còn giống ngày trước. Câu chữ vẫn vậy, chỉ có người đọc đã khác. Ngày còn trẻ, đọc thơ về quê hương, ta có thể chỉ nhìn thấy dòng sông bến nước hàng tre. Đến khi sống xa nhà, những hình ảnh ấy tự nhiên có thêm một nỗi nhớ. Một câu thơ viết về mẹ, ngày trước đọc qua rồi thôi. Đến khi mẹ mất, rồi câu chữ ấy bỗng khiến tôi ngồi lại lâu hơn. Thơ không thay đổi theo tuổi tác. Cuộc sống của người đọc thay đổi, nên cách đọc cũng khác. Tôi từng gặp một người bạn cũ. Trong lúc ngồi nói chuyện, chúng tôi nhắc đến một câu thơ từng rất thích hồi học phổ thông. Hơn 20 năm rồi, cả hai đều không nhớ đã đọc câu ấy ở đâu, cũng chẳng nhớ vì sao ngày đó lại thích. Nhưng vừa đọc lên, một lớp học cũ cùng những chiếc bàn gỗ, tiếng trống trường, buổi trưa đầy nắng và những gương mặt sau này mỗi người một nơi bỗng hiện về. Câu thơ chỉ có vài chữ, vậy mà kéo theo cả một quãng đời. Trí nhớ của con người vẫn thường kỳ lạ như thế. Ta có thể quên một cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ, nhưng lại nhớ một câu nói chỉ nghe trong vài giây. Có thể không nhớ mình từng đọc bao nhiêu cuốn sách, nhưng vẫn giữ lại một câu văn, một câu thơ đã gặp vào một lúc nào đó. Có lẽ bởi câu chữ thường đi vào trí nhớ cùng với một điều gì khác, như một người, một nơi, một mùa, một buổi chiều, một chuyện vui hay một nỗi buồn. Cũng có khi chẳng gắn với chuyện gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nó thuộc về một phiên bản của mình mà sau này không còn gặp lại. Tôi từng nghĩ thơ chỉ ở trên trang sách, sau này mới thấy thơ còn đi theo người đọc ra ngoài đời. Nó nằm trong những cuộc trò chuyện, những chuyến đi, những lần trở về và cả những lúc ngồi một mình nhớ về chuyện cũ. Một câu thơ được đọc trong ngày cưới, nhiều năm sau, khi cuộc sống đã đi qua bao nhiêu vui buồn, người ta vẫn nhớ câu thơ ấy cùng ngày hôm đó. Một câu khác được đọc ở sân ga, từ đó mỗi lần nghe tiếng tàu, người ta lại nhớ. Người mẹ đọc thơ cho con trước giờ ngủ, đứa trẻ lớn lên đi xa, đến một ngày nghe lại câu thơ cũ, chợt nhớ căn phòng ngày trước và giọng mẹ đã quen từ thuở nhỏ. Thơ cũng có thể ở lại sau một cuộc chia tay, hoặc chẳng gắn với một sự kiện nào, chỉ đi ngang qua tuổi trẻ rồi nằm lại trong trí nhớ. Vì vậy, tôi không nghĩ nhớ thơ nhất thiết phải bắt đầu bằng việc học thuộc. Một câu được đọc rất nhiều lần chưa chắc đã ở lại. Một câu chỉ gặp một lần đôi khi là nhớ rất lâu. Điều quan trọng có lẽ không nằm ở số lần đọc, mà ở thời điểm ta gặp nó. Nhà thơ viết từ hoàn cảnh của mình, người đọc gặp câu chữ ấy trong hoàn cảnh riêng. Hai câu chuyện không giống nhau, nhưng vẫn có thể chạm vào nhau qua một vài dòng thơ. Cùng một câu thơ, mỗi người lại giữ một ký ức khác. Người nhớ quê, người nhớ thời đi học, người nhớ một người đã xa. Người khác chỉ nhớ một buổi chiều rất bình thường của nhiều năm trước, không cần phải giống nhau. Câu thơ thuộc về nhà thơ khi được viết ra, nhưng khi đến với người đọc, nó bắt đầu một đời sống khác. Đời sống ấy nhiều khi không còn nằm trên trang sách mà nằm trong ký ức của một người. Tôi hay nghĩ những câu thơ mình nhớ lâu giống như vài món đồ cũ trong ngăn kéo. Nhiều năm chẳng dùng đến, tưởng đã quên. Đến một ngày mở ra, nhìn thấy, tự nhiên nhớ rất rõ mình đã có nó từ khi nào, vì sao từng giữ lại. Một câu thơ cũng vậy, nó nằm yên đâu đó trong trí nhớ, có khi rất lâu không xuất hiện. Rồi một chiều mưa, một chuyến xe, một con đường cũ hay một tiếng rao quen thuộc, tình cờ gọi nó trở về. Lúc ấy ta không chỉ nhớ câu thơ, ta nhớ cả mình của ngày trước, nhớ một mùa đã qua, một nơi từng đứng, một người từng rất gần. Và có khi chỉ cần nhớ được như thế cũng đã là một cách để những năm tháng cũ còn ở lại với mình.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, lại một mùa trăng tháng 8 nữa đang gõ cửa từng ngõ ngách, mang theo ánh vàng dịu ngọt của đèn lồng, tiếng trống lân rộn rã và cả những nụ cười trong trẻo trên môi các em nhỏ. Giữa không khí hân hoan của thiếu nhi cả nước đón chào Tết Trung Thu 2026, tuổi trẻ khắp nơi, đặc biệt là tại vùng đất Gia Lai nghĩa tình, đang viết nên những câu chuyện thật đẹp về sự sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Mở đầu chương trình hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua bức tranh tổng thể vô cùng sinh động, ấm áp và đầy tính nhân văn về các hoạt động đón chào Tết Trung Thu dành cho thế hệ trẻ năm nay nhé.
1: Mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng về mùa trăng rằm là chương trình mang ý nghĩa sâu sắc Vui Tết Trung Thu thắp sáng niềm tin năm 2026. Và tối 19 tháng 9 tại làng Abertok, xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai, ban thanh niên công an tỉnh phối hợp cùng công an xã Lơ Pang, đội thầy thuốc nhân đạo thiện nguyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một đêm hội không thể nào quên cho các em nhỏ vùng cao. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai đề án thanh niên hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường, gắn liền với chuỗi hoạt động đồng hành cùng lực lượng công an cơ sở. Tổng nguồn lực hỗ trợ và trao tặng tại chương trình lên đến 75 triệu đồng, một con số chứa đựng biết bao tấm lòng vàng. 10 chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng một chiếc đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm phương tiện và điều kiện để các em vươn bước đến trường. 100 suất quà trung thu trị giá 250.000 đồng mỗi suất mang đến sự ấm áp ngọt ngào cho các em thiếu niên nhi đồng tại làng Kết Nghĩa. Một sân chơi tuổi thơ trị giá 25 triệu đồng được kiến tạo, mang lại không gian vui chơi sinh hoạt lành mạnh và bổ ích cho thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 200 sim điện thoại trị giá 10 triệu đồng cũng được trao để hỗ trợ công an xã Lơ Pang và nhân dân thực hiện nhiệm vụ theo đề án 06 của chính phủ. Đặc biệt, trong hành trình ý nghĩa này, vào sáng 20 tháng 9, đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử chiến thắng Đắc Pơ, xã Đắc Pơ. Những nén hương tri ân, những phút giây ôn lại truyền thống hào hùng đã bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Hành trình khép lại bằng những nụ cười rạng rỡ đêm Trung Thu, khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Gia Lai luôn gần dân sát dân, vì nhân dân phục vụ. Không chỉ riêng tại Lơ Pang, khi thế đón Trung Thu đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các xã phường và trường học trên địa bàn với nhiều mô hình sáng tạo thiết thực. Tại xã Tuy Phước, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức Tết Trung Thu năm 2026 với phương châm tạo không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, mồ côi và mắc bệnh hiểm nghèo. Trung Thu năm nay được tổ chức tại 15 thôn với 2 điểm nhấn tại thôn Quảng Vân và thôn Vân Hội từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9. Ngân sách xã và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em đã trao tặng 530 suất quà, mỗi suất 100.000 đồng, đồng thời hỗ trợ kinh phí để các thôn tổ chức đêm hội trăng rằm trọn vẹn nhất. Công tác an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em cũng được đặt lên hàng đầu. Trong khi đó, không gian học đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại rộn rã tiếng cười, ngập tràn ánh sáng của đèn lồng và sắc màu rực rỡ. Không chỉ dừng lại ở một ngày hội vui chơi thông thường, các hoạt động đón Trung Thu trong hệ thống các trường học năm 2026 đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện. Từ cấp mầm non, tiểu học đến khối trung học phổ thông, mỗi trường đều mang đến những dấu ấn riêng, tạo nên một bức tranh tổng thể sinh động về tinh thần gắn kết yêu thương, phát huy sự sáng tạo và bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, đêm hội trăng rằm năm 2026 diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, sẽ mang đến 31 tiết mục văn nghệ đỉnh cao do chính các bạn học sinh dàn dựng. Đây là minh chứng rõ nét cho giá trị giáo dục toàn diện, nơi sân khấu bùng cháy ngọn lửa truyền thống cách mạng và lòng tự hào dân tộc. Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, liên đội nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu vào chiều 25 tháng 9 với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Chương trình bao gồm sinh hoạt tập trung, múa lân, đố vui nhận quà và trao những phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này giúp vun đắp tinh thần đoàn kết, biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau trong tập thể đội viên nhi đồng. Còn trường mầm non Tuổi Ngọc lại mang đến chuỗi hoạt động cực kỳ phong phú cho các bé xuyên suốt các ngày từ 21 tháng 9 đến 25 tháng 9, như từ hội làm lồng đèn, tiệc buffet trung thu, hội thi múa lân sáng tạo, trang trí mâm cỗ cho đến chương trình văn nghệ gặp gỡ chú cùi chị Hằng. Chuỗi hoạt động không chỉ mang lại niềm vui hồn nhiên mà còn rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội từ những năm tháng đầu đời cho các bạn nhỏ. Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu niên nhi đồng mà còn là dịp để toàn xã hội cùng chung tay vun đắp cho những mầm xanh tương lai. Từ những phần quà nghĩa tình ở các xã vùng cao, sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương cho đến sự hào hứng trong các tiết mục nghệ thuật học đường, tất cả đã dệt nên một mùa trăng 2026 thật trọn vẹn, ấm áp và giàu tính nhân văn.

0: Thưa các bạn, cứ mỗi dịp đến rằm tháng 8, Tết Trung Thu, ta lại nhớ đến câu thơ của Bác Hồ. Trung Thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Trong dòng chảy thời gian bất tận của vũ trụ và nhịp tuần hoàn bốn mùa, Tết Trung Thu hiện lên như một nét chấm phá vừa cổ kính vừa thơ mộng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Rằm tháng 8 không chỉ là mốc thời gian đánh dấu thời điểm giữa mùa thu theo âm lịch, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, đưa con người trở về với những giá trị cội nguồn, tình thân gia đình và truyền thống hiếu học. Để hiểu trọn vẹn vẻ đẹp sâu xa của ngày Tết này, chúng ta cần ngược dòng lịch sử, giải mã những tầng kiến tạo chữ nghĩa, khảo cứu nguồn gốc phong tục cũng như triết lý nhân sinh gửi gắm trong chiếc bánh Trung Thu nồng nàn hương vị đồng quê. Tiếp theo, mời các bạn cùng tìm hiểu về nguồn gốc Tết Trung Thu và bánh Trung Thu qua bài viết của Thạc sĩ Trần Xuân Toàn, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn.
1: Xét về mặt ngôn ngữ và ngữ nghĩa cổ, danh xưng Tết Trung Thu chứa đựng những sự chuyển hóa ngữ âm vô cùng thú vị. Theo các nhà ngôn ngữ học, từ rằm trong tiếng Việt là một từ mang dáng vẻ vô cùng cổ kính. Nó trải qua quá trình biến âm tự nhiên từ 10 năm thành 15, rồi rút gọn thành 15, và cuối cùng ngưng kết thành rằm. Đây là dạng chuyển hóa quen thuộc trong khẩu ngữ dân gian, tương tự như cách nói 25 thành 25, 35 thành 35 hay 45 thành 45. Trong khi đó, Trung Thu lại là một từ Hán Việt cổ. Hệ thống âm dương lịch hợp của cư dân Đông Á qua mùa thu kéo dài suốt 3 tháng, bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 9. Do đó, tháng 8 chính là khoảng thời gian nằm ở giữa mùa thu. Rằm tháng 8 là một tiết khí đặc biệt trong chu kỳ 24 tiết của một năm. Từ Tết thực chất là âm đọc trạnh hoặc sự việt hóa tự nhiên của từ tiết. Vì vậy, Trung Thu tiết chính là Tết Trung Thu. Hay theo cách gọi chân chức một mặt của người Việt xưa thì đó chính là Tết Trung Trăng. Từ dạng chữ Hán của từ Trung Thu cũng phản ánh sâu sắc triết lý văn hóa Á Đông. Chữ Trung mang ý nghĩa là ở giữa, là trung tâm, tượng trưng cho nơi hội tụ và giao hòa. Chính vì lẽ đó, Tết Trung Thu từ bao đời nay đã trở thành Tết đoàn viên, Tết của tình thân, thời điểm mà những người con xa quê thu xếp trở về. Các thế hệ con cháu quê quần bên ông bà, cha mẹ, xóm làng, ngõ phố cùng tụ họp dưới mái đình để chia sẻ niềm vui. Trong khi đó, chữ Thu được cấu thành bởi hai bộ phận thành tố có ý nghĩa biểu cảm sâu sắc là bộ hòa và bộ hỏa. Bộ hòa gợi nhắc đến lúa gạo, sản vật của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Dịp Trung Thu trùng hợp với thời điểm lúa đầu mùa bắt đầu chín rộ, người nông dân thu hoạch nếp mới thơm dẻo để chế biến thành các loại bánh trái dâng cúng tổ tiên. Đồng thời, bộ hòa trong chữ Thu còn mượn sự đồng âm với chữ hòa, mang ý nghĩa hòa thuận, hòa hợp, đoàn kết gia đình và cộng đồng. Thành tố thứ hai là bộ hỏa, biểu thị hình ảnh ngọn lửa mặt trời mùa thu đã dịu bớt cái nồng nực hầm hập của mùa hè oi ả. Nắng thu se lạnh buổi sương mai, nhưng vẫn có những ngày xiên thấu, tạo nên hiện tượng tự nhiên, tháng 8 nắng rám quả bồng. Hoàng hôn mùa thu ngả màu sẫm chín cũng giống như dấu ấn thời gian hằn lên khuôn mặt của những người từng trải khi đã bước vào độ tuổi vào thu của đời người. Xét về cội nguồn địa lý và lịch sử, khoảng thời gian giữa tháng 8 trời thu trong xanh, vòng trời cao rộng với những đám mây bông xốp trắng nhẫn như bay là một hiện thực tự nhiên khách quan. Dưới góc độ địa lý khí hậu học, đây là mùa chuyển tiếp ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp giữa hè và đông, giữa nóng và lạnh, giữa mùa mưa lũ và mùa khô hạn. Đứng trước không gian trở tình ấy, con người đã chiếm lĩnh tự nhiên, tức cảnh sinh tình, để kiến tạo nên những vần thơ, hội hè và phong tục văn hóa. Văn nghệ sĩ cách mạng từng gọi cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 là cách mạng mùa thu. Nhưng sự lãng mạn ấy chưa là gì so với trí tưởng tượng dân gian khi người xưa gắn tháng 8 thu sang vào hẳn mùa xuân qua câu ca dao rộn rã. Tháng 8 anh đi chơi xuân, đồn đi có hội trống quân anh vào. Hội hát trống quân đối đáp nam nữ bên dòng sông Tô, sông Nhuệ từng là nét văn hóa phi vật thể thanh lịch của người Hà Thành. Về nguồn gốc lịch sử của Tết Trung Thu, có nhiều luồng kiến giả dựa trên khảo cứu thư tịch cổ và nghiên cứu văn hóa học. Cố giáo sư Trần Quốc Vượng sau khi tra cứu các tài liệu lịch sử đã chỉ ra rằng ở vùng lưu vực sông Hoàng Hà, Hoa Bắc vốn chưa có hội Trung Thu. Mặc dù từng có ý kiến phản bác cho rằng từ thời nhà Đường ở kinh đô Trường An đã xuất hiện hội vũ khúc nghê thường gắn với tích đường Minh Hoàng Du Nguyệt Điện, nhưng huyền tích này thực chất phản ánh tâm thức cổ đại, biến hiện thực thành huyền thoại. Đường múa nghê thường không phải do nhà vua mơ thấy trên cung trang, mà thực chất là điệu vũ Ấn Độ do đoàn ca múa từ vùng Trung Á truyền vào Trường An, rồi dạy lại cho cung nữ. Theo khảo cứu sâu hơn, lễ hội Trung Thu chỉ mới được triều đình Nam Tống chính thức tổ chức tại Hàng Châu khi phải dời đô xuống phía Nam. Tại vùng Hoa Bắc, tháng 8 trời đã mùa sương và có tuyết rơi trăng mờ, chỉ có vùng Giang Nam trở về phía Nam trời thu mới trong xanh. Do đó, lễ hội Trung Thu Trung Hoa thực chất là sự tiếp thu và nâng cao các lễ hội dân gian của cư dân Kinh Sở, Bách Việt cổ đại. Sách Kinh Sở, Tuế Thời Ký, Thái Bình Hoàng Vũ Ký hay Lĩnh Ngoại Đại Đáp đều ghi chép lại tục lệ vào tháng 8 trăng sáng, trai gái Việt cổ tụ họp, hát múa đối đáp, tìm hiểu nhau rồi định chuyện hôn nhân. Tại Việt Nam, văn bươi chùa Đọi dựng năm 1121 thời Lý đã ghi nhận hội thu tháng 8 với các hoạt động đua thuyền múa rối nước tại Thăng Long. Còn thơ văn Lý Trần và Đại Việt Sử Ký cũng đều ghi chép tục uống trà, ăn bánh ngọt thưởng trăng của vua quan lẫn dân chúng. Tết Trung Thu là sự giao thoa, tiếp biến văn hóa sâu sắc giữa các dòng chảy Đông Á, nhưng đã được Việt hóa hoàn toàn để hòa hợp với non sông, tâm hồn con người Việt Nam. Song hành cùng không khí lễ hội, bánh Trung Thu là hiện thân ẩm thực rõ nét nhất của triết lý âm dương và lòng tri ân sản vật ruộng đồng. Bánh Trung Thu truyền thống gồm hai loại chính, bánh dẻo và bánh nướng, ban đầu thì mang hình tròn biểu tượng cho vầng trăng rằm viên mãn. Bánh dẻo được làm từ bột nếp rang mịn hòa cùng nước đường thanh ngọt, có thể để chay hoặc nhân đậu xanh mứt bí. Đây được coi là chiếc bánh thuần Việt với màu bột trắng trong biểu đạt cho hình ảnh mặt trăng hiền hòa, dịu êm và tròn đầy. Trong khi đó thì bánh nướng có lớp vỏ bằng bột mì, nhưng bánh đa dạng kết hợp trứng muối, lạp xưởng, hạt mỡ, hạnh nhân, mứt đao được nướng trong lò tỏa hương thơm phức. Chiếc bánh nướng mang màu cánh gián đậm đà lại biểu đạt cho hình ảnh mặt trời mùa thu ngả chiều chín rậm. Sự kết hợp giữa bánh dẻo, bánh nướng trên mâm cỗ Trung Thu chính là sự sóng đôi giữa âm và dương, giữa trăng và mặt trời, giữa nhẹ nhàng thanh khiết và đậm đà ấm áp. Bên cạnh bánh Trung Thu, mâm cỗ thưởng trăng của người Việt xưa còn được bày trí vô cùng phong phú và tinh tế. Đó là sự hội tụ của các loại hoa quả mùa thu như bưởi khéo kết thành hình thú, hồng ngâm giòn ngọt, hồng đỏ chín mọng, thanh long, na quýt đầu mùa. Và đặc biệt ở Hà Nội không thể thiếu hương vị cốm vòng thơm nồng gói trong lá sen. Bằng bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ, các chị, hoa quả được tỉa gọt sắp xếp thành hình rồng, hình vượn, rùa, cá hay những chú chó bưởi ngộ nghĩnh. Không gian đêm rằm còn lung linh bởi nét vẽ dân gian hàng trống qua bức tranh Cá Chép Trung Trăng, Lý Ngư Phỏng Nguyệt, một tác phẩm thấm đượm triết lý thiền học Việt thời Lý Trần về việc suy ngẫm bản thể. Trăng trên trời hay trăng đáy nước, là một hay là hai, là có hay là không. Đối với trẻ em, Tết Trung Thu xưa là một thiên đường đồ chơi thủ công mang nặng ý nghĩa giáo dục tinh thần và khát vọng tương lai. Tại các phố cổ Hà Nội như Hàng Gai hay Hàng Thiết, người ta bày bán vô số đồ chơi rực rỡ. Trong mâm cỗ cúng Trung Thu của các gia đình Việt xưa, đặc biệt là những vùng quê hiếu học, không bao giờ thiếu hình tượng ông tiến sĩ giấy. Đồ chơi này gắn liền ước mơ của cha mẹ mong cho con cái học hành tấn tới đỗ đạt khoa bảng, mang vinh quang về cho dòng họ. Đúng như nhà thơ Nguyễn Khuyến từng trao phúng trong bài thơ Tả Ông Nghè tháng 8, dù làm bằng mảnh chế son xiêm áo nhẹ nhàng, nhưng hình tượng ấy chứa đựng ước mơ hiếu học ngàn đời. Bên cạnh ông tiến sĩ giấy đại diện cho văn quan, người xưa còn làm ông đánh gậy dành cho những đứa trẻ có thiên hướng theo nghiệp võ, khích lệ tâm hồn rèn luyện sức khỏe, xông pha đền nợ nước nhà. Ngoài ra, hệ thống đèn Trung Thu gửi gắm nhiều điển tích sâu sắc. Đèn con cá thì gợi nhắc điển tích cá chép vượt vũ môn hóa rồng, nhắc nhở sĩ tử kiên trì vượt qua khó khăn để thành tài. Đèn con thỏ thì gắn liền với điển tích thỏ ngọc trên cung trăng bẻ canh quế, tượng trưng cho sự thông minh và nỗ lực vươn tới tầm cao. Đêm hội trăng rằm rộn rã tiếng trống ếch, tiếng hô nhịp nhàng của trẻ thơ rước đèn kéo quân, một hình thức múa rối bóng độc đáo của Việt Nam, cùng với vũ điệu múa lân, múa sư tử tưng bừng. Múa sư tử thì luôn có sự phối hợp giữa ba hình tượng: người mang đầu sư tử, tráng sĩ và ông địa bụng vệ, tay cầm quạt giấy phe phẩy, tượng trưng cho sự giao hòa giữa thiên địa nhân để mang lại bình an, may mắn cho xóm làng. Tết Trung Thu đứng ngay sau tháng 7 âm lịch, khoảng thời gian của mưa Ngô U Uất và lễ Vu Lan báo hiếu thương nhớ người đã khuất. Sự chuyển tiếp sang tháng 8 với không gian trong trẻo, tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ đã cân bằng lại tâm lý con người, mang giá trị bù trừ nhân văn sâu sắc. Số 8 trong phát âm Hán Việt là Bát, đồng âm với Phát, biểu tượng của sự phát triển hanh thông. Trải qua bao biến thiên của lịch sử và sự xâm nhập của đồ chơi điện tử hiện đại, nhiều nét văn hóa cổ truyền như đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy hay hát trống quân có phần mai một. Nhưng chiếc bánh Trung Thu nướng dẻo cùng ý nghĩa đoàn viên của đêm rằm tháng 8 vẫn mãi là di sản văn hóa trường tồn trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam.

0: Các bạn thính giả trẻ thân mến, trong cuộc sống hối hả này, có khi nào bạn cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy những bước chạy nước rút của người khác, rồi quay lại tự hỏi, sao mình lại đi chậm thế chứ? Chúng ta thường loay hoay trong áp lực phải thành công sớm, phải bắt kịp tốc độ của đám đông. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, nếu bản thân mang một số phát điểm muộn màng hơn, hoặc vướng phải những giới hạn nặng nề về thể xác, liệu chúng ta có đủ dũng khí để không bao giờ dừng lại? Chương trình hôm nay sẽ mang đến một câu trả lời vô cùng truyền cảm hứng. Và khách mời hôm nay là một người trẻ đặc biệt như thế, bạn Nguyễn Huỳnh Gia Hân, gương mặt duy nhất của tỉnh Gia Lai đến với chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt năm 2026 bằng hành trình vượt lên chính mình đầy kiêu hãnh.
1: Xin chào Gia Hân, rất vui khi bạn tham gia chương trình hôm nay và chia sẻ câu chuyện đầy cảm hứng của mình.
2: Xin chào các bạn khán giả của chương trình Tuổi Trẻ Học Đường. Rất vui khi được tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Gia Hân thân mến, mang trong mình khuyết tật vận động mức độ nặng, những năm tháng đi học chắc chắn đã đặt ra cho bạn vô vàn thử thách. Vậy đã có lúc nào bạn cảm thấy tủi thân, mệt mỏi hay là bật khóc vì thấy mình đi chậm hơn với người khác chưa? Và có khoảnh khắc nào đã giúp bạn vực dậy tinh thần để tự nhủ rằng có thể đi chậm hơn nhưng nhất định không đứng yên như bây giờ?
2: Trong cái quá trình mà em đi học thì em cũng gặp khá nhiều những cái thách thức và khó khăn, và với lại lần chúng em cũng cảm thấy là buồn, tự thân là mệt mỏi về cái cơ thể của mình. Đó là những lần mà em nhìn thấy các bạn ở ngoài sân trường bị tung tăng, nhảy múa, tự do ca hát, còn mình thì chỉ có thể ngồi một chỗ và ngắm nhìn hết tất cả mọi người. Và giờ còn những lần bị bạn bè chơi gặp bởi vì mình khác biệt xa vốn với mọi người suốt một cái khoảng thời gian khá là dài. Sau đó em cảm thấy là mình cũng có một cái trạng thái rằng là mình còn có những cái điều thay đổi, bởi vì cuộc sống của mình là do mình quyết định, mình không thể để cho những người khác ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình. Cho nên là em đã quyết tâm thay đổi cái nhận thức của mình là học cách chấp nhận bản thân mình hơn. Tất nhiên thì nó cũng không dễ dàng gì ngay từ ban đầu, nhưng mà dần dần một ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, như em đã nói thì những việc đấy nó không hề dễ dàng, không hề đơn giản. Nhưng mà khi mà mình trải qua nhiều thời gian thì mình sẽ cảm thấy nó là mình có thể chấp nhận được bản thân mình. Thì em bắt đầu tham gia vào các dự án xã hội, các hoạt động cộng đồng, thì em cảm thấy là mình cũng không có gì là khác biệt so với mọi người lắm. Mình vẫn có thể đóng góp được cho cộng đồng như tất cả mọi người, và mình cũng có thể làm tốt cái vai trò của mình nữa.
1: Vượt qua những rào cản thể chất để duy trì phong độ học tập xuất sắc suốt 12 năm phổ thông và sau đó chinh phục tấm bằng loại giỏi tại một môi trường đòi hỏi sự chủ động cao như là Đại học FPT là một nỗ lực phi thường. Vậy đâu là động lực cốt lõi giúp bạn giữ vững sự kiên trì ấy qua từng ngày?
2: Thật ra, nhưng suốt cả quá trình của mình thì động lực cốt lõi giúp em có thể giữ vững cái sự kiên trì của từng ngày đó là em cố gắng vì bản thân mình. Em nghĩ là tất cả chúng ta, mỗi chúng ta đều phải cố gắng, và chúng ta cố gắng vì bản thân mình trước, bởi vì là em không muốn trở thành một gánh nặng cho ba mẹ, bởi vì là em cảm thấy vô cùng biết ơn khi mà ba mẹ đã quan tâm trong số em rất là tốt, và là em không muốn tiếp tục là sự gánh nặng cho mọi người nữa, nên là em nghĩ rằng là mình cần phải cố gắng nhiều hơn trong học tập, trong công việc của mình, để mà mình có được những cái thành tích tốt, và nó cũng rất là có ích cho mình trong cái hành trình sự nghiệp của mình sau này, là việc không ngừng học hỏi nó cũng đồng thời là một cái gì đó mà nó làm cho em cũng rất là vui.
1: Không chỉ khép mình trong việc học, mình biết là bạn còn chủ động bước ra ngoài qua nhiều dự án xã hội, và đặc biệt là việc tham gia xây dựng thư viện số đầu tiên cho trẻ em khuyết tật. Công việc biên tập ấy đã thay đổi góc nhìn của bạn như thế nào về sự bình đẳng trong giáo dục?
2: Là trên một cảm ơn câu hỏi hai về chị MC, thì với em sẽ đương nhiên rất là tự hào khi mà nhận được là một phần của thư viện số đầu tiên tại Việt Nam dành cho chị em khuyết tật. Thì đây là một cái công việc mà em rất là có ý nghĩa với em khi mà em có công việc này ạ. Và năm ba đại học của mình, và nó là công việc là hơn cả một công việc mang lại cho em những cái thu nhập ổn định, thì nó đã em thay đổi rất nhiều về cái tư duy về định mệnh trong giáo dục, đặc biệt là trong giáo dục dành cho trẻ khuyết tật. Thì trước kia em không có am hiểu quá nhiều về lĩnh vực này, bởi vì trong các dự án trước đó em chưa bao giờ làm về một dự án giáo dục đặc biệt là cho trẻ em khuyết tật. Nhưng mà khi đến với dự án này được tiếp xúc với các nội dung cho các em, thì em hiểu rằng là với em thì bình đẳng giáo dục nghĩa là các bé sẽ được tiếp cận với nội dung học tập dựa trên cái khả năng tiếp nhận thông tin của mình, và nội dung của thông tin cầu sẽ phù hợp với cái tình trạng trạng thái khuyết tật của các bé. Về mặt hình ảnh thì nó vẫn giữ cái sự dễ nhìn cho các bé có thể dễ dàng theo dõi bài học.
1: Đồng hành và dẫn dắt các bạn trẻ khuyết tật trong vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai, bạn nhận thấy rào cản lớn nhất của họ nằm ở đâu? Vì sao bạn lại chọn cách tiếp cận là trao quyền thông qua tri thức thay vì chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ từ bên ngoài?
2: Khi mà được làm việc hoạt động cùng với các bạn thanh niên khuyết tật, thì em cảm thấy một cái điều nữa là các bạn rất là khó khăn trong việc có thể là tìm kiếm một cái môi trường làm việc phù hợp, ổn định và đủ an toàn cho các bạn. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng là một cái thực tế là đau xót, đó là rất nhiều bạn khuyết tật ngày hôm nay vẫn còn sẽ đi mưu sinh tại các quán nhậu, các tụ điểm nhậu. Thì với em thì như chúng ta cũng có thể cảm nhận được đó là cái môi trường đó là một môi trường không an toàn, nó có phần nhiều cái nguy cơ về lạm dụng, về xâm hại, và những cái hiểm nguy nó tiềm tàng mà một bạn khuyết tật có thể gặp phải khi mà buộc phải mưu sinh tại cái môi trường đó. Và cho nên là em rất là mong là trong thời gian tới chúng ta có thể tìm ra những cái phương án để mà có thể giúp đỡ các bạn có được công việc phù hợp và ổn định, và hoặc là không hết là được làm việc trong một môi trường an toàn để mà các bạn có thể có được ổn định và có thể vui vẻ lạc quan.
1: Hân này đến với chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2026, câu chuyện của Gia Hân đã phá vỡ định kiến rằng người khuyết tật chỉ là đối tượng cần được giúp đỡ. Nếu được gửi gắm một thông điệp ngắn gọn đến những bạn trẻ đang cảm thấy chênh vênh trước giới hạn của bản thân, bạn sẽ nói điều gì?
2: Bản thân em cũng từng là một người mà đã là mong mong muốn không biết là mình sẽ đi về đâu, tương lai mình sẽ như thế nào, mình sẽ ai, liệu là mình sẽ có phải là một cái gánh nặng cho gia đình và xã hội hay là không. Thì em đã từng trải qua những cái cảm xúc đó và em cũng rất là hiểu cho các bạn trẻ ngày hôm nay, và em cũng chỉ có một lời mong muốn nói với các bạn là nếu bạn cũng đang trải qua cảm giác vân vân và mông lung giống như mình trước đây thì mình mong là các bạn sẽ nhớ là mình chỉ đang đi vào một đường hầm mà thôi, một đường hầm tối. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái đặc điểm của một cái đường hầm, đó là nó sẽ luôn có ánh sáng ở phía cuối của cái đường hầm đó, và mình mong rằng là các bạn sẽ đủ kiên trì để mình đi qua hết cái đường hầm và đến với cái ánh sáng ở phía cuối đường hầm. Và đó sẽ là một cái ánh sáng mà bạn được tự tin, bạn lạc quan, bạn yêu đời, bạn hiểu rõ bản thân của mình, và bạn là bạn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi vì bạn được làm chính mình. Là mình mong rằng mỗi chúng ta đều có thể vượt qua đường hầm của mình và đến được lối ánh sáng ở phía cuối đường hầm.
1: Cảm ơn Nguyễn Huỳnh Gia Hân rất nhiều vì cuộc trò chuyện đầy cảm xúc ngày hôm nay. Chúc cho bạn sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực và gặt hái thêm nhiều thành công trên hành trình sắp tới.
3: Thưa các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
0: Mới đây, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ tư và thiết thực hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026. Tại lễ ra quân điểm do Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức tại xã Gia Rái, lực lượng đoàn viên thanh niên đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa và thiết thực như xóa bỏ hai điểm đen về rác thải, tiến hành dọn dẹp vệ sinh các tuyến kênh mương nội đồng, trồng mới 20 cây xanh và cắm bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường. Cùng thời điểm, 100% các xã phường thị trấn và các đơn vị trực thuộc trên toàn tỉnh đồng loạt triển khai nhiều hoạt động cao điểm về vệ sinh môi trường, xử lý các điểm ô nhiễm trong cây xanh. Chuỗi hoạt động đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của khoảng 9.000 đoàn viên thanh niên. Thông qua các hoạt động này, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và sáng tạo, góp phần chung tay xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức vòng tranh tài hội thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi chương trình do Trung ương Đoàn và Bộ Y tế phối hợp chỉ đạo tổ chức. Tham gia tranh tài tại hội thi có 5 đội tuyển đại diện cho các lực lượng thanh niên, sinh viên tiêu biểu trong trường, bao gồm đội sinh viên tình nguyện QNU, đội thanh niên xung kích, liên quân, câu lạc bộ kết nối trẻ và câu lạc bộ viết tiếp ước mơ giảng đường, câu lạc bộ dấu chân tình nguyện cùng câu lạc bộ tình nguyện những người bạn. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi chính: chào hỏi, kiến thức và sáng kiến. Ở phần thi chào hỏi, thông qua các hình thức nghệ thuật sáng tạo, các đội đã khéo léo giới thiệu về đơn vị, hoạt động, đoàn hội và truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tác hại của thuốc lá. Tiếp đến, tại phần thi kiến thức, mỗi đội lựa chọn bộ câu hỏi gồm 10 câu trắc nghiệm để tranh tài tích điểm. Sôi nổi và mong đợi nhất là phần thi sáng kiến, nơi các đội mang đến nhiều mô hình, ý tưởng tuyên truyền độc đáo về luật phòng chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên thanh niên. Khép lại hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn, giải nhì thuộc về đội sinh viên tình nguyện QNU và giải ba được trao cho đội Liên Quân, câu lạc bộ Kết Nối Trẻ và câu lạc bộ Viết Tiếp Ước Mơ Giảng Đường. Hội thi không chỉ là sân chơi học thuật bổ ích mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ gửi tới toàn thể thế hệ trẻ. Hãy là những tuyên truyền viên xung kích tiên phong, nói không với thuốc lá, cùng chung tay xây dựng một môi trường sống trong lành, không khói thuốc và một thế hệ trẻ khỏe mạnh. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo đang phối hợp cùng các đơn vị đồng hành Vision Global và STEM Zone tổ chức chương trình tập huấn giáo dục STEM hướng nghiệp năm 2026 cho gần 500 giáo viên trên toàn tỉnh. Chương trình là dịp quan trọng để đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực ứng dụng các công nghệ hiện đại như Robotics, AI, IoT và Biotechnology vào công tác giảng dạy, từ đó góp phần truyền cảm hứng sáng tạo và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Chuỗi lớp tập huấn trực tiếp diễn ra tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo số 10 Đại lộ Khoa học, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, với lịch trình cụ thể từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, theo từng khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và chuyên môn từ ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành, chương trình kỳ vọng sẽ mang lại những giờ phút học tập trao đổi hiệu quả, giàu năng lượng và nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho các thầy cô giáo tham gia. Tới đây, chương trình Tuổi Trẻ Học Đường xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
4: Này lệ muôn bà đồng hẹp tà lây trẻ, mừng rạp bà hình, hàng bà đồng hẹp bà tè rụp gia lai.
5: Cơ cấu nên biết về hàng bị kiếu, ở cao nên biết về hàng bị kiếu, chắc là tôi bà mơ, muôn bà đồng hẹp tà lây trẻ, mừng rạp bà hình, hàng bà đồng hẹp bà tè rụp gia lai. Ở đây biết về hàng bị kiếu, thông cho đây, nền nèo hòa mọ mong bò chàng kèng bà lần đấy, khiến bà mình hợp tâm bà rạp rau, khiến nghe hợp tâm bà rạp lệ tàn áp hàng khiến nèo à mang chà lèn bò rùa. Bởi hợp tâm bà rạp là quà tà lèm ở nằm tay, rời chế hòa mọ lưu mà đủ cho đây, mà đủ dùa nèo xét lẹc chế tương, hợp tâm tà lời rạp rùa hèm à mang xịt bà rạp chùa cho đây. Tà lời kìa tên hàng bà rạp tà ngàn mong bò, bà chá rục bà rạp chùa bà cổ bà chinh bà rạp là rời chế bà rạp cười bà trọng hèm. À mang bông bà đông hẹp rạp này. រកោកនេះមិត្តវេអាមិគយុទ្ធហរំប្រមឹងតលៃជិរវេមនុស្សចដៃអណៈផ្លៃយូនីអាសេតឃានប្រមែងឃានងាអំពលុងលេតលៃផែងប្រោលេបថោហតុប្រងងាត្រុសមកអាម៉ាំងគួរឡំចារហាងតលៃជិរវេបញ្ញាផាំងម្លូរនោះរុយមេអដងចាប់នួប្រទេប្រត្រូនអនុជមកប្រងហៀបលេចរ៉ានរនាងម៉ាក់ចិនណបេតហមកតលៃជិរវេបកោបញ្ចេងប្រអរកើយចិនណបេតអាម៉ាសារ៉ាបើយុលេចរ៉ានតលៃរ៉ារវេរកោនេះមិត្តវេអាមិគយុទ្ធហរំប្រមឹង
6: Mới quét cái đồn từ bộ tuyệt lần trọng bàn, đồng chí Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng kỳ hàng bí thư tỉnh ủy, chủ tịch cái đồng bộ ảnh áp lại trả kịch kỳ mộng phước, rùi tên nha, bèo kỳ xem lên, và xe hợp tâm hợp cao kỳ hàng mừng ảnh áp lời. Rồng một tâm mộng phước, hóa mọ kỳ hàng chủ tịch cái đồng cùng ảnh áp lại trả, Huỳnh Thúy Vân. Khoa kịch kỳ hợp tâm công cái đồng bộ hàng bốn lên trị kèm. Bây mộng phước, ở cộ sang mết Nguyễn Văn Tố, ở lũ bốn lên Tân Nghi, phường An Nhơn. រកោកៀងកសែមប្លែងក្លេរ៉ារកោក្លាប្រាក់លន់ហាងរណោះប្រាក់ឡាគុំជ្រូកសាំងធោអានេះមែនប៉ក្រាត្រែមកណែមបៃលន់ហាងលលន់សារពោសារតោប៉ប្លូទ័រមែនតងកែនហាងនួតេញមេជាលន់ទូប៉អានេះប្រោយួមបឹងប្រួចជុកមទឹមទឺលន់ហត្រែពពោទុះភ្លីនមែនប៉ក្រាចលែនអតិបរមរូទ័រហាងធំអានេះមែនប៉ក្រាយប់ជុំបៃតត្រនអតិបរភូកាត ទៅទៅមកលេបថោប្រាក់ប្រសិរប្រយមកខ្វាគិតគេហទុំកងក្រងប្រាក់ហាងជីងគួនបុនលែនជុំតិចក្រងប្រាក់អណាប់លចារ្វាំអិនតូនបកកជាបហត្រៈពពោបកាបកជាបក្លេតត្រនហត្រិបរភូកាតលេត្រៈពពោពុនកងមកលនយ៉ាហាងបងចារហត្រៈគុំជ្រូក្លាប្រាក់ទូបអានិប្រោហាងនួក្លាប្រាក់ទិមោចារបកកបជីងបត្រុងញ៉ាយឺសិតលេក្រងកនួក្លាប្រាក់ត្រែមកណែមបៃលនយឺ rời Paria từ tiền đập lời men bắc ra sang tụ bởi anh pro do cơ nuôi gia sang gia châu hàng trem men bắc ra bị luôn sau mất tiền cơ xem lên rầm nuôi là bạc luôn hàng tươm rồi cùng chiu hoạt động chập lé trời tươi mừng đập lời chủ tịch công phu đập lời cha phạm anh tuấn kiêng cơ mít nguyễn văn tú liền giúp chung hạt trẻ cùng chiu là bạc nếu tụ bởi anh pro mừng hạt trẻ bà po plung plau tự tiếng ca bộ play lu kenwe char ca ca sem lang ple chran tan hal pro ar kau ke pi hang ako sang ni nguyen thi van bai thon chanh loi bao de ki tu nya ke kla prak lon tu mru par tu chu plu tu la ka mru sar tu tu a put lau la lon her pi ke put lau po mer tu tur pan plus pan met tong ken bai thon chanh loi yua kru kra chup dum tu la lon pio pro nge ha tre po kwal bon prong hang chua nguy an kwang chủ tịch công bộ anh lại trả phạm anh tuấn bậc chấp tụ doa cơ sở lang bằng hạt tôm còn công bộ pre bố thanh hà luôn ở đây doa còn về lang lê anh lại cơ năng cơ nghệ bạch trình bảy luôn tờ tiền luôn bằng po chân không hòm hòm rạp ả giữa sét bố bờ tiền tờ lời tươi mẹ chùa luôn tờ tiền bờ tròng nghệ trẻ papo cơ đà mẹ luôn hang cơ năng cơ là bạc trèm bảy luôn tôi tờ lời bạc chủ tịch công bộ anh lại trả phạm anh tuấn bậc lá trả bởi chinh, tờ lời tươi hàng bà xìa bà tôi hợp trẻ hạ đồng chép. Các lạ lô, tờ lời tươi bằng nạp lời tôi tờ lời bà cá kỳ đi phiên. Dù nôn, kèng cơ ạc cổ sàng lê, Nguyễn Thị Vạn nhẹ giữa tôi mở đếch tươi rực cầu kèng lê. Kèng ạc cổ sàng mết Đỗ Văn Trường hàng đi Lê Mai Diệu Hà bởi thôn An Quang Tây bao đề kì. Rực kêu kèng cơ đô cơ đa cơ xem lên, sĩ tôi nuê cơ đô cơ đa cơ sàng nó xa đi luôn giữa xít hàng tờ lời bà cá bù tế bà chèo xa đi luôn. Bởi anh pro hôm mò rồi mẹ prác, mẹ dùa luôn. Pio sang nó nghệ bà chinh, xịm trô. Dùa trúc mau bằng hạt trẻ bà phô qua là anh nạp lời, anh quang tơi. Chủ tịch cơ rong bà nạp lời cha phạm anh tốn, kèng cơ công bà nghệ đăng ba hàng ở dụ tiếp, công bà công thương, bà lẹp rộm hàng bồn lên cơ xem lên. Bà cậu lấy hạt tùm bà cơ đoá, bởi bà bởi bao đề kì. Rộm bà đồn, kèng cơ bồn lên tánh mát cơ xem lên, tè bà tùm qua luôn dựa xếp, pio bà xếp cơ nạp lời, hôm mò anh nghệ bà chinh, xịm trô hồi hoài. Hà cổ sang đi Phan Thị Ngọc Hà bởi thôn Quảng Vân Bào Tùy Phước kèng cơ bậc lạc lễ à la luôn dự xin bưng sẵn đó lẹc về lên mẹ chua bèo nghe tờ lời phôn lạp rác cung chú hăng bà chèo tùy tương xa anh luôn bởi anh tụ bào dùa cờ trúc mau bưng trẻ bà phô mẹn bạc ra à cổ lê chung thầm tự là luôn qua lạ anh tụ bào qua lạ bồn bòn hàng chọn ngùi ở dù hợp tiếp diêm vân chủ tịch cơ nông bà nạp lời cha Phạm Anh Tuấn tụ cướp và treo cờ hất tôm con cờ đồng bối hàng chính quyền bốn lên cờ xem lèng bậc tồi tương xã anh luận cờ nê Phan Thị Ngọc Hà ở kéo mặt ôn và xe ở cầu keng bằng nạp lời tôi trẻ dựa xếp hàng đồng chép tờ lời tươi mở cổ sang dựa trong mau bằng trẻ phổ phổ chủ tịch cơ đồng bối nạp lời cha Phạm Anh Tuấn và cờ chép cha nền neo cờ xem lèng và xe hất tôm hất trẻ cùng chiu tôi hất trẻ đồng chép lo tờ lời tươi dựa xếp bằng nạp lời xem bơ không dựa tôi tờ bậc cả kỳ phiền
7: กองอันจะสลายและพรำหางโคลึงเงาปรัวหางกองคิดเกไก่ซัดยุบโดยกองปรัวกองอันยัวไหลตาโดตีนถุยเกี้ยงควาคิดเกไก่ซัดยุบโดยกองปรัวกองอันหางควาโคลตรุกจั่วปุ๊หนับเตรียมจึงเกวียนกองอันเบาหางกองคิดเกปรัวทานเบาปูเอซิยันเจ้ามุดตามโคลึงเงาปรัวโตมอไหลตาวูวันหึงควาจุงดวนจุงดวนไก่ซัดยุบโดยโรนำกองปรากองอันกองนี้จุดจังอมังกวดนำจะสลายใบในโคลงะปรากปุปปรยรูปวิโฮหนับเตรียมมึงกองอันจะสลายหังกองคิดเกกันซัดเชียวปตรอยเกิดจึงเกวียนบนแลนกองอันเบาหังกองคิดเกปรากทานเบารำนนจระตญะลมรถกันโบลิ้งทานกลักงะปรากใบกวดนำโคลอัดเรยปจรังเท่ากิจปรากแกติเตรียมเกรียมปัญจาร์เตรติปนับเลยหังปรากระเนียงอักอามังกวดนำระเกียวเมืองจีปะเทาตึมตะไลประกาศอัติเมาฮัตตึมเกลตนาบอามังปรวะกนวะฮัตดองกิจจประแนงอาคังตะไลปะได้พรำกับลาฮัตตึมตะปอลกรุบบ่าวใบปูลเอซีปรวะงะในบัวปะตาตะไลตัดเมนอารมณ์รถทางตะปอลกรุบงะปรวะปะเจียวใบกวดนำปูลเอซีประกอบจานประดิษฐ์ตรงจานปะได้พรำกับลาฮัตตึมตะปอลกรุบอามังปะตรุงะปรวะปะเจียวฮัตดองกิจจประแนงอาคริมนิดำ
5: បៃបោអៀបណនចារចលាយគូលត្រឹមក្ដាមប្រធានបាយមេហៃយឺកែបិដនមេឡាំប្របបកោពេលមេយាបច្ចោរីពេលបង្ហេចផ្លែផ្លាហាងសង្ទុយុទ្ធកយោពពកព្រឿយកុំយនមនុស្សញាក់ប្រែមងកងនេះអានេះពេលបង្ហេចផ្លែផ្លាទិសម៉ោមានបច្ចេងបៃផ្លែចានបោអៀបណនហាងក្លងគៀមទួកត្រិចសាគីឡូម៉ែត្រហមោមែប្លុសបានកងហាងណាមប្លុទួពោះ bong apoy ayuh yang rơi. Plain pun prak sarato tlak chuh plutue klai prak. Plai chan ching le kwal anom mung kwe. Tlai tip mung nak plai tu lu tlai tanap. Prua pe ane che arda amang mẹ jua. Bu yuk tong ko pa ching amu nyur huay ko nak plai amang prua nèo re. Hatip pe apetang amang mod. Mơ tu bu kup chiran ha dong che pranam ak amang kwal nom. Dựa tal ane kool tram kadem prua than bai bai hai. At pe mẹ jua pa cheo plu pa sang tu ki yut ki yau kong nhân. Mnu nhẹ prua ha mo tlai tip tlai tanap. Bae tum bao mung kwe. Yanan, Yapanon, Hang Yatom. Amanon, Bidon Melam, Kumjuru, Punbrak, Manpaching, Plosa, Santo, Kol, Tremkadam, Pratan, Bai Mihai, Kumjuru, Manpaching, Klau, Posang.
7: Kanong Prat Matan, and Ear Vietnam, Bao Bing K, Pokum Ram Hang Krong Prat Napai Bao, Pajang Prepijel, Tua Posang, Group Pokum Group, Kursang No Ain Wen Vandat, Bai Ton Tung Yang, Hang Ain Wen.

0: นัวเตพระตะตังเมืองนัวประกักเงาจริงอัดลงกำไรเมืองมนุยปลาเตยืดซัดเปลี่ยนดนุหมอตุยเสมอตะเลตุยัวตรมกระเนมอัดเล่มตาพรวะติมอมนุยเงาะมาตรเมนประยุในฮาร์เกาเนมิดเบียเบกยุทธรำจกะเตอร์เมื่อตรายจิตเวเปลี่ยนเปเตยพังลุฮรนุนัวดองกระจับนัวเปเตยพระอันนี้มิดเบียเบกยุทธเปลี่ยนเปเตยพังลุถอดในสร้างโนเม็ดวอกองหลบใบทนเถาะหลบเฟืองอันยานามปะแตมปลาลำโปรซาปลามาเตฮรนุมอพรอดนะปัจจาหางถนเหล่าอามังลำโปรเมียโตกิตรนตุปะโตกิซาซาวตุยเม็ดหลบฮาริเปลี่ยนเปเตยเปลเปือบอังินงะเกอสารเปเตยปูลูยืดซัดรนุ่มเมาตะแตงมึกนนนัวปเตมตาใบมาในกระนองคลำโปรน้ำประโปรตรโตปรักสกิพระเกมตะปันตะโตปรักสกิปจราหางปเยียนปุยพังทนตะโปรตัวเมียตะโปรตัวปนำงะก็รุยแมะมึกปเยียนปเตยืดเพราะเปรตเท่ากะตึมตะไลตะนับอันในเม็ดวอกองหลบเปรตเท่าปียนปเตพังบรรลุทนในนัวปเตเปรล็อกเกอปียนเรานัวปียนเราภรรยาปียนในภรรยาปียนเรานุ่มเมาเมียตุกิสาสาวปเตกรอเลปเตเอเกเรียงปเดียปียนปเตพังบรรลุในวัดนุ่มเมากระนองเกอตุยปะตุกิสาสาวพัดจึงะสารตุกิสาสาวปิจาหังปียนปุยพังกะนัวปเตนัวสิใบมากล้าปรักตุปรินเหล่าตัวลำโปรนนำประสาทบอดระโตเมียปลกปรักอากาตีกล่าวประตัวระบบปรักสกิปเตมตะไปเจเปียนในบูหมอกในใบตึมกว่าละนี่งะปจริงปเตปบุตรรูปพังอันยานามห่างตุยฟึกดองมอตุยัวปเยียนปเตยพังมลุทอนตระโปตัวปลกนำมอพาริยาจันกับปลาหตุมกวดนี้ใบหับตักษาแงดังมาอันยานามยึเวียงเวมอโอ้ยึอะไรเปลี่ยนปฏิบเละแงเกอร์โนอสาระปฏิบโบดิรโนมอตาหับตักษาลงประกาศจุบโลกตรงจุบตัวตะสายตาเพราะทำโปรตัวตรงเราตะบางสายตาปัจจาหางเปลี่ยนปฏิพังบลูทนเราติดตั้งเมืองนนใบเบาตุยฟื้นดองประเภทเกิดตัวโปรนำประตูเฮกตาปเตฮริมะเกี่ยงเละฮนุมอลลงประกาศจุพปะตะสายตากราดหางทนเราปรวะแงะปจิงรอยแงะเกิดโนมอลปเตอมังกวดนำตุยเวเปียวกระจับเละแกตรายตุยะในเม็ดเงินปันตามแกงควาลุปรวะเตรียมกระเนียมเบาตุยฟึกดองเปรียเท่าเปลี่ยนปเตยพังมลุอเนตเตยมึงตะตังประกะเลอรโนมอตุยจุลปะตะสายตาเลรามรโนมอเปลี่ยนปเตยพังบลุทนเอกนาดหางทนตะโบตวดเมียตุยปดิบุปดิพระเกตโอนัวปเตยปตตรามตุยกองกรวะประกะมอกอมังรโนลำโปรเปจุรโบฮาตุมไพรเนียวกระสันกลางกระดาอนาปลายเลปะเทานัวปเตยกนังเกลำโปรนำโปสปันโตตรอกกระเปจุรโบปรักสกินัวในตะกีเนียวอมังนิมโตรนัวปเตยตะใบมาเมาเมืองนำประโปสันโตตรนำประโปตัวโตปรักสกิตะแตงมังรุยเปลยมังตึมนุยมัตโรโบลูห่างตึมอกสังมุดตามจันปลายพรำนัวรุยเปลยหลงล็อกแม่ยัวจันมโรซาวัดปักนาห่างลำโปรจุกระโปตัวสปันระโปปรักสกิตัวลอยจันนัวปฏิพระตะแตงมังปรักตุปินแงะปิจิงลงแงะเกอกำไรมังมุนุยแงะมาหยุดพระเบนนอันนี้มัตโรสิตะเปียปืบตะนับประกาศเปียบเตียงหางโลกิติกปริงะยึดตัวเกอนัวรุยเปลยมึงหลันเอียไม่นับเดียตรนมึงเดมโตรประพรำหางเงาปจิงหางสิเปลยกลักกลุ่มอยู่มุนิงะดังมาเมาอันนี้สิกิจับโลกใบหับตักษางะดังมาอันยันนำระเปกนับโลเฮกตาปเตประพรำหางคลฮกุมไทยบิงเซียกุมอยู่มุนิงะมาตุมะโลกะอันนี้สิหางอันนี้สิเตยก็รุยมะประเทศกาในอันในเม็ดฝาปันตันคว้าหับทักษะแงดังมาอันยันน้ำประเทศกาปัดและพรำแงปจีนปเตปเจพราวเกียวหับทักษะสิเลเกอไทยบิงลำโปรตาวตกตันปเจจับตาหมอดเหล่าปเจเตเบเอเรซาเตเบ BR 85 hang tệ BR 97 hạt trạm nơi chơi play lê play tìm ta bày mà trước đón rừng nô rồi hoài bia cỡ nạ play ngã mà nua tôi anh em trô lê nam rô bô nam rô tô prác sở ký lê hàm lê anh sĩ hạt đồng chạp ca xoay tư tơi bia bà đi lông màu tụ dùa ngã bà trình bà tê hang prọ dự sát mừng nèo đi trôn bọn liên lệ cơ lạc của bột nèo à mang tư mân ích bà cộ bà trình lê bà đi bà lạp hàm sĩ mật rô mết nguyễn văn tám kỹ yên khoa ở tụ bà rạng trìm kênh bao tùy phước đông bà thầu ca xoay tư tơi bình mây âm ra màu trạ bà trọng kẹt đi đang mà bà rong đang mà bà bút rằm ồn bao âm ra ra cao kèng cơn bà rạng đang mà hăng ưu tiếp bộ bà ta hạ tư mô cộng nịch biệp dọc bà chê mọ năn biệp bà trô ngạ âm ăn quạt nằm biệp kèng bà xưa bà rạng xoay tư tơi mừng xích đa ngạ bà trình bà yên bà tơi phàng mà lúc thôn anh nê bà bố hồ nô màu bà tê à mang quạt nằm tùy về bèo kỳ chấp sơ mượn nua xị hàng bà rạc ngạ bà trình ạch dự sát trô cơ màu tụ dùa bà tàm bà bà bà kà rai mà tình hiệp rong bà đi bà đạp rằm ngạ bà trình hàng xị bà tùy chàng rà măng mà nà cùm rùm nùy ngạ mà tụ mạ lo kà nì xị bà đi lông nua hàng màu tụ dùa ngạ bà trình bà tê
1: anh em biết về mỹ kiều bài từ môn len bài giờ lại lúc để tem cho nên sẽ kẹt ở bên mình nghe cả đã biểu bạc lá anh em bắt tôm cơ sông nào lâu mang thôn trên đài anh lệ một nèo nghe bắt chinh tem cái em bắt đi luôn rồi bé cơ sang đó hàng dạo bắt rốt anh play ram play biểu bạc cổ bắt chinh từ lại tiếp từ đầu tiệu tôi muốn bắt đúng nhát ở câu nên biết về mỹ kiều ram bướm hạ tôm cái yết trên đài rộp từ non ở kéo từ lại trở về nước trên đài cho nên sẽ khiến bọn mình khiến ghé anh em biết về mỹ kiều bài play từ non ó bao albe ayong rebek klang lisa amang hatum de tem tui mo popo ni jua te bade nge pching trem kram khin tai hang hamo tu jua te tui mang tu pri ayong rebek klang chuat ke tong kle hang bu aset le trap luon nge pching aset pun prak hang tlai ling ka ba hot tu non che trap che kirapakom ayong klang khin tai chan prak kan hang chi sat lon char pyo ploy rmu pe pje ram đôn bậc đại lễ tuệ ta luận cơ tư biểu pla cơ tor hầm mộ tụ duệ ayong tụ choi bậc cơ hai nghiệp chính hàng sa hecta phun quẹo rame rato phun cà phê plus trời ramo tụ đá hàng tuệ plus trời p rạ này rim thôn ung mộ ayong rame kem pa rato cà prak lễ kia hợp bằng chân bậc chính trem cơ đem sang đó ayong rame lần bệ thau sang động cao lão tí liệt liệt tân áp bia tuy mọi đảng hàng lục na hà tơ rập men bơi chăn prác pio bơi p rumo p che kiong phun cà phê tiêu phun queo pio nghiệp bơi chiên kia đầy trầm kềm rộp ra đây
2: tiêu điều
1: bơi tân động ó tân áp prong anh áp lời vừa để xét tân lời bụi bong bẹ lì cái nang đeo nghe đằng ma vừa ôn hất tum prue rum bách lăng nghe chiên tân lời thâu pio nạp lời ram tân nhang nghe tôi tháp lời rum bách cool lời tân động ó bơi thâu lăng lệ ở cửa phía nhô chê thao nghiệp trình trèm cơn em chê rui bà thao hợp tùm tờ lời dứa tờ lời hem cờ nạp lời lời mươi bà lời tôi rìm rơi ạt dùa hợp tùm tờ lời bà chú mừng cơ lăng rút bà yông rửa mẹ cơ lăng ạ yông sới xa cho tờ tèm chê rê bà cừu nghe bà trình trèm cơn em rửa cười bây bà lời yạc rì bào biển hồ ạt rùi hàm bà đếch mẹ là luôn trèm ruông nghe ni cơn em bà chế kia đấy hạt tôm hạt bò phun cà phê bồ tươi chị kem hạt tôm anh em làm chuột cái chép kia nghe đàng ma ayong soi tụ mẹ po có xem lâu kỹ thuật ở kia hạt tôm rạ phanh làm tay thau mang hạt tôm một đôi nhẹ bên trên họ mò tụ dừa kia ông mẹ dừa neo đàng cà phê mang sang đó chính lễ đàng viên ayong soi bật lá kia ông yêu bật rốt anh áp lấy bật lấy liêm lung lâu còn bưởi nhẹ tươi lễ kia tay lời rạ viên bà ác lại đây ayong soi bật thau tờ lời tiếp sang nọ ayong bước ở đồng cái chập tôi họ mau tờ lời tươi men bậc ra sang tố play tv ở tiếc con non piao papui play nghệ bịch
3: tên tôi là một người
1: cao lịch đảng viên tụ bày quả lợn tai amang hơi plan được kêu tụ ông bố cao kia kia đấy trem cơn em piao lâm ramon con rin tụ ông bố rung hất tum trời ramo hàng pla hất tum rập bò phun cà phê rạ này trem cơn em hoạt động cái chép tươi men bậc ra sang tố cái chập nhem play tông ở tiếc cọc cạch piao nghĩa về trình đăng ma lạng cái chập lô bà thực hành rì bài play nhẹ bật rong bằng play anh hùng lệ tờ lời chăng keng bằng lụ để tem anh nạp play duyệt nẻ xét bài gia lai rạ này bài play mường vô bảo giả phí ở dòng siêu sát bật lệ bài play từ tươi bằng rèm kiêng đại học quy nhân hang plum lau pla cà phê hem rầm sàng đó bằng sai ta cà phê thôn tụt bờ plum me ở dòng bài play bật nhẹ bật chừng rèm tương kẹ nhẹ bật ra cái xem lâu kẹ anh em tro hang tụt lên rèm bãi tổng ra thôn tụt bờ tụt bờ bãi công ty trách nhiệm hữu hạn Pakra Trem Chiri Yali từ mỏ của Bắc Kinh trong đoạn này được biết là lô của sang nghệ đăng ma thằng là prong liệm đôi chiri một tom bật lại prong nghệ Bắc Kinh đã về kẻ hạ tướng lên tận áp từ tiếng plung lau nghệ Bắc Kinh ở đây ai dòng siêu sát đã về
2: chúng tôi phấn đấu
1: bình bơi liệm một đôi anh nạp lời plung lau bình bơi bướm lưu lên tận áp plung lau lấy kẻ prong cá thạc cả bù hồ mà lưu tao thuê lấy kẻ marketing liệm bắt thau đạt lâu lính nhẹ hiêu hợp bơi và tròi từ rom anh nạp lời do từ mò xạ là luận prong do liệu ở tại lo từ mò tập lập bật rốt bằng anh nạp lời bằng chính quyền do bình mây kiệt tân về rìa trem hiểm bé cơ nạp lời tôi dự bậc cả đá hang bật rốt neo dự bậc cả ocredi plan bật tuệ thông tuệ bờ tuệ bờ bá trem cà phê chế yali coffee từ mò tụ bật thau trem rim bao sàn từ trem tạo bật đấu rim plan kèm sa tấn cà phê hana từ mẹ duệ biết lấy đăng cà phê bằng sàng đó ayong siêu sát tụ bọc chế len neo bật lại prom hàng mù tom pe tơ lai rạt về kẹp bật lấy mồi chế hạt nẹt về hàng bạc ra sàn cà phê chính sam từ trem chọn ngui ayong eliot connelly mồi toi tru mừng luận nhà anh kèm vé từ tiếng từ neo tru bật đăng cập bẹ cà phê leng nà hóa hàng mới dùng cà phê tây nguyên bởi plem tam ở dòng Eliot Connelly Radway từ một tom hoa tươi cà ram bựa bẹ nà hóa cà phê bởi anh ấy xịt từ lời mạc bẹ bao hiam nhẹ cà cao hoa tơ nè neo cao âm ra dạ bẹ cà phê lệ nhẹ nạp tiền bắp bù hàng lệ bắt thâu trục cái dục cái dao kẻ cù hiam mò chen bằng bồi chơi từ lời Radway kẻ hoa tươi để tem rub rub cả lần ayong sới bộ tia siêu sát kẹt bơi bầu sa bờ đít cả ở đá kia pran bơm main khen bơm main khen ghé mừng thôn chợ đai anh play juanier set anhun at lệ hâm tơ lê bơ play kẹt bơ chinh ri thong ayu chua prau cơ trem cơ đem bơ hâm bon len gia lai kia đấy Animit về bị kiệt ở cổ thôn Hem Prong, Prat Prapre từ lời lục thau hàng từ lời thau một tom trên đền bẹt lạc chép, cơ chế đây Hem Ra từ mỏ tum sang Ra từ Rapomen, bởi dụ các đồng cơ ở bang Hà Tum Hem Plung, bắt đầu bắt chuyện từ Hem Ác trên đền bẹt từ mỏ sang Ra bậc lá, rệt Prat Prachel đền đeo ở bang thôn Hem, trên đền Ác trên đền bẹt, ở bang Rồi Mùng Đông Hẹp Prai này, ở cao Animit về bị kiệt chỉ cả phẩm mẫu từ lời chửi về, bắt đầu bắt chuyện Kru Hem trên đền bẹt ở bang sang Ra. Hà tung tờ lời bà ca bà mên ở môn rốt tọa đôn bà kẹn ở cổ, nèo dự trở lên, nghe tôi dự ở bùi bà thao trở lên bà trốt bà thao kran hàng cửa tổng bà kẹn, hà tung tờ lời trốt mau ở dự hội ở bằng trở lên. Tờ lời lúc thao kẹt nèo ác trở lên bà bà, tươi bà trốt trở đài rèm ra, hàng lưu trở lên bà thao kèo hà tung tàu trở nôm rừng nghèo mùa rèm. Ở tươi Nguyễn Thái Bình trở đài rèm ra sang ra trung học phổ thông quốc học quy nhân trả lại bà thao. Hàng ở tươi, lệ ở tươi, nghệ tội dựa cái đi phiền hạt nèm ác trên đàn phép và mô tô rộp tọa đôn bởi kẹt ở cổ, tớ tên tụ ở mạng tế. Hà tùm sau ra, bà cổ bà chinh, hạt đạp bà chồng bà tổ bà plen, bà tlep prom hàng tập bộ cổ rộp công an bà cổ lệ bà thao hạt đạp cái đi phiền, chả đạo bà plen chả đầy rèm ra, tớ lời thao mù tôm trên đàn phép lạc chép. Bà tlep prom chả đàn bà này, à mang hạt tùm bà nghệ bà tổ bà chuát, rằng nhau mông rèm ở mạng thôn. Hà tươi, lệ văn an, chả đầy rèm ra trung học phổ thông chuyên lệ quy đôn, chả đầy lại bà thao. Thật thế hôm bố kỳ dụt bơi, hả tùm chất đầy rèm ra sang rạ bộ bộ thế, sang rạ bộ con, cao át âm ra liệu bộ tàn. Nếp bộ tàu Phan Văn Hà, kỳ em khoa sang rạ trung học phổ thông chuyên lê quy đôn trả trả lại bộ thông. Bộ tàu bộ bênh bộ tàu bộ chuyết ở nghèo mông rèm bộ tàu bộ bênh, kế hạ tế đạc kỳ đi phiên hạt nèm ác trên đợt bét, liệt xa âm bằng hạ tùm bộ nghệ bồn con, mỡ sang rạ bộ tàu nghệ, bởi dự đoàn cơ ở cổ thôn mỡ nơi nèo âm bằng thôn rèm. Bởi nhau bật địch luôn bật lại phòng hàng cổng bộ đoạn công an, hạ tùm xa ra tụ bật lại phòng hàng ở Mỹ Ma kèng bật địch luôn tờ lời thảo lâu, mong cho đài rèm ra, tờ tên mô tôm cho đèn rập bét. Nên bật to cao quốc bảo, cư yên khoa xa ra trung học phổ thông quốc học quy nhân trả lại bật thông. sau đó chỉ cổ cá hàng công proe nô lệ cổ cá đo cơ cha phần nàng bà ác trên đàn proe cặp lá khoa kít kê cộng lý hàng công cơ đồng proe ta tuya lệ proe chạy chỉ cổ cá hàng sáng ra ta tên chạy đàn proe nghệ sốt lệ trên đàn proe sáng ra tụ mẹ ra lệ bật thâu băng công proe lệ sáng ra âm ra yêu âm ịm ma bật đẹp rong bật tổ bật chuyết hát tụm bật tươi kiên hát tụm bật tươi thâu cơ đèn lô ta tên bột tôm trên đàn proe ទៅទៅទឹមមុងរ៉ែមរងាវមុងរ៉ែមសេតរីមចដៃរ៉ែមអមរាជិងហទឹមបដុយបតបប្លែងអមងរីមអនិរ៉ែមបតបហាងតឡៃហទីព្រីមរយហាងបឹងហទឹមមុងបតបប្លែងហទឹមតឡៃជីកុលកាត្រុសប្រាក់លេបតានៅរេញាក់យឺត្រាក់គ្រីភានតឡៃថោលោមូតំចរិនប៉ែតរាមអាកផ្លាក់បប្រឺជីងសាច្រានអមងគ្រូហាមអមងសរៈ មកប្រដងហាប់តឡៃជ្រេះមករ៉ាប៉ៃហាងប្រដងហាប់ប្រទេសរូបយ៉ាឡៃរកោប្រជឹះបារៃប៉នីនិមិតវែអាមេគីយូតហតរចកតួយប្រមើបួនពឹកលេនិមិតវែអាមេគីយូតអាម៉ាំងហតឹបបួងប្រដងហាប់ប្រើទៅទេណូរជីវរ៉ាតបុះនៅប៉ណារដឹងបោប៉ាំងរជីវប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
4: នៅរជីវរ៉ាតបុះនៅប៉ណារដឹងបោប៉ាំងរជីវប្រទេសរូបយ៉ាឡៃកកុះកនប្លីប៉ាំងដបុលក្រៅពើកនប្លីប៉ាំងដបុលហតឲ្យមឹងតដងរ៉ាតបុះនៅប៉ណារដឹងបោប៉ាំងរជីវប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអឺកនប្លីប៉ាំងដបុល ខុលហបុខហមងលីងចបាតដងកទីមេវ៉ាអតកជុងប៉នកជិងរៀនតដងពើមចាងណៅប៉នកជិងពើមរៀនតដងតណាតប៉ាំងប៉នកជិងលំតដងពើមចាងដងកទីលុយដេរេបត្រីប៉លីប៉លាតដិងអតៃចៃរ៉ៃណារ៉ារ៉ៃដេលើខុលហបុខហមងបងៃកនគងអតកតយុងជីជីងរៀនតដងពើមចាងលឹងលៀមប៉ាំងខុលហបុខហមងប៉ាំងអរិនពើមចាងដងតប៉ាំងទីកទីតងកប៉ជីងប៉លីប៉លារ៉ៃណារ៉ារ៉ៃប៉ដងលឹងលៀម lâm đại chiều đã tổ bốt nạt trâu, cả với con play bằng đề bồn, họ tôi mừng bài chí, bằng ngày hâm bút hâm mong ở đích còn cuồng, bằng cái chênh bằng phẩm chàng, ở trọng đầy mình bà tổ trọng phẩm chàng lâm chàng, bằng bài, dàn hề là rút, dọa dọc tầm mạm sợ đừng, cái chạ bà tổ dùr, trụ tổ bò họ tuốt nó tổ trọng rồi, về làng sợ đừng rọc trọng nạn nằm đầy bài, về dình văn hóa trọng nạn nằm lâm trường bà râm, đang ai cả với con play bằng đề bồn họ tôi mừng. Kết nạp bà rịch bà rịch sinh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư tỉnh ủy cơ trạ ủy ban nhân dân Char, bà gờ hộp ạc công bằng tập bấp bằng ngài, bà mạc bà đàm bằng cái chất, lầm làng giấy rìm gà tần trọng ở bình chết tờ kênh đường con bà lê. Họ tòi tập bấp con bà lê đề phó cơ trạ hội đồng nhân dân Char Huỳnh Thúy Vân, bà gờ rìm anh về làng anh bơm trang bằng tờ rình để bơm. Bất mạng tập bấp con bà lê, Huỳnh Nam Bọc, Nguyễn Văn Tú, Quy bệ tổ dân phố Tân Nghi, phường An Nhơn ở Bình Cơ Chất, hợp lực là bà A ra cơ chạ mong bà triều trên, gà hàm rì tế, bằng trên mong bà triều, vang tổng cung, bơm nam quê bằng tổ nọ ảnh đích tầm mạm trăm bà rì tế tỷ xã, để mình bầu mình hình quản dịch bà rạm mệt vuông. Bằng là bà A ra kiệu cơ chạ, dụ trên bằng dõi dọc rì tế bà rì bà lê nào, bằng đề bơm làng dây, tế tổn nã tổ trọng bơm giang tổng cung, bơm trọng rì bà rà sổ bà rà, bằng tìm tận đó anh ấy hận nâng bật anh ấy gây par chạm trong gây par phù cát nâng trong mừng rồi tàu bố trong gần lòng làng giấy đừng bằng gờ tìm anh ấy về làng anh ấy chạm để bơm bằng chính quyền từ riêng cơ trạng ủy ban nhân dân trả Phạm Anh Tuấn và Ma Khan tận trong bơm chàng bơm hamet minh chạm trong gây par phù cát nó tận trong bơm chàng tôm đừng tệ đác bằng lầm chàng chính sách mong bật rêu trên bơm phải lên nào bằng hamet minh cái chạm mong bật rêu trên và đề trả phẩm kia trọng lếp, cất rộ cất chạy mong bật rêu trên bởi tầm mạm trăm, tầm mạm đủ rô vã rộng bật bởi tế, lâm bài gian ước cả hân nâng bật con bởi lây, ta lên trên lâm phẩm trang phẩm nam bật ả ních, với ả trích nào dòa cất chạy đặc sản tàu bằng tầm mạm phẩm nam ở tóc. Mạc khan bật cất chất ở cộng đi đang lâm cất chạy mong bật rêu trên, gà bởi tế bằng rìm tầm trọng phẩm trang vàng tổng gùm, chính sách lươn đầy vàng tổng gùm phẩm kế hân nâng hạt tòi bằng lời dòa con bởi lây. Cơ trạng ủy ban nhân dân trả Phạm Anh Tuấn, A thầy Bọc Nguyễn Văn Tú, Lăng A Com đi đăng chính sách mong bật rêu trên, phơm bật lê nào đừng tự trọng phơm trang, tự án nắp nó, ta mạng đầy tập lý, phơm ư gà sợ đừng, trả ra ta mạng đầy cả chất làng hẳn lớp cả tự trọng ở pin, đừng án đi trang và nhìn lăng. Bằng bật ủy nam dạ Nguyễn Thị Vạn, quê bà thôn tránh lợi, xã đề kỳ tơ kênh, mang tật rêu dên gà vì tế quay, bằng là bà ả ra tế, số, bàn hình bờ dịch bà ra, là bà ả ra, bàn đồ số, mình hình bà dịch bình, vì tế xã đề lo, bình bầu đàm hình xin dịch ngàm mệt vuông, bà đệ thôn tránh lợi, do tế đặc thù yốc, làng dạy tế thần nạ và bơm chữa tròn bơm chàng đô thị, bằng ảnh tầm màng ngồi an quang. Cơ đạo ủy ban nhân dân cha rộng phạm anh Tuấn và Mạc Khan, đề chân này bởi nhiên lạng đứng rìm anh đi bơm chàng đề bơm, anh bố gà tờ rộng bởi tế nâu, lê khu lô bơm chàng về lạng rừng lòng bởi tế, còn bởi lê lập bà tâm lòng bởi tế bởi tế. Giá đầy bởi tế đừng cơ trụ, lê ả thay bơm lạng bà ả trọng lếp nợt bà cấp, rồi tớ bố cơ chất lòng bơm chàng dọa dọc bởi tế. Bật bơm kia tờ rộng bơm chàng, tế đạc thu dọc bởi tế. Lập mong bà rêu trên tâm mâm bà rệ bì tế kia cơ chất. Cơ trạng ủy ban nhân dân cha phạm ảnh tuấn cơ chất cha ra tổ gồm đầy làng cháy. Tổng đồng bơm trang kia trong cơ lòng về làng sợ đừng lưng lo, đừng còn bà lây, lưng cấp lạc bơm kia nở bờ cấp. Dọa thoái nó, à thầy Quỳnh Nam, Dạ Nguyễn Thị Vạn, chú dòm kia tổng đồng bơm trang đầy tà lịch. Bằng Quỳnh Nam bọc Đỗ Văn Trường, bằng Dạ Lê Mai Diệu Hà, quê bà rệ thôn An Quang Tây, sa đề ghi giết áp bình tệ đắc kiểu cái chất tích mật rò kiểu cái trạng tệ đắc an uyên nam minh lô bì tết trọng lép bằng cái chất tân ta và chào minh lô bì tết vợ bơm bà lây nào bà đệ cái trạng tết lội đầy thủ dọc trên bằng dọa dọc bì tết vợ ọc công an uyên nam bơm trang tích mật rò dọa đầy bơm tờ trọng bơm trang bà đệ tờ trinh con bà lây uy an trí an quang tây. Cần ra ủy ban nhân dân trả phạm anh Tuấn ở thầy anh về lăng cho trang bằng plain tết anh về làng tích mật rò tôi quát hoa toi bằng tờ rình cái chất bà gật hoa lức tờ rong bơm chàng và lây tờ rong bơm chàng bật xa để ghi đừng nói mà à thầy tờ rình rồi bà nhiên làng bằng hát biết mình bì tay trọ bếp làng dây ăn còn bà lây bật anh bơm chàng tích mật rò sẽ đừng bằng bật uyên nam dạ Phan Thị Ngọc Hà quê bà thôn Quảng Vân xa Tuy Phước mê vã lầm cái chất hoa lức bì tay bằng uyên nam đừng bóc lên đây về làng dọa dốc bơm kiệt tròn bơm chàng mong bật rêu trên vang tập cung bằng bài chào thì minh lô bì tế bật đẹp lấy nào dọa đây bơm làng dạy tài toàn nạ tròn bơm chàng ta tè rờ bờ nợ bằng làng dạy tài toàn nạ bơm ảnh hình quê ở rì nào bằng tờ trình còn bật lấy quê ở rì lầm tờ trình đô thị bằng ảnh hình tầm mạng ngồi lơ tầm mạng lần liềm diêm vân. Cơ trạng ủy ban nhân dân cha phạm ảnh tuấn lập đoàn cơ chung và chào rìm ảnh hình bơm chàng bằng chính quyền tờ trình bệnh nhân làng bài chào thì minh lô bì tế ăn dạ Phan Thị Ngọc Hà đừng lơ tờ rồng làng dây chết ở bình đừng còn bà lây bơm kiệt rồng gần lòng trọng lếp tờ ba vì làng sợ đừng lời dọa đừng uỳnh nam còn bà lây sợ đừng bơm đừng tờ rồng bơm chàng có trạm ủy ban nhân dân trả phạm anh tuấn cơ chất trả linh cơ chất làng dây tờ rồng bơm chàng bằng bà rêu trên vang tờ cung kiệt tờ rồng bơm chàng vì làng sợ đừng tôi cơ chung đây lời dọa trọng lếp nợ bà cắp đừng còn bà lây sợ đừng sợ mạ ạ thầy bơm trọng lếp kiệt cơ chất nợ bà cắp. Công an Chà Gia Lai, tư quát hoa toi bằng khu bơm chàng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Anh ít tâm công an, dọa đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Anh ít tâm công an, bằng bực cơ ra khu lội đi, trúc tầm màng lăng, hoa bác cơ tùng tầm màm chính quyền, công an xã, bằng anh ít chàng bộ đội xã bộ lạc thật sĩ Nhơn Châu, vang hoa toi bơm chàng đầy đại tá Vũ Văn Hưng. Bực cơ ra trung đoàn cảnh sát cơ động số đầu, anh ít tâm công an. Anh hình trang bật đệ Gia Lai. Bật ẩu khu bơm trang lợi đề áp bác rút bọc hồ, tâm mạm áp bác, công an Chà Gia Lai, bằng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, ăn chính quyền tờ riêng, công an sát, bằng anh hình trang bộ đội sát, đứng đọc mạ nằm tầm mạng làng chết ở Pinh, tờ rộ cán bộ, chân xây tổng bọc bơm trang bật tờ riêng. Cùng bảo mạng bật đàm, bật lộ bổ chú ở tộc tợi dùng kinh tế xã hội, do nợ ả rít còn bật lây bằng tờ tròn bơm chàng, làng còn bật lây về còn tờ riêng. Đồng lọc tờ quát hoa tòi, đầy dần này hoa tòi, riêng tờ tròn tờ nạp táp lâm bơm chàng về làng sợ đâng, bằng tờ quát hoa tòi riêng khu lờ bật đệ xã bò đặc tờ sĩ. Bơm chàng nào tờ bố, ăn về làng bằng tờ rũ, khu lờ bơm chàng bật tờ riêng đặc tờ sĩ, bò đặc tờ sĩ, tờ quát hoa tòi lâm bơm chàng khu lờ bằng kiện tờ tròn bơm chàng về làng sợ đâng lần bật tờ riêng. Bất xã Gia Bờ Nôn, Chà Gia Lai, khu kinh tế Quốc Phòng 72, Lâm Bình Đoàn 15, Lâm Bờ Cơ Rơ bằng Pơm Bờ Kế, bà chào tận nọ ăn ní, hăng lòng ràng hà tá bà lây bà la, tăng nam vôl vôl, tù gom ăn còm nhân bà ngài Pơm Trang bật ăn ní chàng. Tận nọ ăn ní, hăng lòng ràng hà tá bà lây bà la, để tự dùng bà chinh bà đợi bà lây chàn. Xã Gia Bờ Nôn, băng cơ chung đầy vài chế bà phết mình km để đâm dịch ngam rằng ủy sở trích bằng đồ dịch bà ra bằng ủy đen hay ủy sở trích mặt nar ở cõm điệp đăng là để tên lịch bơm chàng đầy mình hình bởi dịch bà ra triệu lạc trên bà lây chan nó tờ riêng ở đà sở lam dân nợ ở rích còn bà lây quên đề lờ tần nạp táp tờ rong bà ủy sở trích tần rạng hạ ta để cho dọc ưu khắc sĩ nó bơm sở đơn ăn còn bà lây lâm tần rong là nằm vì vật mật lịch lâm ủy ở rích xa ngôi họp bong tịch mật rò bà đệ cầm măng bằng trìm ngờ tờ góp về làng sơn đằng bật tờ rinh. Bà lập bật Âu, khu lực kinh tế quốc phòng 72, cùng bơm kế đang và chào, dịch quan tọa nam vùn vòl ăn công nhân. Bà ngay bơm trang dân nợt ả rì tần nạ tác bà đệ tờ rinh ả đà sơ lam yà nan, yà bà nôn bằng yà đòm, lâm nóc đầy binh đoàn 15, bằng tầng gùm trên đầy bơm dịch môn tọa nam, khu lực kinh tế quốc phòng 72, vang tầng gùm bơm bền tọa nam.
0: Ủy ban Mặt trận Tết Đạc Việt Nam xã Bình Khê hay thay bang Ủy ban Nhân dân xã bà gửi bà giao bà tọa nam hợp bọng tại vì ăn ủy nam bọc Nguyễn Văn Đạt bân thôn Thượng Giang bằng bọc Nguyễn Thái Hòa bật thôn Tiên Thuận nâu rìm ủy nam tân nạp tạp gà nạp bị bật riêng rìm ủy nam đề tư cung rào dịch triệu lạc kiến đăng trên bằng cân tình cho bà ngài tấn nút đăng Ủy ban Mặt trận Tết Đạc Việt Nam chà vạ bơm nam. Họ thấy là Ủy ban Mặt trận Tết Đạc Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc, họ thấy con đoàn Anh Giang Ngân hàng, thợ dung bởi riêng bằng Ả Tộc Việt Nam, Anh Giang Quy Nhơn, bởi giao nam mềm kỳ ên, anh Uy Nam bọc Huỳnh Văn Liêm, ngam nhà xe nằm, bật cập hộ mình, Uy Nam bọc Liêm, chất nơi Arita Nạp Táp, bọc bơm dị bậc Hà Đăl, bị cả tá, Anh Giang lời tự cùng bởi chất triệu lạc chiến và Uy Nam bọc bơm nam. Tất đoàn thư gom bơm nam, ăn rìm ủy nam tất nạp táp cả nam ủy. Thư gom ăn rìm ủy nam để dân nợ ở rì sợ đừng, nét nét tập lý tất đoàn ủy ở rì, băng ạ tóc dân nợ ở rì. Đừng nọ, tự bố đi vàng thư gom, đừng mặt trận để đạt chính quyền, băng rìm ảnh bơm chàng, băng rìm ủy nam tất nạp táp, bơm kia để dân này, tất đoàn dân nợ ở rì xã hội bật riêng. Bật ra băng mì tí hiệu ẩu, lời bơm ăn, lời đâm hecta ba ta bọc trụ bây giản thủ dốc đừng còn play bất cứ tư tần phú xa gia heo chặt gia lai bơm đặc lớp anh đi vi lăng bộ đội xa gia heo lôi bây giao ba địa đàm càng bộ chiến sĩ dân quân dù từ cùng còn play tình quang thủ dốc rìm mì bơm pram doa mì tí bằng đặc lớp tụi đùn lâm gặp lạc và lợi ủy nam rớp mình bằng tình quang thủ dốc bằng ngày bơm trang thợ bập tần áp táp đi mặt đừng càng bộ chiến sĩ dân quân lôi từ cùng tìm ủy nam để tìm bằng ngày tòm thủ dốc rìm mì rập tam ba vì dọa dọc cứ ta gặp ta vui biết bơm bầm đừng nói ta bù hồi chừng ngậm đòn hà tài bơm chàng tức là hà tài khu bộ đội công an băng con pli bật tờ nạp táp bơm kia cả nào đừng khu bơ gơ ra vân ăn ở song pam chà dây lại như âu phường pli cù hà tài nam bơ gàng đa khoa chà bơ gơ nà hồi ăn ở song pam băng mạ biên sẽ nằm ba rộp bò dịch đầu băng ta trong tường trìm cơ tọc pam ăn mình chân nơi uy cơ tá nà hội tớ rộ lơ càng bộ công chức viên chức thầy cô khu bộ đội công an đoàn viên aruhadam bằng hội viên tim kultapol vàng bồm kia bằng chân ngâm đòn tạc la từ đòn chàng cho con plei nà hội lôi từ quạt yóc vạ chị ba ren cơ tung pam từ cọp sẽ đừng pam bọ nhọ bọ tòng bằng miên mang ăn bằng ngài chị bật tim nam bằng gang bật chà lâm cấp la phá từ đòn ư cơ tung pam ủy đi đừng từ đòn chàng từ đòn gà lừng rõ đừng từ đòn ăn phàm đi làng xạ từng tớ góp ở tóc kịch cầu tớ đong chàng đừng còn plì lần tớ đong vang phi lăng chứ ngâm pran còn plì cứ đường bộ đội viên lăng Arasalam Yà Nàn anh đi bộ đội viên lăng Arasalam Chà Rìa Lai họ thay băng trường phổ thông Uy Sa Cà Tạ tiểu học băng trung học cơ sở Yà Nàn bất cứ tớ đong Arasalam cả mạng ràng khi anh ngàm rình quan dịch học sinh đường trường nâu sẽ nằm vào tờm plung trường phổ thông Uy Sa Cà Tạ tiểu học bằng trung học cơ sở Yà Nàn đi từ mật dọa dọc sơn dọc ngàm rình quan dịch học sinh lâm xa Arasalam Yà Nàn bà rằm bởi vì bà văn lâm hư dụ hư chanh đừng cả mạng hội điểm ớt đi lăng cơ tọa bào lăng tìm bài chọc xoàng hợp tay bằng tật đòn ràng khi đi hãy do bli bla anh đi trường và rằm bằng chân ngầm đoàn bộ đội còn bli hôm nay trên tập trung ngồi khu tập bồn và lập bật ẩu khu bơ gơ apa bình bằng tâm am trang khi anh tìm học sinh tìm ó đi cơ ti rồi dọc bên ao cho khó bật anh đi tâm am đi hàm mệt làm tên nọ anh đi trường tập trung bơm trang để bây giờ bơ gơ vãi chip ba anh tìm ó học sinh mình bây giờ trang khi bơ tôm plung bật anh đi trường nào tập bạ hơi chành hôm nay nó tập bồn tất đồng vì lăng hà tây đừng càng bộ chiến sĩ bộ đội viên lăng Ar-Salam hà tây bằng học sinh từ riêng Ar-Salam đừng nói tập hợp hà tây nam trường vì lăng chiến lược Ari còn bì tự chỉnh bơm thêm tất đồng và rim o sẽ đừng bảo đảm bắt tập bằng tỷ vỡ pháp mất lâm sinh năm bảo nào ba bộ bảo dịch đầu ba bộ bảo dịch bước cuốn aru tam sa ya tam nào hà tây bằng minh số anh chàng miền mặt bắc cơ tất đồng vang tụ cung trụ tự trường do tự riêng Ar-Salam apa tamam anh học sinh chân nơi ari tân áp táp lâm sa ya tam bơm tất đồng và rim ở hamid la ba tamam học bảo đảm sẽ đừng trụ tự trường bất tất đồng bơm chàng cuốn lời bây giờ minh hành cơ tung tamam trầm minh cơ tung cơ dạ ba hành hợp bộ lạc chín đây càng táp tamam bảo đảm bằng bền kiếu hà tây nó bây giờ minh dịch diện bảo đảm minh nu đam hành hợp bộ lạc chín anh chân nơi ari tân áp táp tất gặp tất là a song tân áp táp hà tây bằng uy nam tất ruộng rim ở arin trụ tự trường arin bảo đảm lần sau năm bảo đảm nào
4: còn play bằng đề bol điểm nào âu và ngài cho hành trang bật gà bờ mất cha giờ lai tinh quang thu yốc lâm bay yan hề là rút sơn nam barbo ba di châu do yốc tầm mầm tinh quang đề loi đầu dịch sinh tạ lâm minh hệt ta ở tóc biểu bật tên cả đời bay yan mà lây lâm cái chạ bà lợi đề tờ jur lâm cấp la ta lên trên bơm trang uy cái chung ăn rim bằng ngày ri và tầm bà đác bờ bờ râm nhận anh đi sân năm do đi do yốc lơ tò mam sân mạ do yốc kinh tế nó từ đòn bơm chàng đường bằng ngày bơm chàng làm kíp từ là âu cạo bơi con play bằng đầu buồn họ tòi mừng bay dàn hề là rú để do yốc tò mam sân đơn cái chạ bà từ dùr con play bằng đầu buồn mềm cái em dàn hề là rú sân năm âu uy nam bọc võ cống lập uy bờ thôn thọ lộc phương an nhơn nam ripatam đề đàng mình hẹt ta bà đác do yốc từ dùr cận đế rất đáp vật tên gờ hòa đòi bà gian. Đừng tàng đâm rình kỹ từ dù rộ ế bạ. Phản rình kỹ là mình sao. Kiểu cờ bọc lập bà gian bà hoát. Kiểu cờ kia là gà cờ tu. Bơm bà răm gà bà bò lơ. Bơm bà răm trúc dọa yốc tầm mam. Lâm gặp lại nó kê chạ bà ả trí. Rê âu tàng trô hò bò bà rình lạc trên mình kỹ. Từ dù rộ bà chệ. Xin rình lạc dền mình kỹ và tên gặp bài dàn bùi phàng sân năm bà rô bà rít đạm bà rô bà rít trâu. Bằng thủ yốc đừng bài dàn bà đác để bơm thầy chuột cả đê. Rồi gà thật rộng tàn nạp táp nâu bọc vỏ công lập rộn bắt. Dàn hề là rút sân năm Âu, cái chạm bà lợi đề tờ chuột cả đê lót là bài dàn ở đòn kỳ. Cái chạm bài dàn ở đòn kỳ phà ra. Bayan Âu Phà Ra, bất Bayan ở Rò Kỳ do yốc đề đâm hình kỹ lầm mình sao bà sức hình rừng cốt. Nhân hề là rút nô lượt đề do yốc lập quan hình kỹ lầm mình sao. Tự dù ra yông đề mình hình kỹ lầm mình sao bất tên cờ dàn bình phang. Ngạc cái chạm bà đác, tích mật rò bà đệ mir, chỗ công dị đang trên phơm trang uy bạ, đồ dịch môn hồng bầu bên hình đâm dịch làm trên, tim mặt đề. Rồi dịch bà hồng bầu lạc trên lầm mình kỹ bà ở đây. Anh ăn ở đây bà gờ rê một lâm bà giàn ầu lươi đề dọa dốc ư cả đầy lời dọa. Bật riêng tờ riêng bơm giang bà đác rầm rầm thoải lễ. Anh nhờ nam bằng tùy phước đông. Đây chân này lâm bà giàn hề là rút sân nằm bà bồ bà chị trâu. Bơm bà ra hát thoi bằng tờ riêng. Bật hợp tác xác cho anh giang anh nhờ nam. Bơm vòng viên bơm bà râm. Trọng lép lâm bà giàn bà hoát. Bơm ăn cơ sộ bà bò lơ. Dọa dọc tầm mam giúp lầm hợp tác xác đầy đừng, bởi dứt trù hợp bởi dứt bà ra tạ lầm mình hẹt ta. Ta chú rỡ đừng bà ra rút biển tạ lầm mình hẹt ta bất tên gặp bài giàn hề là rút sân nằm ở đòn kỳ. Lầm gặp lá, bởi đại sạc tùy phước đông, đầy loại bà bồ, râu rình hẹt ta bà đác, lôi đầy thủ dốc. Bằng dọa dọc đầy bởi dứt quần tạ lầm mình hẹt ta. Đăng ái hợp đòi bài giàn, bằng bơm giang sợ đừng, tôi gồm ăn dọa dọc bà đác, bởi đại tờ riêng đầy về ver. Và mà gã đề chân này nâu, bọc Nguyễn Văn Tám, Phọ Phật Gơ Rơ, Phòng Kinh Tế, xã Tùy Phước Đông, Rơn Vắt. Dàn hề là rút nâu, đứng trong cái chất để dõi dốc lẹp và hiệp quan tạ lầm mình hạc ta. Và mà chân đông, lầm bà dàn hề là rút sân năm Âu, đang ách sân năm bà bộ bà chật đâm, ước cả tóc ước cả tờ chuột kia, cái chạc bà rồi tập bốc bật, anh đi hình trang về làng trên. Bật cái chạc đi loài bà hình rộp bầu, đôm nà ra, nằm bình nhiên làng tập bác, còn bà lấy lợi đệ bộ bằng cái chạc, đang ách đừng. Robo ngam ring trù loài bơ hợp bầu làng trên là mình ký cái chạm nào là để gần nơm đang ăn đi rất tích cái chạm bà trí bà đệ chun rè âu tờ dù ra tóc đang trò bò mình hành trú trò bò bà hành làng trên là mình ký lần gặp lại nó anh đi rất dốc ở cả sân đằng bằng tiếp uyên nam lời vàng hà tòi bờm trang cái chạm thủ dốc cái chuồng lo dọa dốc đi mình pet bà rập măng đang ai đằng bơ hợp bầu trú ngam hợp bầu làng trên là mình ký mừng kia tầm hàm lần cái dạ bà lời để tờ chuột cận đế lầm gặp lá tích mờ rò bơm trang ở tóc cười chuông ăn bằng ngày cho trang bơm tờ chuột cận đế họ tội đó anh đi rạch tích tầm mam tờ tệ đặc đề tờ bập tờ nạp táp tờ lịch trên cho chuyện tầm mam bằng logistic ở tóc tờ dùng bơm bà trăm bằng cái dạ thu yốc lầm tệ đặc tờ nạp tập ly đừng anh đi rạch tích tờ quát họ tội bằng anh đi bơm trang tích mờ rò tờ bọc tờ gùm ăn bằng ngày cho trang anh đi rạch yốc sợt đừng lót bà hợp tác xã cho trang ăn nhờ nam đi loi đồ dịch hecta bà đác tôi quát hà toi bằng khuôn tộc bồn thái bình xít tôi gồm ăn từ trong cho chàng hấp mét miệng lần lót lầm từ trong bờm chàng bằng cân chạy cho chàng bằng tịch mật ro đừng trong thủ dốc rồi cả từ trong bờm chàng làng chạy nâu bọc phạm văn tân cả bằng cơ hợp tác xã cho chàng ăn nhân nam rợn bắt gà tờ quất hà toi bơm ăn rích bà đác dơ âu hợp tác xác lợi đi tích mật rò ăn thái bình xít đi vào chị bên rình tấn ăn rích bà rim ăn ăn đi bên ăn ăn bà tbr 1 tbr 85 bằng tbr 97 tờ trong bơm trang rất bà ăn rích tờ chun cân nào lợi đi sợ đừng ăn vào ngày cho trang cái dạ ăn đi rạch tích lợi đi đừng robo đầu rình hẹn lạc trên lầm mình ký có mai chun đùm anh đi rạch dốc cùng sở đơn gã đuôi đài vã tóc tự dùng để chân này là bơm trang miền nà bà đác tăng tay chua rơ bơm trang đừng cái chạy chua rơ tóc các tự trọng tóc bóc áo com lầm tự trọng bơm trang bơm cơ lầm bơm trang bằng tự dùng tự quát hoa toi lầm bơm trang tích mật rò bọc Nguyễn Văn Tám phó bơm cơ rơ phòng kinh tế xa tùy phước đông rợn vắt gà đuôi đai nhuận tấm quát hoa tỏi cái chất ở tóc tơi dùng cái tờ bà tỷ xác đừng nó mạng của đây ở bình ở đi về làng cho chàng bằng ở vùng lệnh tế hoa tỏi bằng về làng sở đừng lâm bơm chàng ở đích bà ở nàn bằng rim tờ lệnh tờ đồng bơm chàng bật tờ riêng và làng chạy bài toán đuôi đai đừng tờ đồng bơm chàng tờ bạc dàn hề là rút sân Nam Âu đầy bố đầy dọa dốc bà đác bật tờ riêng đầy về ver sau mạng cái trạng tích mật rò bằng tờ lịch lầm tờ trọng bơm trang quê đề bơm trúc gà tờ trọng đền chân này và tâm miền nạ bà đác tờ trọng bơm trang làng xã cờ tờ tỷ xã ở tóc tự dung hà toi bằng bơm trang bằng tích mật rò kiểu mẹ vã tổng cùng ăn bằng ngày cho trang lần lo gà ăn nỉ rật nhóc nét nét ở tóc quê chung cái trạng bằng đền chân này bơm trang bà đác
0: con play bằng đề bồn bật tim play tự giờ này lơ adu tâm bằng ngày còn cùng tự bóc rư tự đoàn chàng kê hề lên phạ cái chất tự đoàn chàng mùi dục trong lâu lâm khul hà mùa mong nó bơm chàng kinh tế a tóc thu dọc ăn uy nam bằng kra vân con play vang tập play và tự dùng chân nợ rì phí tận nọ kiểu đừng rong ao tưng kra với con play bằng đề bồn hà tôi tự bập tim bồn hà mùa mong thay nó đừng bài bằng ngày hà mùa mong bằng ngày còn cùng bần cái chinh bần bơm chàng ư con ple pang de pul bật ple de nong o sa a ba nhong rơ mak lưng minh pung ai ta tam đi con ple ngưng yo pum chang kinh tế đi yo yok đưng rong pu jing uing om nhong rơ mak lưng ta bơp ư kbiet ta nap tap te cho chang biu chien ư ka đi ta dong pat pum chang mi ba ư ka lơ sma ra ta nap tap rai a din nhong rơ mak lưng pun tak yok chien đưng ngân hàng chính sách xã hội rất là mò bà bì, đừng nó mệt bà hecta tế cung và bà tâm đi dọa dọc nhong làng xã bồm chàng, mình hecta lòng sở lực, đâm rình tên nơm lòng cà phê, mình tọ ra mò dòng bằng bà rịt tọ bà bì, đi tự mật lầm tên nọ ní, tự rì ẩu thu dọc đứng uy nam, lệp vạ trị phần thành triệu lạc trên mình sẽ nằm, bà mà cả tự dùng kinh tế uy nam, nhong rớt mạc lương ảnh bắt. Uy nam in sự kê tà nạp táp đi đang tế đạc, phang tự cùng, ăn tọc dọc trên đặt bờ bì, đặt ra mòi dòng. Đừng nó phải tầm cà phê tiêu, long sơ lực và chàng xà, ở tập kinh tế thoai cửa rì ẩu.
5: Tiêu, điều.
0: Bật bì, đừng nóng ọ, ở căm lư con bì và ngày còn cùng, chứ nơi rì vì kiểu đừng cho chàng mệt bà, cho thầy y tìm được trong chàng, rồi mạc lưng, lươi bơm chàng, chinh bật lũ, và lư uy nam lâm bì, học bà rằm bơm kiểu. Cả bì, rồi mà, cùl, bì, đừng nóng ọ, ăn bắt. bắc lương kỳ hà kỳ rai bắt tuần trang kinh tế rai tất là tập đoàn cửa hà kỳ tập đoàn lưng không quan pli pli bên tập pli dinner cùng đừng tập gặp đừng bọc lưng cùng thay cơ ra mạc lưng nhong sới bằng ngày từ tâm trai cửa hà kỳ bơm trang kinh tế bật pli yagri sa biển hồ cùng rơi dọc tê xem tập đoàn bơm anh ấy cứ nườm ở tóc bạc lọc cằn rai rong ra mò rai ở tóc lòng cặp hì ước đi học bà rằm tìm lưu bà thò, các tình đoàn chọc dàng, nhông sứ bình nhìn lăng kỹ thuật, đừng là bà ả báo học bà rằm, đừng riêng bà ngài bơm trang để chân này, đừng nó bơm kia lâm cà phê lâm ủy nằm. Mình đang viên nhông sứ cơ chất, mê kra vân còn bì tập lì, lì hà lâu, à thi cứ đi bơm cứ. Bà mà các tình đoàn rồi chờ thiếu khỏi ẩu, nhông sứ ảnh bắt, chứ nơi ả đi ủy nằm nhông nét nét sự đừng, gỡ đi trên bơm nằm rạch tê vi, gỡ đi con nông và bà nhỏ bơm trang.
3: Mình
0: đang viên tự thiện ở tại giác bây giờ tại rong lo can nhi lôi ở rin ở tập quyền tế và chút bông ngọt chút tấm nút lo can nhi rong tùm tạo ra mò bằng vật tầm tùm rô bầu tấn ưm lòng cà phê để ao quyền tế lôi sẽ đừng bơm nam rạch thêm kề và vợ nhọ ăn chọc chàng lừng lót lần này bật bà lì bơm bật rong đừng bà lì nó hà tập bọc ngạ bởi đừng lơ ở rù hồ tầm bằng ngay con cung tự giá lại hề ảo bên ple rong kiu sa ya phi nhong siu sat vi tơ ple đưng rong param dang đại học quy nhơn pang pơm chang ka phi rưa go ha toi u nam đưng minh hekta ka phi sanam ba ra pong jdam nhong tpli tơ rong pơm chang param tim ga pơm ta lik pi nhin lang ani ma tro pang rat ka mai tơ pok sanam ba ra po ba jit pon kong ti trách nhiệm hữu hạn pơm ta lik ta mam tram jrai ya li de bi jing tru ri au lai ping jit khul ha tai pơm chang a kam lu pa ngai jrai lui vang pơm kia tơ quat pơm chang rai ga rin ta nap tap bơt pơm kia trong yak nau bok siu sat an pat nhân phương ai còn cuồng với cả ta nhân tập bập lừa tận nạp táp mạ mình gà chiên ta mạ đầy lừa mạ bàr gà mạ cạch tin rồi tập bu mạ pin bơm thay dư tập quạt dọc còn tỉ vạ đi mình nhờ mìu bà tầm tỉ xã vạ bạn ạ tài lo lâm chợ nó lụi đi bút lụ bút lùm đừng còn tỉ đừng chinh quyền vạ nhuần a đun ba ta mầm trăm lừng lo ăn còn tỉ kiện cái chất rợn đa lăng tru lệp cái nào cái chất organic khi chất bar sanam bar po bảy chục quan ta mầm cà phê để ăn ăn gì đây gia ly cà phê để cái chất ta mầm lừng bình sáng lòng rim khi vạ chị mình tấn cà phê hà rình đi ta lịch mạ cơ lời đừng bơ gà cà phê ủy nam nhong siêu sắt uy bơ trong hà tòi bằng bình nhìn lăng bình tâm hàm tươm nọ cà phê robusta lưng bùng gà rụ bê ta mạ lúc ngâm bằng cà phê rụ bê ta lưng tìm khi đi vợ chị mình tấn cà phê hà trình đi tích mà trò ba tà trong rồi gà bằng ngày chơi rầy vi lăng bằng bơm bơ gà cà phê chinh mình tâm hàm trăm ngồi lặng lưng nhong e là lót nâng Caneli, thông mai trúc đừng tệ đặc quốc anh lôi kê tiệt hiếu bật đi phê cà phê lăng hà rinh bằng e cà phê nhằm đừng cà phê tệ nguyên bật bà lì. Nhưng e lót Caneli ăn bắt. Đi bà nhìn lăng tuyên tự trọng phê hà rinh cà phê tạo kê kê kèl nhằm bơm kê in liền bloc. Bật vi tự tệ đặc in vạ chếp và mình bà gọi cà phê hà rinh. Thái cơ ta mam dram kết cầu và rời tập bố ăn bồn vòl gà văn hóa lưng rõ đồng bằng ngày dài Việt Nam. Tất đồng rời gà, đêm ả rù hồ tầm thái cơ rơ mạc lưng, nhòng sới, hà ta hà siêu sắt, ta bọc đi bố bật tiên tất đồng kê hè lên, gà chân ngâm đòn bần kê chinh bần bồm chàng, đừng khu lâm mô mong bằng ngày còn cùng, nhòng đêm tất đồng tập lý, ta bọc bơm dù nào ăn kinh tế, tự bì bà dài lại ả tóc. Con play bằng để pull, blung sẽ nằm param nào. Tớ đong hamid nằm cái chinh bằng chân ngầm đòn. Họ tay rọc tròn là nằm sẽ đừng ăn học sinh đi điểm trường param kể vì lăng. Ước cái gì lầm điểm nằm bờ tường blung. Bà thọ vì lăng sẽ đừng rọc tròn nằm đi điểm nằm trường cửa chết. Na tớ đong bơm trang liền lang lầm sẽ nằm. Tớ đong vì lăng sẽ đừng rọc tròn là nằm lầm hơi tụt nhẹ bằng rồi tớ buồn nằm đầu. Cả áp với con play bằng để pull, chụp bờ cù mừng bài. Bởi riêng văn hóa rọc tròn nằm lầm học param. Con play bằng đại bụng mềm kỳ ịnh, riêng cái chất là ra môn bụng bọ nhìn lệ như là một cúp. Giác đẹp tròn, chịu dòm cái đình rồi tập bút.
5: tru tờ tròn bạch lù bằng tàng cành thiên tờ tròn mở tớt lầm rọc tròn đơn cái chinh gà phi lăng sẽ đừng rọc tròn nằm đi ba tru học sinh bằng lư tờ tròn kiểu rìm măng bà rằm ngay cả chữ O Nguyễn Thái Bình, học sinh trường trung học phổ thông Quốc học Quy Nhơn Chà Gia Lai Bà Mà. Hà tây băng im liên làng chịu dòm nở bậc cấp vì lăng sẽ đừng rọc tròn là nằm. Bà tư gia nhận lệ chỉ là một cúp bật hào của đề hòn đà. Điểm trường lùi bà dinh cà nào ra tập bốc, hà tây băng khu con an bà cơ rơ bà thò ra tập bốc nở bậc cấp bà thò học sinh chờ ngâm đoàn hà tây rọc tròn là nằm sẽ đừng tắc lê tật tròn nầu lâm tìm tật tròn bà thò ngay cơ dư lâm sẽ nằm. O Lê Vân An, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Chà Gia Lai Bà Mà. Dạ bố đề bố lại giờ tìm học sinh trường in hà ta bên cơ trường này lấy in công cụ ra tập bút. Thầy Phan Văn Hà, phó bố cơ trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Chà Gia Lai Bà Mà. Tất đồng phi lăng bà thọ ngày cả chư, rồi tập bố gà nở bà cắp phi lăng sẽ đừng rọc trong nằm, nó mình lầm tìm tất đồng tươm, mà nằm trường bồn kia ư cơ sĩ rung sẽ nằm, mà liền lăng lầm sẽ nằm. Ngày cười, tập hà tay bằng anh giang công an tìm nam trường vì hà tay mẹ bạ bằng tập người chung đoàn cái trình đừng học sinh bật hà tay rọc trong là nằm thầy ca quốc bảo họ bơ gơ trường trung học cơ sở quốc học Quy Nhơn Chà Gia Lai rồi nam trường kỵ bậc cấp hà tay bằng anh giang đi bơm nó kỵ bậc cấp vì lăng sẽ đừng rọc trong là nằm đừng bơ gơ anh giang hà tay bằng anh giang đi bơm mà bà ăn học sinh kỵ bậc cấp hà tây bằng nam trường học bà rằm bơm lại rọc trong năm nam trường đi dọc lập a đừng anh giang đi bơm lấy nam trường cô cà mẹ bạ hà tây bà thò ăn rìm o phạ rìm o đi đăng cái trình lừng lo bật hà tây rọc trong năm đừng rìm bằng ngày cờ dừ rìm học sinh ngồi chiên rìm bằng ngày rời tập bố lâm tân nọ anh đi học bà rằm bằng chân hợp ari rìm nở bằng đừng rìm bằng bà tấp rìm kỵ bà cấp tức là tròn rời tập bố hà tây bà chịu dòm nở bà cấp đoàn cái trình hà tây rọc tròn là nằm sẽ đừng tập bọc nét nét riêng mình tập tròn lâm văn hóa học bà rằm
4: tập tròn rời tập bố nở bà nà đừng báo bằng chiều ta rút dần lại ở pin bà tấp bà âu bên này con play bằng đề bồ lời mừng nhận rõ rồi các cú bằng bà cãi tập bấp lâm bằng rõ rồi nở trong tầng

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư, ngày 23 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau. Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận nhiều hoạt động đón Tết Trung thu năm nay được tổ chức theo hướng gìn giữ những giá trị truyền thống, mang đến cho trẻ em những trải nghiệm gần gũi với tuổi thơ qua các trò chơi dân gian, góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc và lưu giữ những ký ức đẹp về mùa trăng trong tuổi thơ. Một sự kiện vấn đề chiều nay có bài viết đề cập đến nội dung mùa mưa bão năm nay được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Tỉnh Gia Lai tập trung rà soát các khu vực xung yếu, kiểm tra phương án tại cơ sở, củng cố lực lượng, phương tiện và hậu cần, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Phần cuối chương trình là một thầy thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số thông tin y khoa hữu ích về bệnh viêm xoang, một căn bệnh rất phổ biến khi thời tiết chuyển mùa.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì buổi gặp mặt. Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai theo đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn và thẩm quyền. Theo đó, đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, tỉnh Gia Lai có 14 đồng chí được quy hoạch. Đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý, có 33 đồng chí được quy hoạch vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 128 đồng chí được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Qua rà soát, đội ngũ cán bộ được quy hoạch cơ bản, bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện, trong đó 118 đồng chí có trình độ thạc sĩ trở lên. 39 cán bộ nữ, 26 cán bộ là người dân tộc thiểu số và 9 cán bộ dưới 42 tuổi. Cùng với quy hoạch, công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng điều động luân chuyển được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng, từng bước gắn quy hoạch với thực tiễn công tác. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nêu rõ, buổi gặp mặt không chỉ để thông tin về công tác quy hoạch mà quan trọng hơn là để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nghe cán bộ, hiểu cán bộ và cùng trao đổi về việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ của tỉnh cho yêu cầu trước mắt và lâu dài. Đồng thời nhấn mạnh, quy hoạch không phải là bổ nhiệm trước mà là chuẩn bị nguồn cán bộ. Việc lựa chọn bố trí cán bộ phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả công việc và yêu cầu thực tiễn.

0: quy hoạch không phải là bổ nhiệm trước, có tên trong quy hoạch không có nghĩa là đương nhiên sẽ được bố trí vào chức danh đã quy hoạch. Quy hoạch là để chuẩn bị nguồn, còn cán bộ có trưởng thành, có được tổ chức giao trọng trách cao hơn hay không phải được quyết định bằng phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả công việc và yêu cầu thực tiễn. Vì vậy không được có tâm lý là chờ đợi tuần tự để lượt. Quy hoạch là cơ hội để phấn đấu, không phải vị trí để yên tâm mà chờ đợi. Quy hoạch phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng, giao việc mới, việc khó, điều động, luân chuyển và sử dụng cán bộ. Tinh thần là thiếu gì học đó, yếu gì thì rèn ấy, cần trải nghiệm ở đâu thì bố trí ở đó. Không thể chuẩn bị cán bộ lãnh đạo chỉ bằng lớp học và hồ sơ. Những năng lực quan trọng nhất của người lãnh đạo phải được hình thành và kiểm chứng qua thực tiễn. Không đào tạo cán bộ trong vùng an toàn, cán bộ muốn trưởng thành phải được thử thách bằng công việc.
1: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác quy hoạch phải thật sự động và mở, thường xuyên rà soát bổ sung nhân tố mới có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng, đồng thời kịp thời đưa khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đáp ứng yêu cầu, trong đó chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ khoa học công nghệ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tăng cường theo dõi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ sung, sàng lọc và sử dụng cán bộ. Đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
0: Điều cần có sau hội nghị hôm nay không phải thêm một nhận thức về quy hoạch, mà phải là sự chuyển biến trong hoạt động và kết quả công việc của từng cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Những cơ hội phải đi cùng nỗ lực, quy hoạch phải đi cùng rèn luyện, sự trưởng thành phải được minh chứng bằng kết quả thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng không phải có một danh sách quy hoạch đẹp, mà là phải chuẩn bị được đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có uy tín, có năng lực tổ chức thực hiện và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi đảng cử và dân tin.
1: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị có cán bộ quy hoạch phải chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ qua công việc, mạnh dạn giao việc, tạo môi trường rèn luyện và đánh giá cán bộ bằng kết quả thực tế.
2: Sáng nay tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICC phường Quy Nhân Nam, Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội khai mạc gặp gỡ Quy Nhân lần thứ 9, Hội nghị quốc tế sinh học 2026. Hội nghị diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, thu hút hơn 100 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Với chủ đề từ kết nối đến hợp tác, hội nghị có 12 báo cáo toàn thể cùng hơn 75 báo cáo tham luận và poster, tập trung vào các lĩnh vực sinh học thực vật, vi sinh vật học, sinh học người và động vật học. Nội dung trao đổi trải rộng từ nghiên cứu cơ bản đến định hướng ứng dụng, nổi bật là các chủ đề về công nghệ sinh học, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm và môi trường. Một trong những điểm nhấn của hội nghị là phiên chuyên đề về lão hóa tế bào, quy tụ nhiều góc nhìn về bệnh mãn tính, y học tái tạo và tuổi thọ. Bên cạnh đó, sự kiện cũng tạo diễn đàn kết nối chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác cho các nhà khoa học trẻ. Qua nhiều kỳ tổ chức, chuỗi gặp gỡ Quy Nhân, hội nghị quốc tế sinh học đã trở thành diễn đàn trao đổi học thuật uy tín, góp phần kết nối cộng đồng khoa học sự sống trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển chuyên môn cho các nhà nghiên cứu.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa quyết định bố trí hơn 38 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh để đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó 28 tỷ đồng được phân bổ cho các sở ban ngành cấp tỉnh và hơn 10,3 tỷ đồng cho Ủy ban Nhân dân các xã phường. Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế để thực hiện các chế độ chính sách của tỉnh và các nhiệm vụ thuộc ngân sách tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2026. Số kinh phí trên được sử dụng để đối ứng thực hiện chương trình

0: với số tiền 1.530 triệu đồng.
1: Theo phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, toàn tỉnh dự kiến giảm từ 293 xuống còn 193 đơn vị sự nghiệp công lập vào cuối năm 2026. Trước đó, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, số đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm còn 231 đơn vị. Phương án tiếp tục sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể một số đơn vị có chức năng tương đồng, đồng thời chuyển một số nhiệm vụ về cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền cấp xã. Trong đó, Sở Dục và Đào tạo dự kiến giảm từ 127 xuống còn 102 đơn vị. Sở Nông nghiệp và Môi trường từ 70 đơn vị trực thuộc sở và các chi cục xuống còn 9 đơn vị trực thuộc sở, không còn đơn vị sự nghiệp trực thuộc chi cục. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ 11 xuống còn 6 đơn vị. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hạn chế xáo trộn, bảo đảm hoạt động liên tục, đồng thời lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
0: Thời gian qua, công tác xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh Gia Lai được triển khai đồng bộ. Giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh có hơn 757.800 lượt người được đào tạo theo phương thức học tập suốt đời với nhiều hình thức khác nhau. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về học tập suốt đời, củng cố trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục thường xuyên, đổi mới nội dung phương thức giáo dục theo hướng linh hoạt thiết thực, chú trọng đào tạo nghề, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và vận dụng kiến thức vào đời sống lao động sản xuất. Tỉnh cũng tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập và công dân học tập, huy động các nguồn lực xã hội tham gia, gắn xây dựng xã hội học tập với các phong trào thi đua. Đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu 100% xã phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 68% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 15% có trình độ đại học trở lên. 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập và 60% xã phường đạt danh hiệu cộng đồng học tập.
1: Theo kế hoạch số 331 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai chiến dịch, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ và rà soát thu thập chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng cà phê gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc thu thập và cập nhật đầy đủ dữ liệu nông hộ sầu riêng trước ngày 5 tháng 10 năm 2026 và đối với cây cà phê là trước ngày 5 tháng 12 năm 2026. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay dữ liệu sầu riêng mới thu thập được tại 31 trên 54 xã phường với gần 970 hectare, chiếm gần 11% trong tổng số 9.000 hectare sầu riêng toàn tỉnh. Tương tự, dữ liệu cà phê mới thực hiện tại 27 trên 53 xã phường với hơn 7.300 hectare, chiếm khoảng 6,6% so với tổng diện tích 110.000 hectare. Để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch 331 đặt ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền các xã phường phải vào cuộc tích cực, huy động tối đa tổ khuyến nông cộng đồng, tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn thanh niên cùng bắt tay thực hiện, không để chậm trễ làm đứt gãy cơ hội xuất khẩu của nông sản Gia Lai.
0: Vừa qua, Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tham dự tập huấn có 70 cán bộ hội viên nông dân nòng cốt trên địa bàn xã. Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, hướng dẫn cách nhận diện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và quy trình thu gom vận chuyển xử lý chất thải phù hợp. Các đại biểu cũng được giới thiệu một số mô hình phân loại rác tại nguồn hiệu quả đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, báo cáo viên hướng dẫn quy trình thu gom phân loại và quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý. Việc thực hiện đúng quy trình sẽ góp phần hạn chế nguy cơ phát tán hóa chất độc hại ra môi trường, bảo vệ đất, nguồn nước và sức khỏe cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ hội viên nông dân đã trao đổi thảo luận các tình huống thực tế liên quan đến việc phân loại thu gom chất thải và bảo vệ môi trường tại khu dân cư, đồng ruộng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất sinh hoạt tại địa phương.
1: Xã Chư Bả là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất trên địa bàn Tây Gia Lai với 317 ca tại 9 trên 9 thôn làng. Địa phương đã triển khai nhiều đợt vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng bệnh. Và mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cũng triển khai phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch lớn ở thôn Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2, góp phần cắt đứt nguồn lây truyền bệnh trong cộng đồng. Cùng với ngành y tế, địa phương vận động các lực lượng tại cơ sở tham gia tuyên truyền, hướng

0: dẫn người dân cách phòng bệnh và trực tiếp hỗ trợ xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy. Thông qua việc huy động nhiều lực lượng cùng tham gia, xã Chư Bả từng bước xử lý các điểm nguy cơ, hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh trên địa bàn.
1: Thực hiện mô hình quản lý giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, Công an xã Tuy Phước vừa tổ chức gọi hỏi răn đe tuyên truyền pháp luật cho 10 thanh thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi đã bỏ học, thiếu sự quản lý của gia đình. Tại đây, lực lượng công an xã đã phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến lứa tuổi, tác hại của ma túy, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, mang theo hung khí, vũ khí, pháo nổ. Qua đó, các em nhận thức rõ trách nhiệm bản thân và cam kết không tụ tập vi phạm pháp luật. Sau buổi làm việc, các thanh thiếu niên đã tham gia dọn dẹp vệ sinh khuôn viên đơn vị cùng lực lượng công an xã, góp phần nâng cao ý thức lao động và tinh thần trách nhiệm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Truyền thông quốc tế hôm nay dành sự quan tâm đến phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 ở New York, Mỹ. Các bài viết đánh giá cao các cam kết của Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế của một quốc gia chủ động, có trách nhiệm và luôn kiên định đường lối đối ngoại nhất quán. Hãng tin Anadolu Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam về tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường trong xung đột, bảo đảm tiếp cận nhân đạo và kiên trì ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine. Về hợp tác song phương, các hãng truyền thông lớn như Reuters, Bloomberg và The Star tập trung phản ánh các hoạt động bên lề cùng bước tiến thực chất trong quan hệ Việt Nam-Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc chuyển hóa các cam kết quốc tế thành hành động thực tiễn, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế cân bằng với các đối tác, trong đó có Mỹ. Sáng nay, theo giờ Hà Nội tại thành phố New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thay mặt Chính phủ Việt Nam nhận 3 văn kiện chương trình hợp tác quốc gia CBD Việt Nam giai đoạn 2027-2031 với chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF và Quỹ dân số Liên hợp quốc UNPA. 3 chương trình hợp tác quốc gia có tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu đô la Mỹ. Trong đó, UNDP khoảng 115,5 triệu đô la Mỹ, UNICEF 85 triệu đô la Mỹ và UNPA 20,7 triệu đô la Mỹ. Việc tiếp nhận 3 văn kiện tạo khuôn khổ hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và 3 tổ chức phát triển thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 2027-2031, góp phần huy động nguồn lực quốc tế, hỗ trợ thực hiện các ưu tiên phát triển và các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Tại Diễn đàn Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh do Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức tại Hà Nội sáng nay, các chuyên gia khẳng định chiến lược thương hiệu quốc gia là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, yếu tố quan trọng nhất trong xây dựng thương hiệu chính là niềm tin. Bởi niềm tin tạo nên những giá trị khác nhau, như không gian tương tác, lợi ích cho nơi gắn liền với tên của thương hiệu. Nhờ thương hiệu được biết đến, mỗi quốc gia hay chính các doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ bằng nguồn vốn, công nghệ, tri thức hay nguồn lực con người. Chiến lược thương hiệu ngày nay được xem là tài sản chiến lược vô hình, thước đo sống còn quyết định vị thế, uy tín và giá trị của mỗi doanh nghiệp trên thương trường. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của nhiều luật trong lĩnh vực y tế, trong đó đề xuất cấm livestream bán thuốc. Cụ thể, việc kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc sẽ bị cấm nếu không thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp hoặc nền tảng thương mại điện tử trung gian. Thực hiện thông qua chức năng livestream bán hàng hoặc sử dụng phương tiện không bảo đảm định danh điện tử của người bán và khả năng truy xuất giao dịch theo quy định về giao dịch điện tử. Nếu được thông qua, quy định này sẽ làm rõ hơn giới hạn đối với việc đưa thuốc lên các nền tảng trực tuyến để giới thiệu và bán cho người mua.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo rằng Bắc Kinh có những làn danh đỏ về Đài Loan, quyền con người và một số vấn đề khác không thể vượt qua, trong bối cảnh lãnh đạo hai nước chuẩn bị gặp nhau tại Washington. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tạ Phong cho rằng việc kiểm soát bất đồng phụ thuộc vào thiện chí của hai bên, đồng thời kêu gọi Mỹ không đưa ra các lý do như an ninh quốc gia, mất cân bằng kinh tế và lao động cưỡng bức để tìm cách kiềm chế Trung Quốc. Ông nhận định khi Trung Quốc và Mỹ hợp tác, cả hai bên đều hưởng lợi, nhưng khi đối đầu thì cả hai đều chịu thiệt. Tổng thống Donald Trump dự kiến đích thân đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại căn cứ Liên hợp Andrew tại bang Maryland vào ngày 23 tháng 9 giờ Mỹ. Sau đó thì họ sẽ có những cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng ở Washington DC và dự quốc yến vào ngày 24 tháng 9. Hội đồng Liên minh châu Âu EU hôm qua đã nhất trí gia hạn thêm 3 năm đến ngày 22 tháng 9 năm 2029 danh sách trừng phạt cá nhân liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Đây là thời hạn gia hạn dài nhất kể từ khi cơ chế này được thiết lập năm 2014. Thông cáo của Hội đồng EU nêu rõ các biện pháp hiện áp dụng đối với hơn 3.000 cá nhân và thực thể, bao gồm hạn chế đi lại đối với cá nhân, phong tỏa tài sản và cấm cung cấp vốn hoặc các nguồn lực kinh tế khác cho những đối tượng có tên trong danh sách. Trong đợt rà soát định kỳ lần này, Hội đồng quyết định không gia hạn việc đưa 3 cá nhân và một thực thể vào danh sách, đồng thời xóa tên 3 người đã qua đời. EU hiện nắm giữ khoảng 210 tỷ euro, nghĩa là khoảng 240 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga. Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp đặc phái viên Mỹ Stephen Kishwap bên lề phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ và chuyển các điều kiện của Tehran để mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran yêu cầu Washington lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển, giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng và chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận. Hiện chưa có thông tin về phản hồi của phía Mỹ đối với các điều kiện do Iran đưa ra hoặc thời điểm eo biển Hormuz có thể được mở lại. Trong khi đó, hôm nay, Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran đã thông qua các mức phạt mới đối với tàu thuyền vi phạm quy định quá cảnh tại eo biển Hormuz, trong khuôn khổ dự luật nhằm củng cố quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến hàng hải chiến lược này. Bão Dorian, cơn bão số 25 theo cách đánh số của Nhật Bản, đã đổ bộ vào nước này vào hôm qua, gây mưa lớn kỷ lục, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, khiến nhiều người thương vong và gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo báo cáo sơ bộ của chính quyền các địa phương tại Nhật Bản, cơn bão Dorian đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gió giật dữ dội ở khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Ít nhất 8 người được xác nhận đã thiệt mạng và 5 người khác bị mất tích ở các tỉnh Chiba và Kawanawa. Đến nay, thì lực lượng cảnh sát và cứu hỏa địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đối với những nạn nhân mất tích. Đáng chú ý, tại các tỉnh Chiba, Kanagawa và Ibaraki đã có hơn 500 tòa nhà được xác nhận bị hư hại. Trong đó thì nhiều tòa nhà bị hư hại hoàn toàn, nhiều khu vực dân cư và đường xá bị ngập úng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hiện đại, nhiều hoạt động đón Tết Trung Thu vẫn được tổ chức theo hướng gìn giữ những giá trị truyền thống, mang đến cho trẻ em những trải nghiệm gần gũi với tuổi thơ qua các trò chơi dân gian, làm lồng đèn và không gian lễ hội đậm bản sắc. Qua đó góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc và lưu giữ những ký ức đẹp về mùa trăng trong tuổi thơ. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Giữa nhiều cách đón Trung Thu hiện đại, những hoạt động mang đậm nét truyền thống vẫn được các trường học duy trì, giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa dân gian. Tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhân, chương trình Vui hội Trăng Rằm năm 2026 được tổ chức với các hoạt động như múa lân, giao lưu chú cụi chị Hằng và tìm hiểu về Tết Trung Thu. Không chỉ tạo sân chơi cho học sinh, chương trình còn giúp các em hiểu hơn về những giá trị văn hóa gắn với Tết Trung Thu, đồng thời tăng sự gắn kết trong nhà trường. Đây cũng là dịp để học sinh cùng tham gia các hoạt động tập thể trong năm học mới sau khi nhà trường có sự thay đổi về tổ chức. Thầy Bùi Văn Tuấn, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong cho biết.
3: Năm nay mỗi năm thì mình tổ chức cho trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong không á thì nó cũng đơn giản hơn. Năm nay mình phải tổ chức hai cơ sở nên là khối lượng công việc nó cũng nhiều hơn, nên là tổ chức các hoạt động là nó cũng gồm cũng đầy đủ các hoạt động như là rước đèn phá cổ rồi múa lân cho các bạn, rồi tổ chức các hoạt động trò chơi team building, các hoạt động học náo cho các bạn tham gia.
2: Tết Trung Thu tại trường không chỉ là dịp vui chơi với đèn lồng, tiếng trống và các tiết mục biểu diễn, mà còn tạo không gian để học sinh cùng tham gia giao lưu. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với lứa tuổi, giúp học sinh có thêm trải nghiệm và những kỷ niệm chung cùng bạn bè. Em Nguyễn Thảo Nhi, lớp 6A9, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong cho hay.
4: Em thấy rất hào hứng và vui vẻ vì được tham gia mùa Trung Thu này của trường tổ chức. Nếu có năm sau, em hy vọng trường có tiết mục làm những chiếc đèn trung thu dành riêng cho mừng.
2: Trung thu không chỉ được tái hiện qua các hoạt động truyền thống mà còn được mở rộng bằng những trải nghiệm phù hợp với sở thích của trẻ. Tại lớp vẽ cây cọ nhỏ phường Quy Nhân, các bạn nhỏ được tự tay làm lồng đèn, từ tạo hình lắp ghép đến trang trí. Từ lựa chọn vật liệu, tạo hình đến lắp ghép và trang trí, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tập trung và khéo léo. Đặc biệt, những vật liệu quen thuộc được tận dụng biến thành những chiếc lồng đèn mới mẻ. Qua đó, các bạn vừa có thêm trải nghiệm làm đồ handmade, vừa rèn sự kiên nhẫn và tự tin khi hoàn thành sản phẩm bằng chính đôi tay của mình. Chia sẻ về ý tưởng của workshop, chị Hồ Thị Diễm Lệ, giáo viên lớp vẽ cây cọ nhỏ cho biết.
5: Thì muốn cho mấy bé có một cái mùa trung thu thật là ý nghĩa, là bé tự làm thành cái lồng đèn cho riêng mình. Vật liệu ở đây là tái chế, vật liệu từ cái nắp ly á. Mình cắt, mình ghép lại thành cái lồng đèn con cá chép. Mấy bé rất là thích. Nói chung thì rất là phấn khởi luôn.
2: Không khí buổi workshop trở nên sôi nổi hơn khi các bạn nhỏ cùng bắt tay vào từng công đoạn làm lồng đèn. Với nhiều bạn, đây cũng là dịp để thử sức với một hoạt động thủ công mà trước đó chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm. Em Trần Phương Thảo, phường Quy Nhân Đông hào hứng nói.
6: Vì em thấy cái buổi này nó có thể giúp em giải trí và thêm kỹ năng sáng tạo, giúp em có thể khéo tay hơn và làm được những cái lồng đẹp hơn.
2: Đa dạng các tổ chức gần gũi với trẻ em, các hoạt động trung thu đang mở ra nhiều trải nghiệm mới trong mùa trăng. Không chỉ mang đến niềm vui, những hoạt động này còn tạo cơ hội để các bạn nhỏ được trực tiếp tham gia khám phá và cảm nhận những nét đẹp văn hóa đã gắn với Tết Trung Thu qua nhiều thế hệ. Qua đó, những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, làm mới trong cách thể hiện và trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ hôm nay.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nhiều hoạt động đón Tết Trung Thu năm nay được tổ chức theo hướng gìn giữ những giá trị truyền thống, mang đến cho trẻ em những trải nghiệm gần gũi với tuổi thơ qua các trò chơi dân gian, góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc và lưu giữ những ký ức đẹp về mùa trăng trong tuổi thơ. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa Trung Thu về, ánh trăng lại trở nên thật đặc biệt trong ký ức tuổi thơ. Đó là vầng trăng sáng trong những đêm rước đèn, là tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ và cả câu chuyện về chú cuội ngồi dưới gốc đa trên cung trăng. Những hình ảnh thân thương ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của đêm hội trăng rằm. Với giai điệu vui tươi trong sáng và đầy màu sắc tuổi thơ, ca khúc Chú Cuội Chơi Trăng sẽ đưa chúng ta cùng bước một thế giới thật hồn nhiên, nơi có ánh trăng, có chú cuội và có những ước mơ trong trẻo của trẻ thơ. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Bây giờ là 17 giờ 34 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một sự kiện và vấn đề. Và các bạn, mùa bão năm nay được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Tỉnh Gia Lai tập trung rà soát các khu vực xung yếu, kiểm tra phương án tại cơ sở, củng cố lực lượng phương tiện và hậu cần, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho mọi người dân trên địa bàn. Bài viết sau trong một sự kiện và vấn đề sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong mấy ngày qua, khu vực phía đông tỉnh xảy ra mưa vừa mưa to trên diện rộng. Các địa phương với kịch bản phương án ứng phó sẵn có đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng ngừa từ sớm từ xa, lấy bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân là mục tiêu cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan lơ là hoặc chậm cảnh báo sơ tán. Trước đó, cuối tháng 8 đầu tháng 9, tỉnh Gia Lai đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra thực tế phương án kịch bản phòng chống thiên tai tại các địa phương trong tỉnh. Ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, qua kiểm tra thực tế, 100% xã phường đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách địa bàn thôn, làng, khu phố. Các địa phương đã khoanh vùng khu vực nguy cơ, lập danh sách hộ dân cần sơ tán, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng chốt trực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các tổ kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại chưa đạt yêu cầu và đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục triệt để. Trong đó nổi lên là việc huy động lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ tại một số khu vực xung yếu còn thụ động, chủ yếu trông chờ vào chỉ đạo và chi viện của cấp trên. Trang thiết bị ở cấp xã thiếu và không đồng bộ, phần lớn là phương tiện thô sơ huy động trong dân. Công tác tập huấn diễn tập vận hành thử phương án, đây là khâu yếu nhất và chưa đạt yêu cầu trên phạm vi toàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn vượt qua mùa mưa bão, tại báo cáo vừa gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh sau chuyến kiểm tra thực tế ở các xã phường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã đề nghị các địa phương quán triệt quan điểm chuyển mạnh từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro thiên tai từ sớm từ xa, lấy bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Ủy ban Nhân dân các xã phường cập nhật đầy đủ chính xác dữ liệu lên hệ thống thông tin phòng chống thiên tai tỉnh theo đơn vị hành chính hiện hành, bảo đảm thống nhất giữa dữ liệu trên phần mềm, phương án đã phê duyệt và thực tế, cập nhật danh sách nơi sơ tán đến từng hộ dân. Việc này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 và duy trì cập nhật thường xuyên. Các địa phương rà soát số lượng điểm sơ tán cho phù hợp nhu cầu thực tế, khảo sát kỹ điều kiện điện nước vệ sinh và chuẩn bị 4 tại chỗ ngay tại các điểm sơ tán, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của toàn bộ phương tiện cứu hộ, bảo đảm nhiên liệu dự trữ tối thiểu, bố trí phương tiện cứu hộ nhỏ, cơ động, áo phao, phao tròn, dây cứu sinh về tận thôn làng khu phố tại các điểm ngập sâu chia cắt. Duy trì lực lượng chốt trực 24/24 giờ tại ngầm tràn, đường thấp khi có mưa lũ. Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, phải chủ động di dời dân đến nơi an toàn ngay khi có mưa lớn, tăng cường kiểm tra, gia cố, cảnh báo tại các hồ đập, cầu cống, ngầm tràn, đoạn kè xung yếu, tiếp tục nạo vét, khơi thông dòng chảy, cắt tỉa cây xanh, kiên quyết xử lý vi phạm hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn vượt lũ. Đồng thời tiếp tục chủ động thông tin tuyên truyền, cảnh báo để nhân dân chủ động phòng tránh. Đi kèm với đó, công khai danh sách hộ phải sơ tán, điểm sơ tán và người phụ trách đến từng hộ dân. Đồng thời chủ động xây dựng phương án cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành lệnh di dời, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Trên cơ sở tổng hợp kiến nghị của 4 tổ kiểm tra và của các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng kiến nghị đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương cấp kinh phí mua sắm hoặc xuất cấp vật tư trang thiết bị phòng chống thiên tai cho các xã phường, tiếp tục quan tâm dành nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, công trình phòng chống thiên tai lâu năm bị xuống cấp trên địa bàn tỉnh. Trong đợt mưa lớn đang tiếp diễn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời báo cáo sự cố, thiệt hại và những tình huống bất thường để có phương án xử lý. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh có mưa nhiều nơi. có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 ly, có nơi trên 150 ly. Khu vực phía Tây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20 đến 40 ly, có nơi trên 50 ly. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất tại khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Mưa dông cũng có khả năng kèm theo lốc sét, gió mạnh gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến người, vật nuôi và tài sản. Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo cảnh báo thời tiết, chủ động phòng tránh và không đi qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn.
0: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề với bài viết đề cập đến nội dung. Mùa bão năm nay được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai tập trung rà soát các khu vực xung yếu, kiểm tra phương án tại cơ sở, củng cố lực lượng phương tiện và hậu cần, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Trở lại phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Nơi Đảo Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Song.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với mục Thầy thuốc của bạn. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết giao mùa với những thay đổi thất thường về nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển, khiến sức đề kháng của chúng ta dễ bị suy giảm. Đặc biệt ở những đối tượng nhạy cảm như trẻ nhỏ, người cao tuổi hay phụ nữ mang thai, nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp lại càng gia tăng. Trong một thầy thuốc của bạn hôm nay, chúng tôi có bài tổng hợp những thông tin y khoa hữu ích về bệnh viêm xoang, một căn bệnh rất phổ biến khi thời tiết chuyển mùa. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới bệnh giao mùa thì không thể thiếu viêm xoang, bởi thời tiết khô hanh lại ẩm ướt, khiến niêm mạc mũi khô và bong tróc. Những người mắc bệnh xoang thường có cảm giác phiền toái và rất khó chịu bởi liên tục hắt hơi, sổ mũi, đau đầu, đau tai. Mặc dù căn bệnh này không gây nguy hiểm nhưng khó được chữa dứt điểm nên sẽ gây nhiều bất tiện cho người bệnh. Bệnh viêm xoang hay còn gọi chung là viêm mũi xoang là bệnh lý khá phổ biến gặp ở mọi lứa tuổi ở Việt Nam. Viêm xoang là tình trạng viêm niêm mạc hô hấp lót trong các xoang cạnh mũi. Đây là tình trạng phù nề gây tăng tiết nhầy ở niêm mạc các xoang do một vài tác nhân gây tắc nghẽn xoang. Nếu bệnh diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó khỏi dưới 4 tuần, gọi là viêm xoang cấp tính. Nếu bệnh không được điều trị đúng cách dẫn đến dai dẳng kéo dài trên 3 tháng, gọi là viêm xoang mạn tính. Có rất nhiều nguyên nhân gây viêm xoang. Thường gặp nhất là các nguyên nhân do nhiễm virus, vi khuẩn làm tổn thương tế bào lông chuyển ở lớp niêm mạc xoang gây viêm mũi xoang cấp tính. Ngoài ra, một số yếu tố gây dị ứng như thời tiết ẩm, lạnh, phấn hoa, môi trường khói bụi cũng là các nguyên nhân khiến cho các cơ địa mẫn cảm dễ bị viêm xoang tái phát nếu không loại được các yếu tố này ra khỏi môi trường sống. Còn một tỷ lệ hiếm gặp là bất thường giải phẫu mũi xoang như lệch vách ngăn mũi, polyp mũi, phì đại cuốn mũi dẫn đến lưu thông mũi xoang kém mà gây viêm xoang. Triệu chứng của bệnh viêm xoang thường bắt đầu bằng việc người bệnh có thể hắt hơi, sổ mũi như một nhiễm cúm thông thường. Sau đó thường xuất hiện hai triệu chứng là nghẹt mũi và chảy nước mũi, dịch tiết ở nước mũi có thể trong hoặc màu vàng xanh. Triệu chứng của bệnh viêm xoang nặng là người bệnh có thể sốt, ho, mặt nặng, đau nhức vùng trán, thái dương hoặc gò má, giảm khả năng cảm nhận mùi, thậm chí không ngửi thấy mùi. Biện pháp phòng ngừa phổ biến là chúng ta nên tránh các tác nhân gây bệnh, giữ gìn vệ sinh mũi họng để tránh bị viêm mũi, viêm họng dẫn đến viêm xoang. Ngoài ra thì cần phải giữ môi trường sống sạch sẽ, giảm khói bụi, ô nhiễm, cũng như các biện pháp hạn chế tiếp xúc với các yếu tố gây dị ứng sẽ giảm tình trạng viêm xoang. Người bị viêm xoang mạn tính cần phải giữ ấm vùng mũi, họng thường xuyên khi gặp thời tiết lạnh để tránh được viêm cấp. Như đã nói thì mặc dù căn bệnh này không gây nguy hiểm nhưng khó chữa khỏi hoàn toàn. Khi bệnh viêm xoang cấp tính không được điều trị triệt để sẽ trở thành viêm xoang mạn tính tái đi, tái lại nhiều lần. Và các yếu tố dị ứng nếu vẫn còn tồn tại trong môi trường sống của người bệnh thì bệnh lý viêm xoang cũng rất khó kiểm soát. Đối với bệnh nhân viêm xoang, đa phần bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa trong các trường hợp viêm xoang cấp tính. Các thuốc kháng sinh chống viêm, thuốc chống dị ứng, chống co mạch, chống xuất tiết phải được sử dụng hợp lý dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh dẫn đến viêm xoang mạn tính. Trong trường hợp người bệnh phải rửa xoang, bơm thuốc vào để điều trị thì cần phải đến cơ sở y tế uy tín, tránh những biến chứng không đáng có. Ngoài ra người bệnh phải tuân thủ các nguyên tắc điều trị cũng như phòng bệnh. Trường hợp được chỉ định phẫu thuật chữa viêm xoang trong các trường hợp sau: điều trị nội khoa không hiệu quả, kéo dài viêm xoang dai dẳng nhiều năm. Viêm xoang đã có các biến chứng như viêm ổ mắt chèn vào dây thần kinh thị giác. Có các bất thường về giải phẫu vùng mũi xoang như lệch vách ngăn mũi, polyp quá to thì phải phẫu thuật để giải quyết căn nguyên. Viêm xoang là bệnh lý thường gặp ở nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa như nước ta. Khi bị viêm xoang cấp tính, cần phải được các bác sĩ tai mũi họng khám và tư vấn điều trị hợp lý, tránh để tiến triển thành bệnh viêm xoang mạn tính.
2: Thông tin quảng cáo.

0: cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

gian ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp gian ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh gian miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: lượng Nhật Bản mà ta cần.
1: Những ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
5: wow.
4: sao.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp
6: wow.
4: đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
4: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
4: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cowry, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cowry với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cowry mang hương biển về nhà. Này còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
9: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên tỉnh Gia Lai, trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong 6 giờ qua, từ 7 giờ ngày 23 tháng 9 đến 13 giờ ngày 23 tháng 9, địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to như Quy Nhơn 57mm, Chi cục Thủy lợi 46,6mm, vườn Quy Nhơn Nam, Hồ Long Mỹ 46,4mm, vườn Quy Nhơn Tây, An Nhơn 50mm, Tường Sơn 55,4mm, Xuân An, xã Cát Tân 59,6mm, Phù Cát. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong 6 giờ tới tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, vùng suối, vùng núi và sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, sinh kế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Tiếp theo là tin dự báo mưa lớn trên khu vực tỉnh Gia Lai. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua, từ chiều ngày 22 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 15 giờ ngày 22 tháng 9 đến 15 giờ ngày 23 tháng 9 phổ biến từ 30 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm như Bồng Sơn 100,8 mm, Cát Tiến 156,2 mm, Quy Nhơn 169 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Từ chiều ngày 23 tháng 9 đến chiều ngày 25 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm. Khu vực phía tây và giữa tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Cảnh báo từ chiều ngày 25 tháng 9 đến chiều ngày 26 tháng 9, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc xoáy, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đề nghị các cơ quan ban ngành và nhân dân theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo để phòng tránh và đảm bảo an toàn. Và phần của chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Vườn Quy Nhân và vùng lân cận, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Thời tiết vùng biển, nhiều mây có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quý vị và các bạn thân mến, được sáng tác năm 1988. Thưa quý vị và các bạn, và chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thực hiện biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, nhấn mạnh Việt Nam sẽ cùng Liên Hợp Quốc xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên mức 7,8% trong năm nay và 7,6% trong năm sau. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ án sữa giả xảy ra tại công ty Ran Pharma, công ty Haco Food Group và một số đơn vị liên quan. Với đầy đủ đèn lồng nhiều màu sắc, mâm cỗ, bánh trung thu, trẻ em ở đặc khu Trường Sa đang đón một mùa trung thu vui tươi, ấm áp. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày mai. Mỹ và Iran xác nhận đã tiến hành các cuộc tiếp xúc bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York trong nỗ lực tìm kiếm hướng đi cho cuộc xung đột kéo dài suốt 7 tháng qua. Giá dầu thế giới ngay lập tức hạ nhiệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng qua theo giờ địa phương tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, phiên thảo luận cấp cao Đại hội Đại đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người đã chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo đại diện các quốc gia thành viên. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalil Rahman nhận định thế giới đang đối mặt với những rạn nứt ngày càng sâu sắc và kêu gọi chấm dứt giao tranh, đảm bảo tiếp cận nhân đạo, bảo vệ dân thường, thúc đẩy giải trừ quân bị và đề cao trách nhiệm giải trình. Lãnh đạo cấp cao nhiều nước cũng chia sẻ quan điểm cho rằng thế giới đang đứng trước những thử thách chưa từng có, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống đa phương và thúc đẩy tiến trình cải tổ tổ chức này để ứng phó hiệu quả hơn với cuộc khủng hoảng gia tăng. Tại phiên thảo luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh tin tưởng với một Liên Hợp Quốc vững mạnh, Việt Nam sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường, Quang Trung từ New York, Hoa Kỳ.
1: Đánh giá về tình hình thế giới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng điều đáng quan tâm không chỉ là trật tự quốc tế đang thay đổi ra sao, mà sự thay đổi ấy sẽ đưa thế giới tới đâu. Từ lịch sử của mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam hiểu sâu sắc cái giá của chiến tranh, giá trị của độc lập và sức mạnh của hòa giải, hợp tác. Khẳng định Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không sàng lọc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau. Không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong đó, các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên Hợp Quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước với nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh nhà nước Israel, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Chia sẻ về quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hơn 60 năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ các quốc gia có thể biến nghi kỵ thành lòng tin, biến đối đầu thành đối thoại, biến chia rẽ thành hợp tác, biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể.
2: Trên tinh thần đó, Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp trong đó có Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của mình. Biển và đại dương phải là không gian của hòa bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững. Cũng trên tinh thần vì hòa bình và quyền phát triển của các dân tộc, Việt Nam luôn đoàn kết với nhà nước của nhân dân Cuba, kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương và phong tỏa năng lượng đối với Cuba, đồng thời đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Cuba vượt qua khủng hoảng do cấm vận gây nên.
1: Nhấn mạnh cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng văn kiện vì tương lai và chương trình nghị sự 2030 cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Các cam kết tài chính cho phát triển, trong đó có cam kết Sevin, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển. Và phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chia sẻ về việc khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc cần xây dựng các nguyên tắc về khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các nước đang phát triển phải được tham gia thực chất vào các quá trình xây dựng luật lệ, được hỗ trợ hạ tầng năng lực số và tiếp cận công bằng với những thành quả tiến bộ khoa học, công nghệ. Nhấn mạnh việc tổ chức lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết điều này thể hiện mong muốn của Việt Nam đóng góp thiết thực vào hợp tác số toàn cầu, đồng thời sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mạng để người dân được sống an toàn và hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ. Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác để thúc đẩy bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.
2: Củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm không thể thay thế của Liên Hợp Quốc. Sức mạnh của Liên Hợp Quốc không phải ở chỗ có thể làm thay trách nhiệm của các quốc gia, mà ở uy tín và khả năng xây dựng đồng thuận, xây dựng chuẩn mực và phát triển luật lệ, huy động nỗ lực toàn cầu để cùng ứng phó với những thách thức chung. Để Liên Hợp Quốc thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban thư ký theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ, cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, đảm bảo lợi ích của các nước đang phát triển.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng, với một Liên Hợp Quốc vững mạnh, Việt Nam sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Trên hành trình đó, Việt Nam luôn là thành viên tích cực và là quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
0: Trong khuôn khổ tham dự kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua theo giờ địa phương tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
3: Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, triển khai các trụ cột, động lực quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu của hai nước và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện chiến lược Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta, hai bên nhất trí sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp song phương. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor-Leste phát huy vai trò thành viên ASEAN và hội nhập khu vực. Gặp Thủ tướng Bhutan Tsering Tobgay, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, nghiên cứu mở đường bay thẳng, giao lưu nhân dân và hợp tác tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Bhutan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất hai bên thiết lập cơ chế hợp tác song phương để thúc đẩy triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về khung hợp tác giữa hai nước. Gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalapavalu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu. Tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn liên nghị viện. Với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, hai bên thống nhất thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, mở rộng thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên hơn 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Thụy Sĩ khuyến khích các tập đoàn tăng đầu tư vào Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ tài chính, trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Tại cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh và cùng quan tâm như công nghệ cao, chuyển đổi số, 5G, 6G, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch, khoa học công nghệ và giáo dục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác về công nghệ vệ tinh, an ninh mạng, hạ tầng xanh và xử lý nước thải, đồng thời đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Gặp Tổng thống Ghana John Mahama, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên Hợp Quốc. Tổng thống Ghana mong muốn Việt Nam hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa gạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai theo hướng hiệu quả thực chất. Tại cuộc gặp Thủ tướng Tòa Thánh Vatican Pietro Parolin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong giáo dục, y tế, an sinh xã hội, từ thiện. Đề nghị Tòa Thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng dân tộc. Tại cuộc gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalil Rahman, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp, đóng góp tích cực vào các ưu tiên sáng kiến của Đại hội đồng, đề xuất thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ các nước thu nhập trung bình, tiếp cận tài chính, công nghệ và tri thức, hỗ trợ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thúc đẩy xây dựng khuôn khổ quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo theo hướng bao trùm, minh bạch, thu hẹp khoảng cách số. Việt Nam cũng khẳng định sẵn sàng tham gia các tiến trình thương lượng văn kiện tại Liên Hợp Quốc và phối hợp về các sáng kiến ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm, bền vững. Trong chuyến công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc với tập đoàn dược phẩm Pfizer. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa tập đoàn dược phẩm Pfizer và công ty cổ phần vaccine Việt Nam về nâng cao năng lực tiêm chủng vaccine phòng bệnh cho Việt Nam.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp Quốc.
3: Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Alexander De Croo, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Catherine Russell và Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc Dean Keita đã tiến hành trao các chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027-2031 giữa Chính phủ Việt Nam và ba cơ quan phát triển hàng đầu này. Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo đã trao đổi thỏa thuận sửa đổi bổ sung thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về việc cải tạo, nâng cấp và sử dụng ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội năm 2012. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Bộ Công an Việt Nam và đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm đã trao ý định thư về việc thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc ký kết và trao các văn kiện chương trình quốc gia giai đoạn 2027-2031 hôm nay mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và ba tổ chức Liên Hợp Quốc.
2: Trong hành trình đó, Việt Nam mong rằng UNDP, UNICEF và UNPA tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu, đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu chiến lược từ đổi mới mô hình phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh,

0: tín hàng đầu của Hoa Kỳ và nhận huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại.
1: Phát biểu chào mừng, ông Henry Fernandez, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ. Bày tỏ ấn tượng về sự năng động của nền kinh tế Việt Nam qua các chuyến thăm thực tế, ông Henry Fernandez đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Phát biểu chính sách, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Hiệp hội đã dành cho mình huy chương của Hiệp hội, tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới, cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, bất kỳ ai ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào đều phải có tinh thần trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, suy rộng ra, điều đó cũng đúng đối với mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc tế. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về ba vấn đề: trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới, điều gì đã đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay, và trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới.
2: Trước thực tế đó, chúng tôi cho rằng tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Các nước có ảnh hưởng lớn cần có đóng góp tương xứng, các nước vừa và nhỏ cần chủ động đề xuất những sáng kiến và tham gia giải quyết những vấn đề chung. Các thiết chế quản trị toàn cầu cần được chỉ ra cách để phản ánh một cách đầy đủ hơn thực tiễn phát triển và tiếng nói của các quốc gia, củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên Hiệp Quốc làm trung tâm.
1: Nhắc lại lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, để trở thành đối tác chiến lược toàn diện như hôm nay, hai nước đã vượt qua những mất mát khác biệt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc. Trách nhiệm đó cũng đòi hỏi chúng ta biết trân quý, gìn giữ những gì đã đạt được hôm nay. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định lâu dài, thực sự xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời mong muốn nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn chân thành với Hoa Kỳ về những vấn đề cùng quan tâm, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt. Hợp tác quốc phòng an ninh cần tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng, chính sách và lợi ích của mỗi bên, đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo thêm giá trị mới cho hai nước.
2: Để hiện thực hóa các tiềm năng to lớn đó, quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ cần triển khai cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm. Chia sẻ về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, hiện nay khối lượng công việc còn rất nhiều và ngày càng khó khăn. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của nhân dân, các cựu chiến binh và hỗ trợ của nước ngoài, công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, công việc này ngày càng phải tiến hành khẩn trương, nếu để lâu thì càng khó khăn, phức tạp và mất cơ hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ về những chính sách phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và định hướng trong những năm tới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 221 và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
5: Báo cáo kiểm tra giám sát đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã chủ động bài bản, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, phương thức lãnh đạo đổi mới mạnh theo hướng giao việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020.

0: rà soát tổng thể toàn bộ các kiến nghị, xây dựng lộ trình kế hoạch chi tiết, trong đó bổ sung nội dung trọng tâm chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ, thể chế hóa nhanh, đồng bộ toàn bộ các chủ trương đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực.
1: Ủy ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, phương thức và cách thức chỉ đạo điều hành và trong cái việc tổ chức thực hiện nghị quyết kết luận. Ở đây là phải kịp thời quán triệt, rồi nắm chắc, hiểu sâu, làm đúng, làm quyết liệt, triển khai mạnh các chủ trương đường lối, nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị. Và nhiệm vụ đầu tiên là tập trung về thể chế hóa một cách nhanh, đồng bộ toàn bộ các chủ trương đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực về công tác cán bộ, rồi về chế độ chính sách, về lương, rà soát tổ chức bộ máy của các bộ ngành, các địa phương.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử và luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Trong bối cảnh năm 2025 ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, hơn 5.300 cơ quan tổ chức doanh nghiệp bị thiệt hại, Chính phủ đề xuất xây dựng ban hành luật an ninh dữ liệu, hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành luật an ninh dữ liệu nhằm khắc phục tình trạng quy định phân tán chồng chéo, chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ lộ lọt tấn công, đầu độc dữ liệu cũng như các rủi ro từ điện toán lượng tử và chuỗi cung ứng, qua đó thiết lập khung pháp lý bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia từ sớm từ xa. Cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị làm rõ 5 vấn đề. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ rủi ro, có cơ chế đánh giá lại khi dữ liệu thay đổi, xác định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia và ranh giới chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bảo đảm an ninh suốt vòng đời dữ liệu, quản trị AI và kiểm soát quyền lực tại Trung tâm Quản trị An ninh Dữ liệu Quốc gia, xây dựng lộ trình mật mã kháng lượng tử đến năm 2035 có hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời phân định rõ với các luật liên quan tránh chồng chéo, tăng chi phí tuân thủ.
4: Dự thảo luật đi đúng hướng bảo vệ chủ quyền dữ liệu trong kỷ nguyên số AI. Điểm mạnh là cái tư duy trong cái luật này là phân cấp rủi ro và cái dòng đời dữ liệu. Nhưng mà mình lưu ý là cái tính khả thi thực hiện và cái cân bằng giữa an ninh và cái phát triển kinh tế số. Thì luật an ninh dữ liệu sẽ trở thành công cụ chiến lược thay vì trở thành rào cản. Nếu mà tiếp thu kỹ thì theo quy trình rút gọn thông qua tại một cái kỳ họp.
3: Về cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị
5: an ninh dữ liệu là cần thiết kế theo cái hướng đồng bộ với lại luật an ninh mạng và luật dữ liệu. Chúng ta có 5 cái cấp độ an toàn hệ thống cho đồng bộ.
2: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trưởng nhóm 6 chủ trì họp nhóm 6 về tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
6: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức, thể hiện trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cần đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình hiện thực hóa cương lĩnh, làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường bước đi phù hợp đối với Việt Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, kế hoạch hành động của nhóm cần bám sát kế hoạch tổng thể, bảo đảm tính khoa học, rõ lộ trình, rõ các mốc thời gian nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề cao việc các thành viên của nhóm phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, phân công rõ ràng. Đồng chí giao tổ biên tập, tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thành các văn bản để ban hành sớm nhằm chuẩn bị cho các công việc tiếp theo.
2: Chiều nay, đồng chí Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng nghe báo cáo tình hình kết quả triển khai hệ thống giám sát điều hành thông minh IOC và hệ thống quản lý công việc đánh giá cán bộ trên môi trường số.
6: Tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá qua triển khai bước đầu, hai hệ thống đã tạo nền tảng hỗ trợ đổi mới phương thức công tác, nhưng cần tiếp tục hoàn thiện và đánh giá qua sử dụng thực tế. Hệ thống giám sát điều hành thông minh đã hình thành 7 nhóm thông tin về chỉ đạo điều hành, kinh tế xã hội, điều hành tác nghiệp quản lý công việc, thực hiện nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương, kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số.

0: tổ chức đảng, đảng viên, tình hình sử dụng và trạng thái hoạt động của một số ứng dụng hệ thống thông tin. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị xác định rõ giá trị sử dụng của từng hệ thống. Đối với IOC, cần từng bước trở thành kênh thông tin tham khảo tin cậy, giúp lãnh đạo nắm nhanh tình hình, nhận diện những vấn đề cần quan tâm và theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã giao. Thông tin đưa lên IOC phải có trọng tâm, có nguồn rõ ràng và được kiểm chứng. Hệ thống cần làm nổi bật những biến động đáng chú ý, vấn đề mới phát sinh, nhiệm vụ chậm tiến độ và nội dung cần xin ý kiến. Các cảnh báo phải gắn với cơ quan chịu trách nhiệm và tình hình xử lý, tránh tình trạng cảnh báo nhiều nhưng không rõ đầu mối giải quyết. Đối với hệ thống quản lý công việc và đánh giá cán bộ, yêu cầu trước hết là quản lý chặt chẽ quá trình giao, thực hiện và xác nhận kết quả nhiệm vụ. Công việc phải được giao đúng thẩm quyền, rõ người thực hiện, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm xác nhận.
1: Tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 229 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn, thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng cần siết lại nguyên tắc, hoàn thiện quy định, ban hành ngay kế hoạch khắc phục sau kiểm tra, từng việc có cơ quan chủ trì, thời hạn, sản phẩm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chung. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, rà soát tổng thể, bố trí lại đội ngũ cấp xã. Trong quý 4 năm nay, kiện toàn xong 96 ủy viên ban chấp hành, 6 ủy viên ban thường vụ còn khuyết. Rà soát từng xã phường theo vị trí việc làm, điều động biệt phái từ nơi dôi dư về vùng sâu vùng xa, biên giới. Ưu tiên cán bộ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Cùng với đó, tạo nguồn từ sớm từ xa, có kế hoạch riêng cho cán bộ trẻ dưới 42 tuổi, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng khoảng trống năng lực, tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, kiểm soát quyền lực và bảo vệ chính trị nội bộ. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
2: Sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền các dân tộc của tỉnh Cao Bằng sẽ khắc phục được những vấn đề khó khăn này. Chúng ta phải thể hiện quyết tâm càng khó khăn, càng phải quyết tâm cao hơn, sáng tạo, tìm ra các cái giải pháp cụ thể để chúng ta vượt khó đi lên. Đây cũng là nơi để các chí cán bộ có thể được tắm mình trong thực tiễn, được tỏa sáng ở trong chính những nơi khó khăn nhất.
1: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 tại phường Lâm Viên, Đà Lạt. Phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
3: Kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cử tri phường Lâm Viên Đà Lạt mong muốn bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục bảo hiểm y tế để việc khám chữa bệnh của người dân được thuận lợi. Việc bố trí nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Hội Cựu chiến binh đáp ứng được đồng thời cả về số lượng, cả về yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn rất khó khăn. Vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và phát triển du lịch xanh, đảm bảo môi trường sống ở đô thị Đà Lạt trong bối cảnh khách du lịch đến địa phương ngày càng tăng, trong khi năng lực xử lý rác thải hạn chế. Số hộ dân thực tế ở tổ dân phố Nghệ Tĩnh và số hộ dân Bộ Công an cung cấp có sự chênh lệch tương đối lớn, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của tổ dân phố. Khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai. Đối với việc thiếu sách giáo khoa tại địa phương hiện nay, cử tri Nguyễn Thị Phương Diệu, tổ dân phố Đa Thiện nêu ý kiến.
4: Phụ huynh rất là vất vả để mà mua sách cho các em. Một số sách thì hiện nay vẫn thiếu, cho nên là các em phải tự đi photo để mà phục vụ cho quá trình học tập. Một số các cái sách thì là có màu, cho nên là phải đi in ấn ở theo dạng là màu, rất là tốn kém, cũng như là ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em. Cũng phát sinh thêm một nguy cơ, đó chính là vi phạm về bản quyền.
3: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trả lời tất cả các nội dung mà cử tri kiến nghị đề xuất, đồng thời khẳng định các ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để gửi đến cấp có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời, giải quyết, và đặc biệt Quốc hội cũng sẽ giám sát nội dung này.
5: Đoàn đại biểu Quốc hội xin ghi nhận các ý kiến của các quý vị cử tri. Chúng tôi đánh giá các cái ý kiến này hết sức là tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ trách nhiệm của mình với địa phương, với đất nước. Còn một số các cái ý kiến cử tri quan tâm, tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là lãnh đạo ủy ban tiếp tục có cái sự lãnh đạo chỉ đạo để giải quyết triệt để và trả lời cử tri bằng văn bản một cách thấu đáo.
1: Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng

0: sách giáo khoa, rà soát chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Trong kết luận, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027 trước ngày 25 tháng 9, rà soát xác nhận đến từng trường, từng học sinh, tuyệt đối không để học sinh đi học mà không có sách. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng về nhiệm vụ này, đồng thời phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 10 tháng 10. Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng an toàn bữa ăn học đường, công khai, minh bạch và không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
0: Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và là một trong những nền kinh tế có mức tăng mạnh mẽ nhất châu Á. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 9 do Ngân hàng Phát triển châu Á ADB thực hiện. Báo cáo được công bố sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Thư và Anh Dũng.
2: Báo cáo nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên mức 7,8% trong năm nay và 7,6% trong năm sau, phản ánh kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ môi trường quốc tế, nhất là những bất ổn địa chính trị và biến động chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Việc các ngân hàng trung ương lớn, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, điều chỉnh tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, đồng thời gây áp lực lên tỷ giá và hoạt động điều hành chính sách tiền tệ. Đây cũng là thách thức chung đối với nhiều quốc gia trong khu vực. Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng ADB tại Việt Nam, nhấn mạnh.
3: Về động thái tăng lãi suất của Fed sẽ tác động đến Việt Nam với ba kênh chính. Thứ nhất là tỷ giá. Nếu mà tỷ giá lãi suất đô la mà cao hơn thì nó sẽ làm cho đồng đô la mạnh hơn và nó sẽ gây áp lực lên đồng Việt Nam và tâm lý thị trường. Thứ hai là lãi suất trong nước thì nếu mà chênh lệch giữa lãi suất đô la và lãi suất Việt Nam đồng thu hẹp quá thì điều hành tiền tệ của chúng ta nó sẽ rất là khó khăn hơn. Thứ ba là về dòng vốn, nhà đầu tư quốc tế thì có thể người ta sẽ thận trọng hơn đối với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta có cái nền tảng để tăng sự chống chịu thì chẳng hạn như tăng trưởng thì cũng đang rất là tích cực. Về FDI thì đang giải ngân tốt, sản xuất công nghiệp đang duy trì đà tăng trưởng, và tỷ giá thì tương đối là linh hoạt. Thì những yếu tố này tôi cho rằng cũng sẽ giúp Việt Nam điều hành một cách linh hoạt hơn để giảm thiểu cái tác động của việc tăng lãi suất của Fed.
2: Từ bối cảnh hiện nay, ADB khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô thận trọng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính và đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời chuyển hóa động lực phát triển thành những kết quả bền vững và bao trùm hơn.
0: Những ngày này, tiếng trống múa lân, ánh đèn ông sao và quà trung thu đang mang niềm vui đến với nhiều trẻ em ở tỉnh Đắk Lắk. Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sự quan tâm của cộng đồng không chỉ mang đến một mùa trăng ấm áp mà còn tiếp thêm động lực để các em học tập vươn lên.
1: Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk, không khí Trung thu trở nên rộn ràng với các trò chơi, tiết mục giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và tiếng cười của các em nhỏ. Chương trình Vui Tết Trung thu 2026 do Trung tâm Phối hợp Quỹ Hạnh phúc Y dược Buôn Ma Thuột, Hội sinh viên Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột và các đơn vị đồng hành đã mang mùa hội đến với trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, giảng viên, sinh viên và tình nguyện viên tự tay chuẩn bị 80 phần quà để trao cho các em nhỏ. Không khí Trung thu cũng rộn ràng tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh. Năm học 2026-2027, Trung tâm chăm sóc giáo dục 165 học sinh khuyết tật, trong đó có 42 học sinh khuyết tật nghe nói và 123 học sinh khuyết tật trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ. Tại chương trình Vui hội trăng rằm trăng yêu thương, các em được xem múa lân, thưởng thức văn nghệ, vui chơi, phá cỗ và nhận quà. Không khí rộn ràng Tết Trung thu cũng lan tỏa đến các địa bàn biên giới. Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, trao hơn 2.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu vực biên giới đất liền và biên giới biển.
0: Những ngày này trên đảo Trường Sa, không khí chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm của thiếu nhi cũng đã rộn ràng. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, bánh trung thu, mâm cỗ, tiếng hát và các trò chơi được chuẩn bị chu đáo để trẻ em nơi đảo xa có một mùa trung thu vui tươi, ấm áp và đủ đầy như các bạn nhỏ ở đất liền. Phóng viên Hà Phương phản ánh.
4: Mấy hôm nay chúng cháu rất vui vì được ba mẹ, các thầy và các chú bộ đội trên đảo chuẩn bị trung thu. Chúng cháu được làm đèn lồng, tập văn nghệ, chơi cùng các bạn và sẽ được phá cỗ. Cháu thấy trung thu ở Trường Sa rất vui.
5: Mỗi dịp trung thu các con đều rất háo hức và trông chờ. Lãnh đạo chính quyền đặc khu Trường Sa, nhà trường và đặc biệt là các chú bộ đội trên đảo đã quan tâm chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đêm Trung thu cho các con thật vui tươi, ấm áp. Ở Trường Sa, tuy xa đất liền nhưng các con vẫn được quan tâm, chăm lo đầy đủ, làm chúng tôi rất xúc động và tự hào về tình quân dân nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
2: Để có một đêm hội trọn vẹn cho các em nhỏ, cán bộ chiến sĩ trên đảo cùng nhau chuẩn bị từ những việc cụ thể nhất. Binh nhất Phạm Thành Long, chiến sĩ đảo Trường Sa chia sẻ.
6: Cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa chúng tôi ai cũng tích cực tham gia chuẩn bị Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Mỗi người một công việc, người thì trang trí, người chuẩn bị mâm cỗ, người thì tập văn nghệ và tổ chức trò chơi cho các cháu. Nhìn các cháu háo hức vui vẻ, mọi người đều cảm thấy rất vui. Chúng tôi mong muốn các cháu ở đảo cũng có một mùa Trung thu đầy đủ, ấm áp và vui tươi như các bạn nhỏ ở đất liền.
2: Không chỉ đảm bảo nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiều năm qua cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa còn góp phần tạo dựng môi trường sinh hoạt, học tập và vui chơi để trẻ em trên đảo được phát triển trong điều kiện tốt nhất. Thượng tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, việc chăm lo cho thiếu nhi cũng là một phần trong trách nhiệm xây dựng đời sống trên đảo để các gia đình yên tâm gắn bó lâu dài.
7: Chăm lo cho các cháu thiếu nhi trên đảo là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi luôn cố gắng để các cháu có điều kiện học tập, sinh hoạt và vui chơi tốt nhất. Trung thu năm nay, các hoạt động được chuẩn bị chu đáo để các cháu có một đêm hội thật vui, thật ấm áp, qua đó giúp các gia đình yên tâm sinh sống và công tác lâu dài trên đảo.
2: Không chỉ ở Trường Sa, không khí chuẩn bị Trung thu cũng đang rộn ràng tại các đảo Song Tử Tây, Đá Tây, Sinh Tồn. Tùy điều kiện thực tế, cán bộ chiến sĩ phối hợp với nhà trường, gia đình và người dân chuẩn bị không gian vui chơi văn nghệ, trò chơi và phá cỗ cho các em. Những món quà Trung thu được chuẩn bị cẩn thận để trao đến các em trong đêm hội trăng rằm. Giữa trùng khơi, Trung thu vẫn có những chiếc đèn lồng lung linh, những mâm cỗ đủ đầy và tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ. Trong niềm vui của một mùa Trung thu ấm áp, ngôi nhà Trường Sa không chỉ là nơi các gia đình yên tâm sinh sống mà còn là nơi bình yên để các em nhỏ học tập, lớn lên và từng ngày vun đắp tình yêu với biển đảo quê hương.
0: Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Ngày hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Ran Pharma, Công ty Cổ phần Dược Dinh dưỡng Haco Food Group và một số đơn vị liên quan.
1: Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2025, các bị cáo đã tổ chức sản xuất tiêu thụ 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả, có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính 39,5 tỷ đồng. Sản phẩm được phân phối tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cáo trạng xác định các bị cáo đã thay thế cắt giảm nguyên liệu trong quá trình sản xuất để giảm chi phí, đồng thời lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, giảm nghĩa vụ thuế. Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty là hơn 1.177 tỷ đồng, trong đó gần 1.062 tỷ đồng được xác định là doanh thu không kê khai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 100 tỷ đồng về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả. 29 bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán, đưa, nhận và môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 6 ngày.
0: Sau 2 ngày mưa lớn, nhiều khu vực tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng nước dâng cao ảnh hưởng đến việc đi lại. Tại các khu dân cư sát đồi núi Vách Ta Luy, nguy cơ sạt lở đất đá cũng gia tăng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ cao, chủ động chuẩn bị phương án cảnh báo sơ tán người dân khi cần thiết. Phóng viên Hoàng Quy thông tin.
8: Ghi nhận trong ngày 23 tháng 9, tại khu vực núi 1 thuộc tổ dân phố 19 phường Quy Nhơn, trời tiếp tục có mưa lớn, được xác định có nguy cơ sạt lở cao. Đáng lo ngại, tuyến đường dẫn lên khu dân cư này khá nhỏ, chỉ có thể di chuyển bằng xe máy, ô tô không thể tiếp cận. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, việc tiếp cận, hỗ trợ và tổ chức di dời người dân sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Huỳnh Văn Hoan, một hộ dân sinh sống tại khu vực này, lo ngại.
9: Là hai ngày sau mới hai ngày đây, là mưa trên đây là tạo một cái đỉnh như con suối á, nó chảy xuống dưới hẻm dưới kia đây, mà nếu mà mưa chừng 7 ngày 5 ngày là nó sạt đi luôn. Và bây giờ là nhờ chính quyền giúp đỡ, chờ di dời gấp nào thì tốt nấy cái. Bây giờ là không có ở được, đóng cửa bảo nhà bảo cố chạy đi ngừ.
8: Kiểm tra thực địa tại khu vực núi 1, nơi có 52 hộ dân sinh sống, lãnh đạo phường yêu cầu chủ động phương án sơ tán, di dời người dân khi có tình huống nguy hiểm. Cùng với phường Quy Nhơn, nhiều khu vực lân cận thuộc địa bàn thành phố Quy Nhơn cũ cũng đối mặt với nguy cơ sạt lở gần núi, ảnh hưởng đến việc đi lại. các lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ, chủ động triển khai các phương án cảnh báo ứng phó và di dời người dân khi cần thiết.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
10: Thưa quý vị, chiều tối và đêm nay, dự báo mưa rào và dông tiếp tục diễn ra tương đối phổ biến tại nhiều tỉnh thành. Đáng chú ý là ở các tỉnh Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nằm trong cảnh báo có mưa lớn. Cụ thể, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Ngoài ra, khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Bắc Trung Bộ và phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Khu vực phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, Mỹ ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để ứng phó những thách thức toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, chấm dứt xung đột và đẩy nhanh hành động khí hậu. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
11: Đây là bài phát biểu cuối cùng của ông Antonio Guterres trên cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại kỳ họp Đại hội đồng trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào ngày 31 tháng 12 tới. Tổng thư ký Guterres cảnh báo: các thể chế và hệ thống quản trị toàn cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phản ánh thực tế quyền lực và lợi ích của một thời đại phần lớn đã qua. Đây là thách thức mang tính quyết định trước mắt chúng ta. Đúng vào thời điểm nhân loại phải đối mặt với sự hội tụ chưa từng có của các mối đe dọa, các cơ chế hành động tập thể đang chịu sức ép ngày càng lớn. Về tình hình Trung Đông, ông Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo tận dụng tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng để thúc đẩy giảm căng thẳng và đối thoại, đồng thời yêu cầu chấm dứt giao tranh, bảo đảm viện trợ nhân đạo được đưa tới người dân và khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế. Đề cập xung đột Israel-Palestine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo bạo lực, tình trạng di rời và mở rộng các khu định cư tại bờ Tây bị chiếm đóng đang làm suy giảm triển vọng hòa bình. Ông nhấn mạnh không thể để giải pháp hai nhà nước biến mất ngay trước mắt cộng đồng quốc tế. Một trọng tâm khác trong bài phát biểu là quản trị trí tuệ nhân tạo. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề xuất tiến tới một khuôn khổ đa phương về quản lý rủi ro AI với cơ chế giám sát độc lập và đáng tin cậy. Về cải tổ Liên Hợp Quốc, ông Guterres cho rằng Hội đồng Bảo an cần được điều chỉnh để phản ánh thực tế của thế giới hiện nay. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres gửi thông điệp chia tay các nhà lãnh đạo thế giới sau một thập kỷ đứng đầu Liên Hợp Quốc. Vào ngày 1 tháng 1 tới, khi tôi không còn là Tổng thư ký nữa, hãy chắc chắn một điều, dù tôi ở đâu, làm gì, tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ niềm tin rằng hòa bình là điều khả thi, rằng phẩm giá con người là phổ quát, rằng sức mạnh của pháp luật phải thắng thế và rằng tương lai chung của chúng ta đáng để đấu tranh. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị của Hiến chương Liên Hợp Quốc và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn các bạn.
0: Mỹ và Iran xác nhận đã tiến hành các cuộc tiếp xúc bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York trong nỗ lực tìm kiếm hướng đi cho cuộc xung đột kéo dài suốt 7 tháng qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả cuộc trao đổi là rất tốt và mang tính xây dựng, trong khi phía Iran cho biết đã chuyển tới Mỹ các điều kiện để tiếp tục đối thoại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Trong số các vấn đề được thảo luận, eo biển Hormuz nổi lên như một điểm then chốt. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này sẵn sàng mở lại tuyến hàng hải chiến lược này trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm xếp quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran. Tuy nhiên, một số nguồn tin Iran sau đó phủ nhận thông tin về đề xuất, cho thấy điều kiện liên quan đến eo biển Hormuz vẫn còn những diễn giải khác nhau. Qatar, một trong những bên tham gia trung gian cho biết, đang phối hợp với Pakistan nhằm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran, bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và tạo điều kiện cho đối thoại. Phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani bày tỏ tin tưởng vào giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.
13: Chúng tôi vẫn tin tưởng sâu sắc rằng cuộc khủng hoảng ở vùng vịnh có thể được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao. Việc mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải và nối lại đàm phán sẽ giúp tránh chiến tranh, đồng thời mở đường cho một giải pháp lâu dài, đảm bảo an ninh và ổn định cho toàn khu vực, trong đó có Iran.
12: Thông tin về khả năng nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz cũng đã tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent có thời điểm đã giảm xuống dưới ngưỡng $100 một thùng, trong khi thị trường chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai phố Wall cũng ghi nhận các phản ứng tích cực trước triển vọng xuống thang xung đột.
0: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày mai. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
14: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung được đánh giá có tính biểu tượng rất cao khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại John Bass Andrews vào hôm nay, một nghi thức đặc biệt đối với chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài. Trong khi đó, phía Trung Quốc gọi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 6 tháng qua có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn đối thoại, hợp tác và quản lý bất đồng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết,
15: Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ làm phong phú thêm nội dung của mối quan hệ Trung-Mỹ, mang tính xây dựng và ổn định về mặt chiến lược, tăng cường đối thoại và hợp tác, xử lý thỏa đáng các bất đồng.
14: Theo các nhà quan sát, qua cuộc gặp thượng đỉnh này, hai nước muốn tạo khuôn khổ ngoại giao tích cực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược vẫn còn sâu sắc. Dự kiến nhiều vấn đề sẽ được hai nhà lãnh đạo thảo luận như thương mại, trí tuệ nhân tạo AI, đất hiếm, chuỗi cung ứng công nghệ, tiền chất ma túy, quan hệ với Iran, vấn đề Đài Loan, Trung Quốc. Thương mại nhiều khả năng là lĩnh vực dễ tạo ra kết quả ngắn hạn nhất. Mỹ muốn gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, dự kiến hết hạn vào ngày 10 tháng 11 tới, thúc đẩy Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ và tăng mua nông sản và máy bay Boeing. Vì với Tổng thống Donald Trump, những cam kết thương mại có giá trị lớn, có ý nghĩa chính trị trong nước khi cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Trong khi đó, Trung Quốc có động cơ duy trì môi trường thương mại ổn định để giảm rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu và chuỗi cung ứng.
0: Cơn bão số 25 tên quốc tế là Duzan đã đổ bộ vào Nhật Bản kèm theo mưa lớn kỷ lục gây sạt lở đất đá và lũ lụt trên diện rộng, đồng thời gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều nơi. Phóng viên Ngọc Quân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
16: Cơn bão Duzan đã mang đến lượng mưa lớn kỷ lục và gió giật dữ dội ở khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Ít nhất 8 người được xác nhận đã thiệt mạng và 5 người khác đã bị mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa. Đến nay, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đối với những nạn nhân bị mất tích. Mưa lớn cũng gây ra lũ lụt, sạt lở đất và làm gián đoạn hệ thống giao thông tại thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận. Hơn 270 chuyến bay, chủ yếu đến và đi từ sân bay Haneda và Narita, phải hoãn hoặc hủy chuyến, ảnh hưởng tới khoảng 40.000 hành khách. Các dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen cũng bị gián đoạn ở nhiều khu vực. Theo trang web của công ty điện lực Tokyo, tính đến khoảng 6 giờ sáng nay, mưa lớn cũng làm hơn 24.700 hộ gia đình tại các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện.
0: Khách du lịch ngày nay không còn chỉ tìm kiếm những công trình kiến trúc nổi tiếng hay trải nghiệm xa xỉ mà ưu tiên những chuyến đi giúp cải tạo năng lượng, cải thiện sức khỏe tinh thần và tìm lại niềm vui. Báo cáo chỉ số kỳ nghỉ hạnh phúc do nền tảng du lịch bookriches.com thực hiện công bố danh sách các thành phố giúp du khách cảm thấy thư thái và hạnh phúc nhất. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu thông tin.
17: Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha xuất sắc giành vị trí quán quân nhờ sự vượt trội đồng đều ở hầu hết các tiêu chí. Thành phố ghi điểm mạnh với gần 10% nhà hàng phục vụ ẩm thực lành mạnh, vượt qua nhiều trung tâm ẩm thực lớn như Paris hay Tokyo như nguồn tài sản tươi ngon và giá cả phải chăng. Bên cạnh đó, Lisbon rất lý tưởng để đi bộ khám phá, sở hữu 49 m² mảng xanh trên mỗi người dân, chỉ cách bãi biển tự nhiên chưa đầy 1 giờ tàu và đón hơn 2.800 giờ nắng ấm mỗi năm. Xếp ở vị trí thứ hai là thủ đô Helsinki của Phần Lan, nổi bật với danh hiệu điểm đến có chất lượng giấc ngủ tốt nhất nhờ môi trường cực kỳ yên tĩnh, ít ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng. Vị trí thứ ba thuộc về Orlando của Mỹ.
0: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ở môn ủ xu, võ sĩ Dương Thúy Vi đã xuất sắc mang về thêm một tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Với màn thể hiện đạt 9,71 điểm ở nội dung phối hợp kiếm thuật thương thuật, cô cán đích ở vị trí thứ 3, xếp sau hai đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và Nhật Bản. Trái lại, Vũ Văn Tuấn lỡ hẹn huy chương khi chỉ đứng thứ 7 ở nội dung đao thuật, côn thuật. Trước đó vào buổi sáng, bộ ba Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thủy Trang cũng mang về một huy chương đồng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Tính đến 15 giờ chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam sở hữu một huy chương vàng, 5 huy chương đồng, tạm xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, hướng tới trận đấu với Trung Quốc tại tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 vào ngày 25 tháng 9 tới, tiền vệ Dương Thị Vân tiết lộ tinh thần của cả đội hiện đang rất thoải mái. Thay vì áp lực trước một đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam đang dồn toàn lực phục hồi thể trạng để có được sự chuẩn bị hoàn hảo nhất cho thử thách cam go sắp tới. Tiền vệ sinh năm 1994 cho biết.
18: Đối với Trung Quốc thì rõ ràng là hơn mình về tất cả mọi thứ, về thể hình, thể lực cũng như là kỹ chiến thuật. Nhưng mà cái điều đấy thì cũng không làm cả đội nản lòng và sẽ ra sân với một cái tâm lý quyết tâm cao nhất để có thể giành kết quả tốt nhất.
1: Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tiền vệ Dương Thị Vân cho rằng sự chuẩn bị về chiến thuật của ban huấn luyện sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc.
18: Mình cũng đã có rất là nhiều cái kinh nghiệm, cộng thêm với đó là ban huấn luyện cũng sẽ đưa ra những cái chiến thuật hợp lý thì Vân nghĩ là cả đội sẽ có những cái chuẩn bị thật là tốt để làm sao bước vào một đấu tự tin, chơi bóng và thể hiện những cái gì tốt nhất của mình với đối thủ Trung Quốc.
1: Theo lịch thi đấu, trận tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 giữa tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tại ASEAN 20 ở Nagoya, chủ nhà Nhật Bản đón tiếp 45 đoàn thể thao bằng phong cách tối giản nhưng chú đáo. Thay vì xây làng vận động viên truyền thống, ban tổ chức chọn mô hình lưu trú phân tán để tiết kiệm chi phí và hướng tới sự bền vững. Nổi bật là khu container tại Garden Pier đón khoảng 2.000 người. Dù phục vụ tới 17.000 thành viên với 11.000 vận động viên vượt cả Olympic Paris 2024, Nhật Bản vẫn nỗ lực hướng tới một kỳ Á vận hội thành công trọn vẹn. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay, sau hành trình di chuyển từ Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, Jakarta, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik được ban tổ chức chủ nhà đón tiếp chú đáo và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại quầy riêng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đội tuyển tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới Bandung, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 và Thái Lan vào ngày 29 tháng 9, đều trên sân Sijalak Harupat. Sau đó, đội tuyển trở lại Jakarta để thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Hôm qua, đội tuyển U17 Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tiếp tục chiến dịch chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar. Đội tuyển đang tích cực rèn thể lực và củng cố chiến thuật với nòng cốt là lứa cầu thủ từ vòng chung kết U17 châu Á 2026. Theo huấn luyện viên Cristiano Rolang, tuần hội quân đầu tiên tại Hà Nội là bước đệm quan trọng để toàn đội lấy lại cảm giác bóng, thích nghi với cường độ cao trước khi bước vào lộ trình tiếp theo.
19: Sau một thời gian khá dài đội không tập luyện cùng với nhau, chúng tôi sẽ có một cái tuần đầu tiên tập luyện ở Hà Nội. Và trong cái tuần đầu tiên này, chúng tôi đang thích nghi với cái thời tiết cũng như là các cái điều kiện cơ sở vật chất ở đây.
20: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
21: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
20: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
21: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
20: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
21: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai. Kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.

0: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 23 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Cũng trong chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Tỉnh ủy về thành lập Đảng bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự phản ánh bước vào mùa mưa, nhiều mô hình nông nghiệp sạch ứng dụng nhà màng tại Gia Lai đang phát huy hiệu quả trong thích ứng với điều kiện thời tiết. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang quan tâm tuyên truyền giáo dục nhận thức pháp luật của trẻ vị thành niên, từ đó đưa ra những kiến nghị giải pháp kịp thời phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho trẻ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ra Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì buổi gặp mặt. Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai theo đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn và thẩm quyền. Theo đó, đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, tỉnh Gia Lai có 14 đồng chí được quy hoạch. Đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý, có 33 đồng chí được quy hoạch vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 128 đồng chí được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Qua rà soát, đội ngũ cán bộ được quy hoạch cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện. Trong đó, 118 đồng chí có trình độ thạc sĩ trở lên, 39 cán bộ nữ, 26 cán bộ là người dân tộc thiểu số và 9 cán bộ dưới 42 tuổi. Cùng với quy hoạch, công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng điều động luân chuyển được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng, từng bước gắn quy hoạch với thực tiễn công tác. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nêu rõ, buổi gặp mặt không chỉ để thông tin về công tác quy hoạch mà quan trọng hơn là để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nghe cán bộ, hiểu cán bộ và cùng trao đổi về việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ của tỉnh cho yêu cầu trước mắt và lâu dài. Đồng thời nhấn mạnh, quy hoạch không phải là bổ nhiệm trước mà là chuẩn bị nguồn cán bộ. Việc lựa chọn bố trí cán bộ phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả công việc và yêu cầu thực tiễn.
2: Quy hoạch không phải là bổ nhiệm trước. Có tên trong quy hoạch không có nghĩa là đương nhiên sẽ được bố trí vào chức danh đã quy hoạch. Quy hoạch là để chuẩn bị nguồn. Còn cán bộ có trưởng thành, có được tổ chức giao trọng trách cao hơn hay không phải được quyết định bằng phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả công việc và yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, không được có tâm lý là chờ đợi tuần tự đến lượt. Quy hoạch là cơ hội để phấn đấu, không phải vị trí để yên tâm mà chờ đợi. Quy hoạch phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng, giao việc mới, việc khó, điều động, luân chuyển và sử dụng cán bộ. Tinh thần là thiếu gì học đó, yếu gì thì rèn ấy. Cần trải nghiệm ở đâu thì bố trí ở đó. Không thể chuẩn bị cán bộ lớp nào chỉ bằng lớp học và hồ sơ. Những năng lực quan trọng nhất của người lãnh đạo phải được hình thành và kiểm chứng qua thực tiễn. Không đào tạo cán bộ trong vùng an toàn, cán bộ muốn trưởng thành phải được thử thách bằng công việc.
1: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác quy hoạch phải thực sự động và mở, thường xuyên rà soát bổ sung nhân tố mới có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng, đồng thời kịp thời đưa khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đáp ứng yêu cầu. Trong đó chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ khoa học công nghệ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tăng cường theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ sung, sàng lọc và sử dụng cán bộ. Đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
2: Điều cần có sau hội nghị hôm nay không phải thêm một nhận thức về quy hoạch, mà phải là sự chuyển biến trong hoạt động và kết quả công việc của từng cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Những cơ hội phải đi cùng nỗ lực quy hoạch phải đi cùng rèn luyện, sự trưởng thành phải được minh chứng bằng kết quả thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng không phải có một danh sách quy hoạch đẹp, mà là phải chuẩn bị được đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có uy tín, có năng lực tổ chức thực hiện và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi đảng cử và dân tin.
1: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có cán bộ quy hoạch phải chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ qua công việc, mạnh dạn giao việc, tạo môi trường rèn luyện và đánh giá cán bộ bằng kết quả thực tế.
0: Cũng trong chiều ngày 23 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Tỉnh ủy về thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, gồm các tổ chức đảng, đảng viên ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các tổ chức đảng, đảng viên trong các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, thông qua các quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra của hai đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, Ban chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đối với Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban chấp hành gồm 17 đồng chí, Ban thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thúy Vân được chỉ định giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nêu rõ, việc thành lập hai đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là thay đổi về tổ chức mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, đưa bộ máy vào hoạt động ngay, bảo đảm liên tục thông suốt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết kỷ cương, rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, xây dựng hai đảng bộ trong sạch vững mạnh, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, thực sự là cầu nối tin cậy giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền. Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung nâng cao chất lượng quyết định và giám sát, bảo đảm mỗi nghị quyết sát thực tiễn, khả thi vì sự phát triển của tỉnh và lợi ích chính đáng của nhân dân.
1: Sáng ngày 23 tháng 9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICT phường Quy Nhân Nam, Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội khai mạc gặp gỡ Quy Nhân lần thứ 9, Hội nghị Quốc tế Sinh học 2026. Hội nghị diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 9, thu hút hơn 100 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Với chủ đề Từ kết nối đến hợp tác, hội nghị có 12 báo cáo toàn thể cùng hơn 75 báo cáo tham luận và poster tập trung vào các lĩnh vực sinh học thực vật, vi sinh vật học, sinh học người và động vật học. Nội dung trao đổi trải rộng từ nghiên cứu cơ bản đến định hướng ứng dụng, nổi bật là các chủ đề về công nghệ sinh học, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm và môi trường. Một trong những điểm nhấn của hội nghị là phiên chuyên đề về lão hóa tế bào, quy tụ nhiều góc nhìn về bệnh mãn tính, y học tái tạo và tuổi thọ. Bên cạnh đó, sự kiện cũng tạo diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và mở rộng cơ hội hợp tác cho các nhà khoa học trẻ. Qua nhiều kỳ tổ chức, chuỗi gặp gỡ quy nhân, hội nghị quốc tế sinh học đã trở thành diễn đàn trao đổi học thuật uy tín, góp phần kết nối cộng đồng khoa học, sự sống trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển chuyên môn cho các nhà nghiên cứu.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa quyết định bố trí hơn 38 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh để đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, 28 tỷ đồng được phân bổ cho các sở ban ngành cấp tỉnh và hơn 10,3 tỷ đồng cho Ủy ban Nhân dân các xã phường. Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế để thực hiện các chế độ chính sách của tỉnh và các nhiệm vụ thuộc ngân sách tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2026. Số kinh phí trên được sử dụng để đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ tình hình triển khai và khả năng cân đối ngân sách tiếp tục tham mưu bố trí vốn ngân sách tỉnh năm 2026 đối ứng cho các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng có quyết định giao bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh với số tiền 1 tỷ 530 triệu đồng.
1: Theo phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, toàn tỉnh dự kiến giảm từ 293 xuống còn 193 đơn vị sự nghiệp công lập vào cuối năm 2026. Trước đó, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, số đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm còn 231 đơn vị. Phương án tiếp tục sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể một số đơn vị có chức năng tương đồng, đồng thời chuyển một số nhiệm vụ về cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền cấp xã. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến giảm từ 127 xuống còn 102 đơn vị. Sở Nông nghiệp và Môi trường từ 70 đơn vị trực thuộc sở và các chi cục xuống còn 9 đơn vị trực thuộc sở, không còn đơn vị sự nghiệp trực thuộc chi cục. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ 11 xuống còn 6 đơn vị. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hạn chế xáo trộn, bảo đảm hoạt động liên tục, đồng thời lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
0: Thời gian qua, công tác xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh Gia Lai được triển khai đồng bộ. Giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh có hơn 757.800 lượt người được đào tạo theo phương thức học tập suốt đời với nhiều hình thức khác nhau. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về học tập suốt đời, củng cố trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục thường xuyên, đổi mới nội dung phương thức giáo dục theo hướng linh hoạt, thiết thực, chú trọng đào tạo nghề, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và vận dụng kiến thức vào đời sống, lao động sản xuất. Tỉnh cũng tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập và công dân học tập, huy động các nguồn lực xã hội tham gia, gắn xây dựng xã hội học tập với các phong trào thi đua. Đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu 100% xã phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, 68% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 15% có trình độ đại học trở lên,

0: thu thập được tại 31 trên 54 xã phường với gần 970 hectare, chiếm gần 11% trong tổng số 9.000 hectare sầu riêng toàn tỉnh. Tương tự, dữ liệu cà phê mới thực hiện tại 27 trên 53 xã phường với hơn 7.300 hectare, chiếm khoảng 6,6% so với tổng diện tích 110.000 hectare. Để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch 331 đặt ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền các xã phường phải vào cuộc tích cực, huy động tối đa tổ khuyến nông cộng đồng, tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn thanh niên cùng bắt tay thực hiện, không để chậm trễ làm đứt gãy cơ hội xuất khẩu của nông sản Gia Lai.
1: Vừa qua, Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức tập huấn hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tham dự tập huấn có 70 cán bộ hội viên nông dân nòng cốt trên địa bàn xã. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, hướng dẫn cách nhận diện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phù hợp. Các đại biểu cũng được giới thiệu một số mô hình phân loại rác tại nguồn hiệu quả đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, báo cáo viên hướng dẫn quy trình thu gom, phân loại và quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý. Việc thực hiện đúng quy trình sẽ góp phần hạn chế nguy cơ phát tán hóa chất độc hại ra môi trường, bảo vệ đất, nguồn nước và sức khỏe cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ hội viên nông dân đã trao đổi thảo luận các tình huống thực tế liên quan đến việc phân loại, thu gom rác thải và bảo vệ môi trường tại khu dân cư, đồng ruộng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất, sinh hoạt tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa mưa, nhiều mô hình nông nghiệp sạch ứng dụng nhà màng tại Gia Lai đang phát huy hiệu quả trong thích ứng với điều kiện thời tiết. Việc canh tác trong môi trường được kiểm soát giúp giảm ảnh hưởng của mưa lớn, độ ẩm cao và tạo điều kiện để cây trồng sinh trưởng ổn định. Ghi nhận của nhóm phóng viên Bình Nhi, Ngọc Luận, mời quý thính giả cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trồng cây trong nhà màng đang được các hợp tác xã và người dân ở Gia Lai quan tâm, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường. Mô hình giúp hạn chế tác động của mưa gió, sâu bệnh và côn trùng, tạo môi trường thuận lợi để cây trồng sinh trưởng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tại xã Tuy Phước Đông, nhằm hỗ trợ các hợp tác xã và người trồng hoa, địa phương triển khai mô hình trồng hoa trong nhà màng khép kín. Mỗi nhà màng có thể trồng từ 1.500 đến 2.000 chậu hoa. Mô hình giúp hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh, qua đó giảm rủi ro trong sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng. Chia sẻ về mô hình này, ông Văn Tấn Thành, giám đốc hợp tác xã Hoa Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông cho biết.
2: Diện tích nhà màng thì bên đây nó tăng lên là hai cái nhà màng, thì cái số lượng hoa phải tăng lên, một nhà màng thì cũng trên 1.000 chậu, cũng gần rưỡi 2.000 chậu. Thì năm nay các cái nhà màng so với mỗi năm thì năm nay là cái số lượng hoa là nhiều hơn, và các cái chủng loại hoa mới thì nó đa dạng hơn so với năm trước, và năm nay là đưa vào cái cây kiêng lá nữa. Thì nói chung trong nhà màng là chúng tôi sẽ trồng hoa lúc nào cũng có trong nhà màng quanh năm, để phục vụ các cái lễ hội hay là để trang trí trên đường làng.
0: Không chỉ được áp dụng trong trồng hoa, nhà màng còn giúp người dân chủ động sản xuất trong điều kiện thời tiết bất lợi. Những ngày này, khi nhiều nơi bước vào mùa mưa, tại mô hình của anh Nguyễn Tiến Hùng ở khu phố Giao Hội, phường Hòa Nhân Nam, các loại nông sản vẫn được chăm sóc và thu hoạch theo kế hoạch. Với việc đầu tư nhà kính, anh Hùng đưa vào canh tác 3 loại nông sản gồm dưa lê Hàn Quốc, dưa hấu siêu ngọt và súp lơ. Môi trường canh tác được kiểm soát giúp cây trồng giảm ảnh hưởng của mưa gió sâu bệnh, đồng thời giảm công lao động và thuận lợi hơn trong việc kiểm soát chất lượng nông sản. Từ những vụ trồng thử nghiệm, anh Hùng từng bước hoàn thiện quy trình canh tác theo hướng bài bản. Hiện mô hình đang lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu theo quy định, đồng thời hoàn thiện các điều kiện để xây dựng mã số vùng trồng hướng đến sản xuất ổn định, đáp ứng yêu cầu thị trường. Nói về ưu điểm của mô hình này, anh Nguyễn Tiến Hùng, khu phố Giao Hội, phường Hòa Nhân Nam cho hay.
3: Mình lựa chọn những cái loại giống này là mình muốn đi mới trong nông nghiệp của địa phương là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện canh tác sản xuất thì mình cũng mong muốn là làm sao đấy để mà giảm cái sức lao động của người làm công, rồi cái tăng cái năng suất hiệu quả của cái sản phẩm. Đó là những cái điều mà mình mong muốn. Cái thứ ba nữa là cái rào cản khó khăn thì là cái vốn đầu tư là cái

0: cái nặng nhất. Thì bước đầu thì mình cũng làm dần dần. Thì song song mình làm đấy thì bên chính quyền cũng rất chi là hỗ trợ, chính quyền địa phương họ hỗ trợ rất rất tốt. Thì điều đấy cũng giúp cho mình cố gắng hơn.
1: Nhà màng đang mở thêm lựa chọn cho sản xuất nông nghiệp theo hướng chủ động, nhất là trong mùa mưa khi thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi. Khi những khó khăn về vốn, kỹ thuật và thị trường từng bước được tháo gỡ, các mô hình này sẽ có thêm điều kiện để phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất và phù hợp hơn với yêu cầu nông nghiệp hiện nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh, bước vào mùa mưa, nhiều mô hình nông nghiệp sạch ứng dụng nhà màng tại Gia Lai đang phát huy hiệu quả trong thích ứng với điều kiện thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trẻ vị thành niên là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh. Đặc biệt, đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội. Do đó, việc tuyên truyền giáo dục nhận thức pháp luật của trẻ vị thành niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai là cần thiết nhằm đưa ra những kiến nghị, giải pháp kịp thời, phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho trẻ. Bài viết "Đa dạng hình thức giáo dục pháp luật cho trẻ" sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thay vì phương thức truyền thống chưa tạo được sự thu hút trong thanh thiếu niên, mô hình phiên tòa giả định đang trở thành cách làm hiệu quả tại Gia Lai nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho lứa tuổi học sinh. Thông qua việc đưa quy định pháp luật vào các tình huống thực tế, trẻ không chỉ nhận diện hành vi vi phạm mà còn hiểu rõ hậu quả pháp lý, tác động xã hội cũng như những hệ lụy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Cho biết về những kiến thức có được từ phiên tòa giả định về hành vi vi phạm pháp luật sử dụng trái phép chất ma túy của học sinh do Viện Kiểm soát Nhân dân khu vực 10 phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên và Công an xã Đắc Đoa tổ chức, em Mai Thành Đạt, xã Đắc Đoa chia sẻ.
3: Sau khi tham gia phiên tòa giả định thì em cảm thấy rất lo lắng và bồi hồi, cảm thấy bất ngờ khi các bạn chỉ đi chơi mà phải vướng vào ma túy và phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng như vậy. Qua đó thì em nhận thức được rằng là mình phải bỏ qua những lời cám dỗ, rủ rê của các bạn xấu, chọn những bạn bè lành mạnh và phải biết bảo vệ chính mình khi phải đối mặt với ma túy.
1: Ngoài phiên tòa giả định, việc tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật cũng là một trong những hoạt động được triển khai nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho trẻ. Gần đây nhất, phường Diên Hồng đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho thanh thiếu nhi học sinh năm 2026 với chủ đề Thanh thiếu nhi Diên Hồng an toàn không gian mạng. Nội dung các phần thi tập trung vào luật an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện thông tin giả, phòng tránh lừa đảo và kỹ năng ứng xử an toàn trên mạng. Đặc biệt là thông qua hình thức sân khấu hóa, các tình huống được thể hiện gần gũi với thanh thiếu nhi khi sử dụng Internet và mạng xã hội. Em Đỗ Nguyễn Thảo Nguyên, tổ dân phố 11, phường Diên Hồng, chia sẻ.
4: Với tư cách là thanh thiếu niên thì em nghĩ là em sẽ tìm hiểu về luật của an ninh mạng nhiều hơn, cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội, không phát tán những thông tin cá nhân trên mạng xã hội để ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Và em mong rằng là các bạn sẽ nhận nhìn ra rằng là phải sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý.
1: Dù mang lại nhiều tiện ích, không gian mạng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Thông qua hội thi, thanh thiếu nhi được trang bị kiến thức để hình thành thói quen sử dụng mạng an toàn, văn minh và có trách nhiệm. Anh Cao Văn Sĩ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Thông qua cái hội thi để cho các em thanh thiếu nhi hiểu và thực hiện đúng các cái luật an ninh mạng trên không gian mạng. Từ đó các em có thể tuyên truyền đến với bạn bè, gia đình và người thân tuân thủ đúng các pháp luật theo quy định. Thì hội thi cũng đã truyền tải đến thông điệp đến đoàn viên thanh niên trên toàn địa bàn phường là hãy chúng ta sử dụng mạng một cách văn minh, an toàn và hãy bảo vệ bản thân trước các tình huống xảy ra trên không gian mạng.
1: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Giáo dục pháp luật cho lứa tuổi vị thành niên bằng những hình thức trực quan sinh động không chỉ giúp ngăn ngừa vi phạm từ sớm từ xa mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh hướng tới một xã hội kỷ cương và văn minh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang quan tâm tuyên truyền giáo dục nhận thức pháp luật của trẻ vị thành niên, từ đó đưa ra những kiến nghị giải pháp kịp thời phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho trẻ. Và sau đây sẽ là một số thông tin về thời tiết. Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ 7 giờ ngày 23 tháng 9 đến 13 giờ ngày 23 tháng 9, địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Quy Nhơn 57mm, Chi cục Thủy lợi 46,6mm, phường Quy Nhơn Nam, Hội Long Mỹ 46,4mm, phường Quy Nhơn Tây, An Nhơn 50mm, Tường Sơn 55,4mm, xã Xuân An, xã Cát Tân 59,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong 6 giờ tới, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã trong tỉnh Gia Lai. Cảnh báo cấp độ rủi ro do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Tiếp theo là tin dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong 24 giờ qua, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9 phổ biến từ 30-100mm, có nơi trên 100mm như Bồng Sơn 108mm, Cát Tiến 156,2mm, Quy Nhơn 169mm. Dự báo từ chiều 23 đến chiều ngày 25 tháng 9, khu vực phía đông Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực phía tây và giữa tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Từ chiều 25 tháng 9 đến chiều ngày 26 tháng 9, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn. Mưa lớn có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đề nghị các cơ quan, ban ngành và nhân dân theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo để phòng tránh và đảm bảo an toàn. Và ngay bây giờ là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Nguyên Trường Thanh B, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Quý vị và các em thân mến, có một người bạn cứ mỗi độ thu về lại ghé thăm tuổi thơ. Người bạn ấy chẳng cần lời chào, chỉ lặng lẽ treo mình trên bầu trời, so sánh những con đường, mái nhà và sân trường trong đêm trầm. Đó là vầng trăng. Dưới ánh trăng, có tiếng trống lân rộn ràng, có những chiếc lồng đèn đủ sắc màu, có mâm cỗ thơm ngon và những gương mặt trẻ thơ háo hức chờ đợi đêm hội. Nhưng trăng còn cất giữ nhiều câu chuyện khác nữa, những câu chuyện về tuổi thơ, về tình bạn, về gia đình và những ước mơ trong veo. Trong chương trình giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe những bài hát thiếu nhi với chủ đề Khi trăng kể chuyện tuổi thơ.

Vừa rồi là ca khúc Ông Trăng Miệng Cười sáng tác của Trương Kiều Diễm. Quý vị và các em thân mến, ngày Trung Thu nhìn lên vầng trăng, các em thường nghĩ đến ai? Có bạn nghĩ đến chị Hằng dịu dàng, có bạn lại nhớ đến chú Cuội với cây đa và những câu chuyện được nghe từ ông bà cha mẹ. Những nhân vật quen thuộc ấy đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ trẻ em Việt Nam. Và mỗi khi giai điệu Thằng Cuội vang lên, hình ảnh vầng trăng quê hương lại hiện về thật gần gũi, thân thương.

Trung thu cũng là dịp để các em cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của gia đình. Có khi đó là bàn tay mẹ chuẩn bị mâm cỗ, là chiếc bánh được cắt thành từng phần nhỏ để cả nhà cùng thưởng thức. Ông bà kể lại những mùa trăng ngày trước, và cũng có khi chỉ đơn giản là cả gia đình cùng ngồi bên nhau nhìn trăng và nghe tiếng trẻ con cười. Mỗi gia đình có một cách đón Trung thu khác nhau, nhưng tình yêu dành cho trẻ nhỏ thì luôn giống nhau. Nối tiếp chương trình, gửi đến các em ca khúc Vần Trăng Cổ Tích, nhạc Phạm Đăng Khương, lời thơ Đỗ Trung Quân do bạn Thiên Kim thể hiện.

Vầng trăng không chỉ soi sáng đêm trung thu, trăng còn soi vào những ước mơ của tuổi thơ. Có em ước mơ trở thành bác sĩ, có em muốn làm cô giáo, có em mơ trở thành nhạc sĩ, họa sĩ, nhà khoa học. Những ước mơ ấy có thể rất khác nhau, nhưng để bắt đầu từ một trái tim trẻ thơ biết yêu thương và biết hy vọng. Và có lẽ mỗi mùa trung thu đi qua cũng là một lần các em lớn thêm một chút, có thêm một ước mơ và thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.

0: trăng.
1: Chương trình giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chúc các em có một mùa trung thu thật vui, thật ấm áp, luôn có gia đình yêu thương và những người bạn cùng sẻ chia. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phụ nữ Gia Lai ứng dụng công nghệ số đưa nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp vào đời sống. Phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới qua nhiều mô hình hoạt động ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đi vào đời sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đang tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Cuộc thi đã và đang thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai các nhiệm vụ công tác và phong trào hoạt động hội. Bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức từ 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026 đến 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Cuộc thi được đăng tải trên website của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://hoiphunu.gia lai.gov.vn và fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Để tham gia dự thi, cán bộ hội viên phụ nữ cần bấm vào đường link cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tạo tại địa chỉ http://trachnghiem.greenshop.vn. Theo đó, các câu hỏi tập trung vào những nội dung như phương châm đại hội, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm của hội và các nhóm giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ đến. Nội dung phong trào thi đua, cuộc vận động và khâu đột phá của nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi, từ trung tuần tháng 9 năm 2026 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường và Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời vận động cán bộ hội viên tích cực nghiên cứu tìm hiểu các nội dung nghị quyết nhằm tham gia cuộc thi đạt kết quả cao nhất. Bà Nguyễn Thị Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Sao nói:
2: Đây là một cái đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi các cái nội dung cốt lõi của nghị quyết đến với toàn thể cán bộ hội viên và nhân dân. Về ý nghĩa chính của cuộc thi, bản thân tôi thấy rằng có bốn ý nghĩa cốt lõi. Thứ nhất là tuyên truyền sâu rộng, thì đã giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ cũng như những giải pháp trọng tâm trong văn kiện của Đại hội Phụ nữ các cấp. Thứ hai là nâng cao nhận thức, tạo ra cái sự thống nhất về ý chí hành động, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực cho các cấp hội phụ nữ. Thứ ba nữa là đưa nghị quyết vào đời sống, làm khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo, biến nội dung nghị quyết thành hành động thiết thực trong công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Và cái ý nghĩa cuối cùng đó là đổi mới phương thức hoạt động, là hội đã ứng dụng công nghệ thông tin, tạo cái sân chơi lành mạnh thu hút đông đảo hội viên tham gia học trực tuyến trên nền tảng số.
1: Bà Bùi Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rung cho biết về tinh thần tích cực tham gia cuộc thi của cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn.
3: Thì với cái hình thức thi trực tuyến thì cuộc thi đã tạo được cái điều kiện thuận lợi để chị em chủ động sắp xếp thời gian tham gia thi mọi lúc mọi nơi và không bị giới hạn bởi cái khoảng cách hay cái điều kiện đi lại. Thì qua đó, việc tìm hiểu nghị quyết đã trở nên sinh động, dễ tiếp cận, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Và cái cuộc thi cũng không chỉ là dịp để cán bộ hội viên học tập củng cố kiến thức mà còn góp phần nâng cao cái nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội và mỗi cán bộ hội viên trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thì qua thời gian triển khai thì trên địa bàn xã Gia Hờ Rung, các chị em đã tích cực tham gia thi. Các làng thì các chị cũng rất là hăng hái tham gia vào thi, như chị Uyên ở chi hội thôn Đức Tân, rồi chị Lanh, rồi chị Ngọc Hà, rồi các chị ở dưới chi hội dưới làng thì cũng đã rất là tích cực hưởng ứng cái tham gia cái cuộc thi này.
1: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã và đang tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cán bộ hội viên phụ nữ ở khắp các địa phương trong tỉnh. nhiều chị em đã tích cực tham gia cuộc thi nhằm củng cố, cập nhật, nâng cao kiến thức về các nội dung cốt lõi trong các nghị quyết. Qua đó, cùng đồng lòng quyết tâm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trọng tâm mà Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã nói riêng đã đề ra trong nhiệm kỳ. Bà Lê Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thiện cho hay.
4: Để thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia, đạt cái tỷ lệ hoàn thành bài thi đạt kết quả cao, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp, phân công chỉ tiêu cụ thể mỗi chi hội, mỗi từng thi, rồi tận dụng tối đa cái nền tảng số như nhóm Zalo của ban chấp hành của các chi hội, rồi trang mạng xã hội Facebook để lan tỏa cái link cuộc thi, thể lệ và ý nghĩa một cách nhanh chóng nhất. Rồi là phân công cho cán bộ hội trẻ tập trung tìm hiểu hai cái nghị quyết của tỉnh, của toàn quốc, thảo luận đáp án và có cái kỹ năng số, thành thạo công nghệ để hướng dẫn hỗ trợ các cái thao tác trả lời câu hỏi trực tuyến cho chị em tham gia thi đạt cái số điểm cao, và đồng thời cũng tại các cái buổi họp giao ban của ban chấp hành, rồi tại các cái buổi sinh hoạt chi hội trong tháng 9 thì đồng loạt các cái chi hội tổ chức cuộc thi và khơi dậy cái tinh thần tự giác, tinh thần học tập trong cán bộ hội viên trên toàn xã.
1: Chị Cơ So Hờ Nhít, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Playskin, xã Phú Thiện, phấn khởi chia sẻ.
5: Thì bản thân em cũng phải chủ động tham gia thi trước để nắm chắc tỷ lệ nội dung, để có kinh nghiệm hướng dẫn lại cho hội viên. Sau đó em gọi chị em tập trung thi theo nhóm, hỗ trợ nhau trả lời những câu hỏi. Và em cũng đã phân công các hội viên trẻ rành công nghệ trong chi hội hỗ trợ, kèm cặp những cô chị lớn tuổi chưa quen thao tác trên máy tính, điện thoại. Trong tuần đầu tiên em đã tuyên truyền và vận động được 40 hội viên tham gia cuộc thi và cũng đã đạt được điểm tối đa. Tham gia cuộc thi không chỉ giúp em nâng cao nhận thức về nghị quyết mà còn tạo động lực để mỗi hội viên chủ động học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của hội. Và em cũng hy vọng chị em sẽ đạt giải trong đợt thi này.
1: Theo kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, mỗi thí sinh có thể tham gia nhiều lượt thi nhưng không quá một lượt một ngày. Giải thưởng cuộc thi sẽ được trao cho thí sinh dự thi có số câu trả lời đúng nhiều nhất và thời gian trả lời nhanh nhất, tương đương với số điểm cao nhất và xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 1,6 triệu đồng một giải, hai giải nhì trị giá 800.000 đồng một giải, năm giải ba trị giá 500.000 đồng một giải và 20 giải khuyến khích trị giá 300.000 đồng một giải. Ngoài ra thì ban tổ chức cũng sẽ trao hai giải tập thể cho đơn vị có số lượng người tham gia nhiều nhất và đơn vị có số lượng đạt giải nhiều nhất với trị giá 500.000 đồng một giải. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2026. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội và cán bộ hội viên phụ nữ, góp phần lan tỏa những nội dung, chỉ tiêu cốt lõi của nghị quyết trong triển khai các phong trào hoạt động hội, cũng như thực tiễn đời sống của cán bộ hội viên phụ nữ. Thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, đó là chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào phụ nữ bảo vệ môi trường, phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, hội viên phụ nữ không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, mà còn từng bước hình thành ý thức thói quen sống xanh trong cộng đồng. Phóng sự sau đây đề cập rõ hơn vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới qua những mô hình thực tế hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tại phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, việc phân loại rác thải tại nguồn đang dần trở thành thói quen của nhiều hội viên phụ nữ ngay trong mỗi gia đình. Rác hữu cơ được tận dụng để làm phân bón, rác thải nhựa, phế liệu được thu gom, bán gây quỹ hội. Cách làm này vừa góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, vừa tiết kiệm và tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Cũng với cách phân loại rác thải tại nguồn, tại các nhà văn hóa khu dân cư, những ngôi nhà xanh đã trở thành địa điểm quen thuộc để hội viên và người dân mang chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn đến tập kết. Từ những phế liệu tưởng chừng bỏ đi, các chi hội gây quỹ để hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi trên địa bàn. Bà Trần Thị Mỹ Lệ, tổ dân phố Hoài Sơn Đông, phường Hoài Nhân Bắc chia sẻ.
6: Được cấp 3 cái thùng. Cái thùng thứ nhất để phân loại là nhôm nhựa. Thùng thứ hai là để bỏ làm phân xanh. Cái thùng thứ ba nữa là bỏ vi chai với lại xanh rồi đó. Cái phân xanh thì mình đưa ra chỗ để tập trung là chị em phụ nữ thu gom lại để làm phân xanh. Cái nhôm nhựa là để mình thu gì đó là mình mục đích là mình bán hoặc là mình đem tới trường thôn đó để góp lại để cho những chị em các cháu cũng khó khăn. Còn cái vi chai với mỹ sành rồi đó là để chi là họ thu lại gom lại một cái nơi cho an toàn. Lấy cái đó là rất là hữu ích, lấy được cái nguồn tiền để mình cho những người khó khăn. Dù cái đồng tiền nó nhỏ nhoi nhưng mà nó là ý nghĩa.
0: Hiện nay toàn phường Hoài Nhân Bắc có 15 chi hội triển khai mô hình này, thu hút gần 400 hội viên và người dân tham gia. Nguồn tiền từ bán phế liệu được sử dụng để hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng quà đồ dùng học tập, thẻ bảo hiểm y tế và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đồ dùng học tập, phụ nữ đi chợ bằng giỏ sách, hạn chế sử dụng túi ni lông, trồng cây xanh tại trường học. Từ những mô hình hoạt động ý nghĩa trên, các chi hội đã góp phần tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, hướng tới lối sống xanh bền vững. Bà Trần Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhân Bắc cho biết.
7: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhân Bắc đã tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và các cuộc vận động. Nổi bật nhất trong các phong trào thi đua cũng như là các cuộc vận động thì phong trào chung tay bảo vệ môi trường của phụ nữ Hoài Nhân Bắc có thể nói là cái phong trào có thể nói là được hội phụ nữ rất là quan tâm. Cụ thể đó là các cái mô hình. Thứ nhất là mô hình vận động hội viên phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn và ủ phân hữu cơ sau khi phân loại. Thứ hai nữa là vận động hội viên phụ nữ các chi hội xây dựng các tuyến đường hoa và tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường. Các tuyến đường này được đông đảo hội viên phụ nữ rất là nhiệt tình tham gia hưởng ứng.
0: Cùng với phường Hoài Nhân Bắc tại xã Ân Hảo, phong trào phụ nữ chung tay xây dựng môi trường xanh sạch đẹp cũng được triển khai thường xuyên. Trên khắp 9 thôn của xã, cán bộ hội viên phụ nữ thường xuyên tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, chăm sóc và trồng hoa trên những tuyến đường tự quản, tập trung những ngày cuối tuần và các dịp lễ. Mỗi người một việc, chị em cùng nhau dọn dẹp, nhổ cỏ, phát quang bụi rậm, làm sạch các con đường. Những tuyến đường trở nên xanh sạch đẹp của xã Ân Hảo là minh chứng cụ thể cho phong trào hội được tổ chức hiệu quả, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, chị em ở xã Ân Hảo không chỉ trực tiếp làm sạch môi trường mà còn phát tờ rơi tuyên truyền vận động người dân cùng thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Qua đó, mỗi tuyến đường được chăm sóc không chỉ trở nên khang trang, xanh sạch đẹp hơn mà còn trở thành nơi lan tỏa ý thức và trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ân Hảo cho biết.
8: Thì chị em phụ nữ xã Ân Hảo cùng nhau ra quân dọn vệ sinh các cái tuyến đường phụ nữ tự quản, nhổ cỏ, quét rác, phát quang bụi rậm, những con đường sạch sẽ đẹp hơn, không chỉ làm thay đổi diện mạo của quê hương mà góp phần cụ thể hóa vào phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Đáng trân trọng là tinh thần tự giác và nhiệt tình đầy trách nhiệm của chị em hội viên phụ nữ đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi.
0: Để các phong trào bảo vệ môi trường đi vào chiều sâu trong các cấp hội, công tác tuyên truyền tập huấn đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai chú trọng. Trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 10 điểm truyền thông sân khấu hóa và 17 lớp tập huấn tại các xã phường. Nội dung các buổi tập trung nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, xử lý và ủ rác hữu cơ thành phân bón. Đây cũng là những nội dung thiết thực nhằm góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới hiện nay theo hướng bền vững, qua đó tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, và cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch ba an, góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Từ những việc làm cụ thể thiết thực, phụ nữ Gia Lai đang từng bước đưa ý thức bảo vệ môi trường trở thành một phần trong đời sống hàng ngày. Mỗi gia đình phân loại rác, mỗi tuyến đường được chăm sóc không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan mà còn lan tỏa trách nhiệm chung với cộng đồng. Qua đó, phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới và hướng tới một môi trường sống xanh, bền vững. Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai, kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở can kịch Bài Chòi Trò Chơi Của Quỷ do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Vở ca kịch Bài Chòi Trò Chơi Của Quỷ thuộc đề tài hiện đại với chủ đề tư tưởng mang hơi thở cuộc sống hiện nay. Vở diễn lên án tổ chức tội phạm đã lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng của người dân để thực hiện hành vi mua bán mô nội tạng cơ thể người. Thông qua vở diễn, góp phần ca ngợi hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần xả thân, hy sinh cao cả để truy quét tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho xã hội. Tác giả kịch bản Nguyễn Hoài, tác giả chuyển thể nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, trợ lý đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Băng Châu, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Đinh Văn Nhân, nghệ sĩ Thanh Việt trong vai Thiết, nghệ sĩ Bích Lĩnh trong vai Doanh, nghệ sĩ Hoài Tâm trong vai giáo chủ Võ Thiên, nghệ sĩ ưu tú Hoài Nam trong vai đại tá Trần Vinh, nghệ sĩ ưu tú Băng Châu trong vai Lan, nghệ sĩ Hồng Diễm trong vai Ngọc, nghệ sĩ Quốc Tuấn trong vai Phụng, nghệ sĩ Xuân Hoàng trong vai Kỳ, nghệ sĩ Nhị Hảo trong vai Mộng Linh, nghệ sĩ Chí Cường trong vai Thiên Lúc Trẻ, nghệ sĩ Trung Hiếu trong vai Kim Hoàng và một số nghệ sĩ khác trong vai công an, cùng toàn thể nghệ sĩ, diễn viên và dàn nhạc đoàn ca kịch Bài Chòi thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia biểu diễn.

ai xâm lấn cuộc sống của con người. Đó chính là lời cảnh báo của các bậc thánh thần. Con người rồi đây sẽ chìm trong bóng tối, thế giới này rồi sẽ bị hủy diệt. Ai là người cứu lấy nhân loại? Phép màu nào, phép màu nào giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này?

các đấng tối cao, xin các ngài hãy về đây, hãy về đây mà cứu rỗi những linh hồn.

0: đó, các đấng tối cao đã tiếp nhận tấm lòng thành khẩn của các con rồi đó.
1: Mở cửa ra!
2: Mở cửa!
1: Mở cửa!
3: Có chuyện gì vậy?
4: Ai ở ngoài kia?
5: Tôi giáo chủ.
3: Có chuyện gì vậy?
0: Được rồi, con hãy mời họ vào đây.
4: Dạ. Mời mọi người vào.
1: Đồ lừa đảo! Các ngươi là đồ lừa đảo! Bọn lừa đảo! Giáo chủ, ông là tên lừa đảo, ông còn đứng đây giả thần giả quỷ nữa.
4: Các người là ai?
1: Là ai à? Các người hãy nhìn đi.
5: Trời ơi, cái mặt kia nè.
1: Nhìn đi. Chắc các người ở đây đều biết diễn viên Thanh Ngọc chứ. Đây là cô chủ của tôi. Cô chủ của tôi cũng là tín đồ của Hội Thánh Đức Vĩnh Sinh các người. Vậy tại sao bây giờ lại ra nông nổi như thế này? Các người, các người hãy nhìn đi.
4: Mọi người hãy bình tĩnh, nói rõ đầu đuôi được không?
6: Bình tĩnh à? Lừa đảo mà bình tĩnh được sao?
3: Lừa đảo.
6: Các người mau trả lời cụ thể.

0: chữa trị vậy mà bệnh càng thêm nặng. Giờ ra nông nỗi này,
1: cô chủ của tôi là diễn viên, là ngôi sao hạng nhất, show dày cát xê cao, vậy mà bây giờ

0: rõ rồi. Các người sẽ phải đền bồi cho chúng tôi.
1: Sao mà đền bồi các người như thế nào?
2: Được rồi, hãy để ta. Vậy cho ta hỏi, cả tháng nay con có đến giáo đường thường xuyên không?
3: Có đến giáo đường không?
4: Dạ, dạ không mà.
3: Không tới đâu.
2: Vậy là ta đã hiểu rồi. Các con này, lỗi này không phải do ta. Các con đừng vội vã nói ra nặng lời. Đức tin không thể xa rời.

bây giờ con biết phải làm sao để con khỏi bệnh giáo vô hoa màu. Chị giùm con đã đi, tôi đã đi, tôi đã đi khắp các bệnh viện xa gần mà nơi nào cũng chỉ lắc đầu chịu thua. Chào chú ơi, chào chú ơi, con đã sắp chết.

0: đời.
1: Giáo chủ,
0: con xin giáo chủ hãy cứu con. Con xin giáo chủ mà, con xin giáo chủ.
2: Được rồi, nếu như con đã thành tâm hối cải thì ta sẽ cứu con.
3: Được, cứu rồi.
2: Lên đây nào.
1: Lên đây chị.
3: Phước lắm.
2: Hỡi các đấng tối cao, xin các ngài hãy về đây. Hãy về đây mà cứu rỗi những linh hồn. Ngước mặt lên nào.

0: đúng là diễn viên Thanh Ngọc rồi mọi người ơi.
1: Mọi người ơi, gương mặt cô ấy không còn vết sẹo nào cả.
0: Đúng rồi.
2: Trời ơi, hay quá, linh quá mọi người ơi.
1: Linh quá. Đức Thánh Vĩnh Sinh Bất Diệt.
3: Đức Thánh Vĩnh Sinh Bất Diệt.
0: Dạ, dạ cho con hỏi, có cách nào để cứu rỗi những tâm hồn đang lạc lối trong cuộc sống đầy cạm bẫy này thưa Ngài?
4: Có chứ con. Còn có rất là nhiều cách nữa là đằng khác.

0: loài.
1: Dạ, với niềm tin vào Đức Thánh Vĩnh Sinh, chúng con xin sẵn sàng dâng hiến. Nhưng xin Ngài hãy chỉ bảo cụ thể cho chúng con được nghe ạ.
0: Được rồi, cụ thể là như thế này đây. Các con có biết không, trước đây ta cũng giống như các con, là tín đồ Đức Thánh Vĩnh Sinh cao dày. Đời ta đã gặp

0: được rồi. Các con này, ta đã hiến dâng một cánh tay này cùng một quả thần và một phần của lá gan. Các con có biết không, sự hiến dâng của ta đã được Đấng tối cao chứng giám rất rõ ràng, nên mới ban phúc lộc ngày càng hiển vinh. Bởi vậy tất cả các con, nếu muốn tương lai của chúng mình tươi sáng đẹp hơn, thì các con hãy mau mau dâng hiến xác thân của mình để mà cứu độ chúng sinh.
1: Đức Thánh vĩnh sinh, chúng con đã sẵn sàng.
0: Ta đã hiểu, ta đã hiểu tấm lòng của các con rồi. Nhưng hãy để ta suy nghĩ lại, làm thế nào để cho các con dâng hiến nội tạng cứu người giống ta mà không ảnh hưởng gì đến đời sống và sức khỏe. Vừa rồi Thánh Đức có truyền xuống là có người đang cần ghép thận. Ta nghĩ lần này chỉ có thể chọn được 3 tín đồ để làm nghi lễ hiến tế mà thôi.
2: Các con
0: hãy bình tĩnh nào. Những người hôm nay chưa được chọn thì các con hãy đợi đến lần sau. Ta tin rồi may mắn sẽ đến với tất cả chúng con thôi mà.
1: Đức Thánh vĩnh sinh bất diệt. Đức Thánh vĩnh sinh bất diệt.
3: Nào, đã hết giờ hành lễ, xin mọi người hãy giải tán. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần sau. Tôi nhắc lại để mọi người nhớ, tất cả các chỉ thị đều được hiện trong nhóm thông báo. Mọi người phải thường xuyên cập nhật điện thoại để theo dõi.
1: Đức Thánh

0: mời ba tín đồ vào trong đây.
1: Đi đi cẩn thận nha.
0: Dạ, mời ba tín đồ ngồi xuống đây. Mời ba tín đồ vào trong. Đi đi đi. Hứa đàn đây đây đây đây đây đây đây. Đi đi đi. Vô vô vô vô. Vô vô vô vô vô vô. Đúng rồi. Wow. Ê. Bây giờ mày to con, mày ra ngoài cổng, mày gác. Còn tao ốm yếu, tao gác trong đây.
2: Cẩn thận mày.
0: Cẩn thận đi chú. Vô tay lên. Mày là đứa nào? Biết mạch vào đây để làm gì? Nói.
3: Tôi đi vào rừng hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ.
0: Vào rừng hái thuốc về trị bệnh cho mẹ à? Đưa tao xem. Ba cái thứ chim ỉa mọc đầy rừng này mà gọi là thuốc à?
3: Thì đây là thuốc. Ông không biết à?
0: À, tao nghe cái giọng mày quen quen. Mày là đứa nào định vào đây đóng kịch với tao đấy à? Mở ra tao xem. Kìa,
3: anh Kỳ,
0: con John, mày vào đây để làm gì? Ai sai mày vào đây? Mày vào đây để theo dõi bọn tao có phải không? Công việc của mày là ở thánh đường cái mà. À, hôm nay mày không mặc đồ thánh đường mà mày lại mặc đồ của người con gái dân tộc. Như vậy là mày có ngụ ý gì đúng không?
3: Thì tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Mà tôi phải mặc đồ như vậy để bà con đồng bào còn chỉ đường cho tôi đi hái thuốc nữa chứ.
0: Vô tình giữa đêm hôm khuya với mà mày lại xuất hiện ở cái vùng đất cấm này, thế mà gọi là vô tình à? Vô tình có chủ ý nên dùng cấm mày đi. Nãy giờ nghe thấy chi, hãy mau mà nói rõ, hãy mau mà nói rõ.
3: Tôi đây chỉ nghe thấy tiếng chim hót xuôi reo, ông chó gạn hỏi nhiều mà hại người vô cớ.
0: Hại người vô cớ? Nếu mày không khai rõ thì mau hãy theo tao về gặp giáo chủ ngay. Phen này mày phải chết, phen này mày phải chết. Mày, Thành Thiết, Thành Phụng và cả tao, bốn đứa đều là đệ tử thân cận của giáo chủ, đã từng cắt máu ăn thề. Thế mà hôm nay giữa đêm hôm khuya vắng mày lại xuất hiện ở cái vùng cấm này, chứng tỏ là mày đang theo dõi hoạt động của giáo chủ.
3: Không, anh Kỳ,
0: phen này mày phải chết đi.
3: Anh Kỳ, tôi xin anh, tôi xin anh hãy bình tĩnh lại. Anh Kỳ, đừng
0: mày.
3: Anh
0: Kỳ,
3: tôi xin anh. Không,
0: mày chết, mày
3: không. Anh Kỳ, tôi xin anh.
0: Mày đứng lại.
3: Tôi xin anh. Anh Kỳ, bình tĩnh lại. Tôi xin anh. Anh Kỳ, không, tôi xin anh. Không.
0: Nhưng anh Kỳ, mà trước khi mày chết thì không, cũng tôi, cho không, tao.
3: Tôi xin anh mà đừng, đừng mà anh Kỳ.
0: Hương vị của đàn bà đâu. Ai cha, ai cha. Mày chống lại tao, mày chống lại giáo chủ à? Mày vẫn chống lại giáo chủ à? Ai cha. Thằng nào cho vậy? Thằng mẹ cái tay đâu? À, mày Thành Thiết à? Mày dám chống lại tao? Mày dám chống lại giáo chủ à? Mày phải chết à?

0: anh ta chết rồi sao anh Thiết?
1: Chưa đâu, hắn chỉ bất tỉnh thôi, để tôi xử lý hắn.

0: hay là sao rồi anh?
1: Tôi phải xử lý hắn, để hắn trở về báo lại với giáo chủ thì cô chết chắc.
0: Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu tôi không chỉ một mà đến tận hai lần. Lần trước ở phòng riêng của giáo chủ, và lần này nếu không có anh thì tôi đã... Anh Thiết, anh là ai vậy?
1: Thì tôi là Thiết.
0: Không, tôi không hỏi tên anh, mà tôi muốn biết tối đêm nay anh đến đây với mục đích gì?
1: Tôi là ai? Cô không cần biết và cũng không nên biết. Tôi hỏi cô, đêm hôm khuya khoắt, cô cải trang đến vùng cấm của giáo hội để làm gì?
0: À, tôi đi vào rừng hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ.
1: À, thì ra là cô hái thuốc cho mẹ. Tôi và cô đều là hai trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Thấy cô gặp nạn, tôi không thể nào làm ngơ được.
0: Này, anh Thiết, anh thích tôi, có phải vậy không?
1: Thích cô à? Cô tự tin quá đấy.
0: Không, không phải là tôi tự tin, mà là do trực giác của tôi mách bảo như thế.
1: Trực giác? Trực giác gì kia?
0: Trực giác đã mách bảo tôi rằng anh chính là một con người tốt. Tuy là tay chân của giáo chủ, nhưng nhân cách anh

0: Tôi hiểu, nhưng dẫu nguy hiểm thế nào, dẫu phải chết nơi đây, tôi cũng không bỏ cuộc.
1: Cô chai lì thật đấy.
0: Không, không phải là tôi chai lì, mà vì...
1: Vì sao?
0: Vì Kiều Nguyệt Nga đã có Lục Vân Tiên, còn John đã có anh Thiết đây, thì lo sợ chi nào.

0: vâng, em hiểu. Nhưng em phải trả thù.
1: Trả thù?
0: Đúng.
1: Em trả thù ai?
0: Đó là một mối thù riêng mà em đã mang theo từ khi em 10 tuổi.
2: Vâng, xin kính thưa quý vị, sau đây tôi xin phép giới thiệu về màn trình diễn này một chút. Ảo thuật gia Kim Hoàng sẽ bị trói và khóa lại. Liệu ông Hoàng có thể thoát ra được hay không? Và bây giờ, không để mọi người chờ lâu, màn trình diễn xin được phép bắt đầu. Chỉ còn 5 giây cuối cùng, xin mọi người hãy đếm ngược cùng tôi. 5 4

0: đã sử dụng chiêu bài tin người để tẩy não, để lừa gạt, để giết người, để moi ruột móc gan buôn bán nội tạng. Ác độc, tàn nhẫn, một lũ ác quỷ. Chính hắn đã giết chết cha em.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh lại em. Thì ra đây là lý do em đã cải trang đến vùng cấm của giáo hội với mục đích tìm ra kẻ giết cha mình. Em hãy an tâm, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi em.
0: Phải diệt hết bọn chúng, phải nhổ tận gốc tội ác này.
1: Em và anh đều là hai trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Em nói ra điều đó, em không sợ sao?
0: Sợ ư? Nếu sợ thì em đã không một mình vào hang ổ này. Anh Thi, anh là trợ thủ, nhưng anh là ai? Anh là ai? Anh đang làm việc cho ai?
1: Doanh.
0: Anh Thiên ơi,

0: Anh Thiên, anh hãy hứa là sẽ giúp cho em nhé.
1: Anh hứa anh sẽ giúp em lúc nào, anh cũng phải bên cạnh bảo vệ cho em.

0: Lần này anh phải thưởng lớn cho em đấy. Hôm trước em vào vai diễn viên Thanh Ngọc, diễn như thế có đạt không?
1: Đạt, em diễn tốt lắm.
0: Ừ, vậy còn không biết thưởng cho em à?
1: Thì anh mới vừa ban phúc cho em đấy thôi, em còn đòi hỏi cái gì nữa?
0: Thôi đi, em không cần cái đó. Em chỉ cần cái khác.
1: Anh hiểu rồi, em chỉ cần cái khác cơ. Thôi được, em thích thì cứ vào trong đó mà lấy nhé.
0: Ok anh. Cảm ơn anh yêu nhiều. Em đi nhé. Bye bye anh. Khi
1: đi
0: nào cần anh cứ gọi em.
1: Em thích lấy bao nhiêu thì lấy đi.
2: Dạ. Thưa giáo chủ,
1: có chuyện gì?
2: Dạ, bọn em tra khảo nhưng nó không khai.
1: Nó không khai à?
2: Dạ.
1: Đưa nó vào đây.
2: Dạ. Vào đi. Vào đi.
1: Ai cho phép tụi bay tra tấn? Dạ. Ba đã bảo đưa nó vào đây gặp ta rồi kìa mà.
2: Dạ thưa giáo chủ.
1: Thôi, đi đi.
2: Dạ.
1: Có đau lắm không con? Tại tụi nó làm trái ý của ta nên mới tra tấn con đến nông nỗi như thế này đây. Thiết à, bây giờ con hãy nói cho thầy biết đi. Con giấu thằng Kỳ đệ tử của thầy ở đâu? Nói cho thầy biết đi con.
3: Tôi không biết.
1: Mày không biết à? Được lắm. Mày không biết. Bây giờ ta hỏi lại một lần cuối cùng. Là mày giấu thằng Kỳ đệ tử của ta ở đâu? Và mục đích của mày là gì? Nói.
3: Tôi không biết. Nước thánh. Cho tôi xin nước thánh.
1: Nước thánh. Nước thánh à? Một con chó. Nếu không ngoan biết nghe theo lời của chủ.

0: Tôi không biết. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đó. Còn chuyện thần kỳ mất tích không liên can đến tôi.
1: Không liên can đến mày. Không liên can đến mày à? Mày nổi láo! Thiết này, nếu như ta không nghĩ

thì hãy khôn hồn, khai ra tất cả thì lỗi lầm ta bỏ qua. Nói thật, tra tấn con như thế này ta cũng xót xa, nhưng luật của gia

0: con có biết không Hạ Thiết? Hãy ngồi xuống đây đi, ngồi đi. Thiết này, tình của ta trước cũng như sâu, những con mà vang bội ta đến đâu gấp bội phần. Bây giờ con hãy nói cho ta biết đi, con giấu thằng Kỳ đệ tử của ta ở đâu? Trả lời cho thầy biết đi con. Sao con không trả lời? Ta đang nói chuyện với con đó, con có nghe hay không hả?
1: Thưa giáo chủ.
0: Sao rồi?
1: Dạ, con đã cho người lục soát bên trong khu rừng cả ngày nay, nhưng không hề có dấu tích của thằng Kỳ ạ.
0: Đồ ăn hại! Không thấy dấu tích. Không thấy dấu tích à?
2: Giáo chủ! Giáo chủ! Giáo chủ! Dạ, số tiền mới nhận về và không cánh mà bay ạ.
0: Sao? Mày vừa nói cái gì?
2: Dạ, em đã kiểm tra kỹ nhưng nó mất sạch ra.
0: Đồ vô dụng! À, nó ăn cắp số tiền vàng này rồi bỏ trốn. Thảo nào thằng Kỳ, chính thằng Kỳ. Hóa ra nãy giờ ta đã nghi oan cho con rồi. Hãy tha lỗi cho ta nhé. Tụi bay, truy lùng cho bằng được thằng Kỳ.
1: Thưa giáo chủ, con đi với giáo chủ.
0: Không được, mày hãy ở lại chăm sóc vết thương cho nó.
1: Dạ.
0: Đi.

0: thật. Con người theo dõi.
1: Không sao, bọn chúng đi theo giáo chủ vào rừng cả rồi.

0: anh Thiên.
1: Cho anh.
0: Anh Thiên.
1: Anh đã bảo với em là hãy đi đi. Sao bây giờ em còn ở lại đây?
0: Không, vì em mà anh bị bọn chúng tra khảo đến mức này. Em đi sao được kia chứ?
1: Anh không sao. Giáo chủ chỉ thử lòng trung thành của anh thôi.
0: Thử à? Nhưng vì sao giáo chủ lại thử lòng trung thành của anh kia chứ? Vậy anh là ai? Anh là ai?
1: Anh là trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Anh phải làm theo mệnh lệnh của giáo chủ.
0: Không, anh không làm theo mệnh lệnh của giáo chủ. Anh đi. Anh hãy nói cho em hiểu. Biết đâu em có thể giúp được anh thì sao?
1: Doanh, thì em đã giúp anh rồi đó thôi. Số tiền em lấy của giáo hội từ tay thằng Kỳ. Bây giờ em đang để ở đâu?
0: Đúng, em đã lấy số tiền của giáo hội từ tay thằng Kỳ. Nhưng đó là số tiền phạm pháp, số tiền chúng thu lợi bất chính từ xương máu của người dân. Rồi em sẽ trao lại cho anh. Nhưng làm sao anh biết được điều này?
1: Doanh, chính đôi mắt em đã nói lên tất cả. Nhưng em có biết hành động của em là vô cùng nguy hiểm, vô cùng liều lĩnh. Em có biết được điều đó hay không?
0: Nguy hiểm. Nguy hiểm ư? Không. Anh Thiên ơi, để cứu lấy mạng sống của anh, em sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy sinh tử. Em không thể nào đủ can đảm

0: trốn ư?
1: Phải, hai chúng ta sẽ cùng trốn khỏi nơi này.
0: Không, Doanh ơi, em hãy nghe anh. Ngay lúc bây giờ, em hãy đi đi. Anh còn một số công việc. Làm xong, anh sẽ đi sau. Đi đi em.
1: Anh đi. Vậy là anh vẫn chưa thật lòng với em.
0: Doanh ơi, anh yêu em là thật.

0: Sao? Thế nào? Lần đầu tiên ta đưa con đến đây, con thấy thế nào? Bất ngờ không con trai?
1: Dạ, rất bất ngờ thưa giáo chủ.
0: Con biết đấy, tính của ta thì cái gì ra cái nấy. Việc của ai người ấy làm, ta không thích lẫn lộn. Trước đây những việc như thế này là do thằng Kỳ quản lý. Bây giờ ta giao hết lại cho con. Con coi quản toàn bộ khu căn cứ này nhé.
1: Dạ thưa giáo chủ, vì sự trường tồn của giáo hội, con xin lấy tính mạng mình ra dâng hiến.
0: Thiết này.
1: Dạ.
0: Đồng thời, con phải chịu trách nhiệm việc giao dịch với khách hàng bên kia biên giới. Cố gắng lên, đừng phụ sự kỳ vọng của ta nhé.
1: Dạ.
0: Con thề chứ.
1: Dạ. Con xin thề.
0: Tốt, tốt lắm. Nào, ngồi đi con. Ngồi đi. Ta xem nào. Đỡ đau chưa? Ta xin lỗi con nhé. Nói thật, hôm ấy ta đã nghi oan cho con. Lúc ấy trong đầu ta nó cứ rối tung. Tha lỗi cho ta nhé.
1: Dạ, con không sao, thưa giáo chủ.
0: Con thấy không?

0: Làm ăn khấm khá, ta sẽ cho xây dựng nhiều phòng chức năng hơn nữa.
1: Dạ thưa giáo chủ, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi.
0: Được rồi, hãy đưa người vào trong làm việc đi.
1: Dạ.
0: Thiết này.
2: Dạ.
0: Con hãy theo vào trong để nắm quá trình, sau này con sẽ là người xử lý đó.
2: Dạ.
0: Đi đi.
1: Giáo chủ, bên kia họ cần 5 đơn vị, sao giáo chủ giao có 4 tín đồ?
0: Ấy chết, ta già rồi, lú lẳng mắt rồi. Nhưng thôi được, con hãy đưa 4 tín đồ ấy vào phẫu thuật trước đi, còn 1 tín đồ ta sẽ đưa vào sau.
1: Rõ.
0: Tụi bay.
3: Dạ.
0: Đưa nó vào đây.
3: Đi.
4: Buông tôi ra.
3: Mau đi.
4: Buông tôi ra. Buông tôi ra. Các người, các người định làm gì?
0: Không, ta không định làm gì cả. Ta chỉ muốn lấy quả thận của con.
4: Ông.
0: Ta định lấy quả thận của con để bù vào cái số bị thiếu thôi mà.
4: Đồ ác quỷ.
0: Không sao, có thuốc tê, không đau đớn gì đâu, con đừng sợ. Trước đây các tín đồ hiến xong rồi về vẫn sống tốt ấy thôi.
4: Khốn nạn.
0: Ơ kìa, sao con lại nặng lời với ta như thế? Con biết là ta đối xử với con đâu có tệ, vậy mà con nghĩ là con qua mặt được ta sao? Ta biết hết, ta biết con vẫn thương.

0: thành mà tội ác chân cao. Muốn giết thì cứ giết ta đi, nói lời nhắn nghĩa dối gian cũng bằng thừa. Bọn chúng bay lũ giả thú bắt ngươi.
1: Không, điều ta muốn không phải là giết con, mà ta muốn biết vì sao con lại phản bội ta, và mục đích của con là gì?
0: Mối thù năm xưa đã sai khiến ta hỡi con quỷ đội lốt người kia. Tội ác của ngươi trời không dung, đất không tha. 12 năm qua ta chưa bao giờ quên được cái chết oan ức của cha ta, nhà ảo thuật Kim Hoàng.
1: Sao? Nhà ảo thuật Kim Hoàng? Mày, mày là con bé Mộng Linh à?
0: Đúng.
1: Thảo nào tao trông mặt mày rất quen.
0: 12 năm qua ta đã đi tìm ngươi, bắt ngươi phải trả giá về tội ác năm xưa đã gây ra cho gia đình ta.
1: Sao ôi, một tự truyện não nùng đầy hấp dẫn. Hay, hay lắm. Con hãy nói tiếp đi, ta đang thích nghe đây này.

cam cảnh thương người, từ tâm hương thiện đưa ông về dưỡng núi, rồi truyền nghề ảo thuật cho ông, xem ông như thế thuộc thân trong gia đình. Vậy mà ông tráo trở làm chuyện tày đình, ông hại cha của ta chết, rồi cướp tiền, cướp của, cướp sách gia truyền ảo thuật gia.

0: Ôi loài ác quỷ.
1: Mày nói không sai, nhưng cũng chưa đúng hết. Bởi vì ta không phải là thằng khố rách áo ôm, mà chỉ là trò diễn để lấy lòng cha đi, để mong có được những gì mà ta đang khao khát, mà ta đang kiếm tìm. Đó là sách ảo thuật gia truyền. Sách ảo thuật gia truyền đó, mày có biết hay không hả?

ta lọc nên giáo hội nhờ trò chơi ảo thuật này. Đó, nhờ có nó mà ta đây được thụ hưởng cuộc sống đủ đầy.

0: gì cũng có thể lách được. Nhưng luật nhân quả thì không bao giờ lách được đâu. Ông hãy chờ đi, rồi tôi sẽ tố cáo ông.
1: Mày dám! Được, được. Mày giỏi lắm, giỏi lắm. Để tao xem thử cái luật nhân quả ấy như thế nào. Tụi bay, đưa nó vào phòng phẫu thuật cho tao.
0: Các người đang làm gì? Các người đang làm gì? Không, không. Các người, không, không. Các người đang làm gì? Không, không. Bông tôi ra, bông tôi ra, bông tôi ra. Bỏ Thiên, rồi ông sẽ trả giá, rồi ông sẽ trả giá. Bỏ Thiên, bỏ Thiên, rồi ông sẽ trả giá, rồi ông sẽ trả giá.
1: Lấy thằng xong, đưa nó sang bên kia biên giới. Tao muốn nó phải mất dần, mất dần từng bộ phận trên cơ thể của nó. Nó muốn giết ta à? Đâu có dễ. Nó muốn phản bội lại ta thì nó xứng đáng nhận được những ân huệ như thế này. Ta muốn nó phải chịu sự thống khổ tột cùng cho đến khi nó chết. Ta muốn nó phải chịu sự thống khổ tột cùng cho đến khi nó chết.

0: Các đồng chí, tôi vừa tham gia cuộc họp do Bộ triệu tập để nghe báo cáo kết quả điều tra các chuyên án trong năm. Nhưng trọng tâm nhất vẫn là chuyên án 1172 của tổ chức tà giáo mang tên Hội Thánh Vĩnh Sinh. Qua điều tra, nắm chắc hành tung hoạt động của Hội Thánh Vĩnh Sinh thì đây là một tổ chức tà giáo lừa đảo do tên Võ Thiên tự xưng làm giáo chủ. Các đồng chí biết đấy, trong hệ thống tôn giáo của nước ta, tổ chức tà giáo Hội Thánh Vĩnh Sinh không được nhà nước cấp phép hoạt động. Vậy đồng chí Lan trưởng phòng và các tổ đã triển khai kế hoạch như thế nào? Hãy báo cáo cho tôi được rõ.
1: Báo cáo thủ trưởng, sáng nay chúng ta lại nhận thêm một lá đơn tố cáo Hội Thánh Đức Vĩnh Sinh nè.
2: Báo cáo thủ trưởng, vậy là trong năm qua chúng ta đã nhận gần 20 lá đơn tố cáo tổ chức này. Xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng ạ.
3: Dạ, báo cáo thủ trưởng, hai đồng chí mới được điều chuyển về nên chưa hiểu rõ. Muốn cắt lưới phải thu thập đủ bằng chứng vật chứng. Chuyên án này rất phức tạp, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tín ngưỡng tôn giáo nên rất nhạy cảm. Vì thế chúng ta phải đợi đúng thời điểm chín mùi. Dạ, xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng ạ.
0: Các đồng chí ạ, đây là một tổ chức là tôn giáo trá hình, đã lợi dụng lòng tin của tín đồ sùng bái, của tín đồ sùng bái, chuyên hoạt động phạm pháp về mê tín dị đoan, lấy tiền của nhân dân sống xa hoa trụy lạc, sống xa hoa trụy lạc.

0: đồng chí Lan nói rất đúng. Cốt lõi của chuyên án này chính là những con cá to ở trong và ngoài nước. Làm sao để bọn chúng chui cả vào hang thì mẻ lưới mới thuận lợi. Vậy tin tức cập nhật mới nhất như thế nào đồng chí?
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng. Ngoài lực lượng trinh sát nội tuyến và ngoài tuyến đã được cài cắm vào các vị trí cụ thể để thu thập chứng cứ, chúng tôi còn vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm và là vệ tinh cho lực lượng phá án. Công việc đang đi đến hồi kết, tất cả đều đã được báo cáo trong hồ sơ vụ án. Mời thủ trưởng xem qua.
0: Tốt lắm, còn bên Diều Hâu?
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng, Diều Hâu và các bầy ác điểu đã qua biên giới và vào lưới rất sâu.
0: Thế còn A5?
1: Thưa anh, A5 vẫn an toàn, vẫn thường xuyên liên lạc, cung cấp tình hình cho tôi.
0: A5 vẫn an toàn, Diều Hâu đã vào sâu trong lưới rồi à? Tốt quá!

0: Vậy lãnh án cần bao nhiêu thời gian để tôi còn báo cáo lên cấp trên?
1: Dạ, khoảng một tuần, thưa thủ trưởng.
0: Tôi chấp thuận. Đồng chí Lan này, chuyên án này rất phức tạp. Chúng ta không được phép chủ quan, vì nó liên quan tới đường dây tội phạm xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài. Bây giờ các đồng chí hãy trình cho tôi kế hoạch dự phòng. Nếu như phương án 1 thất bại, phương án 2 sẽ lập tức triển khai.
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng, phương án 2 đã sẵn sàng.
0: Tốt, tôi sẽ huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với phòng của các đồng chí. Các đồng chí à, với trách nhiệm của những người gìn giữ pháp luật, chúng ta đã được đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Bằng tính khẩn trương quyết liệt, chúng ta không để bọn chúng gây thêm một tội ác nào nữa. Đúng như thời gian đã định, chúng ta phá án rõ.

0: thiết.
1: Chị Lan, chị
0: chờ chị có lâu không?
1: Dạ được một lát rồi chị.
0: Ngồi xuống đi. Thiết này, chị nhận được tin báo em bị bọn chúng tra tấn dã man lắm phải không? Chị sợ em chịu không nổi sẽ bỏ cuộc.
1: Dạ em không sao đâu chị. So với những nỗi đau mất mát của những người dân vô tội đang bị chúng mổ nội tạng rồi bán sang biên giới thì nỗi đau của em có là gì đâu hả chị? Em chỉ mong sao phá sớm được chuyên án này để trả lại sự bình yên cho tất cả mọi người chị à.
0: Cố lên em, chuyên án sắp kết thúc rồi. Em sẽ được trở về với gia đình, với đồng đội và những người yêu thương.
1: Dạ cảm ơn chị. Là một người lính, em biết được trách nhiệm của mình trước nhân dân tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc.

0: Thưa chị, từ lúc được tổ chức cài vào sống chung với bầy hổ dữ, em luôn giữ mình, không để xảy ra một sơ suất nhỏ nào. Nhưng là con người, nhiều lúc sự chịu đựng của em cũng đã đến giới hạn.
1: Chị hiểu, chị rất hiểu nỗi lòng của em. Mỗi ngày phải chứng kiến những điều xấu xa, độc ác, đê tiện trước mắt mình, muốn đưa tay tóm lấy để trừng trị và tiêu diệt. Nhưng điều đó thật vô cùng khó khăn. Đôi lúc chị nghĩ, nếu chị đặt vào trong hoàn cảnh như em, không biết chị có làm nổi không? Nhưng thôi, bây giờ không phải là phút để ủy mị. Cấp trên chị cho chúng ta thời hạn 7 ngày, liệu có kịp không em?
0: Dạ, kịp chị à.
1: Tốt.
0: Chị Lan, đây là hồ sơ mật.
1: Tình tiết mới hả em?
0: Dạ chị, em đang chờ một nguồn tin quan trọng từ biên giới gửi về. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể bùa lưới.
1: Tốt lắm. Như vậy là Diều Hâu và các bầy ác điệu đã qua biên giới và vào lưới rất sâu. Tất cả chỉ còn chờ mật lệnh của em thôi. Hiện tại thì Thanh Kỳ đang bị chúng ta theo dõi để thu thập một số chứng cứ quan trọng. Thiết, ngoài những thông tin em đã cung cấp cho chị, em có còn đề xuất điều gì nữa không?
0: Dạ, vừa rồi xảy ra một vụ án mổ nội tạng lấy thằng đó chị ạ.
1: Là ai?
0: Là Doanh. Là nạn nhân của tên giáo chủ thâm độc. Cô ta đã dũng cảm đứng lên vạch trần tội ác của hắn và đã bị hắn mổ lấy nội tạng rồi bán sang biên giới. Chị Lan, em mong chị và tổ chức phải có kế hoạch để bảo vệ mạng sống cho cô ấy và những nạn nhân khác.
1: Em yên tâm, lãnh đạo bộ đã chỉ đạo hết sức chặt chẽ và phối hợp với các cơ quan an ninh của nước bạn. Chị tin chắc rằng đường dây buôn bán nội tạng xuyên biên giới của tên Võ Thiên sẽ bị triệt phá.
0: À chị Lan, số tiền mà cô Doanh đã lấy từ giáo hội nộp cho tổ chức, ban chuyên án đã nhận được chưa chị?
1: Nhận được rồi, thủ trưởng đã cho niêm phong vì đây là chứng cứ quan trọng để khởi tố vụ án.
0: Dạ.
1: À thôi, chị em ta nói chuyện ở đây lâu không tiện, em vào vị trí của mình đi. Nên nhớ, đến giờ rê, mật lệnh sẽ là bùa lưới.
0: Dạ.
1: Chúc em thành công. A Năm.
0: Dạ.
1: Giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại nhau trong ngày phá án.

Các con vừa uống nước thánh ta ban để tẩy rửa những tâm hồn u mê lầm lạc, và cầu mong các đấng tối cao sẽ cứu độ cho các con một đời vinh hiển.

0: Hôm nay ta đến đây là để báo cho các con một tin vui. Thánh Đức vừa rồi đã ban cơ hội hiến tế cứu người cho các con. Lần này nhiều hơn lần trước. Lần này 10 tín đồ sẽ được chọn.
1: Ma mị mơ hối mưa bao
0: ai
1: sáu việc
0: ai
1: tăng áp
0: ai
1: bất lương ta đây. Người từ cõi chết trở về.
0: Mày là con Doanh, mày vẫn còn sống à?
1: Đúng.
0: Không thể như thế được. Tụi bay đâu? Ta đã ra lệnh canh gác toàn bộ khu vực này. Tại sao bây giờ có con nhỏ này đương đột xuất hiện ở đây là sao? Hả? Thiệt.
2: Dạ.
0: Con hãy ra ngoài kiểm tra toàn bộ khu vực này. Nếu phát hiện có kẻ nào lạ mặt, bắn bỏ hết cho tao.
2: Dạ.
0: Đi đi. Còn mày, mạng của mày cũng lớn thật đấy. Không phải là mày đã chết thối xác ở bên kia biên giới rồi sao?
1: Tôi không dễ chết được đâu. Thù cha chưa trả thì tôi làm sao chết được?
0: Quỷ dữ. Nó là quỷ dữ.
3: Quỷ dữ, quỷ dữ.
1: Ông, chính ông mới là quỷ dữ. Mọi người đã bị hắn lừa rồi. Không có cứu độ chúng sinh gì ở đây cả. Đây, mọi người hãy xem đây. Đây là những hình ảnh mà hắn đã moi gan mổ thận của các tín đồ để rồi bán qua biên giới. Đó, đó là những bằng chứng rõ ràng. Những giao dịch buôn bán nội tạng hắn chuyển sang nước ngoài. Tội ác này đã rõ rồi. Hắn đã dùng cái gọi là nước thánh với những lời siêu nhiên, loại nước gây nghiện gây ghiền, tạo ra mê muội đau điên tâm thần. Có thế hắn mới dễ phòng

0: lão. Bịt miệng nó lại cho tao.
1: Bịt miệng nó lại, bịt lại.
2: Mọi người hãy nghe tôi giải thích. Đây, đây là những phong bì đầy ắp bát tiền mà tín đồ đem đến cúng dường bấy nay, bỏ vào trong chiếc lư này rồi hắn làm phép đốt bao trao tay cho thánh thần. Nhưng thật ra tiền ấy vẫn còn, hắn chỉ làm trò ảo thuật phỉnh phờ tinh vi. Mọi người hãy xem đây. Đó, mọi người đã thấy chưa? Những gì hắn làm được, tôi đây cũng làm được. Đó, những lời tôi nói hôm nay, tôi đã minh chứng thật ngay rõ ràng. Hắn chính là kẻ ác gian đã gây bao thống khổ cho muôn vàng chúng sinh. Giờ đây đã lộ rõ nguyên

0: con đã nói xong chưa? Nói xong chưa con gái yêu quý của ta? Hay lắm, con có bài diễn thuyết rất hay. Ta khen, ta khen, ta khen con đã dám về đây để diễn trò. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết mày chính là ai? Là người trợ lý hằng ngày của ta. Các con có biết không, mới vừa rồi thì mới vừa rồi đây, nó còn ăn cắp tiền của giáo hội nữa đó. Tội này không thể dung tha nên tao đành phải đuổi nó ra khỏi giáo đường. Hôm nay bí lối cùng đường về đây để nói những điều gớm ghê. Thánh thần rồi sẽ thách chê, thiên đường cõi thánh con khó về nay mai. Những lời mày nói hôm nay, tao xin hỏi, tao xin hỏi tất cả các tín đồ ngoan đạo, có ai tin không nào?
1: Mọi người, xin mọi người hãy tin tôi, xin mọi người hãy nghe tôi.

0: mọi người, xin mọi người hãy giúp tôi.
1: Lão vu cáo, mày dám vu cáo ta sao? Quân dân Bắc biết tôi này khó dung. Tụi bay đâu? Hãy làm theo lệnh của đấng Vĩnh Sinh, giải phẫu nội tạng của nó để dâng lên thánh thần.
0: Không, mọi người, xin mọi
1: Kéo
0: người.
1: Kéo cổ nó lên cho tao.
0: Hãy giúp tôi. Xin mọi người, mọi người, xin mọi người, xin mọi người, mọi người hãy giúp tôi.

0: Thưa giáo chủ, để xem đằng sau nó còn có những ai, xin giáo chủ hãy giao việc này cho tôi.
1: Đúng, con nói đúng lắm. Ta thay mặt thánh thần để cứu độ chúng sinh, nhưng chắc chắn còn rất nhiều người chống đối lại ta. Còn nói chí phải, ta cần phải dẹp hết mới yên. Những kẻ nào chống đối lại ta, xúc phạm đến thánh thần, những kẻ ấy đều phải chết. Được rồi, chuyện này ta giao cho con đó. Làm đi!

0: việc này. Giáo chủ đã giao cho ta, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nào, cá to đã chui hết vào hang, chúng ta cùng bủa lưới.
1: Có chuyện gì? Có chuyện gì? Có chuyện gì?
2: Tất cả đứng im. Chúng tôi là cảnh sát hình sự đang thi hành nhiệm vụ. Võ Thiên, ông đã bị bắt.
3: Này, các đồng chí công an, các đồng chí có nhầm lẫn gì không? Tôi đang hành đạo, các người không được phép.
4: Tôi, Đại tá Trần Vinh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Võ Thiên, ông đã bị bắt.
3: Tôi phản đối bắt người vô cớ.
2: Võ Thiên, đường dây buôn bán nội tạng xuyên biên giới của ông đã bị triệt phá. Đề nghị ông theo chúng tôi về trụ sở để tiến hành điều tra.
3: Điều tra cái gì? Bắt ai? Ta thay mặt thánh thần để cứu độ chúng sinh. Ta sai ở đâu? Ta sai ở chỗ nào? Tại sao lại bắt ta? Ta phản đối bắt người vô cớ. Công an đàn áp tôn giáo à?
4: Bà con hãy trật tự. Ông Võ Thiên lợi dụng tôn giáo đã vi phạm pháp luật. Đề nghị bà con hãy bình tĩnh, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để chúng tôi thi hành nhiệm vụ.
3: Tôi phản đối.
5: Phản đối.
2: Bà con bình tĩnh.
0: Khoan. Xin mọi người hãy nghe tôi nói.
3: Thiệt. Nói đi con. Nói đi.
0: Tôi là người thân cận của giáo chủ, nhưng thật ra tôi là cảnh sát điều tra tội phạm.
3: Sao? Mày là công an à?
0: Tôi được cài sâu vào tổ chức để tìm ra tội ác của giáo hội này. Đây là một tổ chức bất minh, là tội phạm tà giáo vĩnh sinh rõ ràng.
3: Mày!
0: Tôi đây đã có bằng chứng rõ ràng, tội ác của giáo chủ giả mang như thế nào. Đây là một tổ chức dựa vào sự mê muội của các

0: Tây nay chắc mọi người đã rõ, đã hay cả rồi. Hắn nói đã dâng hiến một cánh tay cho thằng Linh.
1: Mà định làm gì?
0: Mọi người hãy xem đây.
2: Không được.
0: Và hắn còn nói đã dâng hiến một phần lá gan và một quả thận.
1: Không được.
0: Hãy xem đây.
1: Không được.
0: Hãy xem đây.
2: Thiết.
0: Cơ thể hắn vẫn còn vẹn nguyên. Hắn không hề dâng hiến thần linh như lời.
3: Lừa đảo, cướp của, cưỡng dâm, buôn bán nội tạng.

0: pháp luật sẽ xét xử rõ ràng, sẽ đem lại hạnh phúc bình an cho mọi nhà.
1: Thằng chó này, mày là thằng ăn cháo đá bát, mày dám phản bội lại ta. Tụi bay phản bội lại ta thì tất cả đều phải chết.
2: Lùi ra hết, tất cả hãy lùi hết ra khỏi giáo đường, nếu không ta bắn nát đầu con nhỏ này. Lùi hết. Tụi bay đã lầm rồi, tao đã cài đặt toàn bộ chất nổ trong khu vực này. Tao chỉ cần ấn nhẹ chiếc nhẫn này thì cả hội trường này sẽ nổ tung, tất cả đều phải chết.
3: Xin mọi người hãy bình tĩnh, tôi đã vô hiệu hóa tất cả các kích nổ, sẽ không có một tiếng nổ nào xảy ra ở đây cả.
2: Lão, là bọn bay ép tao, là tất cả bọn bay ép tao. Được rồi, ta sẽ cho tất cả cùng chết. Nổ đi, nổ đi, tại sao lại làm như thế này? Tụi bay đâu? Tự thủ.
1: Thiết, mày phải chết. À,
0: cầm tay nó lại.
1: Bọn bay nghĩ là bọn bay giết được ta sao? Bay nhầm rồi. Ăn không được ta phá cho hôi. Hãy buông tao ra, buông tao ra. Tao
0: dạy
1: giết hết
0: đi.
1: Chúng mày, tao giết hết, buông tao ra. Tao giết hết.
4: Báo cáo thủ trưởng. Thông báo từ lực lượng an ninh nước bạn và các trinh sát của ta từ tuyến 2 báo về là chuyên án đã kết thúc một cách đồng bộ và hiệu quả. Tất cả các tội phạm trong và ngoài nước đã xa lưới. Báo cáo hết.
0: Tốt lắm, Thiết.
3: Dạ.
0: Chúc mừng Trung úy Trần Văn Thiết. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mưu trí, dũng cảm, kiên cường. Chú rất tự hào về cháu A Lâm mà.
3: Dạ, cảm ơn chú.
5: Thiết,
3: chị Lan.
5: Như vậy là chúng ta đã đúng hẹn, đã gặp nhau trong ngày phá án. Chúc mừng em.
3: Dạ. Dạ, giới thiệu với chú, đây là Doanh, người đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong việc điều tra phá án.
0: Thay mặt đơn vị, chú cảm ơn cháu.
6: Dạ, không có chi ạ.
5: Doanh.
6: Dạ.
5: Chị cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, báo cáo thủ trưởng, cô Doanh này là người vừa là nạn nhân nhưng cũng đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin đó ạ. Và đặc biệt cô ấy là bạn rất thân với cậu Thiết đây.
0: Vậy à?
5: Vâng.
0: Chú chúc mừng hai cháu.
3: Dạ.
6: Anh Thiết, bây giờ thì em đã biết anh là ai.
3: Báo cáo, tôi Trần Văn Thiết, cảnh sát điều tra tội phạm. Báo cáo hết.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Hoặc là thị xã hồ sơ nào đủ đảm bảo điều kiện về hồ sơ pháp lý thì thực hiện, còn lại tính rủi ro lớn thì đề nghị các đồng chí là làm báo cáo cụ thể là không triển khai thực hiện được. Thì với phương án này thì là chúng ta sẽ điều chỉnh cái nguồn từ Mặt trận Tổ quốc và cái hỗ trợ khác, hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho các hộ dân.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành hàng không Iran chính thức có hiệu lực, qua đó mở rộng sức ép đối với các hãng hàng không của Tehran sang cả sân bay, doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và dịch vụ hàng không tại nước ngoài. Biên tập viên Tuấn Nguyễn tổng hợp thông tin.
3: Đầu tuần qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố các biện pháp trừng phạt mới mở rộng tới những sân bay, doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài tiếp tục hỗ trợ hoạt động của các hãng này.
4: We got five new authorities.
5: Từ ngày 23 tháng 9, các hãng hàng không Iran sẽ bị thiết chặt hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Các sân bay và doanh nghiệp không được tiếp nhiên liệu, cung cấp dịch vụ mặt đất hay bán vé cho các hãng bay này. Bất kỳ bên nào tiếp tục hỗ trợ đều có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống thanh toán bằng tiền đô la Mỹ.
3: Tác động của biện pháp mới bắt đầu được thể hiện rõ. Các chuyến bay từ Iran tới Baghdad tại Iraq và Muscat tại Oman đã bị đình chỉ từ nửa đêm qua. Azerbaijan đã thông báo dừng tiếp nhận các hãng hàng không của Iran từ ngày 22 tháng 9, trong khi Georgia cũng cấm các chuyến bay Iran. Tuy nhiên, cơ quan hàng không Iran cho biết một số đường bay quốc tế khác vẫn đang được duy trì. Giới quan sát cho rằng khó có khả năng hàng không Iran bị đóng cửa hoàn toàn trong ngắn hạn do một số đối tác, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, vẫn phản đối cơ chế trừng phạt đơn phương. Việc các biện pháp trừng phạt tiếp tục mở rộng có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên, thu hẹp dư địa đối thoại và khiến nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay trở nên khó khăn hơn.
2: Ở chiều ngược lại, Iran hôm nay tuyên bố đã khắc phục một nửa thiệt hại tại mỏ khí đốt chiến lược Nampa trên vịnh Ba Tư. Dự kiến công tác khắc phục các hư hại sẽ hoàn tất trước mùa đông năm nay. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Mỏ khí Nampa còn gọi là Bắc Dome theo cách gọi của Qatar, là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới với tổng trữ lượng vào khoảng 51.000 tỷ mét khối khí tự nhiên và hàng chục tỷ thùng khí ngưng tụ. Giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát, Iran khai thác khoảng 730 triệu mét khối khí mỗi ngày. Khoảng 70-80% sản lượng khai thác từ mỏ Nampa là để phục vụ nhu cầu nội địa tại Iran. Tuy nhiên, sau khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, mỏ khí chiến lược này đã bị tập kích và hư hại nghiêm trọng. Hồi cuối tháng 8, Iran thông báo khoảng 40% công suất của các cơ sở bị hư hại đã được phục hồi.
2: Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD công bố hôm nay cho biết tăng trưởng GDP toàn cầu đang đối mặt áp lực lớn do xung đột bùng phát tại Trung Đông. Phóng viên Bá Thi tiếp tục thông tin.
6: OECD dự báo kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức tăng trưởng 2,9% trong 6 tháng cuối năm 2026 và tăng lên mức 3% trong năm tới. Tính theo khu vực địa lý, nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ có thể đạt mức tăng trưởng 2,2% trong năm nay nhờ đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo, dẫn đầu khối OECD. Các nước châu Âu được dự báo chỉ đạt tăng trưởng 1% cho cả năm nay và năm sau. Nền kinh tế thứ hai thế giới là Trung Quốc được dự báo đạt mức tăng trưởng 4,5% trong năm hiện tại. Trong khi đó, quốc gia đông dân nhất thế giới là Ấn Độ có thể đạt mức tăng trưởng lên tới 7,1%.
2: Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa nâng nhẹ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á và Thái Bình Dương trong năm nay, nhưng cảnh báo giá năng lượng cao tiếp tục gây sức ép lên triển vọng khu vực. Ông John Bainey, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB cho biết.
7: Về tăng trưởng của khu vực trong năm 2026, ADB hiện ước tính mức tăng trưởng 5%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức đưa ra hồi tháng 7, nhưng thấp hơn mức 5,5% của năm 2025. Trong khi đó, con số dự báo cho năm 2027 được giữ nguyên ở mức 5,1%. Về lạm phát, con số dự báo cho năm tới được điều chỉnh tăng lên 3,5%. Đáng lưu ý, cả hai mức này đều cao hơn mức 3% của năm ngoái.
2: Ít nhất 11 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng vừa xảy ra tại Nam Phi, quốc gia đã ghi nhận hàng loạt vụ xả súng đẫm máu thời gian qua.
6: Thảm án xảy ra tối qua tại thị trấn Komakuta, nằm cách thành phố biển Durban hơn 30 km về phía nam. ba tay súng chưa rõ danh tính, bất ngờ xông vào một ngôi nhà trong khu vực và xả súng bừa bãi vào những người có mặt bên trong. Trong số 11 người tử vong tại chỗ, có một phụ nữ đang mang thai. Động cơ của vụ tấn công chưa được xác định. Cảnh sát Nam Phi đã mở cuộc điều tra, đồng thời triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn nhằm truy tìm hung thủ.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Cả nước vẫn thiếu hơn 776.000 bản sách giáo khoa trong khi thời hạn khắc phục đang đến gần. Theo quyết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải rà soát đến từng trường, từng học sinh để đảm bảo đủ sách, đồng thời làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan không để tái diễn. Bộ cũng được giao xây dựng bộ sách giáo khoa dùng thống nhất từ năm học 2028-2029 và phấn đấu cung ứng miễn phí cho tất cả học sinh. Quảng Ninh hôm nay tiếp nhận bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào bình dân học vụ số. Bộ học liệu được triển khai tại 54 xã phường đặc khu, nhất là khu vực miền núi, biên giới hải đảo. Sau 100 ngày triển khai, Quảng Ninh sẽ có 30.000 cán bộ đạt chuẩn năng lực số quốc gia, làm chủ trợ lý AI và làm việc trên môi trường số. Một năm sau trận động lũ lịch sử, nhiều hộ dân ở Đắk Lắk vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại vật chất, vật nuôi dù đã kê khai, có tên trong danh sách. Vướng mắc là nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc vật nuôi nên chưa đủ điều kiện chi hỗ trợ. Đến ngày 15 tháng 9, tỉnh mới giải ngân được 37,8 tỷ đồng, đạt 2,4%, hơn 1.550 tỷ đồng chưa được giải ngân, 69 trên 86 xã chưa thực hiện chi. Hôm nay, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành hàng không Iran chính thức có hiệu lực, mở rộng sang các sân bay, doanh nghiệp nhiên liệu và dịch vụ hàng không ở nước ngoài. Một số quốc gia lo sợ bị trừng phạt đã tạm dừng tiếp nhận hãng hàng không Iran. Mạng bay quốc tế của Iran có nguy cơ tiếp tục thu hẹp, kéo theo chi phí đi lại và logistics tăng. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hải Quân, phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
12: ạ. Ôi giời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
11: Mua ngay đi.
10: nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
15: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện, chúng tôi bàn về chủ đề Thấy gì từ việc nhà thờ đổ Hải Lý được công nhận là chứng tích biến đổi khí hậu đầu tiên của Việt Nam. Câu chuyện về những phòng khám di động xoa dịu tinh thần cho nạn nhân từ vụ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản là nội dung đáng chú ý trong mục kết nối thế giới. Một không gian văn hóa mời quý vị và các bạn cùng hòa vào không khí rộn ràng trong đêm hội trăng ấm đồng quặng của trẻ em vùng dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh. Và chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về một nghệ nhân ưu tú hơn 50 năm gắn bó với tấm vóc thớ sơn, vượt qua bao thăng trầm để giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật sơn mài truyền thống. Quý vị và các bạn thân mến, ở bãi biển xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, hình ảnh nhà thờ đổ gắn với lịch sử một làng biển và những biến động của đường bờ qua nhiều thế hệ. Địa điểm này vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình công nhận là điểm du lịch khu chứng tích biến đổi khí hậu. Đây cũng là chứng tích biến đổi khí hậu đầu tiên của nước ta. Sự kiện mở ra cơ hội gìn giữ, nghiên cứu và giới thiệu những giá trị của nhà thờ đổ Hải Lý, đồng thời đặt ra yêu cầu về cách bảo tồn công trình, tổ chức du lịch và bảo đảm lợi ích cho người dân. Để có thêm góc nhìn về câu chuyện đang thu hút sự chú ý của dư luận này, dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Dạ vâng, nhìn cái hình ảnh nhà thờ đổ Hải Lý đứng ở sát mép sóng thì gợi lên cả một câu chuyện về những cái biến động của bờ biển cũng như là hành trình giữ đất và giữ làng. Từ góc độ một chuyên gia du lịch ạ, thì Tiến sĩ Phạm Trung Lương có cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của việc nhà thờ đổ Hải Lý vừa trở thành chứng tích biến đổi khí hậu đầu tiên của nước ta, và sự kiện này thì đánh dấu thay đổi ra sao ở trong cách địa phương nhìn nhận cũng như là phát huy giá trị của một công trình đã trở thành phế tích ạ, thưa ông?
17: Mình cho rằng đây là một ý tưởng rất hay, bởi vì thực tế ra cái câu chuyện về các công trình mà đi ra biển ấy không phải là ít đâu, nhưng mà một công trình mang tính lịch sử thì cũng không phải là nhiều. Và việc mình tôn trọng cái thiên nhiên cũng như là tôn vinh lại một cái công trình lịch sử thì mình cho rằng đây là một ý tưởng hay. Nó vừa là mang tính lịch sử nhưng đồng thời nó như một chứng tích của cái câu chuyện tác động của biến đổi khí hậu. Thực tế ra thì ở Ninh Bình ấy là một cái nơi mà còn có nhiều cái chứng tích để mà nói về câu chuyện về biến đổi khí hậu. Ví dụ ở trong rất nhiều hang đá có những cái nhấn nước biển ngày xưa còn để lại. Cái câu chuyện là giữ lại một cái di tích lịch sử để làm cái chứng tích đấy thì mình cho rằng đây là cái lần đầu tiên trong cả nước cái ý tưởng để mà thực hiện cái này thì mình cho rằng đánh giá rất là cao. Và đúng người góc độ du lịch mà nói thì đây cũng là một cái điểm nhấn, nó tạo sự khác biệt, nó khác với những cái di tích khác.
16: Dạ vâng, thực tế là một bức ảnh đẹp thì có thể khiến cho du khách muốn đến nhà thờ đổ Hải Lý, và một câu chuyện được kể thuyết phục thì có thể khiến cho họ thay đổi nhận thức về môi trường sống. Vậy thì theo Tiến sĩ Phạm Trung Lương ạ, ngành du lịch của tỉnh Ninh Bình nên tổ chức cái việc trưng bày tư liệu, thuyết minh cũng như là trải nghiệm tại đây ra sao để mà du khách có thể hiểu được là vì sao nhà thờ nằm ở cái vị trí đấy, cư dân đã ứng phó với biến đổi khí hậu như thế nào, với biển ra sao, và cái bài học đó thì liên quan gì đến cuộc sống hôm nay ạ?
17: Đầu tiên mình nói ý tưởng là rất hay đã, nhưng mà để ý tưởng này nó sống và nó phát triển tiếp về cái ý tưởng này thì mình cho rằng là bây giờ mình nên có một cái đề án để nó nghiêng như thế và nó nằm ở cái vị trí này nhưng mà nó không đổ. Đấy là một cái câu chuyện là phải làm ngay trước khi mình nghĩ đến các câu chuyện khác. Bởi vì nó giống như tháp Pisa ở Ý, nếu mình làm được tốt thì đây là một cái biểu tượng không chỉ có giá trị về lịch sử văn hóa mà nó còn một cái giá trị nói về cái câu chuyện tác động của biến đổi khí hậu đối với đất nước mình nó như thế nào. Đấy, nhưng mà nếu mà nó lại một vài năm nữa mà không ai làm cái kỳ gì cả, nó đổ sập xuống thì không còn cái gì nữa. Cho nên cái việc đầu tiên trước khi nói đến câu chuyện phát huy nó như thế nào thì mình sẽ phải giữ nó đã. Sau khi giữ được rồi thì mình làm cái gì? Và song song ngay kể trong quá trình để mình giữ lại cái nhà thờ đó, thì mình có thể áp dụng công nghệ để du khách khi đến với cái di tích này có thể hiểu được lịch sử của cái nhà thờ này. Trước đây nó như thế nào, nó từng xa cách biển bao nhiêu xa, và cái hoạt động tín ngưỡng ở cái vùng này, cái giá trị của cái nhà thờ này đối với hoạt động tín ngưỡng, người dân, cộng đồng trên vùng xung quanh nó như thế nào. Thế thì mình dùng công nghệ. Chứ bây giờ mình kể câu chuyện thì cũng tốt, nhưng bây giờ là cái công nghệ nó cho phép mình như được sống lại ở trong cái thời kỳ đó. Thế thì cái đó nó sẽ làm tăng cái trải nghiệm của khách khi đến với cái nhà thờ đồ Hải Lý.
16: Dạ vâng, thực tế vào tháng 8 vừa qua thì báo chí có phản ánh về cái tình trạng là nhiều công trình kinh doanh tự phát có xuất hiện ở quanh nhà thờ đồ Hải Lý, và có công trình thì đã xây lên cả nền móng của nhà thờ. Rõ ràng là với một cái chứng tích như Hải Lý thì mỗi can thiệp vào công trình cũng như là cảnh quan thì đều cần phải được cân nhắc, bởi vì những cái dấu vết mất đi có thể sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Vậy thì ngành du lịch Ninh Bình cần đặt ra những cái giới hạn nào đối với việc tôn tạo, xây dựng cũng như là tổ chức dịch vụ tại đây ạ, và làm như thế nào để vừa giữ được cái tính chân thực của chứng tích mà vừa bảo đảm an toàn cho du khách trước những cái rủi ro của một cái điểm đến ở rất là sát biển ạ, thưa tiến sĩ Phạm Trung Lương?
17: Mình hoàn toàn rất là chia sẻ những cái lo lắng của Sở Du lịch Ninh Bình đối với câu chuyện này. Chính vì thế cho nên mình mới nói là bây giờ mình có một cái đề án rất tổng thể, rất căn cơ để làm sao giữ được lại cái di tích này mà không có những can thiệp lặt vặt, thì đấy mới là cái để mình có thể bảo tồn những giá trị toàn vẹn của nó. Chứ còn bây giờ thấy nó hơi nghiêng về phía này thì ông này đập cái này đi hay xây thêm cái này để giữ nó, chắc gì đã giữ được và giữ được trong bao lâu đâu, không ai trả lời rồi đó. Cho nên mình cần có một đề án có cơ sở khoa học trọn vẹn, mang tính khoa học và căn cơ để mình làm sao giữ cái nhà thờ có cái gì đó dáng dấp như là cái tháp Pisa ở Ý. Khi đó thì như mình nói rồi, tiếp theo nó để khai thác nó như thế nào thì mình cho rằng là để mà du khách có được cái hiểu biết và cái trải nghiệm sống cùng với cái nhà thờ đó, thì đấy là cái mà mình cho rằng công nghệ có thể giúp được giải quyết câu chuyện đấy.
16: Dạ vâng ạ, rõ ràng đây cũng là một cái bài toán mà rất nhiều quốc gia đang phải đối mặt, và ở không ít nơi thì các cái công trình cũng như là dấu tích chịu tác động của sói lở hoặc là thiên tai thì đã được gìn giữ để mà phục vụ nghiên cứu, giáo dục cộng đồng cũng như là tham quan nữa. Có thể là một ngôi trường ngừng dạy học nhưng mà vẫn truyền đi những bài học về sinh tồn, hay là những thân cây chết lại kể câu chuyện hồi sinh. Xin được mời quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp sau đây.
18: Tại Nhật Bản, trường tiểu học Arahama ở thành phố Sendai từng là nơi trú ẩn của 320 người trong thảm họa năm 2011. Sóng thần tràn tới tầng 2 nhưng tất cả đều được cứu sống. Ngôi trường nay đón khách tới tìm hiểu sức tàn phá của sóng thần và những bài học phòng tránh. Cũng tại Nhật Bản, cảng Kobe giữ lại khoảng 60 mét bờ kè nứt vỡ, xô lệch sau trận động đất năm 1995, ngay giữa không gian đô thị đã hồi phục.
19: Tại Đài Loan, Trung Quốc, công viên tưởng niệm làng Tiểu Lâm có 181 cây anh đào, tượng trưng cho 181 gia đình chịu mất mát vì bão Morakot năm 2009. Bảo tàng động đất 921 lại giữ những phòng học sụp đổ, sân trường biến dạng sau địa chấn năm 1999.
18: Ở Mexico, tháp chuông nhà thờ San Juan Paracaricutio nhô lên giữa dung nham đông cứng. Tại Nam Mỹ, tàn tích Amero của Colombia lưu dấu thảm họa núi lửa năm 1985, còn thành phố Yungay cũ của Peru trở thành nơi tưởng niệm sau trận động đất và lở băng đá năm 1970.
19: Bên bờ biển nước Anh, tháp đôi Recover đứng cạnh dấu tích pháo đài La Mã đã mất khoảng một nửa diện tích vì sói lở. Cảnh quan ấy cho thấy biển có thể thay đổi cả hình hài một vùng đất.
18: Một câu chuyện khác ở Biloxi, Mỹ, những thân cây chết vì bão Katrina năm 2005 được nghệ nhân chạm khắc thành cá heo, bồ nông và chim biển. Từ năm 2007, những dấu tích tàn phá dần mang hình hài nghệ thuật kể câu chuyện hồi sinh của thành phố.
19: Những chứng tích lặng im, những lời cảnh báo vẫn còn nguyên sức nặng. Sự bình yên hôm nay cần được bảo vệ bằng hiểu biết và sự chuẩn bị, để mất mát ngày hôm qua trở thành bài học cứu người ngày mai.
16: Dạ vâng, và cũng từ những cái kinh nghiệm quốc tế mà chúng ta vừa nghe, thì thưa tiến sĩ Phạm Trung Lương ạ, nếu như có thể tư vấn cho chính quyền địa phương của xã Hải Tiến cũng như là tỉnh Nam Định cũ và là tỉnh Nam Định, quận Địch Ninh Bình hiện nay đấy ạ, thì ông sẽ ưu tiên học cái cách thức tổ chức nào để có thể kết nối bảo tồn giáo dục và du lịch, đồng thời tránh sao chép những cái công trình quy mô lớn vượt quá cái nhu cầu của địa phương ạ?
17: Mình cho rằng những cái kinh nghiệm quốc tế ở mỗi một quốc gia nó một cách tiếp cận, nhưng mà những cái mục tiêu lâu dài có lẽ nó giống nhau, bởi vì đó là những cái chứng tích để cảnh báo về những cái thảm họa của thiên nhiên, để người ta không quá chủ quan đối với lại những cái tác động của thiên nhiên đối với cuộc sống con người, cũng như là những cái giá trị di sản mà cha ông để lại. Nhưng mà ở mỗi quốc gia tôi nghĩ rằng là có một cách làm khác nhau. Có nơi dựa vào cái công nghệ, kỹ thuật để mà giữ lại, bảo tồn lại những giá trị đó. Cũng có nơi thì người ta chỉ khoanh vùng lại thôi và ít tác động nhất, để làm sao những cái thể hiện của tác động nó vẫn được thể hiện một cách đầy đủ rõ nhất. Thế thì ở đây tôi cho rằng là cái đề án, nếu như tôi đề cập đến ý, ngoài cái câu chuyện là ý kiến của các chuyên gia đối với câu chuyện bảo tồn ấy như thế nào vân vân, thì cái những cái kinh nghiệm của các nước, cụ thể của các nước cũng phải xem xét một cách toàn diện và có được những cái bài học cụ thể đối với cái việc bảo tồn này. Trong cái đề án này nó sẽ giải quyết, trả lời được tất cả những câu hỏi đó. Mình sẽ bảo tồn như thế nào, mình sẽ sử dụng nó ra sao trong tương lai, và cái đó là đối tượng là ai. Mà dạ, cái đề án này không phải cấp địa phương, mà mình nghĩ rằng nó hoàn toàn có giá trị ở tầm quốc gia.
16: Dạ vâng, liên quan đến việc là tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa nhà thờ đổ Hải Lý, thì nên kết nối cái chứng tích biến đổi khí hậu này với những cái điểm đến, với những cái làng nghề cũng như là trải nghiệm văn hóa sinh thái ven biển nào, và cần tạo cái nét riêng ra sao đủ để khiến cho du khách muốn dành thời gian khám phá và đặc biệt là sẽ còn quay trở lại ạ, thưa tiến sĩ Phạm Trung Lương?
17: Khi nó là một điểm du lịch thì nó phải trong cái mạng lưới du lịch chung của tỉnh Ninh Bình nói chung và khu vực đó nói riêng. Thế thì đương nhiên nó là phải kết nối với các điểm khác, chứ một mình để mà khách đến với nó thôi thì chắc là không được đâu. Người ta chỉ quay trở lại khi người ta thấy rằng là nó có giá trị để người ta quay trở lại. Giá trị đó thì bao gồm cả giá trị của cái điểm di tích và giá trị của các dịch vụ kèm theo.
16: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, một ngôi nhà thờ từng ở giữa làng, nay đứng trước biển. Phía sau hình ảnh ấy là dấu vết của một không gian sống đã đổi thay, là ký ức về những mái nhà, những con đường, những người từng gắn bó với mảnh đất này. Bởi vậy, giữ lại nhà thờ đổ Hải Lý cũng là giữ cho những mất mát không rơi vào quên lãng, để người đến sau khi đứng trước bức tường cũ hiểu rằng những biến động của thiên nhiên có thể làm thay đổi cả một đời người, cả một cộng đồng. Và mỗi quyết định phát triển hôm nay thì đều có thể để lại hệ quả dài lâu cho những thế hệ chưa có mặt. Danh xưng chứng tích biến đổi khí hậu chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà từ nơi đây chúng ta biết lắng nghe khoa học hơn, trân trọng ký ức cộng đồng hơn và có trách nhiệm hơn với từng lựa chọn, xây dựng ở đâu, gìn giữ điều gì và bảo vệ người dân bằng cách nào. Còn những công trình khi không còn nguyên vẹn lại khiến cho con người nhìn rõ hơn trách nhiệm của chính mình. Mong rằng mai này, những đứa trẻ khi đến nhà thờ đổ Hải Lý sẽ được nghe câu chuyện về một cộng đồng đã nhận ra rủi ro và kịp thời hành động, để các em được sống bình yên trên quê hương, thay vì chỉ biết quê hương của ông bà qua những dấu tích còn sót lại.
15: Quý vị và các bạn vừa nghe mục dòng chảy sự kiện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: lung linh sắc màu lễ hội đèn lồng quốc tế tại Hồng Kông, Trung Quốc, câu chuyện về những phòng khám di động xoa dịu tinh thần cho nạn nhân từ vụ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Dòng thông tin nổi bật nhất trên các trang báo quốc tế hôm nay là chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Với tiết bài "Ông Tập Cận Bình muốn gì từ cuộc gặp với ông Donald Trump", Financial Times cho rằng một trong những mục tiêu quan trọng của Trung Quốc đó là kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến hết hạn vào tháng 11. Bên cạnh đó là duy trì hoạt động mua nông sản Mỹ, thúc đẩy đối thoại về an toàn AI và tìm kiếm một môi trường ổn định hơn trong quan hệ song phương. Trong khi đó, Bloomberg với tiết bài "Nghi lễ long trọng của cuộc gặp Donald Trump Tập Cận Bình có che phủ cuộc đối đầu về cuộc đua AI" lại tập trung vào một nghịch lý của cuộc gặp. Bên ngoài là những nghi lễ cấp nhà nước với sự đón tiếp đặc biệt, nhưng bên trong vẫn là cạnh tranh công nghệ gay gắt. Ông Donald Trump dự kiến trực tiếp đón ông Tập Cận Bình tại sân bay, một nghi thức hiếm thấy trong ngoại giao Mỹ-Trung. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng về đất hiếm, thương mại và tương lai của trí tuệ nhân tạo. The Wall Street Journal lại chú ý tới thành phần tham dự các hoạt động bên lề. Tờ báo cho biết ông Tập Cận Bình sẽ không dẫn theo một phái đoàn gồm các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc, dù phía Mỹ dự kiến có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo các tập đoàn công nghệ tại Quốc Yến. Theo bài viết này, điều này phần nào cho thấy những kỳ vọng về một loạt thỏa thuận kinh doanh lớn trong chuyến thăm vẫn còn khá thận trọng. Đáng chú ý, Reuters cũng nhìn cuộc gặp từ thị trường tài chính. Bài viết "Các nhà đầu tư đứng giữa hai phía của cuộc cạnh tranh AI" cho thấy, dù Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy những hệ sinh thái AI riêng biệt, dòng vốn giữa hai nền kinh tế vẫn rất lớn. Theo Reuters, thì các ngân hàng Mỹ đã hỗ trợ các thương vụ IPO của doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc trị giá hàng chục tỷ đô la trong năm nay, trong khi các nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục nắm giữ lượng lớn cổ phiếu công nghệ Mỹ. Bên cạnh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung thì báo chí quốc tế hôm nay cũng đăng tải nhiều nội dung đáng chú ý khác, trong đó có cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York. France 24 đưa tin, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thực hiện một lệnh ngừng bắn năng lượng với Nga. Theo đó thì Ukraine sẽ dừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga nếu như Nga cũng ngừng đánh vào hệ thống điện, sưởi ấm và cấp nước của Ukraine. Một thông tin liên quan tới Trung Đông đăng tải trên Times of India cũng rất đáng quan tâm, đó là Iraq đã yêu cầu đình chỉ các chuyến bay của các hãng hàng không Iran tới sân bay Baghdad từ hôm nay. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ cảnh báo các sân bay và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không Iran có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Al Jazeera cũng đưa tin Iran đã hủy các chuyến bay tới Baghdad và Muscat trong bối cảnh giới chức hàng không nước này đang đàm phán với Iraq và Oman trước khi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ có hiệu lực. Trong lĩnh vực công nghệ, Reuters có bài viết đáng chú ý về cuộc đua đưa trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị cá nhân, từ kính thông minh đến những thiết bị ghi âm nhỏ gọn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của những sản phẩm này là một vấn đề ngày càng được quan tâm, đó là quyền riêng tư. Theo Reuters, thì kính thông minh tích hợp AI của Meta đang vấp phải những phản ứng liên quan tới nguy cơ ghi hình hoặc thu thập dữ liệu mà người xung quanh không biết. Những tranh luận này buộc các công ty công nghệ phải tìm cách cân bằng giữa khả năng của AI và quyền kiểm soát dữ liệu của người dùng. Reuters nhận định, khi ngành công nghệ hướng tới một tương lai hậu smartphone, sự đồng thuận và minh bạch trong việc thu thập dữ liệu sẽ có thể trở thành yếu tố quyết định mức độ người dùng chấp nhận các thiết bị AI mới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội đèn lồng Trung thu quốc tế quy mô lớn đầu tiên diễn ra tại công viên Victoria, Hồng Kông, Trung Quốc, với hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ màu sắc kiểu dáng, từ các thiết kế bằng lụa của Hàn Quốc, đèn lễ hội Bồ Đào Nha cho đến các cây

0: và vươn lên. Ông Su Minh Tao, nghệ nhân làm đèn lồng theo phong cách Tần Hoài cho biết.
1: Tôi cho rằng sự kiện này là sự hợp tác và giao lưu văn hóa giữa nghệ thuật đèn lồng phong cách Tần Hoài và Hồng Kông. Chúng tôi đã thiết kế khu trưng bày đèn lồng này dựa trên cảm hứng từ những cây đa địa phương ở Hồng Kông, loài cây tượng trưng cho sự kết nối của thành phố. Chúng tôi cũng giới thiệu một số mẫu đèn lồng phong cách Tần Hoài đặc trưng như hình lá sen, hoa sen, cũng như các tác phẩm thủ công mang ý nghĩa tốt lành như là cá chép và cá vàng.
0: Lấy chủ đề đoàn viên, sự kiện Trung thu năm nay đánh dấu lần đầu tiên lễ hội đèn lồng quốc tế lồng ghép các yếu tố phong tục dân gian từ nhiều nơi trên thế giới vào không khí lễ hội truyền thống. Sự kiện nhằm kết nối chuỗi hoạt động Trung thu đa dạng trên khắp đường phố, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông qua việc gắn kết nét đẹp văn hóa truyền thống với trải nghiệm mua sắm ẩm thực, Hồng Kông kỳ vọng biến sức hút thành phố thành động lực thúc đẩy ngành du lịch và phát triển kinh tế. Tại khu vực dọc lối đi bộ đối diện khu vực Hồ Nhân Tạo trong công viên Victoria, đại lộ đèn lồng thế giới rực rỡ sắc màu với hàng nghìn chiếc đèn lồng, tượng trưng cho các nền văn hóa thuộc 4 khu vực Á, Âu, Phi và Nam Mỹ. Trong khu vực này, đèn lồng Hội An của Việt Nam xuất hiện cùng các đèn lồng đặc trưng trên thế giới, gửi gắm thông điệp về lời chúc bình an, sức khỏe và sự gắn kết gia đình. Bên cạnh mảng đèn lồng quốc tế, lễ hội còn thu hút người xem nhờ các tác phẩm di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc với hơn 1.000 chiếc đèn lồng làm bằng tay truyền thống Hồng Kông với gần 20 kiểu dáng kinh điển như thỏ ngọc, quả khế, cá vàng và hoa sen. Bà Virginia Wu, cư dân Hồng Kông chia sẻ.
1: Điều đầu tiên những chiếc đèn lồng này gợi cho tôi nhớ đến là trăng rằm. Dịp Tết Trung Thu là thời điểm tuyệt vời để gia đình sum họp và mang lại nhiều niềm vui.
0: Còn bà Linda Bock, một du khách người Đức nói.
1: Đối với tôi, cảnh tượng này mang chút gì đó thật kỳ diệu vì tôi chưa từng thấy điều gì như thế này bao giờ. Tôi rất ngạc nhiên trước vô số những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, quả thực là mọi thứ thật kỳ diệu.
0: Lễ hội đèn lồng quốc tế năm nay còn kết hợp các yếu tố công nghệ hiện đại như màn trình diễn vũ đạo của robot Ganbot hay robot Jinxiang Tech trực tiếp vẽ quạt sơ mài tặng khách tham quan. Bên cạnh đó, các gian hàng hợp tác với tổ chức từ thiện Volume Cung cũng mở bán nhiều loại bánh trung thu đặc sắc. Toàn bộ doanh thu sẽ được quyên góp cho mục đích từ thiện. Lễ hội kéo dài đến ngày 27 tháng 9 tới.
2: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 80 năm đã trôi qua kể từ vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố tại Nhật Bản. Nhưng với những người sống sót sau thảm họa, nỗi lo về sức khỏe vẫn còn đeo đẳng đến tận hôm nay. Tại Hiroshima, những phòng khám lưu động đang đều đặn đến với các khu dân cư giúp những nạn nhân bom nguyên tử nay đã ở tuổi xế chiều được chăm sóc sức khỏe ngay gần nơi mình sinh sống. Không chỉ là nơi thăm khám, những phòng khám này còn mang đến sự chia sẻ và an ủi, giúp họ vơi bớt những nỗi lo và sống những năm tháng tuổi già trong sự an tâm.
1: Họ phát hiện ra tôi bị ung thư phổi, vì vậy tôi rất cố gắng để có thể đến đây kiểm tra định kỳ. Mẹ tôi mắc ung thư tử cung, chị gái tôi mắc ung thư vú, còn anh trai tôi bị ung thư phổi. Cả ba người đều đã qua đời vì căn bệnh này. Càng về sau, tôi càng lo lắng, không biết liệu những mất mát ấy có liên quan đến vụ ném bom nguyên tử năm xưa hay không. Tôi được phát hiện mắc ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng khi đến khám tại đây. Nhờ có dịch vụ này mà tôi vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay.
2: Đó là chia sẻ của một vài trong số những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử tại Nhật Bản vào năm 1945, hay còn gọi là các Hibakusha, khi đến thăm khám tại phòng khám di động ở Hiroshima. Đây là một phần trong hoạt động chăm sóc sức khỏe dành cho các nạn nhân bom nguyên tử do Hội đồng Chăm sóc Nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima duy trì. Với họ, những phòng khám di động không chỉ giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên thuận tiện hơn, mà còn là nơi họ có thể chia sẻ những trăn trở, được các bác sĩ lắng nghe và phần nào vơi đi những nỗi lo đã theo mình suốt nhiều năm. Những người có thẻ chứng nhận sức khỏe nạn nhân bom nguyên tử được khám sức khỏe miễn phí 2 lần mỗi năm. Để việc thăm khám thuận tiện hơn, thành phố còn bố trí 8 điểm khám lưu động tại các trung tâm cộng đồng, với đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng thường xuyên túc trực. Các điểm khám hoạt động vào hầu hết các ngày trong tuần.

0: giúp người dân có thể lựa chọn thời gian phù hợp. Với những người tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng tự đi lại, chương trình còn bố trí xe đưa đón họ tận nhà. Với bác sĩ Ueno Yoshiaki, giám đốc trung tâm quản lý và nâng cao sức khỏe thuộc Hội đồng chăm sóc nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima, công việc quản lý phòng khám di động còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Cha ông cũng là một hibakusha, nhưng chưa bao giờ kể với con trai về những gì mình đã trải qua trong thảm họa hạt nhân. Cũng chính vì vậy, trong những lần thăm khám, bác sĩ Ueno luôn dành thời gian trò chuyện với từng bệnh nhân. Có người kể về những ngày tháng chiến tranh, có người nhớ lại trận mưa đen sau vụ nổ bom nguyên tử. Và cũng có những người vẫn lo lắng về những di chứng do chiến tranh gây ra. Bác sĩ Ueno Yoshiaki chia sẻ.
1: Chúng tôi tin rằng dịch vụ này rất cần thiết bởi nó giúp mọi người yên tâm hơn khi biết sức khỏe của mình vẫn ổn định và không có điều gì đáng lo ngại.
0: Tuy nhiên, khi thế hệ bác sĩ từng trực tiếp trải qua chiến tranh ngày càng ít đi, hiện các nhân viên y tế trẻ không còn nhiều cơ hội để tìm hiểu sâu về những vấn đề sức khỏe và nhu cầu chăm sóc đặc thù của các nạn nhân bom nguyên tử. Vì vậy, bên cạnh công việc tại phòng khám, bác sĩ Ueno còn dành thời gian giảng dạy cho sinh viên y khoa và điều dưỡng tại Đại học Hiroshima. Ông chia sẻ với các sinh viên về những trải nghiệm của thế hệ bác sĩ đi trước, về ý nghĩa của việc duy trì các đợt khám sức khỏe định kỳ, cũng như sự quan tâm và thấu hiểu mà những người sống sót cần có trong những năm tháng cuối đời.
1: Hiện nay, các nhân viên y tế trẻ không có nhiều cơ hội tìm hiểu và tham gia chăm sóc sức khỏe cho những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ quan tâm và tiếp nối công việc này. Tôi muốn truyền lại cho họ hiểu rằng đây là trách nhiệm mà những người làm công tác y tế sống sót sau thảm họa năm xưa đã luôn cố gắng duy trì và trao lại cho các thế hệ sau.
0: Với bác sĩ Ueno Yoshiaki và các cộng sự, mỗi lần thăm khám không chỉ là cơ hội theo dõi sức khỏe mà còn là dịp để lắng nghe, sẻ chia và giúp những người sống sót vơi đi phần nào những nỗi lo còn đeo đẳng. Để trong những năm tháng tuổi già, họ vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu của cộng đồng.

Tiếp nối câu chuyện về phòng khám di động giúp xoa dịu tinh thần cho nạn nhân từ vụ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Peace Be Still do nữ ca sĩ Hope Stars trình bày.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí đón Tết Trung Thu đang rộn ràng ấm áp khắp các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Tại thôn Đồng Đặng, xã Thống Nhất, một địa bàn miền núi cách xa trung tâm thành phố, đêm Trung Thu với các em học sinh có màu sắc rất riêng. Dưới ánh trăng rằm Trung Thu, sân trường trở thành không gian của tiếng cười, ánh đèn và những niềm vui phá cỗ tuổi học trò. Mục không gian văn hóa hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Quảng Ninh rộn ràng đêm hội trăng ấm đồng quặng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của phóng viên Vũ Miền, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
2: Đêm hội trăng ấm đồng quặng tại điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Thống Nhất, cơ sở 2 bắt đầu bằng những màn múa lân rộn ràng, hoạt cảnh chú cuội chị Hằng và bắn rước đèn núi dài theo tiếng trống hội. Nhưng có lẽ điều làm nên nét riêng của đêm Trung Thu nơi đây lại đến từ những cô bé, cậu bé người Dao tự tin bước lên sân khấu với điệu múa chuông, nhảy sạp, những tiết mục mang theo cả sắc màu văn hóa của quê hương. Em Triệu Ngọc Thảo, học sinh lớp 4 chia sẻ niềm háo hức khi lần đầu tiên được tham gia biểu diễn tiết mục nhảy sạp.
3: Em thấy rất vui khi được cô chọn vào đội văn nghệ ạ, tham gia tiết mục nhảy sạp ạ. Hôm nay em được tập xe đạp thì em cảm thấy rất vui ạ.
2: Còn với em Lý Khánh Quyền, học sinh cuối cấp trung học cơ sở, Trung Thu năm nay sẽ được nhớ bằng một điệu múa chuông, nét văn hóa riêng của người Dao mà em tự hào được góp mặt. Với Quyền, những mùa trông trăng không chỉ có ánh đèn, tiếng trống mà còn là những đêm hội được cùng bạn bè vui chơi, rước đèn, được tham gia các tiết mục văn nghệ và khi ra về, trên tay có thêm một phần quà nhỏ.
4: Năm nay cháu được tham gia một tiết mục của dân tộc Dao, múa chuông ạ. Nhà trường tổ chức cho mình những tiết mục văn nghệ, múa lân, dẫn các học trò học sinh đi chơi ạ. Năm ngoái cũng vui, cũng đẹp. Và mỗi lần về thì nhà trường sẽ cho mỗi người một phần quà nhỏ nhỏ mang về nhà.
2: Để có một đêm Trung Thu trọn vẹn cho các em nhỏ ở Đồng Quặng, phía sau sân khấu, tiếng trống và ánh đèn là sự chung tay của nhiều tấm lòng. Đêm hội trăng ấm đồng quặng do Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương, câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống 24 giờ cùng các nhà hảo tâm tổ chức. Không chỉ mang đến một đêm hội, chương trình còn gửi tới các em những món quà thiết thực cho năm học mới. 352 suất quà được trao cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trẻ mầm non. Cùng với đó là 2 suất học bổng, 18 xe đạp và 30 ba lô dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo xã Thống Nhất cũng trao phần quà chung và 6 suất quà tới các em với tổng giá trị hơn 160 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh cho biết.
5: Hưởng ứng các chuỗi hoạt động cao điểm, hành động vì cộng đồng, tạo cái sân chơi lành mạnh cho các em nhân dịp Tết Trung Thu, thì Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng xây dựng cái kế hoạch và chương trình vui Tết Trung Thu cho các em, đặc biệt là các em học sinh vùng sâu vùng xa như địa bàn miền Đông có xã Quảng Hà. Bên cạnh đó thì cũng một phần quà cũng dành cho trẻ em khó khăn tại trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố, thì đây cũng là một chương trình xuyên suốt trong cái chương trình Trung Thu này.
2: Cùng với những hoạt động chăm lo trong dịp Trung Thu, bước vào năm học mới 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đối với học sinh như chương trình sữa học đường, hỗ trợ mượn sách giáo khoa và thí điểm đón học sinh bằng xe buýt, hỗ trợ ăn ở đối với học sinh thuộc diện thụ hưởng. Những chính sách này cùng với các hoạt động xã hội hóa, chăm lo trực tiếp tại cơ sở đang tạo thêm điều kiện để trẻ em, nhất là trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn có thêm cơ hội học tập và phát triển. Ông Lê Quang Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thống Nhất, thành phố Quảng Ninh bày tỏ.
6: Hiện nay là đang thí điểm các phường trung tâm thôi, nhưng mà cái chế độ hỗ trợ theo nghị 93 về đưa đón học sinh thì có học sinh xa, tiểu học xa từ 4 cây số trở lên, trung học cơ sở từ 7 cây số trở lên thì được hỗ trợ cái tiền xe đưa. Ngoài bán trú ngày thì các em học sinh ở đây có thể là học bán trú tuần, sáng thứ hai đi và chiều thứ sáu về. Thế theo cái chế độ thì khoảng gần được 900, hơn 900 một cháu đó. Từ khi có các cái chính sách mà đồng bào dân tộc rất phấn khởi, chúng tôi chỉ đạo các phòng ban chuyên môn là cùng với các nhà trường rà soát đảm bảo chi trả chế độ cho các cái đối tượng này đảm bảo đúng quy định và kịp thời.
2: Từ những phần quà trong đêm hội trăng rằm đến những chính sách hỗ trợ thiết thực trong năm học mới, sự chăm lo dành cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đang được thành phố Quảng Ninh tiếp tục qua nhiều hoạt động thiết thực. Đó là sự chung tay của chính quyền, nhà trường, các tổ chức, doanh nghiệp và những người làm công tác thiện nguyện trên hành trình trưởng thành của các em học sinh vùng khó khăn. Phía sau mỗi phần quà không chỉ là giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm và niềm tin được gửi gắm để tiếp sức cho các em nhỏ có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Quảng Ninh rộn ràng đêm hội trăng rằm đồng quặng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của phóng viên Vũ Miền, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc trong một không gian văn hóa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện Đêm để cùng gặp gỡ một nghệ nhân ưu tú đã hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật sơn mài truyền thống.
0: Chuyện Đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đắm chìm trong hương sơn sắc then của làng nghề sơn mài truyền thống Hạ Thái, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi vẫn đang miệt mài giữ lửa và phát huy giá trị tinh hoa của cha ông. Câu chuyện về một đời gắn bó với tấm vóc thớ sơn vượt qua bao thăng trầm để đưa nghệ thuật sơn mài truyền thống phát triển mạnh mẽ và vươn xa sẽ được hé lộ trong một chuyện đêm hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin kính chào nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi ạ. Cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Vâng, xin chào Xuân Minh, xin chào quý khán giả.
1: Thưa nghệ nhân, xin hỏi là cơ duyên nào đã đưa bà gắn bó với nghề sơn mài từ hơn 50 năm trước và điều gì đã giữ chân bà bền bỉ với nghề qua bao nhiêu thăng trầm đến tận hôm nay ạ?
2: Để mà gắn bó với nghề sơn mài này thì là trước hết là từ bố mình thì làm nghề sơn mài, thì đến lúc mình học xong thì bố mình dẫn dắt. Thì là một quá trình bước vào hợp tác xã thì anh chị mang về nhà làm thì tôi cũng kiểu như là làm quen thôi. Thì sau đó thì tôi hết cấp 2 thì là bố tôi đưa vào hợp tác xã. Thì là tôi vào đấy thì là làm cho đến khi mà đến năm 91 thì giải thể. Thế sau đó thì là mình làm ruộng được 1 năm. Thế sau rồi tôi cũng cứ yêu nghề thì là được các anh bạn cũng giúp đỡ. Thế là rồi tôi quay lại làm sơn mài.
1: Vậy là bà đã làm sơn mài từ gia đình, từ bố mình và cũng từ rất sớm có phải không ạ?
2: Và từ bố rồi các anh, các chị thì cũng đều làm nghề sơn mài. Đấy, thì là từ đó thì là mình hết cấp 2 thì là mình sản xuất ở nhà thôi. Thì sau đó thì đưa vào hợp tác xã thì mình vào hợp tác xã thì mình làm theo đến tận bây giờ thì cũng vẫn, mặc dù cũng có tuổi rồi nhưng mà cũng vẫn ok, không bỏ được gì, vẫn họ vẫn khách hàng họ tập mình vẫn làm sản xuất.
1: Và cái nghề nó cứ cuốn mình theo. Thưa nghệ nhân, là trong những tháng năm khó khăn của làng nghề thì đâu là thử thách lớn nhất mà bà cùng với các nghệ nhân phải đối mặt để duy trì xưởng sản xuất và giữ nghề ạ?
2: Thực ra thì những các cái khó khăn của làng nghề thì cũng phải do từng cơ sở chất lượng, rồi là về cái yếu tố về các tranh, các cái sắc màu nó phải rất là đẹp. Từ đó thì các nghệ nhân cũng có được các cái khách hàng riêng của mình, một là mẫu của mình, hai là có những khách hàng người ta đưa mẫu của người ta. Giữ vững được cái nghề đến bây giờ thì là cũng là do bạn bè rồi là sự quan hệ của mình đối với khách hàng, mà mình làm những cái sản phẩm ra để khách hàng người ta cảm nhận được và người ta yêu mến và người ta đặt mình, thì là mình cố gắng mình đem hết cái khả năng của mình, và có những cái mẫu hàng thì mình cũng phải liên kết với cả một số các cái họa sĩ để người ta giúp đỡ mình nữa, người ta làm cho những cái sản phẩm của mình nó tinh tế hơn. Thì làm nghề thì là mình cũng là cái người có kỹ thuật, thế nhưng mà chưa có cái sự sáng tạo như là kiểu như là các họa sĩ ấy. Thì là cho người ta giúp đỡ mình các cái đó, và người ta cũng có thể, người ta cũng thể hiện vào cái bức tranh nào đó cho mình. Thì là vừa kết hợp với mình làm nữa thì là để tạo ra những sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Đấy, bây giờ khách hàng khó chứ không như ngày xưa là mình cứ khó như thế nào thì bán như thế. Ngày xưa thì nó dễ, thì bây giờ khách hàng người ta thích cái mà về cái nghệ thuật rồi là về cái vẻ đẹp. Đấy,
1: khó đòi hỏi cao hơn.
2: Là đòi hỏi cao hơn. Thì là mình cũng phải kết hợp với cả họa sĩ để mình làm tranh thử tranh mà đáp ứng cái nhu cầu của khách.
1: Thưa nghệ nhân, nhìn lại chặng đường đã qua thì đâu là cột mốc hoặc là tác phẩm tâm huyết nhất mà bà cảm thấy tự hào khi nhắc đến trong cái hành trình làm nghề của mình ạ?
2: Những cái sản phẩm mà mình tâm huyết ý, mà nó cũng là phải được khách hàng người ta công nhận. Đấy, những cái sản phẩm như là Nàng Quê, rồi là Đi Quy Máy Tổ, tức là nó cũng rất là, cái sơn mài này nó cũng rất là nhiều cái sản phẩm. Tháp của Chùa Một Cột, nói chung là rất làm cũng nhiều loại tranh lắm.
1: Dạ,
2: kiểu như này, những các cái tranh mà khách hàng đặt những cái tranh Làng Quê, tức là nó có những cái cây chuối, rồi là núi non, rồi là các cái họa tiết con người, thuyền buồm các thứ, người ta đặt những các cái mẫu hàng nó rất là khó. Các cái này là cũng phải là kết hợp cả các cái họa sĩ để tạo ra những cái bức tranh mà cho nó đẹp, mà nó đúng ý của của người đặt hàng ấy.
1: Và vậy là không chỉ có những bức tranh truyền thống ngày xưa, nó đã có những cái mẫu đấy rồi, như chùa Một Cột hay là Vinh Quy Bái Tổ, hay là rất nhiều cái tranh mà mọi người đã rất quen thuộc, mà bây giờ khách người ta đặt rất nhiều cái mẫu mã theo cái yêu cầu của họ, đúng không ạ? Vâng, có thể là họ chỉ có kể thôi, là mình có thể tưởng tượng và mình sắp xếp, mình vẽ, mình làm cho người ta, có phải không ạ?
2: Có những cái khách hàng người ta cũng đưa các cái mẫu của người ta có những cái mẫu tranh của các
1: họa sĩ,
2: các cái họa sĩ rồi ấy.
1: Và
2: xong người ta đưa mình, nhưng mà bức tranh thì nó hơi tối, người ta lại muốn là cho cái núi này hay là cái gì nó sáng hơn một chút. Đấy, cái phong cảnh nói chung là nó phải tương tự như thế, nhưng mà nó sẽ phải có những cái điểm nhấn nó sáng hơn và nó đẹp hơn. Đấy.
1: Và
2: còn đâu các cái tranh cổ ngày xưa thì là nó tối hơn bây giờ. Đấy, bây giờ thì có những màu sắc, trước đây cái núi thì có thể nó đen, nhưng bây giờ người ta lại muốn nó xanh hơn một chút hoặc gắn trứng vào. Đấy,
1: và
2: người ta lại cũng có những cái thay đổi một chút.
1: Và
2: cây chuối, cây chiếc ngày xưa thì cũng có thể có những cái tranh nó vàng, cho vàng. Thế nhưng bây giờ mình cũng phải có những cái nét mà cho vàng như thế. Đấy, thì là để đáp ứng được với cả nhu cầu của khách.
1: Vậy có một cái tác phẩm nào mà bà cảm thấy tự hào nhất đến thời điểm này không ạ?
2: Có, tức là mình cũng rất là bán rất là nhiều hàng.
1: Vâng.
2: Như kể cả những bây giờ có những bức tranh thì Đồng Quê đây thì cũng đang làm rửa, cũng chưa xong đâu.
1: Dạ.
2: Thế nhưng mà đấy, rồi là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ, đấy cũng là những cái bức tranh mà to thì là mình làm ra để treo đấy. Cũng có khách hàng hỏi mua nhưng mà mình cũng chưa bán. Còn đâu thì những các cái tranh mà khách hàng người ta mua những cái tranh to thì là ít, nhưng mà tôi cũng làm rất là nhiều cái tranh mà siêu mẫu quá của mình thôi. Cái tranh hoa sen, rồi tranh cành đào đấy, hoặc là tranh đấy, các cái tranh sen cũng là rất là hàng mà người ta cũng ưa chuộng.
1: Có lẽ là hơn 50 năm làm nghề thì quá nhiều cái tác phẩm, quá nhiều cái sản phẩm tâm huyết, có phải không ạ? Để mà nhớ lại thì chắc là sẽ rất khó, bởi vì nó nhiều quá, đúng không?
2: Tức là mình làm xong là mình treo cho họ rồi, thế là thôi.
1: Vâng.
2: Đấy, thế là rồi là mình, cái ai đặt thì mình lại làm. Mỗi một bức tranh nó có những cái khác nhau.
1: Vâng. Mỗi bức tranh đều có cái sự tâm huyết. Tuy nhiên là khi mà đã làm xong thì lại phải dồn cái tình cảm, dồn cái tâm huyết của mình cho một cái sản phẩm mới, phải không ạ? Xin cảm ơn nghệ nhân với những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về làng nghề Sơn Mài Hạ Thái.
3: Làng nghề Sơn Mài Hạ Thái là một trong những cái nôi tiêu biểu của nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam. Làng nằm ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội, nay là xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội. Làng nổi tiếng từ lâu đời với những sản phẩm sơn mài truyền thống tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Từ khoảng thế kỷ thứ 17, làng Hạ Thái có tên là Phường Cự Tràng với nghề sơn truyền thống. Làng chuyên gia công, chế tác đồ sơn son thép vàng cho tầng lớp vua chúa quý tộc. Chính vì vậy, nơi đây còn được gọi với cái tên đầy tự hào là làng nghề dân vua. Vào những năm 1930, khi các họa sĩ trường mỹ thuật Đông Dương tìm tòi và đưa kỹ thuật mài cùng chất liệu mới, vỏ trứng, vỏ chai vào nghề sơn truyền thống, Hạ Thái trở thành một trong những trung tâm đi đầu ứng dụng thành công nghệ thuật sơn mài hiện đại. Với sản phẩm đa dạng và chất liệu độc đáo, từ đồ thờ cúng, hoành phi câu đối cổ kính cho đến các mặt hàng mỹ nghệ hiện đại như tranh sơn mài, bình hoa, bát đĩa, hộp trang sức và bàn ghế. Làng giữ vững truyền thống dùng nhựa cây sơn ta, đặc sản tại Phú Thọ, làm lớp phủ bảo vệ cốt gỗ, tre hoặc gốm sứ, kết hợp với kỹ thuật cần vỏ trứng, vỏ chai, thép vàng và bạc tinh xảo. Sản phẩm Hạ Thái nổi danh nhờ sắc màu rực rỡ, bề mặt mài phẳng mịn như hương, có độ bóng, độ sâu thẳm cuốn hút và độ bền cao thách thức thời gian. Hiện nay, sản phẩm sơn mài Hạ Thái không chỉ được phân phối trong nước mà đã được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế tại nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Năm 2020, Hạ Thái được chính thức công nhận là điểm du lịch làng nghề của Hà Nội. Hiện nay, nhiều xưởng nghệ nhân tại làng tổ chức các mô hình workshop trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tự tay mài tranh và tìm hiểu.

0: trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi. Thưa nghệ nhân, được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú thì cảm xúc của bà ra sao? Và danh hiệu này mang lại những bước ngoặt gì trong sự nghiệp gắn bó với sân mài của bà?
1: Được phong tặng nghệ nhân thì mình rất là vinh dự.
0: Và
1: cảm thấy là mình cũng gắn bó với nghề rất là tâm huyết mà lại được nhà nước
0: công nhận.
1: Công nhận thì cũng quá trình mà mình cũng đi thi rồi là được những các cái giải ấy.
0: Và
1: thì đầu tiên thì các cái năm thi đầu thì mình có thể chỉ giải ba rồi giải khuyến khích cũng có.
0: Và
1: nhưng sau đó thì mình cũng được các cái giải nhất là giải đi. Thế rồi là được công nhận thì là cũng cảm thấy rất là vui mà cũng từ đấy thì mình cũng càng ngày càng tâm huyết cho cả với cái nghề này mà mặc dù cũng có tuổi nhưng mà vẫn kiểu đam mê về cái nghề. Tại vì trước đây thì tôi làm thì nó vào từ khảm trai rồi là làm nghề khảm trai đi trước, thế sau đó mới lại đến vé sân bay. Đấy, thì quá trình là khảm trai lúc đi đâu phục đổ thì là bắt đầu mới lại đi sang làm sơn ở tổ hồng mẫu, tức là mình đã được làm quen với tất cả từ đầu cho đến cuối của cái sản phẩm. Đấy, thì bây giờ nó thêm cả cái vẽ nữa thì là thôi thì là mình cũng rất là cảm thấy là tự hào mà cố gắng làm ra được những cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Đấy thì cũng rất là vui. Thì là mình phải càng làm sao mà để cho nó đảm bảo.
0: Bây giờ lại sử dụng nhiều cái vật liệu có giá trị nữa thì có lẽ là cái đời sống của những cái bức tranh đấy nó sẽ được rất là bền bỉ hơn, có phải không ạ?
1: Vâng ạ, trước đây thì làm nó cũng gọi là vẽ đệm thì các cái màu nó cũng chỉ là đơn giản các thứ thôi. Nhưng bây giờ thì những cái bức tranh nó tạo lên một cái nền màu rồi là màu sắc của từng các cái, thế tức là nó kết hợp cái tranh nó cũng có những cái nguyên liệu nó tạo lên một cái bức tranh để cho nó sinh động mà nó đẹp. Đấy, trước đây có thể là cảm không này, nó cũng chỉ là trên một cái phông đen này, sau rồi mình vẽ đệm thêm vào thôi. Nhưng bây giờ mà làm một bức tranh vẽ cho khách hàng thì người ta yêu cầu, ta muốn thay đổi một tí thì mình cũng phải đáp ứng được cái cố gắng, cái nhu cầu để cho đảm bảo cho khách hàng.
0: Và hiện nay thì được biết là không chỉ là phục vụ khách hàng trong nước, tranh sơn mài Hạ Thái còn được xuất khẩu ra cả nước ngoài nữa, có phải không ạ?
1: Vâng, xuất khẩu ra nước ngoài thì rất là nhiều, tức là các cái sản phẩm như là khay, này hộp, đấy, thì là các cái sản phẩm đó thì là xuất khẩu. Các cái tranh thì là xuất khẩu thì nó lại rất là ít, kể cả có những lần chúng tôi cũng đã xuất khẩu, nhưng mà phải đóng các cái hộp bằng gỗ rồi phải nói chuyển một bức tranh 2 mét đi sang nước ngoài rất là cầu kỳ, cũng rất là vất vả. Đấy, nên là tranh ảnh to như thế này là chỉ có treo ở trong nước, còn nhỏ các thì người ta mới mang đi nước ngoài. Mang đi nước ngoài từ cái cỡ là 40-60 trở xuống. Đấy, thì là nó 50 là cùng thôi, chứ còn đâu là tranh to là vận chuyển là nó rất là khó khăn. Mặc dù người ta xem, người ta rất thích nhưng mà cũng không thể mang đi được, người ta chỉ mua các cái hàng nhỏ.
0: Vâng, được biết là hiện nay bà không chỉ làm nghề mà còn có cái vai trò nữa là truyền lửa cho thế hệ trẻ. Vậy xin hỏi là hiện nay việc truyền lửa cho thế hệ trẻ đang gặp những thuận lợi và thách thức gì thưa bà?
1: Tuổi trẻ bây giờ thì nói thật là với làng nghề bây giờ là hơi khó khăn. Tức là cái độ tuổi làng nghề cũng chỉ từ 30-40 trở lên thôi. Ngày xưa thì mình có thể hết 7, mình chả có ai đi học nữa thì mình cũng học lở rang, mất tám không mình bỏ mình về làm nghề. Thế nhưng bây giờ thì các cháu lại đi học. Đấy, nó đi học suốt ngày, thậm chí kể cả con cháu mình cũng về nhà cũng chỉ gọi là nhìn hoặc là mình thấy bài rồi gọi lên ăn cơm hoặc thế này thế khác thôi. Còn đâu cũng không có nó máy tạo, chỉ có nghỉ hè thì là cũng muốn hướng cho các cháu. Thế nhưng mà thực ra thì bây giờ các cháu nó cứ đi học suốt ngày ấy. Đấy, kể cả làng nghề cũng vậy thôi. Thì bây giờ cái lứa tuổi làm thì cũng chỉ từ 40 trở lên. Đấy, thì mình bây giờ cũng là gần 70 tuổi rồi thì là cũng rất là cố gắng làm những cái gì mình vẫn làm được thì mình làm. Đấy, vẫn sản xuất để đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Thế còn đâu bao giờ mình không làm được thì hãy thì mấy ấy, còn bây giờ khách hàng vẫn yêu mến mà vẫn đặt tranh thì mình vẫn làm.
0: Dạ, và thời buổi ngày hôm nay đúng là con cháu bây giờ và đa số là đi học, học hết cấp 2, học hết cấp 3 rồi học đại học. Và có cái điều rất tốt nhưng mà cũng là một cái khó khăn, thách thức đối với những làng nghề truyền thống, có phải không ạ? Bởi
1: đúng
0: vì
1: rồi.
0: Người trẻ người ta không gắn bó ngay từ rất sớm. Vậy thì xin hỏi là bà đã làm thế nào để thu hút họ tiếp tục với cái nghề truyền thống ạ?
1: Cái này thì là nhiều khi là ở trên Sở Công Thương ấy,
0: dạ
1: thì cũng có những các cái lớp học này, hoặc là cũng có những các cái lớp mà tập huấn về đào tạo cho cái phát triển nghề,
0: dạ,
1: là các cái lớp đào tạo thì mình cũng vận động các cái hộ viên và những cái người làm nghề ở làng tham gia các cái buổi mà ở trên họ hỗ trợ như thế, phải tham gia thì để mà hiểu biết được và nắm được, thì sau này có thể các cái hộ gia đình có con có cháu thì cũng phải là nói với con với cháu, trao đổi với con cái, có những người con thì đi làm thế nhưng mà cũng có những người thì cũng về làm thêm đỡ bố mẹ.
0: Và đối với bà đã theo được nghề và nghề đem lại cho bà rất nhiều thứ, có phải không ạ? Vừa cuộc sống, vừa danh hiệu nữa. Thế nhưng mà lớp trẻ bây giờ thì rất là khó khăn để mà giúp họ yêu với nghề, bám với nghề, theo nghề, có phải không ạ? Đấy cũng là một cái sự khó khăn. Trong khi thì cái nghề cũng đem lại cho không phải chỉ bà mà có rất là nhiều gia đình cũng sống được với nghề. Và nó có cái dư địa để phát triển rất tốt khi mà nhà nước rồi thành phố Hà Nội cũng có những cái chính sách rất tốt để phát huy, phát triển các cái làng nghề nữa, phải không ạ?
1: Hiện nay làng nghề chúng tôi thì cũng còn hơn 300 một chút, 310 hộ đấy. Làm các cái sản phẩm này. Thế nhưng mà chỉ có khoảng 30-40 gia đình thôi thì là kinh doanh. Thế còn đâu thì là người ta làm thuê, làm bóc, làm các thứ xong rồi người ta trả. Thì là mình mới lao ra sản xuất ra các cái sản phẩm để mà xuất khẩu rồi là bán trong nước. Đấy, thì cũng là một cái vấn đề mà nói chung là cũng có những người người ta cũng vẫn rất là ham muốn với nghề. Thế nhưng mà cái tuổi trẻ đấy thì rất là lo. Thì cái nghề thì cũng không, sau này có thể là không thể mất hẳn được. Không thể là mai một. Đấy,
0: đúng rồi.
1: Mai một nếu như mà mọi người mà cứ không duy trì được phát triển cho con cháu. Đây là cũng một cái điều mà khó khăn, chăn trở cho làng nghề chúng tôi.
0: Dạ vâng. Xin hỏi là mong muốn và dự định lớn nhất của bà đang ấp ủ trong tương lai là gì ạ?
1: Thì trong tương lai thì ngoài cái việc mình làm nghề rồi, nhưng mình cũng rất là mong muốn làm sao mà các cái tuổi trẻ cố gắng mà tham gia được nghề để gìn giữ cái nghề. Cũng mong muốn là quan tâm của các cái sở ban ngành ấy, thì là người ta hỗ trợ như thế thì để cho các cái thế hệ sau này nắm bắt được, mà coi như là dù đi làm ở đâu thì cũng phải về nhà thì cố gắng mà để mà con cháu mà theo được nghề, giữ được nghề, chứ không có thì cứ toàn những người 40-50 trở lên thế này thì lạ thì bao giờ. Đấy thì cũng là mong muốn thì nhà nước cũng quan tâm và hỗ trợ các sở ban ngành đấy, thì cũng như là làng nghề cũng cố gắng và để đào tạo thêm các cái buổi mà tập huấn cho làng nghề, rồi là có những cái lớp học cho làng nghề đấy, thì là trong cái dịp nghỉ hè thì các em các cháu cũng cố gắng
0: và phải có cái lớp trẻ họ tiếp nối thì mới gìn giữ làng nghề được, có phải không ạ?
1: Vâng, chứ còn nếu mà cứ tuổi già thì cứ dần dần thì già đi, xong độ vài năm nữa thì cứ thầy ấy, xong dần dần là bỏ thì là rất là phí cái nghề, mà cái nghề này cũng là phí. Nói chung là xây dựng nhà cửa, thu nhập từ cái nghề này là phát triển được, chứ nếu làm ruộng không thì làm sao mà nuôi được con cái ăn học,
0: rất khó khăn là
1: các thứ rất khó khăn và rất là tiếc. Thì thôi bây giờ mình vẫn còn làm được thì cứ làm thôi.
0: Trân trọng cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi đã tham gia chương trình Chuyện đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Và xin kính chúc bà có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục gìn giữ, phát huy và lan tỏa cái giá trị làng nghề sơn mài Hạ Thái.
1: Vâng, xin cảm ơn.

Quý vị và các bạn thân mến, quà tặng VOV đêm nay xin gửi tặng quý vị và các bạn đang thức cùng VOV một ca khúc vui nhộn rất quen thuộc mỗi khi đến dịp Trung thu. Đó là ca khúc Chú Quậy Chơi Trăng của nhạc sĩ An Thuyên với phần trình bày của ca sĩ Hạ Vân.

0: Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thức cùng VOV, biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 đang diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, văn kiện vì tương lai và chương trình nghị sự 2030 cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Các cam kết về tài chính cho phát triển, trong đó có cam kết Sevilla, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển. Phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi biến các cam kết quốc tế thành hành động, lấy con người làm trung tâm của phát triển. Việt Nam cũng đề xuất tăng cường hợp tác quản trị công nghệ, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng, bảo đảm an toàn công bằng và để các nước đang phát triển được tham gia thực chất.
3: Để Liên Hợp Quốc thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban thư ký theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ, cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, đảm bảo lợi ích của các nước đang phát triển.
2: Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, đồng thời nhận huy chương của Hiệp hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng có các cuộc gặp với lãnh đạo Fiji, Thái Lan, Australia, Ghana, Bhutan, Tòa Thánh Vatican và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Đáng chú ý, Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp Quốc đã trao nhiều văn kiện hợp tác. Bộ Tài chính ký với UNDP, UNICEF và UNFPA, chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027-2031. Bộ Ngoại giao và UNDP trao thỏa thuận sửa đổi về ngôi nhà xanh chung Liên Hợp Quốc tại Hà Nội. Bộ Công an và UNODC trao ý định thư thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam. Đồng chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 221 đã chỉ ra một số hạn chế như công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030 ở một số nơi còn chậm, đánh giá cán bộ tại một số đơn vị còn lúng túng, cảm tính, nguồn cán bộ kế cận chuyên môn sâu còn hạn chế và tiến độ chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu cán bộ chưa đồng bộ, một số chính sách thu hút nhân tài và giải quyết chế độ hậu sắp xếp bộ máy tại vài cơ quan chưa đảm bảo.
4: Cấp ủy, ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Chính phủ, ủy ban kiểm tra của các đảng bộ, của các bộ ngành phải phát huy cao nhất cái trách nhiệm của mình, phải kiểm tra xem công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vấn đề tổ chức thực hiện của các cái cấp ủy tổ chức đảng bên dưới thế nào, của cán bộ đảng viên thế nào. Nếu không mạnh cái chỗ này là trong mặt trận này, xem thử chủ trương chính sách ban hành của mình ra có bất cập không, phát hiện những cái sai để xử lý, phát hiện những cái chưa đúng để kiến nghị sửa đổi bổ sung.
2: Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát và bổ sung nội dung trọng tâm chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ, thể chế hóa nhanh, đồng bộ toàn bộ các chủ trương đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực. Tiếp tục phiên họp thứ 6 chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử và luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Trong bối cảnh năm 2025 ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, hơn 5.300 cơ quan tổ chức doanh nghiệp bị thiệt hại, Chính phủ đề xuất xây dựng ban hành luật an ninh dữ liệu, hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro. Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ. Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là nhóm đối tượng rất rộng, cần tiếp tục đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng về phạm vi đối tượng và cơ chế thực hiện trước khi quy định. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị
1: các đồng chí cũng đánh giá tác động kỹ hơn, làm rõ phạm vi khái niệm của hai đối tượng mở rộng, rồi xác định cái ngưỡng cũng như là cơ chế thu chi, phương thức đóng hưởng và lộ trình làm sao đảm bảo tính khả thi, trong đó là cũng đánh giá tác động để làm sao mà khi chúng ta ban hành ấy tạo được sự đồng thuận.
2: Quảng Ninh vừa tiếp nhận bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào bình dân học vụ số, gồm 26 chuyên đề và 136 video bài giảng triển khai tại 54 xã phường đặc khu, nhất là khu vực miền núi biên giới hải đảo. Sau 100 ngày triển khai, tỉnh có 30.000 cán bộ đạt chuẩn năng lực số quốc gia, làm chủ trợ lý AI và thành thạo môi trường số, góp phần hình thành nền tảng học tập số và văn hóa học tập suốt đời. Ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, chủ biên bộ học liệu đa phương tiện, cũng cho rằng
5: không ai có thể chuyển đổi số cho một nền hành chính nếu người cán bộ của nền hành chính ấy chưa thực sự tự chuyển đổi mình trong cái bối cảnh hiện nay. Một cán bộ phường biết dùng trợ lý trí tuệ nhân tạo để trả lời người dân nhanh hơn, chính xác hơn, đó chính là chuyển đổi số. Một chuyên viên sở biết khai thác dữ liệu để tham mưu quyết định, quyết sách đúng hơn, đó chính là chuyển đổi số.
2: Báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 9 của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB công bố sáng nay đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% trong năm nay và 7,6% cho năm 2027. ADB đánh giá kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh trên nhiều lĩnh vực với các động lực chính gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, tiêu dùng trong nước, đầu tư công và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó, giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh, còn thu hút và giải ngân vốn FDI trong 8 tháng qua tiếp tục tích cực, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng kinh tế Việt Nam. Mưa lớn những ngày qua tiếp tục gây sạt lở ngập úng tại nhiều địa phương. Tại Lào Cai, khoảng 6.000 mét khối đất đá sạt xuống tuyến đường đi Làng Câu trên xã Tân Hợp khiến giao thông ách tắc. 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu tạm thời bị cô lập. Địa phương đang huy động máy móc khắc phục, dự kiến cần khoảng một tuần để xử lý dứt điểm, trong khi khu vực phía trên vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng đề nghị sớm bố trí tái định cư cho 40 hộ dân thôn Gari, xã Hùng Sơn vừa được di rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm cuộc sống an toàn lâu dài khi mùa mưa đến. Trong khi đó, Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mưa lớn diện rộng đến ngày 25 tháng 9. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập sâu, lũ trên sông suối nhỏ, sạt lở đất cùng lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành hàng không Iran chính thức có hiệu lực, mở rộng sức ép sang các sân bay, doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và dịch vụ hàng không tại nước ngoài. Tác động đã xuất hiện trên một số đường bay. Các chuyến bay của Iran tới Baghdad, Iraq và Muscat, Oman bị đình chỉ từ nửa đêm nay. Azerbaijan và Georgia cũng đã dừng tiếp nhận các hãng hàng không Iran. Giới quan sát nhận định, nếu thêm nhiều đối tác tránh rủi ro trừng phạt, mạng bay quốc tế của Iran có thể tiếp tục thu hẹp, làm gia tăng chi phí đi lại và logistics. Ở diễn biến khác, Mỹ và Iran xác nhận vừa có cuộc tiếp xúc kéo dài khoảng 3 giờ bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài 7 tháng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc trao đổi diễn ra tích cực và có thể tiếp tục trong thời gian tới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng xác nhận tiếp xúc, đồng thời nêu các điều kiện của Tehran gồm chấm dứt xung đột, dỡ phong tỏa và giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa. Eo biển Hormuz là vấn đề then chốt. Trong bài phát biểu cuối cùng trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thúc đẩy trí tuệ nhân tạo theo hướng phù hợp, có trách nhiệm, đồng thời xây dựng khung quản lý rủi ro đa phương với cơ chế giám sát độc lập. Theo ông, nguy cơ con người mất quyền kiểm soát AI và cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về hợp tác quốc tế. Liên Hợp Quốc cho biết hiện có 118 quốc gia chưa tham gia đáng kể vào các cuộc thảo luận về quản trị AI, trong khi chưa đến 1/3 các nước đang phát triển có chiến lược AI quốc gia. The AI Scientific Panel.
6: Hội đồng khoa học về AI đã công bố báo cáo chuyên đề về an toàn AI và các rủi ro phát sinh khi mất quyền kiểm soát của con người. Tiếp nối những nỗ lực này, chúng ta cần thực hiện các bước đi tiếp theo. Thứ nhất, thúc đẩy các điều kiện để phát triển AI với tốc độ phù hợp và có trách nhiệm, đồng thời thiết lập các biện pháp bảo vệ bổ sung cần thiết để giải quyết rủi ro. Thứ hai, chúng ta cần hướng tới việc xây dựng một khung quản lý rủi ro AI đa phương, được hỗ trợ bởi các cơ chế giám sát độc lập và đáng tin cậy. Trí tuệ nhân tạo phải được định hình bởi con người, cùng với con người và vì toàn thể nhân loại.
7: with humanity and for all humanity.
2: Indonesia đang đẩy nhanh hoàn tất và phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia-Liên minh châu Âu trong năm nay để triển khai từ năm 2027. Sau 19 vòng đàm phán kéo dài gần một thập niên, hai bên đang hoàn tất văn bản pháp lý trình cơ quan lập pháp phê chuẩn. Hiệp định dự kiến xóa bỏ thuế nhập khẩu khoảng 98% số dòng thuế, tạo thuận lợi thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường cho các mặt hàng chủ lực của Indonesia như dầu cọ, cà phê và dệt may. Tại Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm cảnh báo lừa đảo trực tuyến đang trở thành nguồn thu chủ lực của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Riêng tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand, thiệt hại do loại tội phạm này gây ra lên tới 114 tỷ đô la mỗi năm. UNODC cho biết các mạng lưới tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi, kết hợp lừa đảo với rửa tiền, buôn người và khai thác dữ liệu, đồng thời tận dụng tiền mã hóa, tài sản ảo và mã độc. Nga đang đẩy nhanh việc xây dựng thị trường tiền mã hóa được quản lý với kế hoạch đưa Bitcoin và một số đồng tiền mã hóa vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow. Những bước đi này đánh dấu giai đoạn mới trong việc đưa hoạt động đầu tư tiền mã hóa vào hệ thống tài chính chính thức của Nga. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
8: Nga có cặp Bitcoin Rup và Bitcoin USD, đồng thời có kế hoạch áp dụng mô hình tương tự đối với một số loại tiền mã hóa khác. Trước đó, từ ngày 22 tháng 9, Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow bắt đầu giao dịch các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số của 5 đồng tiền mã hóa gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP và Tron, song các sản phẩm này hiện chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Theo ông Shvetsov, Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow dự kiến sẵn sàng về mặt công nghệ cho giao dịch tiền mã hóa vào ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, thời điểm triển khai thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành khuôn khổ pháp lý. Các động thái trên diễn ra sau khi luật về tiền kỹ thuật số và quyền kỹ thuật số bắt đầu có hiệu lực tại Nga từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngân hàng Trung ương Nga đang tiếp tục hoàn thiện văn bản giới luật để đưa cơ chế mới vào vận hành đầy đủ. Tuy nhiên, việc đưa tiền mã hóa vào khuôn khổ giao dịch chính thức không đồng nghĩa với Nga công nhận loại tài sản này là phương tiện thanh toán trong nước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, canh tác tiết kiệm, nâng hiệu quả sản xuất, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ thép dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đảng viên làm kinh tế tư nhân, mở đường phát triển nhưng không tạo đặc quyền, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Quảng Ninh, tài sản công sau sắp xếp, từ xử lý dôi dư đến phát huy hiệu quả, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, cần giải pháp để hạ nhiệt giá vật liệu xây dựng, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, định vị đúng mô hình đơn vị hành chính cấp xã, mang tính hạt nhân tiêu biểu, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cẩm nang giao thông, một sản phẩm số của công an thành phố Hà Nội, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, 11 giờ 35 xây dựng đảng, tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 5 phút mùa vàng, nghị quyết hội đồng nhân dân khơi thông nguồn lực xây dựng nông thôn mới, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết đại hội đảng 14 thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kinh tế Việt Nam bứt phá, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam phát triển nuôi biển thích ứng với thiên tai, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, cô giáo nguyện gắn bó cả đời với lớp học xóa mù chữ, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, việc làm nhỏ ý nghĩa lớn, hoạt động của các siêu thị hướng đến tiêu dùng xanh, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Đại hội Đảng lần thứ 14, phát huy sức mạnh đối ngoại, tạo động lực phát triển cho từng địa phương, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, anh nông dân làm ra những chiếc ống hút có thể xào, luộc, nhúng lẩu. 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN sẽ hướng tới chính sách về trí tuệ nhân tạo chung của khối. Singapore đẩy mạnh nghiên cứu, quản lý và bảo tồn biển. Nông dân săn ảnh thay vì săn bắn động vật hoang dã, cuộc cách mạng bảo tồn ở Borneo, Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN dự kiến được ký kết vào cuối năm nay sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế số của khu vực. Trong bối cảnh đó, các quan chức kinh tế ASEAN kêu gọi hướng đến một chính sách chung sử dụng trí tuệ nhân tạo AI một cách có trách nhiệm. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN dự kiến là một trong những kết quả kinh tế trọng tâm của hội nghị cấp cao năm nay đã được thông qua sau cuộc họp lần thứ 2 của hội nghị quan chức kinh tế cấp cao ASEAN lần thứ 57 tại Manila vào tháng 5 vừa qua. Hiệp định dự kiến được ký kết trong khuôn khổ hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 28 và hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Theo xu hướng tăng trưởng hiện tại, nền kinh tế số của khu vực được dự báo sẽ đạt quy mô hàng nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đánh giá ý nghĩa của hiệp định này, Thứ trưởng Bộ Thương mại Philippines Alan Gepti nhấn mạnh.
2: Một trong những sáng kiến quan trọng nhất của chúng tôi trong năm nay là hiệp định về khung kinh tế số ASEAN. Hiệp định về khung kinh tế số ASEAN sẽ thiết lập các quy tắc chung trong khu vực, bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, cũng như hợp tác về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hiệp định này sẽ giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy và có tính dự báo cao hơn để kinh doanh, giao dịch và mở rộng hoạt động trên khắp khu vực.
1: ASEAN đã có sáng kiến về quản trị trí tuệ nhân tạo, nhưng theo các quan chức kinh tế ASEAN, các quốc gia thành viên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ khi công nghệ này đang không ngừng phát triển, cần nâng cao nhận thức của người dân về các ứng dụng lợi ích của AI, cũng như những nguy cơ khi sử dụng công nghệ này sai mục đích.
0: Xin chuyển sang những câu chuyện kinh tế đời sống khác tại các nước thành viên ASEAN. Thưa quý vị, biển có vai trò quan trọng đối với kinh tế, môi trường và đời sống của Singapore. Tuy nhiên, không gian biển của nước này đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và quá trình phát triển. Trước những thách thức đó, Singapore đang đẩy mạnh đầu tư cho khoa học biển, hướng tới quản lý và bảo tồn dựa trên dữ liệu và công nghệ. Mới đây,

0: kết nối các nhà khoa học, cơ sở quản lý và đối tác khu vực học thuật để cùng giải quyết những vấn đề ngày càng phức tạp của vùng biển Singapore. Ông Chia Hong Tat, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, cho biết.
1: Chúng ta cần nỗ lực tối đa để bảo tồn môi trường biển và giảm thiểu những tác động tiêu cực. Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ giúp cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra các quyết định đúng đắn bằng cách nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước và kết nối chuyên môn từ nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể hiểu sâu hơn về môi trường biển, đánh giá các sự lựa chọn và sự đánh đổi, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt về cách sử dụng hiệu quả không gian biển hạn hẹp của Singapore.
0: Với việc tiếp cận này, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ nghiên cứu và quản lý vùng biển ven bờ như một hệ thống liên kết, trong đó các hệ sinh thái, hoạt động kinh tế và nhu cầu phát triển được xem xét đồng thời. Viện tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm đa dạng sinh học và thiên nhiên, môi trường và khí hậu và khả năng phục hồi của hệ sinh thái, với việc ứng dụng công nghệ trong các dự án nghiên cứu. Một trong những hướng ứng dụng quan trọng là cung cấp cơ sở khoa học cho đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển ven biển. Giáo sư Huang Dawei, Giám đốc Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, cho biết.
1: Điều chúng ta cần là các ngưỡng chỉ số cảnh báo về môi trường phù hợp với điều kiện địa phương, cùng với các mô hình dự báo để hỗ trợ các chuyên gia đánh giá tác động đối với vùng biển. Các nghiên cứu khoa học sẽ cung cấp cơ sở cho các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kể cả với những dự án phát triển trong tương lai.
0: Trong 10 năm tới, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore và Đại học Quốc gia Singapore sẽ cấp 22 suất học bổng tiến sĩ, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập cho sinh viên. Trước mắt, Viện hoạt động theo mô hình nghiên cứu ảo trước khi xây dựng cơ sở chính thức tại Đại học Quốc gia Singapore. Năm 2027, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore dự kiến tổ chức hội nghị thường niên về khoa học biển, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế và khu vực. Thông qua Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, Singapore hướng tới xây dựng nền tảng nghiên cứu biển quy mô quốc gia, đưa khoa học và dữ liệu vào sâu hơn trong quản lý, bảo tồn biển và chia sẻ tri thức với khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn thiên nhiên đang được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, từ nghiên cứu, quản lý hệ sinh thái biển ở Singapore đến một cách làm đặc biệt tại Indonesia. Ở tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia, người dân từng kiếm sống bằng cách săn bắt và bán động vật hoang dã, nhưng giờ đây họ có thể kiếm tiền bằng một cách khác. Thay vì bắt động vật, chỉ cần dùng điện thoại chụp ảnh hoặc ghi âm chúng. Đây là cách một chương trình bảo tồn đang tạo ra thu nhập cho người dân, đồng thời khuyến khích họ bảo vệ các loài động vật trong tự nhiên.
3: Sáng sớm giữa khu rừng nhiệt đới bạt ngàn tại tỉnh Tây Kalimantan, anh Octavius, 50 tuổi, lội qua những lối đi rậm rạp trong khu rừng. Tai chăm chú lắng nghe từng tiếng động, mắt đảo quanh các vòng cây và trong tay cầm chiếc điện thoại đã gắn sẵn ống kính. Mục tiêu của anh là ghi lại hình ảnh của đười ươi, khỉ hoặc các loài chim hoang dã. Chuyến đi săn ảnh này là một phần của dự án bảo tồn do tổ chức Borneo Future khởi xướng từ 2 năm trước. Mục tiêu của dự án rất đơn giản nhưng mang tính bước ngoặt là biến những động vật hoang dã trở nên có giá trị hơn khi còn sống thay vì đã chết.
4: Chúng tôi mong muốn bảo tồn đa dạng sinh học và động vật hoang dã khỏi bị tuyệt chủng. Sẽ thật tuyệt vời nếu chương trình Borneo Futures được tiếp tục.
3: Trước đây, người dân trên đảo chủ yếu kiếm sống bằng cách bẫy chim hót để bán cho khách hàng trong nước. Một con chim bị bắt chỉ mang lại khoảng 50.000 rupia, tức là hơn 80.000 đồng. Nhưng nay, nhờ ứng dụng di động tích hợp AI của dự án, mỗi bức ảnh chụp một loài chim phổ biến giúp họ kiếm từ 5.000 đến 10.000 rupia. Nếu may mắn chụp được đười ươi, loài đang bị đe dọa nghiêm trọng, họ sẽ nhận tới 130.000 rupia. Ông Nadi Yono, giám đốc của chương trình Borneo Future Indonesia, chia sẻ.
4: Nếu chụp khoảng 5 bức ảnh, họ kiếm được 50.000 rupia mà con chim vẫn sống, vẫn tiếp tục sinh sản. Nguồn thu nhập tiềm năng từ việc quan sát chim rõ ràng lớn hơn nhiều so với việc săn bắt.
3: Sự thay đổi về lợi ích kinh tế đã nhanh chóng biến thành sự thay đổi trong tư duy. Hai ngôi làng tham gia dự án thậm chí đã tự nguyện ban hành lệnh cấm săn bắt. Với nhiều người, đây trở thành công việc tay trái hiệu quả. Những quan sát viên chăm chỉ nhất có thể kiếm tới 10 triệu rupia một tháng, tức là gần 16 triệu đồng, gấp nhiều lần thu nhập làm nông thông thường. Không chỉ mang lại thu nhập, dự án còn mang đến sự thay đổi lớn về mặt xã hội, đặc biệt là với phụ nữ. Chị Antonia Uneng, 36 tuổi, một trợ lý điều dưỡng bán thời gian ở làng Sungai Ajung, đã không

0: còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương của chồng.
1: Tôi đã mua sắm được tủ lạnh, quạt và dàn máy karaoke. Số còn lại tôi mua vật dụng thiết yếu hàng ngày.
0: Tính đến nay, chương trình bảo tồn này đã nhận được hơn 350.000 lượt đóng góp dữ liệu của người dân, giúp các nhà khoa học theo dõi sát sao sự phân bố và biến động quần thể động vật hoang dã. Dù thách thức lớn nhất trong tương lai vẫn là duy trì nguồn vốn tài trợ dài hạn để giữ chân người dân, nhưng mô hình trả tiền cho quan sát này đã chứng minh một thực tế rõ ràng. Bảo tồn thiên nhiên sẽ đạt hiệu quả bền vững nhất khi lợi ích của hệ sinh thái đồng hành cùng sinh kế của cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về mô hình bảo tồn động vật hoang dã ở Indonesia cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
4: trên kênh thời sự VOV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, sáng 22 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi có nhiều quy định mới, đặc biệt là hướng tới việc sử dụng hiệu quả các khu vực biển để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dự án luật phải đảm bảo 4 nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề môi trường.
7: Sửa lần này thì nói chung là chúng ta phải đảm bảo 4 cái nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề là môi trường. Nếu giữ được 4 cái điểm đó thì sẽ thể chế hóa theo hướng là quốc gia biển mạnh.
6: Kết thúc kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết để triển khai luật phát triển đô thị. Việc thông qua 24 nghị quyết để triển khai luật phát triển đô thị tại kỳ họp này kịp thời đồng bộ với thời điểm luật phát triển đô thị chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, tạo cơ sở pháp lý, nền tảng để thành phố tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM cho biết việc cụ thể hóa luật phát triển đô thị là một quá trình không thể hoàn thành trong 1-2 kỳ họp. Trong thời gian còn lại của năm 2026, sẽ tiếp tục tổ chức 2 kỳ họp Hội đồng Nhân dân để xem xét thông qua các nghị quyết cần ban hành nhằm triển khai thực hiện luật phát triển đô thị cũng như những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 14 đã quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, đất đai, ngân sách và chính sách, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội như biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, quyết định phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho 15 dự án, dự thảo nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027. Xem xét quyết định phân bố kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên năm 2026, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Dự kiến kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tới, sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, đất đai, chuyển đổi số, giáo dục và các dự án trên địa bàn tỉnh. Ngày hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó tập trung vào những vấn đề cấp thiết về biên chế, thành lập các phường thuộc tỉnh, các chính sách về đất đai, dân tộc, y tế, dân số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ ổn định dân cư. Qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang quyết định thống nhất chủ trương thành lập 22 phường thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã hiện hữu. Việc thành lập 22 phường mới nhằm đẩy mạnh tái cấu trúc không gian đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới và tinh gọn bộ máy hành chính hướng tới hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng thời, khi trở thành phường, các địa phương sẽ được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ hơn về hệ thống điện, đường, trường, trạm, giao thông và tiện ích công cộng theo tiêu chuẩn đô thị, thúc đẩy giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng thương mại dịch vụ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian qua, dù khối lượng công việc rất lớn, rất khó và chưa từng có tiền lệ, nhưng Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trí tuệ, linh hoạt và quyết liệt, thể hiện qua năm dấu ấn đổi mới mang tầm chiến lược. Thứ nhất, khẳng định năng lực quản trị trong giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ. Thứ hai, đột phá về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Thứ ba, định hình phong cách, đã nói là làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng, chủ động đồng hành từ sớm, từ xa cùng Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện nghị quyết. Thứ tư, đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, định lượng. Thứ năm, đột phá về chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái, Hội đồng Nhân dân số. Thời gian tới, Hội đồng Nhân dân thành phố xác định một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tiếp tục tổ chức triển khai ngay các nghị quyết cụ thể hóa luật thủ đô năm 2006 đã được ban hành, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xem xét ban hành cơ chế chính sách, bảo đảm đồng bộ, tạo hành lang pháp lý vững chắc, vượt trội để phát triển thủ đô.
8: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
9: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
8: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
9: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
8: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
9: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
8: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
9: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bolero vốn là một vũ điệu truyền thống của vùng Andalusia, Tây Ban Nha, khai sinh vào cuối thế kỷ thứ 18 do vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo khởi xướng. Tiếp theo thì Bolero xuất hiện tại Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19 với dòng nhạc Bolero Cubano, người tiên phong là nhạc sĩ đàn guitar Jose Sanchez. Sau đó, Bolero đã nhanh chóng lan tỏa ra các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc này đã ra đời vào đầu những năm 1920. Đã có thời gian dài, thậm chí cho đến hiện nay, nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn về nguồn gốc Bolero. Tuy có cùng một tên gọi, nhưng nhạc điệu Bolero lại thể hiện những tính chất khác biệt về nguồn gốc và phong cách giữa Bolero Tây Ban Nha, Bolero Cuba và Bolero Mỹ Latin, rồi cả Bolero ở Việt Nam. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nguồn gốc lịch sử hình thành và phát triển của dòng nhạc Bolero.

Vừa rồi chúng ta đã nghe tác phẩm Daddy Bolero do nhạc sĩ Francis Goya sáng tác và trình tấu đàn guitar. Trong quyển sách về nghệ thuật Bolero trong Vương triều Tây Ban Nha của tác giả Juan Justino Rodrigo de Cadenron có nhắc tới Bolero vào năm 1794. Năm 1799, nhà nghiên cứu âm nhạc Juan Antonio Aiza Sacmacola đã phát hành một quyển sách khác nói về vũ điệu Hàn Lâm Bolero. Cả hai tác giả đều cho rằng Bolero biến hóa từ vũ điệu Sigudilla nguyên là một điệu nhảy truyền thống có từ thế kỷ thứ 17 của vùng Andalusia, Tây Ban Nha. Có thể nói, một trong những nhạc sĩ đầu tiên sáng tác nhạc cho vũ điệu Hàn Lâm Bolero đó chính là nghệ sĩ Tây Ban Cầm cổ điển Fernando Ferrandier 1740-1816 và sau đó là các nhạc sĩ Manuel de Falla, Francis Goya, Frederic Chopin, đặc biệt là Ravel. Như vậy chúng ta đã có thể khẳng định xuất phát điểm của Bolero là từ Tây Ban Nha. Người đầu tiên định hình Bolero như một vũ điệu Hàn Lâm đó là vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo. Theo nhà nghiên cứu về mặt từ vựng thì Bolero có lẽ xuất phát từ chữ Volero, biệt danh của vũ sư Tây Ban Nha, do mỗi lần biểu diễn các điệu nhảy, ông thường là lướt tung bay như thể gót chân tha thướt nhẹ nhàng không bao giờ chạm đất. Vào năm 1928, nữ diễn viên ballet người Nga tên là Aiza Rubinstein đã đặt hàng nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Ravel sáng tác bản Bolero viết cho dàn nhạc giao hưởng trên nền tiếng trống gõ theo nhịp Bolero và tiếng bật pizzicato của đàn dây. Một sáo flute đã bắt đầu trình bày giai điệu chủ đề, một kèn clarinet lặp lại chủ đề, một bát song tức là kèn fagot trình bày tiếp phần phát triển, sau đó là kèn oboa dẫn dắt giai điệu. Tiếp theo đó, một số nhạc cụ đồng thời chơi giai điệu ở những giọng khác nhau. Dần dần có nhiều nhạc cụ tham gia hơn và kèn trombone gây ấn tượng với kỹ thuật crescendo vuốt âm phỏng theo phong cách nhạc cha. Âm lượng của các nhạc cụ tiếp tục lớn hơn và đến gần cuối tác phẩm, sự thay đổi đột ngột của điệu thức đô trưởng sang bi trưởng đã phá vỡ tính ổn định của tác phẩm. Tiếng chiêng và sinh ban rền vang tạo cho tác phẩm kết thúc một cách kịch tính. Sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Bolero của nhạc sĩ Mauro Ravel do dàn nhạc giao hưởng London trình bày, chỉ huy nhạc trưởng Valery Georgiev.

Trên thực tế thì thể điệu khiêu vũ bolero mà ta thường thấy bây giờ hầu như rất ít có mối liên quan đến vũ điệu Hàn Lâm theo nghi thức truyền thống của Tây Ban Nha trước kia. Thậm chí có một số tư liệu cho rằng thời nay người ta đã nhảy điệu rumba trên nền nhạc bolero. Ý kiến này dường như phù hợp với trường phái bolero nảy sinh ở Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng nó có cùng một nguồn gốc với điệu nhạc trova, thể loại zuka của Tây Ban Nha, và cha đẻ của dòng nhạc bolero Cuba là nhạc sĩ đàn guitar George Sanger 1856-1918, và ông còn được gọi với cái tên thân mật là Pepe Sanger, sinh tại Santiago de Cuba, tức là thành phố lớn thứ hai tại Cuba, trong một gia đình nghèo, và ông là một thợ may. Tuy nhiên, với năng khiếu bẩm sinh thì ông đã tự học nhạc và sáng tác rất nhiều ca khúc, nhưng không có bài nào được ghi chép một cách bài bản. Vì vậy mà sau ngày ông qua đời thì có rất nhiều bài đã bị lãng quên. Theo nhà nghiên cứu Luis Antonio, trong quyển sách nói về lịch sử của dòng nhạc bolero tại Cuba, thì cho rằng ca khúc Bolero Cuba đầu tiên ra đời vào năm 1883 do chính Jose Pepe Sanchez sáng tác và mang tựa đề là Tristeza, có nghĩa là những nỗi buồn. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tristeza sáng tác của nhạc sĩ Jose Sanchez do nhóm trio Los Solos trình bày.

Tiếp theo đó, dòng nhạc bolero từ Cuba đã du nhập tới các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe, tiêu biểu nhất là Puerto Rico. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc bolero đã chính thức ra đời vào đầu những năm 1920, nổi tiếng với những tác phẩm như Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác vào năm 1929 hoặc là bài El Menicero đã được ghi âm vào năm 1930. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác, nhóm trio Matamoros trình bày.

Chúng ta còn ghi nhận những bài bolero nổi tiếng như Quie Mero Mucho của tác giả Gonzalo Roig, sáng tác vào năm 1931, hoặc là tác phẩm Perfidia viết vào năm 1939, hay đặc biệt là Besame Mucho của nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez, sáng tác 1931. Consuelo Velasquez sinh năm 1916 và mất năm 2005 tại Mexico. Bà đã bắt đầu chơi dương cầm từ lúc 4 tuổi, vào nghề như một pianist nhạc cổ điển ở nhạc viện Palacio de Bellas Artes. Sau đó đã trở thành ca sĩ và nhạc sĩ thu âm. Bà đã sáng tác hàng trăm ca khúc và trong đó có Besame Mucho nổi tiếng nhất và được nhiều người mến mộ. Đây là bản nhạc tình với nỗi buồn đẹp và được viết theo điệu bolero mà thời gian lúc đó chỉ vừa mới du nhập vào Mexico, trong khi những điệu như samba, mambo và tango mới là thứ nhạc đang nổi khắp nơi tại khu vực Latin này. Khi viết bài hát này, nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez là một thiếu nữ 15 tuổi và chưa yêu ai bao giờ. Besame Mucho đã trở thành bài hát hay nhất mọi thời đại và là niềm tự hào của Mexico. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca sĩ Andrea Boxori trình bày bài hát này.

Điều đặc biệt là bolero với giai điệu ngọt ngào, lãng mạn đã trở thành chất liệu cho nhiều dòng nhạc khác như Latin cha, bolero san, bolero sancero, bolero ranchero. Một trong những ca khúc nữa thuộc dòng bolero Latin phải nhắc đến History de un amour, sáng tác của nhạc sĩ Panama Carlos Elita Amaran, được viết vào năm 1955 do ca sĩ Guadalupe Pineda trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu một số nét cơ bản về lịch sử hình thành và tính chất thể loại của dòng nhạc bolero. Đã có một số nhà nghiên cứu âm nhạc cho rằng bolero đã du nhập vào Việt Nam vào những năm 1950 và đã được Việt hóa với những ca khúc trữ tình viết về tình yêu, đôi khi mang tính chất bi lụy với giai điệu mang âm hưởng dân gian. Nhưng có điều chắc chắn là những ca khúc này khác hẳn so với dòng bolero có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Ban Nha, Cuba và Mỹ Latin. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh và Quật.

và dàn nhạc dây của nhạc sĩ Luigi Pozzarini do nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Mstislav Rostropovich cùng dàn nhạc Zurich trình bày đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy 1 2 3 4 5.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026, tức ngày 14 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, canh tác tiết kiệm, nâng hiệu quả sản xuất, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đảng viên làm kinh tế tư nhân, mở đường phát triển nhưng không tạo đặc quyền, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Quảng Ninh, tài sản công sau sắp xếp, từ xử lý dôi dư đến phát huy hiệu quả, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, cần giải pháp để hạ nhiệt giá vật liệu xây dựng, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, định vị đúng mô hình đơn vị hành chính cấp xã, mang tính hạt nhân tiêu biểu, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cẩm nang giao thông, một sản phẩm số của công an thành phố Hà Nội, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, 11 giờ 35 xây dựng đảng, tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 5 phút mùa vàng, nghị quyết hội đồng nhân dân khơi thông nguồn lực xây dựng nông thôn mới, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết đại hội đảng 14 thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kinh tế Việt Nam bứt phá, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam phát triển nuôi biển thích ứng với thiên tai, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, cô giáo nguyện gắn bó cả đời với lớp học xóa mù chữ, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, việc làm nhỏ ý nghĩa lớn, hoạt động của các siêu thị hướng đến tiêu dùng xanh, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, đại hội đảng lần thứ 14, phát huy sức mạnh đối ngoại, tạo động lực phát triển cho từng địa phương, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, anh nông dân làm ra những chiếc ống hút có thể xào, luộc, nhúng lẩu. 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định. Gián đoạn chuỗi cung ứng và bất ổn kinh tế đang thu hẹp cơ hội phát triển của nhiều quốc gia. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những rủi ro mới từ công nghệ tiếp tục đe dọa trực tiếp cuộc sống, sinh kế của người dân và sự phát triển ổn định của nhiều quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn, trong đó có khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững, chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ, phục vụ con người và phát triển chung, củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm không thể thay thế của Liên Hợp Quốc. Là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, Việt Nam kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết thành lợi ích thiết thực cho người dân, xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp Quốc, trong đó có chương trình hợp tác các quốc gia giai đoạn 2017-2021 giữa Chính phủ Việt Nam và ba cơ quan phát triển hàng đầu của Liên Hợp Quốc gồm UNDP, UNICEF và UNFPA. Thỏa thuận sửa đổi bổ sung, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về việc cải tạo, nâng cấp và sử dụng ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội năm 2012 và ý định thư về việc thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam. Sau khi kết thúc các hoạt động tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thành phố New York tiến hành thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Canada của Tổng Bí thư Đảng ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là quốc khách đầu tiên trong năm nay của toàn quyền Canada, thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Tại báo cáo về kinh tế Việt Nam vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố, nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh ở mọi lĩnh vực trong nửa đầu năm, với tổng sản phẩm trong nước tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm ngoái. Theo ADB, GDP của Việt Nam năm nay có thể đạt là 7,8% nhờ sức mua tiêu dùng nội địa, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài duy trì ổn định. Dự báo đợt này của ADB cao hơn khoảng 0,6 điểm phần trăm so với báo cáo đưa ra hồi tháng 4. ADB dự báo lạm phát của Việt Nam năm nay ở mức 4,3% trước khi về 4% vào năm 2017. Mức tăng trưởng kinh tế năm sau dự kiến khoảng 7,6%. Tháng trước, nhiều tổ chức quốc tế nâng dự báo GDP của Việt Nam. Ngân hàng UOP cho rằng GDP năm nay có thể tăng là 8,5%. Quỹ tiền tệ quốc tế ước chỉ số này là 7,5%. Còn Ngân hàng Standard Charter nâng dự báo tăng trưởng GDP là 9,5% và đạt 11% trong năm tiếp theo. Tại họp báo hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán Châu Á hôm qua, ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho rằng, sau khi chứng khoán được nâng hạng theo tiêu chuẩn của FTSE Russell, bước tiếp theo Việt Nam cần hướng tới là cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Việc nâng hạng thị trường chứng khoán có thể giúp Việt Nam thu hút khoảng 1 tỷ 200 triệu đến 1 tỷ rưỡi đô la từ các quỹ đầu tư thụ động, tức là nhóm phân bổ danh mục theo các chỉ số. Một số phân tích khác đưa ra con số là khoảng 2 tỷ đô la. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu toàn cầu có quy mô lớn hơn nhiều so với cổ phiếu nên dư địa thu hút vốn cũng đáng kể. Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam kỳ vọng nếu Việt Nam đạt được bước tiến về xếp hạng tín nhiệm, lượng vốn vào thị trường trái phiếu có thể gấp hàng chục lần số rót vào cổ phiếu, tức là khoảng từ 10 đến 20 tỷ đô la. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc Vinspeed của tập đoàn Vingroup và Siemens Mobility vừa công bố việc ký kết một hợp đồng chọn gói cho hai tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ với tổng giá trị lên tới 1 tỷ euro. Vinspeed sẽ phụ trách phát triển dự án thi công đường xoay và thực hiện các hạng mục xây dựng dân dụng. Siemens Mobility, một trong những đơn vị hàng đầu thế giới về công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao, sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Varanovo cho hai tuyến đường sắt, bao gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh dài 121 km với 4 nhà ga và tuyến Bến Thành-Cần Giờ dài 54 km với 2 nhà ga. Cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện, việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Thỏa thuận đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình Vinspeed từng bước phát triển năng lực trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế tại nước ta. Lễ hội Trung thu 2016 vừa khai mạc tối qua tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Hà Nội. Lễ hội do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Không gian lễ hội được trang trí rực rỡ với những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy. Đưa các em trở về với thế giới tuổi thơ giàu màu sắc và những câu chuyện đẹp của văn hóa dân tộc. Đặc biệt chương trình Trung thu cho em, các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật và diễu hành đường phố, rước đèn đón trăng mang đến một không gian lễ hội rộn ràng, nơi các em được trực tiếp tham gia, thể hiện năng khiếu và cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Cũng trong tối qua, Bệnh viện Phục hồi chức năng tại Bắc Ninh, Hội Phụ nữ Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với bệnh viện và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Trung thu cho em, mang đến niềm vui, sự sẻ chia và những nhà phần quà ý nghĩa cho 55 em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Còn tại Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động thành phố vừa trao 300 suất quà gồm tiền mặt, bánh trung thu tặng trẻ em là con em đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Các em còn được xem các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, múa lân và cùng nhau phá cỗ. Em Lê Hoàng Gia Bảo ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bày tỏ.
0: Hoàn cảnh gia đình của con rất là khó khăn, ba mẹ là công nhân, đồng lương đủ để trang trải cuộc sống. Con rất vui khi được công đoàn tặng quà bánh kẹo trung thu và được con múa lân.
1: Ông Nguyễn Chí Thức vừa được Thủ tướng cho thôi giữ chức Thứ trưởng Y tế để thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Ông Nguyễn Chí Thức thôi đảm nhiệm cương vị sau 27 tháng làm Thứ trưởng Y tế. Ông Nguyễn Chí Thức, 53 tuổi, quê Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, là tiến sĩ nội khoa, bác sĩ chuyên khoa 2, cử nhân tiếng Anh và đại biểu Quốc hội khóa 15. Gắn bó nhiều năm với Bệnh viện Chợ Rẫy, ông từng giữ các chức phó khoa nội tim mạch, phó phòng tổ chức cán bộ. Giai đoạn 2015-2016, ông kiêm tổng giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tại Campuchia. Tháng 11 năm 2019, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi giữ chức Thứ trưởng Y tế từ giữa năm 2024. Tiếp theo là phần tin thế giới. Các doanh nghiệp từng tham gia hợp tác kinh tế liên triều vừa yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường toàn bộ thiệt hại đầu tư sau nhiều năm đình trệ hoạt động. Các doanh nghiệp đề nghị chính phủ từ bỏ chính sách hỗ trợ hạn chế năm 2018 và chuyển sang phương án thanh toán toàn bộ thiệt hại. Nhiều cơ sở đầu tư tại khu vực nội địa và du lịch núi Khum Gang đã bị bỏ suốt từ 16 đến 18 năm, không ai có thể tiếp cận. Theo thống kê, trong hơn 1.000 doanh nghiệp từng tham gia hợp tác, hiện chỉ còn gần 400 cơ sở hoạt động. Liên đoàn ước tính tổng số tiền cần thiết để giải quyết toàn bộ thiệt hại vào khoảng gần 44 triệu đô la. Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi đang tiến hành các cuộc gặp song phương với quan chức Mỹ trước thềm phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố các biện pháp hạn chế thị thực nhằm vào một số cá nhân mà Mỹ cho rằng liên quan đến các chính sách về tịch thu đất đai không bồi thường, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hoặc kích động bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số tại Nam Phi. Mỹ chưa công bố danh tính những người bị áp dụng biện pháp này. Nam Phi bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và cho rằng Mỹ đã hiểu sai các chính sách của quốc gia này. Quan hệ Mỹ-Nam Phi đã xấu đi từ năm 2025 do bất đồng về chính sách đất đai, việc làm và cách tiếp cận của Nam Phi đối với các vấn đề quốc tế. Mỹ đã áp dụng các biện pháp gây sức ép đối với Nam Phi, trong khi Nam Phi nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng người da trắng tại nước này đang bị bức hại có hệ thống. Lực lượng Houthi ở Yemen vừa cảnh báo sẽ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực nếu Washington can thiệp vào cuộc xung đột hiện nay tại Yemen. Phóng viên Ba Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Quan chức Houthi nêu rõ, nếu Mỹ liều lĩnh can thiệp quân sự như đưa các chiến hạm hay tìm cách kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với trận chiến không khoan nhượng từ Houthi. Tương tự, nếu Mỹ đặt cược vào việc hỗ trợ Ả Rập Xê Út với các cuộc không kích hay yểm trợ đường không, các lợi ích của Washington trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến của Houthi. Cảnh báo của quan chức Houthi đưa ra trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra ác liệt trong khu vực, cả trên biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb, lãnh thổ Yemen và lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Tại Yemen, Houthi đã đánh bại quân đội chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và chiếm giữ thêm nhiều khu vực quan trọng, trong đó có toàn bộ eo biển Bab al-Mandeb. Houthi cũng thường xuyên phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới, tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út, bao gồm các cơ sở dầu khí cũng như tàu chở dầu trên biển Đỏ. Chính quyền Ả Rập Xê Út đã kêu gọi Mỹ can thiệp quân sự để trấn áp Houthi. Truyền thông Mỹ đầu tuần này thậm chí khẳng định Tổng thống Donald Trump trên thực tế đã phê duyệt một chiến dịch tập kích vào Yemen chiều 20 tháng 9, nhưng đã hủy bỏ vào phút chót vì lo ngại rủi ro với các lực lượng Mỹ trong khu vực.
1: Các hãng hàng không Iran vừa buộc phải hủy một số chuyến bay quốc tế sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt đối với ngành hàng không Iran. Viễn cảnh đình chỉ các chuyến bay giữa Iran và Iraq đã làm dấy lên lo ngại từ một số đại lý du lịch Iraq. Tại Najaf, nơi có một trong những thánh địa Hồi giáo Shia được tôn kính nhất, đại lý Haida Sharma cho biết hầu hết các công ty du lịch trong thành phố đều phụ thuộc vào việc đặt vé máy bay đến các sân bay của Iran. Giáo hoàng Leo kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hành động nhằm bảo vệ trẻ em di cư và tị nạn, nhấn mạnh đây là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương trước bạo lực, bóc lột và những điều kiện khắc nghiệt trên các hành trình di cư.
3: Chủ nhật ngày 27 tháng 9 là ngày Thế giới Người Di Cư và Tị Nạn. Tôi hướng suy nghĩ của mình tới những người di cư và tị nạn, đặc biệt là trẻ em vị thành niên buộc phải rời bỏ quê hương. Các em thường phải chịu những đau khổ không thể diễn tả hết, đối mặt với bạo lực, tra tấn, bóc lột và những hoàn cảnh gây sang chấn nghiêm trọng. Không ít em đã thiệt mạng trên các hành trình di cư.
1: Giáo hoàng Leo đề nghị các cơ quan công quyền và tổ chức liên quan đặt lợi ích của trẻ em lên hàng đầu, thúc đẩy đoàn tụ gia đình và hạn chế những tổn thương do chia cắt. Meta, tập đoàn công nghệ sở hữu các nền tảng Facebook, Instagram và WhatsApp, vừa khai mạc hội nghị thường niên Consex tại Mỹ, tập trung giới thiệu những bước phát triển mới về trí tuệ nhân tạo AI. Tâm điểm là các sản phẩm mới, trong đó có Moose, trợ lý AI cá nhân, được công ty ra mắt đầu tháng này, có khả năng thực hiện một số công việc thay người dùng như đăng ký dịch vụ, đặt lịch hẹn và gọi điện. Tuy vậy, tham vọng mở rộng AI của Meta gặp trở ngại. Amazon trong tuần này đã chặn Meta sử dụng các bot AI để tự động hóa mua sắm trên nền tảng của mình. Trong khi đó, Instacart, Shopify và Expedia đã hợp tác tích hợp dịch vụ vào Moose. Meta tiếp tục chịu sức ép liên quan đến an toàn trẻ em và quyền riêng tư trên các nền tảng mạng xã hội. Tháng 8 vừa qua, công ty đạt thỏa thuận giải quyết vụ kiện tại Mỹ với sự tham gia của hàng chục tổng trưởng lý bang liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định về bảo vệ người tiêu dùng và quyền riêng tư của trẻ em. Theo thỏa thuận, Meta có thể phải nộp tới 18 tỷ đô la và áp dụng các biện pháp hạn chế đối với người dùng vị thành niên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to và dông, phía Nam từ phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngày có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Canh tác tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất là nội dung câu chuyện trong ngày. Phát triển nông nghiệp xanh, bảo vệ môi trường nông thôn sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nông nghiệp thủ đô, từ những cánh đồng giá trị cao đến nền nông nghiệp sinh thái hiện đại.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, chi phí vật tư đầu vào nhiều biến động, trong khi giá nông sản bấp bênh đang tạo áp lực lớn lên hiệu quả sản xuất. Để giảm giá thành, nâng lợi nhuận, nhiều nông dân đã chủ động thay đổi cách làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tận dụng nguồn lực sẵn có và hướng tới sản xuất hữu cơ tuần hoàn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại một số địa phương.
3: Những năm gần đây, thông qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhiều nông dân đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, chị Nguyễn Thị Liện cải tạo hơn 1 hectare đất vườn, lựa chọn cây trồng phù hợp, trồng sen băng cỏ với sắn để hỗ

0: bò ủ mục, thuốc thì phải dùng thuốc tự chế này, thảo mộc, gừng tỏi đấy thôi.
1: Tại Bắc Ninh, nhiều hộ trồng cây có múi cũng lựa chọn hướng sản xuất hữu cơ, giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
2: Nếu mà dòng cây có múi thì chúng ta nên dòng thâm canh, dòng loại nào thì ra khu loại đấy. Chủ yếu là phải đi vào cái con đường là trồng phân hữu cơ từ đầu, sau này nó sẽ nhàn và nó không bị sâu bệnh nhiều.
3: Lợi ích của hữu cơ thì thứ nhất là về cái sức khỏe của mình, sau mới đến sức khỏe của cộng đồng, chất lượng của nó cũng ngon hơn, bán được giá hơn đấy.
1: Từ những mô hình thực tế có thể thấy, tiết kiệm chi phí không chỉ là giảm lượng vật tư sử dụng mà quan trọng là sử dụng đúng đủ và tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
4: Cân đối lại cả về số lượng cũng như thời điểm bón cũng như là theo mùa vụ, thì từ đó khi chúng ta giảm được cái lượng phân bón đầu vào cũng là giúp cho nông dân giảm cái giá thành sản xuất. Khuyến khích sử dụng các cái phân bón có nguồn gốc là hữu cơ, sử dụng các cái loại phân bón mà có nguồn gốc từ sinh học, chế phẩm sinh học. Khi việc cân đối lại như vậy không những mang lợi nhuận trước mắt mà mang lại lợi nhuận lâu dài hơn.
1: Có thể khẳng định chỉ khi người nông dân nắm vững kỹ thuật và chủ động thực hiện các giải pháp mới, bài toán chi phí lợi nhuận trong nông nghiệp mới được giải quyết. Khi đó nông sản không chỉ tăng sức cạnh tranh mà còn tạo ra thu nhập ổn định, bền vững cho chính người làm ra nó. Đây cũng là hướng đi tất yếu để phát triển nông nghiệp hiện đại hài hòa giữa kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng.

0: Thưa quý vị, từ trồng trọt, chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản, việc áp dụng đúng kỹ thuật có thể góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Vậy người nông dân cần lưu ý những gì trong từng lĩnh vực? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Thưa ông, trong trồng trọt, những kỹ thuật nào giúp tiết kiệm chi phí đầu vào và tăng lợi nhuận?
2: Trước hết thì chúng tôi nghĩ rằng là cái nguyên lý cơ bản của chương trình quản lý cây trồng tổng hợp, tức là ICM là rất là đúng, cho nên nông dân chúng ta cần phải nghiêm túc và nhìn nhận rằng là nếu chúng ta cứ chủ quan cho rằng là thôi thì bón thừa một chút thì cũng không chết ai cả, thì cứ quan niệm như vậy thì rõ ràng là cái việc lãng phí vật tư và làm cho cái giá thành sản xuất nó sẽ tăng lên như thời gian vừa qua là chuyện rất bình thường. Chính vì vậy cho nên trong từng cái hoạt động canh tác, người nông dân cần phải đắn đo trong tất cả các hoạt động, từ việc lựa chọn giống cây trồng cho đến là giảm cái lượng giống trong quá trình là canh tác, và sau đó là cái quá trình quản lý dinh dưỡng cũng như là điều tra giám sát dịch hại để chúng ta giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón quá cái mức giảm thiểu cái dược sử dụng và tránh cái trường hợp là chúng ta sử dụng thừa và cái không hiệu quả. Và như vậy thì rõ ràng chúng ta phải quan sát kỹ trên đồng ruộng, điều tra phát hiện một là sinh trưởng cây trồng, nếu thực sự thiếu phân bón chắc chắn là nông dân chúng ta đã rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, cộng với lại chương trình IPM cũng đã đào tạo màu lá lúa ở giai đoạn nào cần gì, màu gì thì nông dân chúng ta đều biết, màu lá của cây cam như thế nào nông dân chúng ta đều biết, trừ khi phi thiếu một số yếu tố vi lượng rất là đặc biệt thì nông dân khó phát hiện, nhưng mà còn lại nếu mà thiếu những dinh dưỡng đa lượng như là đạm, lân, kali thì nông dân có rất dễ dàng phát hiện. Vì vậy cho nên đề nghị nông dân chúng ta là cũng cố gắng nỗ lực là chúng ta điều tra phát hiện để xác định cái nhu cầu dinh dưỡng và bón phân cho nó hợp lý. Thứ hai là đối với dịch hại thì chúng ta tăng cường điều tra giám sát, chỉ phun khi thực sự cần thiết và bỏ hẳn tư tưởng là hỗn hợp các loại thuốc, bởi vì ít khi các đối tượng dịch hại nó xuất hiện cùng nhau lắm. Cho nên là nông dân chúng ta có thể là thường là tiện sử một lần sử dụng thì chúng ta phun, nhưng mà như thế thì nó vừa là không hiệu quả mà nó vừa tác động lớn đến cái môi trường cũng như là chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của nông sản.
1: Vâng, với chăn nuôi thì người sản xuất cần lưu ý những gì để giảm chi phí thưa ông?
2: Theo tôi thì ý đầu tiên là chúng ta phải căn cứ vào cái hiệu quả kinh tế để chúng ta xác định đối tượng cơ cấu cái vật nuôi phù hợp với những cái điều kiện của mình. Không nên tất cả chúng ta nuôi là vì là có lẽ là từ lâu cái chăn nuôi công nghiệp nó đã ngấm vào rất sâu vào chúng ta rồi. Cho nên là hiện nay ngoài cái con gà thả vườn thì còn lại các cái hệ thống chăn nuôi khác là chúng ta chưa áp dụng. Vì vậy cho nên chúng ta phải căn cứ vào cái điều kiện cụ thể. Nếu như chúng ta đầu tư ở quy mô rất lớn thì chúng ta sẽ phải nuôi theo hình thức công nghiệp. Nhưng ở quy mô hộ và nhóm hộ và quy mô vừa và nhỏ thì có thể là chúng ta tiến hành bán công nghiệp, tức là chúng ta có thể phối trộn các thức ăn công nghiệp với các cái thức ăn truyền thống.

0: giảm cái lượng thức ăn công nghiệp đi. Và cái tính toán này thì hiện nay cũng nói thật là cũng chưa có những cái công trình nghiên cứu một cách chính xác căn cơ về cái dinh dưỡng cho từng đối tượng, nhất là các giống lợn, giống gà hoặc là các cái giai đoạn sinh trưởng của nó. Thế nhưng mà tôi cho rằng là với cái kinh nghiệm của nông dân, chúng ta có thể thử nghiệm trong từng bước hoàn cảnh của từng gia đình như tôi đã nói ở trên, để chúng ta quyết định cái đối tượng vật nuôi phù hợp với cái nguồn vật tư mà mình có, và đồng thời là tính toán cân đối giữa phối trộn giữa các cái nguồn đó để đảm bảo cho cái con gia súc nó có cái tốc độ lớn tốt và vẫn duy trì được năng suất và chất lượng.
1: Còn trong nuôi trồng thủy sản, đâu là những giải pháp kỹ thuật giúp giảm chi phí đầu vào?
0: Có lẽ là cũng tương tự như đối với chăn nuôi gia súc và gia cầm, thì có lẽ là cái chuyển hướng cái thức ăn chăn nuôi trong thủy sản cũng là một cái hướng đi rất là quan trọng. Và để chuyển hướng được thì chúng ta có thể thay đổi cái cơ cấu ở vật nuôi, ví dụ như chuyển từ các loại cá mà các loại thủy sản mà chúng ta sử dụng nhiều vào thức ăn công nghiệp sang cái loại ít ăn các cái loại truyền thống mà ít sử dụng thức ăn công nghiệp hơn. Chúng ta thấy là các cái hệ thống mà có thể là kết lồng ghép để chúng ta nuôi nhiều đối tượng thủy sản và tạo thức ăn, ví dụ như cá chấm ốc hoặc là cá quả hoặc là cá chê đều có thể sống ở giống dưới tầng đáy và rất cần những cái nguồn thức ăn nổi, rất cần rất ít những cái nguồn thức ăn nổi ở bên trên, cho nên là có thể là nó tận dụng được các cái loại phù du cũng như là các cái động vật khác như ốc hoặc là các cái động vật sống trong nước để mà có thể phát triển được. Có thể tốc độ lớn của nó không cao bằng cái chăn nuôi công nghiệp, thế nhưng mà rõ ràng chúng ta tiết kiệm được cái nguồn thức ăn và chúng cũng nâng cao được cái chất lượng sản phẩm. Thứ hai nữa là tận dụng các cái nguồn sản phẩm mà sẵn có để chúng ta thay đổi khẩu phần thức ăn. Nhiều cái sản phẩm mà rau cỏ trước đây, hoặc là thân cây chuối, hoặc là thân rau, hoặc là lá rau, v.v.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 23 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Cũng trong chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Tỉnh ủy về thành lập Đảng bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự phản ánh bước vào mùa mưa, nhiều mô hình nông nghiệp sạch ứng dụng nhà màng tại Gia Lai đang phát huy hiệu quả trong thích ứng với điều kiện thời tiết. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang quan tâm tuyên truyền giáo dục nhận thức pháp luật của trẻ vị thành niên, từ đó đưa ra những kiến nghị giải pháp kịp thời phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho trẻ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì buổi gặp mặt. Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai theo đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn và thẩm quyền. Theo đó, đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, tỉnh Gia Lai có 14 đồng chí được quy hoạch. Đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý, có 33 đồng chí được quy hoạch vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 128 đồng chí được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Qua rà soát, đội ngũ cán bộ được quy hoạch cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện. Trong đó, 118 đồng chí có trình độ thạc sĩ trở lên, 39 cán bộ nữ, 26 cán bộ là người dân tộc thiểu số và 9 cán bộ dưới 42 tuổi. Cùng với quy hoạch, công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng điều động luân chuyển được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng, từng bước gắn quy hoạch với thực tiễn công tác. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nêu rõ, buổi gặp mặt không chỉ để thông tin về công tác quy hoạch mà quan trọng hơn là để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nghe cán bộ, hiểu cán bộ và cùng trao đổi về việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ của tỉnh cho yêu cầu trước mắt và lâu dài. Đồng thời nhấn mạnh, quy hoạch không phải là bổ nhiệm trước mà là chuẩn bị nguồn cán bộ. Việc lựa chọn bố trí cán bộ phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả công việc và yêu cầu thực tiễn.
2: Quy hoạch không phải là bổ nhiệm trước. Có tên trong quy hoạch không có nghĩa là đương nhiên sẽ được bố trí vào chức danh đã quy hoạch. Quy hoạch là để chuẩn bị nguồn, còn cán bộ có trưởng thành, có được tổ chức giao trọng trách cao hơn hay không phải được quyết định bằng phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả công việc và yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, không được có tâm lý là chờ đợi tuần tự để lượt. Quy hoạch là cơ hội để phấn đấu, không phải vị trí để yên tâm mà chờ đợi. Quy hoạch phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng, giao việc mới, việc khó, điều động, luân chuyển và sử dụng cán bộ. Tinh thần là thiếu gì học đó, yếu gì thì rèn ấy, cần trải nghiệm ở đâu thì bố trí ở đó. Không thể chuẩn bị cán bộ lãnh đạo chỉ bằng lớp học và hồ sơ. Những năng lực quan trọng nhất của người lãnh đạo phải được hình thành và kiểm chứng qua thực tiễn. Không đào tạo cán bộ trong vùng an toàn, cán bộ muốn trưởng thành phải được thử thách bằng công việc.
1: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác quy hoạch phải thực sự động và mở, thường xuyên rà soát bổ sung nhân tố mới có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng, đồng thời kịp thời đưa khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đáp ứng yêu cầu. Trong đó, chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ khoa học công nghệ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tăng cường theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ sung, sàng lọc và sử dụng cán bộ. Đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
2: Điều cần có sau hội nghị hôm nay không phải thêm một nhận thức về quy hoạch, mà phải là sự chuyển biến trong hoạt động và kết quả công việc của từng cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Những cơ hội phải đi cùng nỗ lực quy hoạch phải đi cùng rèn luyện, sự trưởng thành phải được minh chứng bằng kết quả thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng không phải có một danh sách quy hoạch đẹp, mà là phải chuẩn bị được đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có uy tín, có năng lực tổ chức thực hiện và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi đảng cử và dân tin.
1: Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị có cán bộ quy hoạch phải chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ qua công việc, mạnh dạn giao việc, tạo môi trường rèn luyện và đánh giá cán bộ bằng kết quả thực tế.
0: Cũng trong chiều ngày 23 tháng 9, Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của tỉnh ủy về thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, gồm các tổ chức đảng, đảng viên ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm các tổ chức đảng, đảng viên trong các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng thời, thông qua các quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra của hai đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, Ban chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đối với Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban chấp hành gồm 17 đồng chí, Ban thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Huỳnh Thúy Vân, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thúy Vân được chỉ định giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nêu rõ, việc thành lập hai đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là thay đổi về tổ chức mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh ủy, tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Bí thư tỉnh ủy đề nghị hai đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, đưa bộ máy vào hoạt động ngay, bảo đảm liên tục thông suốt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết kỷ cương, rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, xây dựng hai đảng bộ trong sạch vững mạnh, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, thực sự là cầu nối tin cậy giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền. Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung nâng cao chất lượng quyết định và giám sát, bảo đảm mỗi nghị quyết sát thực tiễn, khả thi vì sự phát triển của tỉnh và lợi ích chính đáng của nhân dân.
1: Sáng ngày 23 tháng 9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICT phường Quy Nhân Nam, Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội khai mạc gặp gỡ Quy Nhân lần thứ 9, Hội nghị Quốc tế Sinh học 2026. Hội nghị diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 9, thu hút hơn 100 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Với chủ đề Từ kết nối đến hợp tác, hội nghị có 12 báo cáo toàn thể cùng hơn 75 báo cáo tham luận và poster tập trung vào các lĩnh vực sinh học thực vật, vi sinh vật học, sinh học người và động vật học. Nội dung trao đổi trải rộng từ nghiên cứu cơ bản đến định hướng ứng dụng, nổi bật là các chủ đề về công nghệ sinh học, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm và môi trường. Một trong những điểm nhấn của hội nghị là phiên chuyên đề về lão hóa tế bào, quy tụ nhiều góc nhìn về bệnh mãn tính, y học tái tạo và tuổi thọ. Bên cạnh đó, sự kiện cũng tạo diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và mở rộng cơ hội hợp tác cho các nhà khoa học trẻ. Qua nhiều kỳ tổ chức, chuỗi gặp gỡ quy nhân, hội nghị quốc tế sinh học đã trở thành diễn đàn trao đổi học thuật uy tín, góp phần kết nối cộng đồng khoa học, sự sống trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển chuyên môn cho các nhà nghiên cứu.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa quyết định bố trí hơn 38 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh để đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, 28 tỷ đồng được phân bổ cho các sở ban ngành cấp tỉnh và hơn 10,3 tỷ đồng cho Ủy ban Nhân dân các xã phường. Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế để thực hiện các chế độ chính sách của tỉnh và các nhiệm vụ thuộc ngân sách tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2026. Số kinh phí trên được sử dụng để đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ tình hình triển khai và khả năng cân đối ngân sách tiếp tục tham mưu bố trí vốn ngân sách tỉnh năm 2026 đối ứng cho các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng có quyết định giao bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh với số tiền 1 tỷ 530 triệu đồng.
1: Theo phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, toàn tỉnh dự kiến giảm từ 293 xuống còn 193 đơn vị sự nghiệp công lập vào cuối năm 2026. Trước đó, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, số đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm còn 231 đơn vị. Phương án tiếp tục sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể một số đơn vị có chức năng tương đồng, đồng thời chuyển một số nhiệm vụ về cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền cấp xã. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến giảm từ 127 xuống còn 102 đơn vị. Sở Nông nghiệp và Môi trường từ 70 đơn vị trực thuộc sở và các chi cục xuống còn 9 đơn vị trực thuộc sở, không còn đơn vị sự nghiệp trực thuộc chi cục. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ 11 xuống còn 6 đơn vị. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hạn chế xáo trộn, bảo đảm hoạt động liên tục, đồng thời lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa mưa, nhiều mô hình nông nghiệp sạch ứng dụng nhà màng tại Gia Lai đang phát huy hiệu quả trong thích ứng với điều kiện thời tiết. Việc canh tác trong môi trường được kiểm soát giúp giảm ảnh hưởng của mưa lớn, độ ẩm cao và tạo điều kiện để cây trồng sinh trưởng ổn định. Ghi nhận của nhóm phóng viên Bình Nhi, Ngọc Luận, mời quý tín giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trồng cây trong nhà màng đang được các hợp tác xã và người dân ở Gia Lai quan tâm, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường. Mô hình giúp hạn chế tác động của mưa gió sâu bệnh vào côn trùng, tạo môi trường thuận lợi để cây trồng sinh trưởng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tại xã Tuy Phước Đông, nhằm hỗ trợ các hợp tác xã và người trồng hoa, địa phương triển khai mô hình trồng hoa trong nhà màng khép kín. Mỗi nhà màng có thể trồng từ 1.500 đến 2.000 chậu hoa. Mô hình giúp hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh, qua đó giảm rủi ro trong sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng. Chia sẻ về mô hình này, ông Văn Tấn Thành, giám đốc hợp tác xã Hoa Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông cho biết.
3: Diện tích nhà màng thì năm nay nó tăng lên là 2 cái nhà màng, thì cái số lượng hoa phải tăng lên. Một nhà màng thì cũng trên 1.000 chậu, cũng là rưỡi 2.000 chậu. Thì năm nay các cái nhà màng so với mỗi năm thì năm nay là cái số lượng hoa là nhiều hơn. Và các cái chủng loại hoa mới thì nó đa dạng hơn so với năm trước. Và năm nay là đưa vào cái cây kiên lá nữa. Thì nói chung trong nhà màng là chúng tôi sẽ trồng hoa lúc nào cũng có trong nhà màng quanh năm để phục vụ các cái lễ hội hay là để trang trí trên đường làng.
1: Không chỉ được áp dụng trong trồng hoa, nhà màng còn giúp người dân chủ động sản xuất trong điều kiện thời tiết bất lợi. Những ngày này, khi nhiều nơi bước vào mùa mưa, tại mô hình của anh Nguyễn Tiến Hùng ở khu phố Giao Hội, phường Hòa Nhân Nam, các loại nông sản vẫn được chăm sóc và thu hoạch theo kế hoạch. Với việc đầu tư nhà kính, anh Hùng đưa vào canh tác 3 loại nông sản gồm dưa lê Hàn Quốc, dưa hấu siêu ngọt và súp lơ. Môi trường canh tác được kiểm soát giúp cây trồng giảm ảnh hưởng của mưa gió sâu bệnh, đồng thời giảm công lao động và thuận lợi hơn trong việc kiểm soát chất lượng nông sản. Từ những vụ trồng thử nghiệm, anh Hùng từng bước hoàn thiện quy trình canh tác theo hướng bài bản. hiện mô hình đang lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu theo quy định, đồng thời hoàn thiện các điều kiện để xây dựng mã số vùng trồng hướng đến sản xuất ổn định, đáp ứng yêu cầu thị trường. Nói về ưu điểm của mô hình này, anh Nguyễn Tiến Hùng, khu phố Giao Hội, phường Hòa Nhân Nam cho hay.
4: Mình lựa chọn những cái loại giống này là mình muốn đi mới trong nông nghiệp của địa phương, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện canh tác, sản xuất thì mình cũng mong muốn là làm sao đấy để mà giảm cái sức lao động của người làm công, rồi cái tăng cái năng suất hiệu quả của cái sản phẩm. Đó là những cái điều mà mình mong muốn. Cái thứ ba nữa là cái rào cản khó khăn thì là cái vốn đầu tư là cái nặng nhất. Thì bước đầu thì mình cũng làm dần dần. Thì song song mình làm đấy thì bên chính quyền cũng rất chi là hỗ trợ, chính quyền địa phương họ hỗ trợ rất rất tốt, thì điều đấy cũng giúp cho mình cố gắng hơn.
1: Nhà màng đang mở thêm lựa chọn cho sản xuất nông nghiệp theo hướng chủ động, nhất là trong mùa mưa khi thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi. Khi những khó khăn về vốn kỹ thuật và thị trường từng bước được tháo gỡ, các mô hình này sẽ có thêm điều kiện để phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất và phù hợp hơn với yêu cầu nông nghiệp hiện nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh, bước vào mùa mưa, nhiều mô hình nông nghiệp sạch ứng dụng nhà màng tại Gia Lai đang phát huy hiệu quả trong thích ứng với điều kiện thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trẻ vị thành niên là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh. Đặc biệt, đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội. Do đó, việc tuyên truyền giáo dục nhận thức pháp luật của trẻ vị thành niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai là cần thiết, nhằm đưa ra những kiến nghị, giải pháp kịp thời, phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho trẻ. Bài viết "Đa dạng hình thức giáo dục pháp luật cho trẻ" sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thay vì phương thức truyền thống chưa tạo được sự thu hút trong thanh thiếu niên, mô hình phiên tòa giả định đang trở thành cách làm hiệu quả tại Gia Lai nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho lứa tuổi học sinh. Thông qua việc đưa quy định pháp luật vào các tình huống thực tế, trẻ không chỉ nhận diện hành vi vi phạm mà còn hiểu rõ hậu quả pháp lý, tác động xã hội cũng như những hệ lụy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Cho biết về những kiến thức có được từ phiên tòa giả định về hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép chất ma túy của học sinh do Viện Kiểm soát Nhân dân khu vực 10 phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai. Đoàn Thanh niên và Công an xã Đắc Đoa tổ chức. Em Mai Thành Đạt, xã Đắc Đoa chia sẻ.
5: Sau khi tham gia phiên tòa giả định thì em cảm thấy rất lo lắng và bồi hồi, cảm thấy bất ngờ khi các bạn chỉ đi chơi mà phải vướng vào ma túy và phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng như vậy. Qua đó thì em nhận thức được rằng là mình phải bỏ qua những lời cám dỗ, rủ rê của các bạn xấu, chọn những bạn bè lành mạnh và phải biết bảo vệ chính mình khi phải đối mặt với ma túy.
1: Ngoài phiên tòa giả định, việc tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật cũng là một trong những hoạt động được triển khai nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho trẻ. Gần đây nhất, phường Diên Hồng đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho thanh thiếu nhi học sinh năm 2026 với chủ đề Thanh thiếu nhi Diên Hồng an toàn không gian mạng. Nội dung các phần thi tập trung vào luật an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện thông tin giả, phòng tránh lừa đảo và kỹ năng ứng xử an toàn trên mạng. Đặc biệt là thông qua hình thức sân khấu hóa, các tình huống được thể hiện gần gũi với thanh thiếu nhi khi sử dụng Internet và mạng xã hội. Em Đỗ Nguyễn Thảo Nguyên, tổ dân phố 11, phường Diên Hồng, chia sẻ.
6: Cái tư cách là thanh thiếu niên thì em nghĩ là em sẽ tìm hiểu về luật của an ninh mạng nhiều hơn, cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội, không phát tán những thông tin cá nhân trên mạng xã hội để ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Và em mong rằng là các bạn sẽ nhận nhìn ra rằng là phải sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý.
1: Dù mang lại nhiều tiện ích, không gian mạng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Thông qua hội thi, thanh thiếu nhi được trang bị kiến thức để hình thành thói quen sử dụng mạng an toàn, văn minh và có trách nhiệm. Anh Cao Văn Sĩ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Thông qua cái hội thi để cho các em thanh thiếu nhi hiểu và thực hiện đúng các cái luật an ninh mạng trên không gian mạng. Từ đó các em có thể tuyên truyền đến với bạn bè, gia đình và người thân tuân thủ đúng các pháp luật theo quy định. Thì hội thi cũng đã truyền tải đến thông điệp đến đoàn viên thanh niên trên toàn địa bàn phường, hãy chúng ta sử dụng mạng một cách văn minh, an toàn và hãy bảo vệ bản thân trước các tình huống xảy ra trên không gian mạng.
1: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Giáo dục pháp luật cho lứa tuổi vị thành niên bằng những hình thức trực quan sinh động không chỉ giúp ngăn ngừa vi phạm từ sớm từ xa mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh hướng tới một xã hội kỷ cương và văn minh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang quan tâm tuyên truyền giáo dục nhận thức pháp luật của trẻ vị thành niên, từ đó đưa ra những kiến nghị giải pháp kịp thời phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho trẻ. Và sau đây sẽ là một số thông tin về thời tiết. Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ 7 giờ ngày 23 tháng 9 đến 13 giờ ngày 23 tháng 9, địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như Quy Nhơn 57mm, Chi cục Thủy lợi 46,6mm, phường Quy Nhơn Nam, Hồ Long Mỹ 46,4mm, phường Quy Nhơn Tây, An Nhơn 50mm, Tường Sơn 55,4mm, xã Xuân An, xã Cát Tân 59,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong 6 giờ tới, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã trong tỉnh Gia Lai. Cảnh báo cấp độ rủi ro do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Tiếp theo là tin dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong 24 giờ qua, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9 phổ biến từ 30 đến 100mm, có nơi trên 100mm như Bồng Sơn 108mm, Cát Tiến 156,2mm, Quy Nhơn 169mm. Dự báo từ chiều 23 đến chiều ngày 25 tháng 9, khu vực phía đông Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Từ chiều 25 tháng 9 đến chiều ngày 26 tháng 9, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn. Mưa lớn có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đề nghị các cơ quan, ban ngành và nhân dân theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo để phòng tránh và đảm bảo an toàn. Và ngay bây giờ là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
8: lý ảo AI. Sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
9: Ve một ve muối bay vô nhà.

0: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbovet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbovet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbovet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbovet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma.

0: một vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời cả tiếng hát.
1: Yeah.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này

0: hòa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Nguyên Trường Thanh Bê, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 9 tức ngày 14 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam được định giá 43 tỷ đô la. Ông Nguyễn Chi Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo nguyện vọng cá nhân. Trong phần tin thế giới, Mỹ triển khai 1.200 binh sĩ vệ binh quốc gia tới Trung Đông để chống khủng bố. Trong khi đó, Iran cảnh báo làm tê liệt sân bay các nước láng giềng nếu ngừng tiếp nhận các chuyến bay của Iran dưới sức ép của Mỹ. Thái Lan thu giữ gần 8 triệu viên ma túy giấu trong máy phát điện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp có trách nhiệm, củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều này trong cuộc gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam là chất lượng cuộc sống, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo phát triển, chuyển mạnh từ tiếp nhận viện trợ sang chủ động đóng góp. Việt Nam tiếp tục tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, đóng góp gần 1.300.000 đô la Mỹ cho ngân sách gìn giữ hòa bình quốc tế. Việt Nam cũng tài trợ trụ sở làm việc miễn phí cho các cơ quan Liên hợp quốc tại Hà Nội trong 10 năm tới, trị giá ước tính khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Liên hợp quốc đồng hành trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt huy động nguồn lực thực hiện quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Tổng thư ký Antonio Guterres đánh giá Việt Nam đã trở thành trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương, mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào quá trình chuyển đổi của thế giới, thúc đẩy các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả khung hợp tác chiến phát triển chiến lược giai đoạn 2017-2031, tăng cường hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên cũng khẳng định lập trường đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải trên cơ sở thượng tôn pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và các doanh nghiệp nghe báo cáo về sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Nhấn mạnh, đây là trách nhiệm thiêng liêng, là cuộc chạy đua với thời gian khi nhân chứng ngày càng thưa vắng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, gần 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đề nghị hội đồng vận động chia sẻ tư liệu, thông tin, kỷ vật, hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN, cung cấp hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới, vật tư và hóa chất chuyên dụng. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích. Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN cam kết huy động nguồn lực, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố lòng tin giữa hai nước.
0: Sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng là đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi tiếp Thượng nghị sĩ bang Montana Steve Daines.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm trọng quan trọng chiến lược hàng đầu. Kinh tế, thương mại cần tiếp tục là trụ cột, động lực của quan hệ hai nước. Các vấn đề tồn tại cần được xử lý khách quan, cân bằng lợi ích phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đề nghị tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ, năng lượng, khắc phục hậu quả chiến tranh, mở rộng hợp tác giữa bang Montana với các địa phương của Việt Nam. Thượng nghị sĩ Steven Daines nhất trí với các định hướng hợp tác và cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả.
0: Thu hút dòng vốn chất lượng cao, phát triển thanh toán số là những đề nghị trọng tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi tiếp lãnh đạo ngân hàng JP Morgan Chase và tập đoàn Visa.
1: Với JP Morgan Chase, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường kết nối Việt Nam với cộng đồng tài chính đầu tư quốc tế, tiếp cận nguồn vốn quốc tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao, hỗ trợ Việt Nam hướng tới xếp hạng tín nhiệm đầu tư. Lãnh đạo JP Morgan Chase khẳng định sẵn sàng hỗ trợ phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn hiện đại và minh bạch. Với Visa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các ưu tiên hợp tác gồm mở rộng thanh toán số trong khu vực công, dịch vụ công, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào kinh tế số, chia sẻ công nghệ, mô hình cảnh báo sớm, gian lận và phối hợp đào tạo nhân lực. Lãnh đạo Visa mong muốn tham gia sâu hơn vào chuyển đổi số của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành để đưa các sáng kiến thành chương trình quy mô lớn với kết quả có thể đo lường được.
0: Nhân dịp sự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Mông Cổ.
1: Tổng thống Mông Cổ coi Việt Nam là láng giềng thứ ba và đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á. mong tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ song phương, đặc biệt là việc ký hiệp định miễn thị thực và mở các đường bay thẳng, tạo thuận lợi cho hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thành phố New York thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Canada của Tổng Bí thư Đảng ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là quốc khách đầu tiên trong năm của toàn quyền Canada, thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Phóng viên Việt Cường thông tin.
2: Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 8 năm 1973 và đến tháng 11 năm 2017, hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Quan hệ thương mại Việt Nam-Canada trở thành điểm sáng trong hợp tác thương mại song phương giữa các nước trong CPTPP. Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN. Năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động đầu tư cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Canada hiện đứng thứ 14 trên tổng số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký FDI đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Canada tiếp tục duy trì các dự án ODA cho Việt Nam. Tổng giá trị ODA Canada dành cho Việt Nam từ năm 1990 đến nay là gần 2 tỷ đô la Mỹ. Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được chú trọng trong quan hệ song phương. Hiện có hơn 20.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Canada. Cộng đồng người Việt Nam tại Canada hiện có khoảng 300.000 người, đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và làm phong phú thêm nền văn hóa, đất nước Canada tươi đẹp. Hợp tác an ninh quốc phòng Việt Nam-Canada cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương giữa hai nước ngày càng sôi động và hiệu quả. Các tuần lễ văn hóa, các sự kiện giao lưu nhân dân thường xuyên được tổ chức, hai bên cũng chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế. Hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, cộng đồng các nước sử dụng tiếng Pháp, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Theo cập nhật, tổng giá trị 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn như Viettel, Vinamilk, Vietcombank, Vinhomes là 43 tỷ đô la Mỹ. Mức này tăng khoảng 12% so với đánh giá năm ngoái của Brand Finance. Để nâng cao giá trị thương hiệu, các chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo, tăng áp dụng công nghệ, do đây là các yếu tố hình thành lợi thế cạnh tranh cho một quốc gia. Tại họp báo hội nghị thường niên diễn đàn chứng khoán châu Á, ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho rằng, sau khi chứng khoán được nâng hạng theo tiêu chuẩn của FTSE Russell, bước tiếp theo Việt Nam cần hướng tới là cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
1: Việc nâng hạng thị trường chứng khoán có thể giúp Việt Nam thu hút khoảng 1 tỷ 200 triệu đến 1 tỷ rưỡi đô la từ các quỹ đầu tư thụ động, tức là nhóm phân bổ danh mục theo các chỉ số. Một số phân tích khác đưa ra con số khoảng 2 tỷ đô la. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu toàn cầu có quy mô lớn hơn nhiều so với cổ phiếu nên dư địa thu hút vốn cũng đáng kể. Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam kỳ vọng nếu Việt Nam đạt bước tiến về xếp hạng tín nhiệm, lượng vốn vào thị trường trái phiếu có thể gấp hàng chục lần số rót vào cổ phiếu, tức là khoảng từ 10 đến 20 tỷ đô la.
0: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed của tập đoàn Vingroup và Siemens Mobility vừa công bố việc ký kết một hợp đồng trọn gói cho hai tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội-Quảng Ninh và Bến Thành-Cần Giờ.
1: Với tổng giá trị lên tới 1 tỷ euro, VinSpeed phụ trách phát triển dự án thi công đường ray và thực hiện các hạng mục xây dựng dân dụng. Siemens Mobility, một trong những đơn vị hàng đầu thế giới về công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao, sẽ cung cấp 10 đoàn tàu cho hai tuyến đường sắt, gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh dài 121 km và 4 nhà ga và tuyến Bến Thành-Cần Giờ dài 54 km với 2 nhà ga, cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Thỏa thuận góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đạt chuẩn quốc tế tại nước ta.
0: chỉ 750 căn hộ nhưng có tới hơn 12.000 người đăng ký. Từ thực tế tại dự án số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội bất động sản thành phố này vừa kiến nghị khôi phục điều kiện cư trú đối với những người mua nhà ở xã hội.
1: Luật nhà ở năm 2013 bỏ tiêu chí cư trú nhằm tạo thuận lợi cho người dân di cư, song cũng khiến người sinh sống làm việc tại địa phương phải cạnh tranh với người đăng ký từ nhiều tỉnh thành khác. Trước đây, người mua phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa phương. Cùng với kiến nghị khôi phục điều kiện cư trú để tránh tranh suất nhà ở xã hội, Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giảm lãi suất vay ưu đãi cho người mua từ 5,4% xuống còn 4,8% một năm, giúp người thu nhập thấp giảm gánh nặng tài chính. Thời gian qua, hầu như chưa có chủ đầu tư nhà ở xã hội nào tiếp cận được gói tín dụng 145.000 tỷ đồng với lãi suất là 6,1% một năm. Hiệp hội cũng đề nghị tháo gỡ vướng mắc để chính sách giảm 70% thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án nhà ở xã hội cho thuê được thực thi, tạo động lực bổ sung nguồn cung.
0: Năm học mới đã bắt đầu được 3 tuần, thế nhưng nhiều trường tại tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa thể tổ chức bán trú. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
5: Học sinh tiểu học dân tộc thiểu số ở miền núi tỉnh Khánh Hòa từ năm học 2025-2026 vẫn nhận được hỗ trợ 300.000 đồng tháng, nhưng kinh phí cấp dưỡng không còn được bố trí nên các trường không tổ chức bữa ăn bán trú như trước. Tại trường phổ thông cơ sở Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh, giáo viên Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cho biết:
6: không được ăn bán trú sẽ bất lợi cho học sinh và cả phụ huynh nữa. Miền núi dân tộc thì phụ huynh đi rẫy, thì phụ huynh sáng đi chiều mới về, không được ăn thì phụ huynh phải ở nhà để chở con, đón con. Nhiều khi các cháu về không có gì để ăn nữa, dẫn đến tình trạng các cháu nghỉ học.
5: Tại đô thị, mô hình bán trú đang bị gián đoạn do các phát sinh của sắp xếp lại trường lớp. Tại phường Bắc Nha Trang, nhà trường vẫn chưa tổ chức bán trú, khiến nhiều phụ huynh phải đưa đón con 4 lượt mỗi ngày.
7: Đưa đi đón về là phải phân người để mà đưa, 10:30 là cái giờ các phụ huynh viên chức chưa về được. Để đón các cháu thì các cháu phải ở lại nè, nhiều cháu cũng còn đang vật vã, gần khắp nơi.
5: Quy mô trường tăng vụt sau sắp xếp đang khiến việc tổ chức bán trú trở thành một bài toán. Vấn đề trách nhiệm và chất lượng bữa ăn bán trú, nội trú cũng đặt ra những yêu cầu mới. Bà Nguyễn Thị Xuyến, hiệu trưởng trường tiểu học Bắc Nha Trang cho biết khoảng 5.500 em có nhu cầu ăn bán trú. Nhà trường càng phải thận trọng trong các khâu tài chính, đấu thầu và tổ chức thực hiện. Vì vậy, gián đoạn mô hình bán trú.
0: Chất lượng bữa ăn bán trú tiếp tục khiến nhiều người lo lắng. Ủy ban nhân dân xã Quảng Bị, Hà Nội xác nhận phản ánh về định lượng suất ăn tại trường tiểu học Quảng Bị 1 chưa tương xứng với mức 40.000 đồng là có cơ sở. Thông tin được công bố vào tối qua sau khi phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn và phản ứng vì món thịt trông giống tóp mỡ.
1: Hiệu trưởng nhà trường giải thích đây là món thịt nạc chiên vừng nhưng bị quá lửa. Kiểm tra ban đầu của chính quyền xã chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Thông tin học sinh ăn tóp mỡ là chưa chính xác. Mẫu thịt đã được gửi xét nghiệm để đánh giá chất lượng. Chính quyền xã cam kết công khai kết luận, không bao che, không né tránh trách nhiệm. Đoàn kiểm tra xác định định lượng và cách chế biến suất ăn chưa đáp ứng yêu cầu. Từ hôm nay, đơn vị cung cấp được yêu cầu tăng lượng thức ăn, cân đối thực đơn, thay đầu bếp và đổi nguồn cung thịt.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một suất cơm bán trú thiếu hụt tiếp tục đặt ra câu hỏi trách nhiệm đã bị bỏ sót ở khâu nào trước khi thức ăn đến với trẻ.
1: Thời gian qua, nhiều bất cập trong lựa chọn nhà cung cấp kiểm soát nguyên liệu chế biến và vận chuyển suất ăn bán trú đã được chỉ rõ. Nếu năng lực doanh nghiệp chỉ được đánh giá trên hồ sơ, nghiệm thu thiếu kiểm tra thực tế, chất lượng sẽ khó đảm bảo. Khi trách nhiệm bị chia nhỏ giữa nhiều bên, sai sót lại dễ bị đẩy qua lại. Giải pháp căn cơ phải bắt đầu từ hợp đồng có tiêu chuẩn đo đếm được, gồm khẩu phần theo lứa tuổi, định lượng, thời gian giao nhận và cả trách nhiệm khi vi phạm. Nhà cung cấp cần được thẩm định năng lực phục vụ, chi phí phải được tính đủ, công khai gắn với chất lượng cam kết. Mỗi ngày, nhà trường cần đối chiếu suất ăn thực tế với thực đơn và định lượng, tạo điều kiện cho phụ huynh giám sát đột xuất theo quy trình đảm bảo vệ sinh. Cơ quan quản lý phải kiểm tra độc lập, xử lý cả người cung cấp lẫn người buông lỏng giám sát nếu có sai phạm. Phản ánh cần được tiếp nhận, xác minh và trả lời đúng hạn. Thay đổi bếp hay thay đổi nhà cung cấp chỉ có ý nghĩa bền vững khi cơ chế giám sát cũng phải thay đổi. Mỗi phần ăn bán trú thiếu hụt là một bổn phận chưa được làm tròn. Cha mẹ gửi con đến trường với rất nhiều niềm tin. Và niềm tin ấy phải được gìn giữ từ nhiều điều tưởng chừng bé nhỏ như bữa cơm ở trường của các con.
0: Ông Nguyễn Chi Thức vừa được Thủ tướng cho thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.
1: Ông Nguyễn Chi Thức thôi đảm nhiệm cương vị sau 27 tháng làm Thứ trưởng Y tế. Ông Nguyễn Chi Thức, 53 tuổi, quê ở Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, là tiến sĩ nội khoa, bác sĩ chuyên khoa 2, cử nhân tiếng Anh và đại biểu Quốc hội khóa 15. Gắn bó nhiều năm với Bệnh viện Chợ Rẫy, ông từng giữ các chức phó khoa nội tim mạch, phó phòng tổ chức cán bộ. giai đoạn 2015-2016, ông kiêm tổng giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tại Campuchia. Tháng 11 năm 2019, ông được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy trước khi giữ chức thứ trưởng y tế từ giữa năm 2024.
0: Một vụ cháy lớn xảy ra tối qua tại xưởng sản xuất bìm ở xã Sơn Đồng, Hà Nội. Khói bốc cao hàng chục mét, một phần nhà xưởng đã bị đổ sập. Ít nhất 10 xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động tới hiện trường. Đến 23 giờ rưỡi đêm qua, đám cháy đã cơ bản được khống chế, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Chương trình Thời sự sáng xin tiếp tục với phần tin thế giới. Quân đội Mỹ đang triển khai 1.200 binh sĩ vệ binh quốc gia thuộc Lữ đoàn Tác chiến cơ động mới được thành lập tới Trung Đông để hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên một đơn vị vệ binh quốc gia Mỹ được triển khai chiến đấu theo mô hình lữ đoàn mới, kết hợp lực lượng tác chiến mặt đất truyền thống với hệ thống máy bay không người lái, tác chiến điện tử, phương tiện chống thiết bị bay không người lái và các hệ thống chỉ huy kiểm soát hiện đại. Chiến dịch chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu với sự tham gia của nhiều quốc gia đồng minh nhằm mục tiêu vào tổ chức IS tại Iraq và Syria. Phóng viên Bá Thi đưa tin, Tổng thống Iran tối qua khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh với Mỹ, song không bao giờ khuất phục trước cường quyền và áp bức.
8: Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tối qua trong bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Ông Pezeshkian khẳng định Iran không phải là quốc gia tài trợ khủng bố như cáo buộc. Trong hai thế kỷ qua, Iran chưa từng tấn công bất kỳ quốc gia nào mà chỉ tập trung xây dựng năng lực phòng thủ. Ngược lại, Iran chính là nạn nhân của hành vi thù địch và khủng bố. Bất chấp thực tế bất công đó, Iran sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, hòa đàm chỉ có thể diễn ra khi các biện pháp trừng phạt và gây áp lực được dỡ bỏ. Iran không bao giờ khuất phục trước cường quyền và áp bức. Áp bức chỉ càng khiến Iran kháng cự quyết liệt hơn. Về eo biển Hormuz, Iran không thể mở lại tuyến vận tải này để nó được sử dụng cho hành vi thù địch chống lại chính Iran. Về tình hình thực địa, Trung tâm An ninh Hàng hải Oman tối qua thông báo một thủy thủ thiệt mạng và 27 thuyền viên khác đã được sơ tán trong vụ tàu thương mại nước ngoài bị tấn công tại eo biển Hormuz chiều qua. Đại sứ quán Ấn Độ tại Muscat xác nhận thủy thủ thiệt mạng trong cuộc tấn công tàu kiếp đao là công dân Ấn Độ. Tàu kiếp đao bị tập kích khi đang trên đường di chuyển đến Ấn Độ. Bên thực hiện cuộc tấn công không được đề cập.
0: Ngay sau đó, 8 quốc gia châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã ra tuyên bố phản đối việc cản trở các tuyến hàng hải, trong đó có Hormuz và Bab el-Mandeb. Tổng thống Pháp khẳng định sẵn sàng tham gia chiến dịch quốc tế mang tính phòng thủ nhằm bảo đảm lưu thông qua Hormuz nhưng tránh đối đầu với Iran. Việc mở lại eo biển giảm sức ép giá nhiên liệu là trọng tâm cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây. Trong diễn biến khác, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cảnh báo có thể khiến các sân bay tại các nước láng giềng không thể hoạt động nếu những nước này ngừng tiếp nhận các chuyến bay của Iran dưới sức ép của Mỹ.
9: Tôi kêu gọi tất cả các nước láng giềng không tham gia vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm này. Nó sẽ sớm thất bại nhanh chóng. Nếu bất kỳ quốc gia nào hùa theo Mỹ trong cuộc phiêu lưu này, các sân bay của nước đó sẽ không còn có thể khai thác các chuyến bay được nữa.
0: Lời cảnh báo được đưa ra khi Mỹ gia tăng sức ép nhằm cắt đứt các đường bay quốc tế của Iran. Mỹ cảnh báo các sân bay, nhà cung cấp nhiên liệu và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho máy bay của Iran có thể bị loại khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la nếu tiếp tục phục vụ các hãng hàng không của Iran. Iraq đã yêu cầu đình chỉ các chuyến bay của Iran tới sân bay Baghdad từ hôm qua. Trong khi đó, Iran khẳng định các chuyến bay quốc tế của nước này vẫn tiếp diễn bất chấp sức ép từ Mỹ. Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn, thu giữ gần 8 triệu viên ma túy tổng hợp cất giấu tinh vi bên trong một máy phát điện. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
10: Cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm, thu giữ 3 xe ô tô cùng một máy phát điện bên trong cất giấu hàng triệu viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng sử dụng 3 xe ô tô để tiến hành vận chuyển ma túy. Trong đó, một xe bán tải chở số ma túy, còn hai phương tiện khác chạy phía trước làm nhiệm vụ thăm dò tuyến đường, phát hiện các chốt kiểm tra và cảnh báo cho xe chở ma túy phía sau. Lực lượng chức năng kiểm tra khám xét phát hiện một máy phát điện đặt trên thùng xe bán tải, bên trong cất giấu 19 bao tải chứa tổng cộng 7,6 triệu viên ma túy tổng hợp. Cả 4 nghi phạm thừa nhận tham gia đường dây vận chuyển ma túy và được hứa trả công 400.000 bạt, tương đương khoảng 12.000 đô la Mỹ nếu giao hàng chót lọt. Tình trạng buôn lậu ma túy tại khu vực biên giới phía Bắc Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026, lực lượng chức năng tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã thu giữ hơn 600 triệu viên ma túy tổng hợp và hơn 22 tấn ma túy đá. Trong đó, lượng ma túy tổng hợp dạng viên bị thu giữ tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.
11: Meta, tập đoàn công nghệ sở hữu các nền tảng Facebook, Instagram và WhatsApp, vừa khai mạc hội nghị thường niên Connect tại Mỹ, tập trung giới thiệu những bước phát triển mới về trí tuệ nhân tạo AI.
1: Tâm điểm là Muse, trợ lý AI cá nhân, có khả năng thực hiện một số công việc thay người dùng như đăng ký dịch vụ, đặt lịch hẹn và gọi điện. Tuy vậy, tham vọng mở rộng AI của Meta gặp trở ngại. Amazon vừa chặn Meta sử dụng các bot AI để tự động mua sắm trên nền tảng của mình. Meta tiếp tục chịu sức ép liên quan đến an toàn trẻ em và quyền riêng tư trên các nền tảng mạng xã hội. Tháng 8 vừa qua, công ty đạt thỏa thuận giải quyết vụ kiện tại Mỹ với sự tham gia của hàng chục tổng trưởng liên bang liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định về bảo vệ người tiêu dùng và quyền riêng tư trẻ em. Theo thỏa thuận, Meta có thể phải nộp tới 18 tỷ đô la và áp dụng các biện pháp hạn chế đối với người dùng vị thành niên.
11: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Ngày thi đấu thứ tư tại ASEAN 20 khép lại với 5 tấm huy chương đồng dành cho đoàn thể thao nước ta, trong đó Wushu đóng góp 4 huy chương, bắn súng mang về 1 huy chương. Đáng chú ý là võ sĩ Đinh Văn Tâm đã giành quyền vào chung kết tán thủ hạng 56kg nam. Đến nay thì đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp. Sau 2 trận đấu cuối cùng của bảng A vào tối qua, môn bóng đá nam ASEAN đã xác định đầy đủ 4 cặp đấu tại vòng tứ kết. Vào ngày mai, U23

0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to và dông, phía Nam từ phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngày có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp có trách nhiệm, củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh điều này trong cuộc gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Theo cập nhật, thì tổng giá trị 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn như là Viettel, Vinamilk, Vietcombank, Vinhomes là 43 tỷ đô la Mỹ. Mức này tăng khoảng 12% so với đánh giá năm ngoái của Brand Finance. Để nâng cao giá trị thương hiệu, các chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo, tăng áp dụng công nghệ, do đây là các yếu tố hình thành lợi thế cạnh tranh cho một quốc gia. Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam kỳ vọng nếu Việt Nam đạt được bước tiến về xếp hạng tín nhiệm, lượng vốn vào thị trường trái phiếu có thể gấp hàng chục lần số rót vào cổ phiếu, khoảng từ 10 tỷ cho đến 20 tỷ đô la. Chất lượng bữa ăn bán trú tiếp tục khiến nhiều người lo lắng. Ủy ban nhân dân xã Quảng Bị, Hà Nội xác nhận phản ánh về định lượng suất ăn tại trường tiểu học Quảng Bị 1 chưa tương xứng với mức 40.000 đồng là có cơ sở. Thông tin được công bố vào tối qua sau khi phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn và phản ứng vì món thịt trông giống tóp mỡ. Ông Nguyễn Chi Thức vừa được Thủ tướng Chính phủ cho thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo nguyện vọng cá nhân. Mỹ đang triển khai 1.200 binh sĩ vệ binh quốc gia tới Trung Đông để chống khủng bố. Trong khi đó, Iran cảnh báo làm tê liệt sân bay các nước láng giềng nếu ngừng tiếp nhận các chuyến bay của Iran dưới sức ép của Mỹ. Trong diễn biến khác, Tổng thống Iran tối qua khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh với Mỹ, song không bao giờ khuất phục trước cường quyền và áp bức. Về eo biển Hormuz, Iran không thể mở lại tuyến vận tải này để nó được sử dụng cho hành vi thù địch chống lại chính Iran. Cảnh sát Thái Lan vừa thu giữ gần 8 triệu viên ma túy giấu trong một máy phát điện. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.

0: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đi à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, mỗi bước phát triển của quân đội, từ tổ chức lực lượng, phương thức quản lý, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến ứng dụng những công nghệ mới, đều đặt ra một yêu cầu rất căn bản: phải có hành lang pháp lý đủ chặt chẽ để quản lý, nhưng cũng đủ thông thoáng để mở đường cho thực tiễn phát triển. Trong bối cảnh mới hiện nay đã đặt ra những quan hệ mới về lãnh đạo chỉ huy và quản lý trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Vì thế, công tác pháp chế trong quân đội càng không thể chỉ dừng ở việc xử lý những vấn đề pháp lý đã phát sinh. Yêu cầu cao hơn là phải nhìn thấy sớm vấn đề, dự báo đúng những yêu cầu mới và chủ động kiến tạo thể chế từ trước khi thực tiễn xuất hiện khoảng trống pháp lý.
1: Đó cũng là câu chuyện xuyên suốt hành trình 50 năm xây dựng và trưởng thành của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng. Từ những cán bộ đầu tiên đặt nền móng cho công tác pháp chế quân đội sau ngày đất nước thống nhất, đến một cơ quan tham mưu pháp lý chuyên trách, góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng ngày càng đồng bộ, hiện đại. Chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng 25 tháng 9 1976, 25 tháng 9 2026. Chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Kiến tạo thể chế cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Belarus sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hội đàm với Trung tướng Viktor Gennadievich Krenin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.
3: Tại hội đàm, Bộ trưởng Viktor Gennadievich Krenin nhấn mạnh Belarus luôn coi trọng Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác quốc phòng thời gian qua, nhất là trong trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo và thông tấn, truyền thông quân sự. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Belarus tiếp tục tăng chỉ tiêu đào tạo học viên quân sự Việt Nam cấp chiến dịch, chiến lược, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Belarus sang học tiếng Việt và tham gia các khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền giáo dục về lịch sử, ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược Việt Nam Belarus. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trân trọng chuyển lời mời của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Belarus sang thăm nước ta và tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 3 vào tháng 12 tới.
2: Chiều 23 tháng 9 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Jennifer Wiss, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế nhằm tiếp tục triển khai các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.
3: Việc ký kết tập trung vào hai dự án đang được Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp triển khai gồm xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các địa phương bị phun giải nặng chất da cam. Đối với dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, phía Hoa Kỳ bổ sung khoảng 130 triệu đô la Mỹ, nâng tổng mức vốn ODA không hoàn lại lên khoảng 430 triệu đô la Mỹ, hướng tới mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm dioxin tại khu vực này trước năm 2031. Đối với dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật được triển khai tại Cà Mau, Quảng Ngãi và từng bước mở rộng tới các địa bàn khác, phía Hoa Kỳ bổ sung 91 triệu đô la Mỹ.
2: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thi hành án quân đội sẽ tăng cường tính minh bạch, xử lý các vụ án trọng điểm đúng tiến độ, hạn chế sai sót. Đây là nội dung quan trọng trong đợt tập huấn nghiệp vụ ngành thi hành án quân đội do Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tổ chức sáng ngày 23 tháng 9 tại Đà Nẵng. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.
3: Học viên dự tập huấn được hướng dẫn khai thác vận hành hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự trong quân đội, ứng dụng dùng chung trong Bộ Quốc phòng, số hóa các khâu cập nhật hồ sơ, kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, quản lý nghiệp vụ. Ngoài ra, học viên còn được quán triệt yêu cầu mới về thi hành án dân sự trong quân đội theo Luật Thi hành án dân sự năm 2025, những vấn đề cốt lõi trong công tác xác minh, kê biên, xử lý tài sản thi hành án, điểm mới trong việc ra quyết định thi hành, hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ thi hành án.
2: Chủ trì hội nghị triển khai một số hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, các hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm của quân đội trong năm nay phải có chiều sâu tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự lực tự cường và làm nổi bật hình tượng bộ đội Cụ Hồ, huy động đông đảo nghệ sĩ, diễn viên quân đội, khai thác màu sắc văn hóa của các vùng miền, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
3: Tại hội nghị, Cục Tuyên huấn báo cáo kế hoạch tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 37 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 và 80 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến 19 tháng 12. Cũng tại hội nghị, Cục Tuyên huấn đã báo cáo công tác triển khai tổ chức chương trình gặp mặt nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 năm 2026.
2: Chủ trì kiểm tra công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tại Trường Quân sự Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu, nhà trường cần tiếp tục thực hiện thực chất, hiệu quả phương châm, chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình đào tạo sát yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành.
3: Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, Trường Quân sự Quân khu 3 tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính độc lập, sáng tạo của người học, duy trì nền nếp hiệu quả hoạt động phương pháp của các khoa giáo viên, cập nhật kịp thời nội dung mới vào giáo án, bài giảng, bố trí giáo viên giảng dạy phù hợp, tổ chức thi kiểm tra, chấm điểm, đánh giá đúng thực chất kết quả học tập, rèn luyện của học viên, khắc phục triệt để bệnh thành tích trong giáo dục đào tạo, đẩy mạnh xây dựng mô hình nhà trường thông minh.
2: Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, vừa chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý.
3: Qua kiểm tra, Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu Cục Quân huấn nhà trường và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, rà soát kỹ từng nội dung, hoàn thiện các phương án, bảo đảm quá trình tiếp nhận được tiến hành chặt chẽ đúng quy định pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng, duy trì hoạt động bình thường của khu liên hợp, không để gián đoạn trong quá trình chuyển giao, kịp thời báo cáo đề xuất xử lý những tồn tại vướng mắc nếu có.
4: Như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, sau đây mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm kiến tạo thể chế cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
3: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành với chương trình hôm nay là Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, trong hoạt động quân sự quốc phòng, mỗi chủ trương quyết sách đều cần được đặt trên một nền tảng pháp lý chặt chẽ, đồng bộ và khả thi. Phía sau những cái văn bản luật, những quy định tưởng chừng như chỉ hiện diện trên từng trang giấy là quá trình nghiên cứu, rà soát, tham mưu bền bỉ của những người làm công tác pháp chế quân đội. Hành trình nửa thế kỷ của ngành pháp chế quân đội cũng là quá trình công tác pháp chế ngày càng khẳng định cái vai trò trong xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Mở đầu tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại hành trình ấy qua phóng sự sau.
4: Ngày 25 tháng 9 năm 1976, khi đất nước vừa thống nhất, phòng pháp chế thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng được thành lập với 5 sĩ quan. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên là rà soát, hệ thống hóa các quy định về quốc phòng được hình thành trong hơn 20 năm chiến tranh. Tổ chức còn nhỏ, công việc lại rất mới, nhưng từ những viên gạch đầu tiên ấy, một yêu cầu đã dần được xác lập: xây dựng quân đội chính quy không chỉ bằng mệnh lệnh và kỷ luật mà phải được đặt trên nền tảng pháp luật. Đại tá Trần Tính, nguyên phó trưởng phòng pháp chế Văn phòng Bộ Quốc phòng, vẫn nhớ rõ tinh thần của những ngày đầu gây dựng lực lượng.
6: Pháp chế chỉ biết là nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Bao nhiêu việc anh em tôi giúp đỡ đâu đến nơi đến chỗ. Mà cái quan trọng nhất của cuộc đời tôi là phải thực tế, không nói mồm.
4: Từ những công việc thầm lặng ban đầu, dấu ấn của cơ quan pháp chế ngày càng hiện diện trong những nhiệm vụ lập pháp lớn về quân sự quốc phòng. Từ tham gia xây dựng các quy định về bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp năm 1980, đến tham mưu xây dựng luật quốc phòng và nhiều đạo luật quan trọng sau này. Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khẳng định:
7: chất lượng các cái dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh mà Bộ Quốc phòng tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì rất là tốt, đáp ứng được các cái đặc thù và yêu cầu riêng của quân đội, và mặt khác cũng đảm bảo tính đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật. và qua đó tạo cái cơ sở pháp lý rất là quan trọng cho quốc phòng và cho hoạt động của quân đội.
4: Nửa thế kỷ đã trôi qua, điều xuyên suốt trong hành trình của những người lính pháp chế là giữ vững nguyên tắc, thượng tôn pháp luật và bảo đảm mọi hoạt động quân sự quốc phòng được vận hành trên hành lang pháp lý chặt chẽ. Nhưng thực tiễn hôm nay đang thay đổi rất nhanh. Tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, khoa học công nghệ và yêu cầu xây dựng quân đội liên tục đặt ra những vấn đề mới. Điều đó đòi hỏi công tác pháp chế không chỉ theo kịp thực tiễn mà phải nhìn thấy sớm vấn đề, chuẩn bị thể chế từ trước và để pháp luật thực sự đi trước một bước.
3: Vâng, công tác pháp chế trong quân đội luôn gắn với những bước vận động và phát triển của nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Nhưng như phóng sự vừa đề cập, yêu cầu hôm nay không chỉ là pháp luật theo kịp thực tiễn mà còn phải đi trước một bước. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, trong bối cảnh nhiệm vụ quân sự quốc phòng đang có nhiều thay đổi nhanh chóng, yêu cầu pháp luật phải đi trước một bước đã đặt ra những cái đòi hỏi mới như thế nào đối với công tác pháp chế trong quân đội hiện nay?
5: Vâng, theo tôi thì pháp luật phải đi trước một bước. Trước hết là yêu cầu công tác pháp chế phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý những vấn đề pháp lý đã phát sinh sang chủ động nghiên cứu, dự báo và tham mưu hoàn thiện thể chế từ sớm từ xa. Thực tiễn nhiệm vụ quân sự quốc phòng hiện nay vận động rất nhanh. Từ tổ chức bộ máy, rồi là phương thức quản lý, rồi những vấn đề về khoa học công nghệ đến những cái yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Nếu công tác pháp luật chỉ nhằm luật hóa những vấn đề thực tiễn đã được kiểm nghiệm mà không có người nghiên cứu mang tính dự báo thì có thể xuất hiện những vấn đề chưa được điều chỉnh kịp thời hoặc những quy định không theo kịp được thực tiễn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, nhận diện sớm những vấn đề mới, đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu chính sách, đánh giá tác động của chính sách và dự báo pháp lý. Nói ngắn gọn là đi trước một bước không phải là đi trước thực tiễn một cách chủ quan, mà là nhìn thấy sớm yêu cầu của thực tiễn để chủ động chuẩn bị thể chế. Qua đó thì để pháp luật thực sự là phục vụ hiệu quả cái nhiệm vụ về quân sự quốc phòng.
3: Thưa đồng chí Cục trưởng, một minh chứng rất rõ cho yêu cầu phải chủ động chuẩn bị thể chế từ sớm chính là cái việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Khi tổ chức bộ máy thay đổi, nhiều quy định liên quan đến quân sự quốc phòng ở địa phương cũng phải được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp. Vậy thì theo đồng chí, những vấn đề pháp lý nào cần được ưu tiên giải quyết để vừa bảo đảm rõ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, vừa không để xảy ra khoảng trống hoặc chồng chéo trong quá trình chuyển đổi mô hình?
5: Đây là một vấn đề rất là thực tiễn. Khi mô hình tổ chức chính quyền địa phương thay đổi, thì các quy định có liên quan đến tổ chức và hoạt động quân sự quốc phòng của địa phương thì cũng phải được rà soát đồng bộ để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Trọng tâm trước hết là phải rất là rõ về chức năng, về nhiệm vụ, về thẩm quyền, rồi trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong cái mô hình mới. Đồng thời rà soát các quy định liên quan đến quân sự địa phương, rồi là dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, rồi là tuyển quân, rồi khu vực phòng thủ và các lĩnh vực có liên quan khác. Mục tiêu là không để một nhiệm vụ có nhiều chủ thể cùng thực hiện nhưng không rõ trách nhiệm, cũng không để có cái nhiệm vụ mà bị bỏ trống khi tổ chức bộ máy thay đổi. Thời gian qua thì Cục Pháp chế cũng đã chủ trì tham mưu xây dựng nghị quyết của Chính phủ và xây dựng luật sửa một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu. Đây là một trong những nhiệm vụ nhằm kịp thời hoàn thiện cái cơ sở pháp lý, đảm bảo mô hình mới đi vào hoạt động thống nhất và hiệu quả.
3: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, khi tổ chức bộ máy thay đổi, yêu cầu đặt ra không chỉ là sửa đổi một vài quy định riêng lẻ, mà phải rà soát cả hệ thống để từng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mối quan hệ công tác được xác định rõ, không để khoảng trống xuất hiện trong quá trình chuyển đổi. Và phía sau yêu cầu tưởng chừng như chỉ nằm trên những cái trang văn bản ấy là những cái cuộc chạy đua với thời gian của những người làm công tác pháp chế. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngắn sau.
8: Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành, phía sau sự thay đổi về tổ chức bộ máy là nhiều quan hệ pháp lý phải được rà soát, điều chỉnh đồng bộ. Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng vì thế phải chạy đua với thời gian để rà soát hệ thống văn bản, nhận diện quy định không còn phù hợp và tham mưu sửa đổi bổ sung. Có những nhiệm vụ, thời gian chuẩn bị được tính bằng giờ. Gấp nhưng không được phép sót. Bởi nếu không đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, một quy định mới có thể phát sinh chồng chéo về thẩm quyền hoặc tạo khoảng trống khi mô hình cũ kết thúc mà cơ chế mới chưa kịp vận hành. Thượng tá Hoàng Việt Hùng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng cho biết.
9: Luật này sửa 9 luật, rất nhiều vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng, bảo vệ tổ quốc. Cho nên đây là một trong những cái thử thách đặt ra đối với chúng tôi. Thời gian còn lại rất ngắn như thế thì chúng tôi cũng đã động viên anh em và quyết tâm chỉ bàn làm không bàn lùi, hoàn thành nhiệm vụ.
8: Từ những cuộc chạy đua ấy, nhiều quy định về quân sự quốc phòng đã được rà soát sửa đổi để thích ứng với mô hình mới, trong đó có nội dung liên quan trực tiếp đến lực lượng quân sự địa phương. Mục tiêu không chỉ là sửa cho kịp một văn bản, mà là bảo đảm khi bộ máy thay đổi, nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở cơ sở vẫn được duy trì liên tục, thống nhất, không chồng chéo, không bỏ trống. Và trong hệ thống ấy, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là mắt xích quan trọng, nơi quan hệ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và phối hợp phải được xác lập rõ để mô hình mới vận hành thông suốt từ cơ sở.
10: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, như phóng sự vừa đề cập, một trong những cái mắt xích quan trọng khi vận hành mô hình mới chính là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Khi vị trí tổ chức và phương thức hoạt động có những thay đổi, các mối quan hệ về lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và phối hợp cũng phải được xác định thật rõ. Vậy thì Cục Pháp chế đang tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo hướng nào để vừa phát huy cái vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương, vừa bảo đảm sự chỉ huy thống nhất về nhiệm vụ quân sự quốc phòng?
11: Với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thì vấn đề cốt lõi là phải có một hành lang pháp lý rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cái mối quan hệ công tác, cũng như là các cái điều kiện đảm bảo cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoạt động. Theo mô hình hiện nay thì Ban Chỉ huy cấp xã là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Đồng thời là cơ quan này thì cũng thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự quốc phòng và tổ chức xây dựng, quản lý, chỉ huy lực lượng thuộc quyền. Chính vì vậy, các cái mối quan hệ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và phối hợp phải được quy định cụ thể, đảm bảo là vừa phát huy vai trò của cấp ủy ở chính quyền địa phương, nhưng mà cũng phải vừa đảm bảo cái sự chỉ huy thống nhất trong hệ thống tổ chức quân sự. Nói một cách dễ hình dung ấy, thì khi xây dựng pháp luật thì phải trả lời rõ trong từng nhóm nhiệm vụ, ai lãnh đạo, ai quản lý, ai chỉ huy và ai phải chịu trách nhiệm về các cái phạm vi quản lý, rồi nội dung quản lý và cái việc phối hợp giữa các cơ quan như thế nào. Cùng với đó là phải tiếp tục rà soát các vấn đề về tổ chức, về biên chế, về chức vụ chỉ huy, rồi các cái chế độ chính sách và quan hệ công tác. Đây cũng cho thấy là công tác pháp chế là không thể chỉ dừng ở cái việc mà xây dựng một văn bản riêng lẻ, mà phải nhìn trong tổng thể cái hệ thống pháp luật để các cái quy định khi ban hành thì có thể vận hành đồng bộ ở trong thực tiễn, từ luật rồi các cái văn bản dưới luật để có cái quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cụ thể.
10: Từ việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến những cái điều chỉnh về tổ chức, chức năng của các cơ quan trong quân đội cho thấy thực tiễn đang vận động rất nhanh. Công tác pháp chế phải đổi mới như thế nào để chuyển từ xử lý những cái vấn đề pháp lý phát sinh sang chủ động dự báo, kiến tạo thể chế ngay từ sớm?
11: Theo tôi thì muốn có năng lực dự báo và kiến tạo thể chế thì trước hết người làm công tác pháp chế phải bám rất sát thực tiễn, nhận định, đánh giá đúng tình hình và có cái tư duy khái quát. Pháp luật không thể được xây dựng chỉ từ cái bàn làm việc, mà phải nắm được cơ quan đơn vị đang vướng ở đâu, rồi thực tiễn đang xuất hiện những vấn đề gì mới, và quy định hiện hành thì còn có phù hợp hay không, có chồng chéo không, mà xử lý những vấn đề chồng chéo đấy như thế nào. Ở trên cơ sở đó thì phải nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách, rồi là tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động của chính sách, rà soát và hệ thống hóa các quy định pháp luật. Điều quan trọng là cơ quan pháp chế cần tham gia từ sớm vào quá trình hình thành chính sách, để vấn đề pháp lý được nhận diện ngay từ đầu, thay vì đến khâu cuối thì mới xem xét cái tính hợp pháp hoặc là xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh. Một hướng đổi mới rất quan trọng nữa là phải chuyển đổi số, xây dựng và khai thác hiệu quả cái cơ sở dữ liệu pháp luật, rồi là ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp trong việc tra cứu, rà soát, phân tích và hệ thống hóa văn bản pháp luật. Như vậy, đổi mới công tác pháp chế không chỉ là đổi mới về công cụ, mà quan trọng hơn là đổi mới phương pháp và tư duy, cách làm trong việc tham mưu, từ phản ứng với những cái vấn đề sang chủ động nhận diện vấn đề và chuẩn bị giải pháp thể chế từ sớm để mà có cái điều kiện phân tích thấu đáo để quy phạm hóa những cái chính sách vào trong văn bản pháp luật.
10: Vâng, đổi mới công tác pháp chế như vậy không chỉ là thay đổi cách xây dựng hay rà soát văn bản, mà còn là thay đổi cách người làm pháp chế tiếp cận và đồng hành với thực tiễn. Trong toàn quân, những người làm công tác pháp chế đang vừa phải giữ chắc cánh cửa pháp lý, vừa tham gia tháo gỡ những cái điểm nghẽn để nhiệm vụ mới, công nghệ mới có thể triển khai đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi phóng sự Mở đường bằng pháp luật.
1: Trên biển, một quyết định kiểm tra xử lý vi phạm hay áp dụng biện pháp nghiệp vụ không chỉ đòi hỏi nhanh, chính xác, mà trước hết phải đúng thẩm quyền, đúng trình tự và phù hợp với pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế có liên quan. Bởi thế, phía sau những mệnh lệnh từ sở chỉ huy luôn có một công việc ít được nhìn thấy: rà soát căn cứ pháp lý, xác định thẩm quyền, kiểm soát từng quyết định trước khi đi vào thực tiễn. Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho rằng:
12: cơ quan pháp chế cũng là cái cơ quan gác cổng cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong tất cả ban hành các cái văn bản, các quy định rồi các cái chế độ để làm cho những cái văn bản, những cái quy định, những cái quyết định rồi của Thủ trưởng ban hành ra nó đúng cái các cái quy định của quy phạm pháp luật, rồi để đảm bảo thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của những người chỉ huy cũng như cơ quan đơn vị.
1: Nhưng gác cổng hôm nay chưa đủ. Ở những doanh nghiệp quân đội hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, viễn thông, tài chính, logistics hay sản xuất kinh doanh, người làm pháp chế còn phải đi cùng từng dự án, nhận diện rủi ro và tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế ngay từ đầu. Pháp luật vì thế không chỉ là giới hạn để kiểm soát, mà còn phải trở thành hành lang để đổi mới được thực hiện an toàn và đúng hướng. Đồng chí Vũ Quang Hoàn, trưởng phòng tư vấn và kiểm soát pháp lý, Ban pháp chế, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội khẳng định:
13: các anh em trong Ban pháp chế xác định làm việc với tinh thần thời chiến, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm hết việc, không kể hết giờ.
1: Công nghệ ngày càng phát triển nhanh, những quan hệ pháp lý mới càng xuất hiện nhiều hơn. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, phương tiện không người lái và những phương thức tác chiến mới đang đặt người làm pháp chế trước một bài toán kép: phải kiểm soát được rủi ro, giữ vững nguyên tắc, nhưng đồng thời không để chính những quy định pháp luật trở thành rào cản đối với nghiên cứu, thử nghiệm và làm chủ công nghệ mới.
10: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, phóng sự vừa rồi cho thấy một yêu cầu ngày càng rõ: pháp luật vừa phải được giữ vai trò kiểm soát, bảo đảm an toàn, đúng thẩm quyền, nhưng đồng thời cũng phải tạo không gian cho những cái mới được nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển. Trong bối cảnh AI, dữ liệu số, UAV cùng nhiều công nghệ và phương thức tác chiến mới đang phát triển rất là nhanh, theo đồng chí thì pháp luật về quân sự quốc phòng cần được đổi mới theo hướng nào để vừa quản lý chặt chẽ, kiểm soát tốt được rủi ro, vừa không trở thành cái rào cản với đổi mới sáng tạo và quá trình làm chủ công nghệ mới trong quân đội.
11: Vâng, sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với pháp luật về quân sự quốc phòng. Theo tôi thì yêu cầu đặt ra là phải xử lý hài hòa hai mặt. Một mặt thì đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn, đúng thẩm quyền. Mặt khác thì cũng phải tạo được cái hành lang pháp lý phù hợp cho nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và làm chủ công nghệ. Những vấn đề bí mật về quân sự quốc phòng thì chúng ta cũng cần phải được xử lý bằng các cái giải pháp về kỹ thuật. Trước hết thì cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện các cái nguyên tắc và quy định pháp lý đối với những vấn đề mới phát sinh từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, rồi là UAV và các cái công nghệ có liên quan đến hoạt động quân sự quốc phòng. Trong đó thì những vấn đề về trách nhiệm về thẩm quyền, rồi giới hạn sử dụng, cũng như việc thu thập, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu thì cần được xác định rõ theo từng lĩnh vực. Điều quan trọng là pháp luật phải vừa kiểm soát được rủi ro, vừa không trở thành rào cản đối với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Những thành tựu khoa học công nghệ có giá trị cần thì có cái cơ sở, cái cơ chế pháp lý phù hợp để có thể được nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng phục vụ các nhiệm vụ về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, về bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chính công tác pháp chế cũng phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Tinh thần này thì phù hợp với định hướng của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đặt ra nhân dịp 50 năm ngày truyền thống của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế quân đội, là phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao.
10: Thưa đồng chí Cục trưởng, từ những yêu cầu mới mà chúng ta vừa trao đổi, có thể thấy thì công tác pháp chế trong quân đội đang đứng trước cả những nhiệm vụ trước mắt và những bài toán mang tính lâu dài. Nhìn về chặng đường phía trước thì Cục Pháp chế xác định những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật về quân sự quốc phòng, thực sự trở thành lực lượng tham mưu pháp lý tin cậy, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
11: Nhìn lại chặng đường 50 năm và hướng tới yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới thì chúng tôi cũng xác định là phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về quân sự quốc phòng. Trước hết là phải tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo đồng bộ, thống nhất và khả thi, kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách và xử lý những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, nhất là những vấn đề gắn với tổ chức của quân đội, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu mới của nhiệm vụ quân sự quốc phòng và hội nhập quốc tế. Cùng với đó là phải đổi mới mạnh mẽ về phương pháp xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, coi trọng nghiên cứu chính sách, tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động của chính sách, rà soát, hệ thống hóa và nâng cao năng lực dự báo, đẩy mạnh công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, rồi phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, rồi xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật thống nhất và khai thác phù hợp với các cái thành tựu công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, và để nâng cao cái chất lượng công tác này. Và yếu tố quyết định vẫn là con người. Thì Cục Pháp chế cũng tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế là có cái bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn pháp luật sâu, am hiểu thực tiễn quân sự quốc phòng và có cái tư duy đổi mới, tham mưu chiến lược về hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng ngành pháp chế quân đội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự là lực lượng tham mưu pháp lý tin cậy, góp phần để giúp Quân ủy Trung ương, về Bộ Quốc phòng là hoàn thiện thể chế về quân sự quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
10: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, ở đâu nhiệm vụ quân sự quốc phòng phát triển, ở đó thể chế phải kịp thời mở đường và pháp luật phải trở thành nền tảng cho mọi quyết sách. Trong giai đoạn mới, vai trò ấy càng được đặt ra ở tầm cao hơn, không chỉ gác cổng pháp lý mà còn phải chủ động dự báo, kiến tạo và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. Giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật nhưng luôn đổi mới và đi trước thực tiễn. Đó cũng chính là cách người lính pháp chế góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Kiến tạo thể chế cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoàn.
14: Bây giờ là 7 giờ.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình sáng nay. Đảng viên làm kinh tế tư nhân mở đường phát triển nhưng không tạo đặc quyền là nội dung của câu chuyện thời sự sau ít phút nữa. Vì sao Hà Tĩnh đứng thứ 3 cả nước về kết quả giải ngân đầu tư công, thông tin trong mục tăng trưởng cao, tạo nền chắc. Nông nghiệp thủ đô đánh thức giá trị mới từ mỗi vùng quê, mời quý vị đón nghe trong thời sự toàn cảnh. Và trong vấn đề quốc tế, chúng tôi phân tích nhu cầu và đề xuất cải tổ Liên Hợp Quốc trong bối cảnh khi thế giới thay đổi, thể chế cũng cần thay đổi. Và trước hết, xin chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Liên Hợp Quốc ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Thông điệp được Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix khẳng định tại cuộc hội kiến Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại New York, Mỹ. Ông Lacroix đánh giá cao đóng góp tích cực hiệu quả của Việt Nam, hoan nghênh cam kết tăng tỷ lệ nữ quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, tích cực đóng góp vì hòa bình, an ninh quốc tế, đồng thời đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ mở rộng hình thức và quy mô triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.
0: Lễ ký kết thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để thực hiện các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở nước ta vừa diễn ra tại Hà Nội. Hoa Kỳ nâng tổng vốn viện trợ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa lên 430 triệu đô la Mỹ. Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các vùng bị phun giải nặng chất da cam lên 156 triệu đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng cam kết đảm bảo đủ vốn đối ứng, hai bên sẽ đẩy nhanh triển khai hướng tới hoàn thành xử lý ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa vào năm 2031.